0: іншого. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви в ньому всім збагатились, усяким словом і всяким знанням, згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами. Тому-то не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що покликав вас до спільності зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні і у одній думці. Я бо довідався про вас, мої брати, від людей Хлої, що між вами є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас говорить. Я – Павлів, а я – Аполосів, а я – Кифен, а я – Христів. Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не охрестив, крім Криспа та Гая, щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в моє ім'я. Охрестив я теж дім Стефана, а більше не знаю, чи хрестив я когось іншого. Бо Христос послав мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним. Бо слово про хрест – глупота для тих, що погибають, а для нас, що спасаємося – сила Божа. Написано бо: «Знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу». Де мудрий? Де учений? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. А для тих, що покликані, чи то юдеїв, чи греків, Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Бо нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили. Погляньте, брати, на ваших покликаних. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Тож через нього і ви у Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано: «Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться». Перше послання до Корінтян, розділ 2. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами, чи то мудрістю. Ні, я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа, і то розіп'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів, та й слово ж моє і проповідь моя були не в переконливих словах мудрості, а в доказі духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Ми ж говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку, що загибають, але говоримо про мудрість Божу в тайні, закриту, що її Бог призначив перед віками нам на славу. Її ніхто з князів цього віку не спізнав. Бо коли б спізнали, то не розп'яли б Господа слави. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив це духом, бо дух досліджує все, навіть глибини Божі. Хто без людей знає, що в людині, як не дух людський, що у ній? Так само і того, що в Бозі, ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а Духа, що від Бога, щоб знати, що нам дароване від Бога. Про це ми і говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив Дух. Духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота для неї. І не може вона його зрозуміти. Воно бо духом оцінюється. Духовна ж людина судить усе, а її ніхто не судить. Хто бо спізнав розум Господній, щоб він його навчив? Ми ж маємо розум Христовий. Перше послання до Корінтян, розділ 3. І я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком годував вас, не їжею, бо ви не могли їсти її, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Якщо ж між вами зависть та суперечки, то хіба ви не тілесні і не поводитесь, як звичайні люди? Бо коли хто каже «Я Павлів», а інший «Я Аполосів», то хіба ви не звичайні люди? Що таке Аполос? Що Павло? Слуги, через яких ви увірували, і то, як кому дав Господь. Я посадив, Аполос поливав. Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне. Але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми бо співробітники Божі, ви – Божа нива, Божа будівля. За благодаттю Божою, даною мені, я, мов мудрий будівничий, поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне. День бо Господній зробить його явним, бо він відкривається в огні. І вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди. Однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба не знаєте, що ви – храм Божий, і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви. Нехай ніхто себе не обманює. Якщо комусь із вас здається, що він мудрий у цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим. Бо мудрість цього світу – глупота в Бога. Написано бо, він ловить мудрих їхніми хитрощами. І ще, Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому нехай ніхто не хвалиться людьми, усе бо ваше, чи то Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє, усе ваше. Ви ж Христові, а Христос – Божий. Перше послання до Корінтян. Розділ 4. Нехай, отже, кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих. Тим-то вимагається від завідувачів, щоб кожний з них був вірний. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили, чи якийсь суд людський. Бай сам себе я не суджу, бо я не почуваю себе винним ні в чому, але тим я не виправданий. Хто мене судить – це Господь. Тож не судіть нічого передчасно, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. А те, брати, що я ото пристосував до себе і до Аполоса, це заради вас, щоб ви від нас навчилися нічого не думати понад те, що написано. Щоб ви не чванились один над одним проти іншого. Хто б тебе вирізняє? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, неначе б не одержав? Ви вже наситилися, вже збагатилися, без нас зацарювали. Коли б то вже зацарювали, щоб і ми разом з вами царювали. Мені бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту. Ми бо стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні Христа ради, ви ж у Христі розумні. Ми немічні, ви ж міцні. Ви славні, ми ж безчесті. До цього часу ми голодуємо і спраглі, і нагі. Нас б'ють, і ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо. Нас гонять, а ми терпимо. Нас лають, а ми з любов'ю відзиваємося. Ми, мов те сміття для світу стали, покидьки всіх аж досі. Я це пишу не щоб осоромити вас, але щоб, як дітей моїх улюблених, навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, та батьків небагато. Бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. Отож, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Власне, тому я і послав вам Тимотея, мою улюблену і вірну в Господі дитину. Він нагадає вам мої в Христі дороги, як я навчаю скрізь у кожній церкві. Деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас уже більше. Але я незабаром до вас прийду, коли Господня на те воля, і спізнаю не слова загорділих, а силу. Бо Царство Боже не у слові, а в силі. Що ви хочете? Щоб я прийшов до вас із палицею, чи з любов'ю та духом лагідності? Перше послання до Корінтян, розділ 5. Взагалі чути між вами про розпусту, і то про таку розпусту, якої і між поганими нема, що хтось має за жінку батькову жінку. І ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні були б сумувати, щоб виключити з-поміж себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я, неприявний тілом, але присутній духом, уже засудив, немовби був присутній, того, хто таке вчинив. Щоб коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви і дух мій, силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся дух його у день Господній. Недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є, прісні. Бо Пасха наша, Христос, принесений у жертву. Отож, святкуймо не у старій заквасці, ані у заквасті злоби і лукавства, а в опрісниках чистоти і правди. Я вам писав був у листі не мати стосунків з розпусниками, не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник, чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь, судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключіть злого з-поміж себе. Перше послання до Корінтян, розділ 6. Чи сміє хтось із вас, мавши справу до іншого, судитися перед неправедними, замість перед святими? Хіба не знаєте, що святі будуть світ судити? А коли ви будете світ судити, то чи ж не достойні ви судити куди менші справи? Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити? Оскільки ж більше життєві справи? Коли ви, отже, маєте суди про життєві справи, навіщо настановляєте суддями таких, що за ніщо вважаються у церкві? Кажу це вам на сором. Хіба нема між вами ні одного мудрого, щоб міг би розсуджувати між братами своїми? А то брат з братом судиться, а й перед невірними. Вже це взагалі для вас пониження, те, що судитесь між собою. Чого б вам радше не стерпіти кривди? Чого б вам радше не зазнавати здирства? Ви ж навпаки, самі кривдите та обдираєте, та ще й братів. Чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе. Ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужеложники, ані злодії, ані зажерливі, ані п'яниці, ані злорікі, ані грабіжники царства Божого не успадкують. І такими з вас деякі були, але ви обмились, але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все корисне. Все мені можна, та я не дам нічому заволодіти надо мною. Їжа для живота і живіт для їжі. Бог же одне і друге знищить. Тіло ж не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог же і Господа був воскресив, та й нас воскресить своєю силою. Хіба не знаєте, що тіла ваші – члени Христові? Узявши, отже, члени Христові, зроблю їх членами блудниці. Хай так не буде. Чи не знаєте, що той, хто пристає до блудниці, є з нею одним тілом? Бо будуть, каже Писання, двоє одним тілом. Хто ж пристає до Господа, є одним духом. Утікайте від розпусти. Усякий гріх, що його чинить людина, є поза її тілом. А хто чинить розпусту, грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – це храм Святого Духа, який живе у вас? Його ви маєте від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо куплені високою ціною. Тож прославляйте Бога у вашому тілі. Перше послання до Корінтян. Розділ 7. А відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку, і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушував вас сатана вашою нестриманістю. Говорю це як раду, а не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були, як я. Та кожний має свій особливий дар від Бога. Один такий, а другий інший. Кажу ж не жонатим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються. Ліпше одружитися, ніж розпалюватися. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай помириться з чоловіком. А чоловік нехай не відпускає жінки. А іншим то кажу я, не Господь. Коли якийсь брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли якась жінка має невіруючого чоловіка, і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий, бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається. Брат чи сестра не зв'язалися в такому випадку. Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ж знаєш, жінко, чи спасеш свого чоловіка? Або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку? А поза цим, хай кожний так поводиться, як уділив йому Господь, та як Бог кожного покликав. Так я наказую по всіх церквах. Як хтось покликаний був обрізаним, хай того не цурається. А як покликаний у необрізані, хай не обрізується. Обрізання ніщо і необрізання ніщо. Лише зберігання заповідей Божих. Кожний нехай зостанеться у тому стані, в яким Бог його покликав. Рабом тебе покликано? Не журися. Навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства. Бо раб, покликаний у Господі, Господній визволенець. Так само і вільний, коли його покликано, є раб Христа. Ви куплені високою ціною. Не ставайте рабами людей. Хай кожний, брати, перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівиць, то наказу Господнього не маю, а даю раду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Отже, через теперішні клопоти уважаю, що це добре, тобто, що воно людині добре так бути. А зв'язаний ти з жінкою, не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженися, ти не згрішив. І коли дівчина виходить заміж, не грішить, але такі зазнають тілесного горя. Мені ж вас жалко. Ось що, брати, кажу. Час короткий. Тож нехай ті, що мають жінок, живуть, немов би і не мали. І ті, що плачуть, немов би і не плакали. І ті, що веселяться, немов би не веселилися. І ті, що купують, немов би не набули. І ті, що користуються цим світом, немов би і не користувалися, бо проминає образ світу цього. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господові. А хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці. І він поділений. Так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу, як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу користь, а не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коли ж хтось думає, що він негоже чинить супроти дівчини своєї, дозволивши перецвісти їй, і так мало б бути, то нехай робить, що хоче. Він не згрішить. Нехай одружується. Але коли хтось твердо стоїть при своїй думці,
1: сильно викликував, а голос був чутий аж далеко. Під час цього служіння народ розділився на дві групи.

0: голос був чутий аж далеко.
1: Може вийти заміж, аби лише у Господі це було. Однак, на мою гадку, вона буде щасливіша, коли зостанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого. Перше послання до Корінтян. Розділ 8. Що ж до ідоложертвеного м'яса, то всім нам відомо, бо маємо знання. Проте знання роздимає, а любов будує. Коли хтось думає собі, що він щось знає, той ще не знає, як треба знати. Коли хтось любить Бога, той спізнаний ним. Отже, відносно споживання ідоложертвеного м'яса, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі, і що немає іншого Бога, крім одного. Бо хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, їх бо і справді є чимало отих богів та чимало тих панів. Для нас, однак, є лиш один Бог – Отець, від якого все і для якого ми. І один Господь Ісус Христос, через якого усе, і ми через Нього. Та не всі мають це знання. Деякі із-за привички до ідолів аж по сьогодні споживають м'ясо як ідольську жертву, а сумління їхнє, бувши слабке, скверниться. Адже страва не зближує нас до Бога. Коли не їмо, не втрачаємо нічого, ані коли їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сів за стіл, то чи ж його сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські жертви? Таким-то чином твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер. Грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа. Ось тому, якщо страва призводить брата мого до гріха, повік не буду їсти м'ясо, щоб не спокушувати мого брата. Перше послання до Корінтян. Розділ 9. Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі? Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви у Господі є достовірним доказом мого апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити з собою сестру-жінку, як і інші апостоли, брати Господні, і Кифа? Чи, може, один я і Варнава не маємо права не працювати? Хто колись власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо і не живиться молоком від стада? Хіба я говорю тільки як людина? Хіба і закон не каже цього? Та ж у законі Мойсея написано: «Не зав'язуй рота волові, який молотить». Чи Бог турбується про волів? Чи, може, ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що хто оре, мусить орати в надії, і хто молотить – молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли пожнем ваше тілесне? І коли інші мають це право над вами, чому радше не ми? Однак ми не користуємося цим правом, а весь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелії Христовій. Хіба не знаєте, що ті, які коло святого працюють, їдять із святого, і ті, які служать жертовникові, мають частку з жертовника? Так само і Господь звелів тим, що проповідують Євангелію, з Євангелії жити. Та я нічого не користав з того і не пишу на те, щоб так було зо мною. Волію бо радше вмерти, ніж щоб хтось знівечив оту славу мою. Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок. І горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Коли б я робив це власновільно, я мав би нагороду. Як же це не з власної волі, то я виконую доручену роботу. Яка ж тоді для мене нагорода? Та, що проповідуючи Євангелію, я її викладаю даром, щоб не користуватись правом, яке з Євангелії маю. Бувши від усіх вільний, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати. Я став для юдеїв як юдей, щоб юдеїв придбати. Для тих, що під законом, я став як під законом, хоч сам я не під законом, щоб тих, що під законом, придбати. Для тих, що без закону, я став як без закону, хоч я і не був без Божого закону, бувши під законом Христовим, щоб придбати тих, які без закону. Для слабких я став як слабкий, щоб слабких придбати. Для всіх я став усім, щоб конче деяких спасти. Усе я роблю заради Євангелії, щоб став я співучасником її. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі, але лиш один бере нагороду? Біжіть так, щоб її осягнути. Кожний змагун стримується від усього. Однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а ми – нетлінний. Тож і я біжу, та не як навманці, веду кулачний бій не як повітря б'ючи, а умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним. Перше послання до Корінтян. Розділ 10. Брати, не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестились у Мойсея, у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла за ними, скелі. Скеля ж був Христос. Одначе багато з них були не боговгодні, тому вони і полягли в пустині. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано. Народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятись. Отож, не чиним розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх за один день 23 тисячі. Ані не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, то й від гадюк загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, то й від губителя загинули. Та все це сталося з ними як приклад. Написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож коли комусь здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав. вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний. Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Тому, мої улюблені, втікайте від ідолопоклонства. Я вам говорю як розумним. Судіть ви самі, що кажу. Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям Христової крові? Хліб, що ламаємо, не є причастям Христового тіла? Тому що один хліб – це значить, нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь у одному хлібі. Погляньте на Ізраїля за тілом. Чи ж ті, що їдять жертви, не спільники з жертовника? Що хочу цим сказати? Невже ідольська жертва є чимось? Або ідол є чимсь? Ні. Але ж те, що погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської. Не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського. Чи будемо ж ми гнівити Господа? Чи ми міцніші від Нього? Усе дозволено, але не все корисне. Усе дозволене, але не все будує. Ніхто хай не шукає для себе користі, лише для другого. Їжте все, що на торговиці продається, нічого не розпитуючи заради сумління. Господня, бо земля та її повнота. Як хтось із невіруючих вас запросить, і ви згодилися піти, їжте все, що покладуть перед вами, нічого не розпитуючися заради сумління. Але як хтось вам скаже, це було жертвоване ідолам, не їжте із-за того, хто попередив вас, і із-за сумління. Сумління ж, кажу, не свого, а іншого. Чому бо моя свобода мала б судитись іншого сумлінням? Як я щось споживаю з подякою, чому б мене ганити за те, за що я дякую? Отже, чи ви їсте, чи п'єте, чи щонебудь робите, усе робіть на славу Божу. Не будьте причиною спокуси ні для юдеїв, ні для поган, ні для Божої церкви. Отак і я сам намагаюся догодити всім у всьому, не шукаючи для себе користі, лише для багатьох, щоб спаслися. Перше послання до Корінтян. Розділ 11. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Радію, що ви про мене згадуєте в усьому і тримаєте передання так, як я передав вам. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці – чоловік, а голова Христові – Бог. Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову, а кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться. А коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову, бо він – образ і слава Божа. Жінка ж – слава чоловіка. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. І не чоловіка створена для жінки – а жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади над нею заради ангелів. Одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. Бо так, як жінка від чоловіка, так само і чоловік через жінку, а все від Бога. Розсудіть самі, чи ж воно личить жінці непокритій молитися до Бога? Хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то це для нього сором? А коли жінка запускає довге волосся, то це для неї слава, бо довге волосся дано їй замість покривала. Коли ж хто сперечатися хоче, то ми такого звичаю не маємо, ані церкви Божі. Робивши ж вам оці зауваження, не можу я вас похвалити за те, що ваші сходини виходять вам не на добро, а на зло. Найперше, бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, роздори постають між вами. І я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас єресі, щоб виявилися випробувані між вами. Ваші сходини не є споживання вечері Господньої, бо кожен поспішає їсти свою вечерю. Дехто ж голодний, а дехто п'яний. Хіба не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи, може, хочете зневажати Божу церкву і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що маю вам сказати? Чи похвалю вас? За це не похвалю. Я бо, що прийняв від Господа, те й передав вам. Господь Ісус тієї ночі, якою був виданий, узяв хліб і, віддавши подяку, розламав і сказав: «Це моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій спомин». Так само і чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша – новий завіт у моїй крові, робіть це кожний раз, коли будете пити, на мій спомин». Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки Він не прийде. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай, отже, кожний випробує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало і умирають. Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас тим поправляє, щоб не були ми засуджені за світом. Отож, брати мої, коли ви сходитеся їсти, один одного дожидайте. Як хтось голодний, хай їсть удома, щоб вам не сходитися на засуд. Про інше ж, як прийду, розпоряджу. Перше послання до Корінтян. Розділ 12. Що ж до духовних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Ви знаєте, що коли ви були погані, вас до німих ідолів нестримно тягнуло. Тому вам заявляю: ніхто, говоривши під впливом Духа Божого, не каже: «Анатема, Ісус». І ніхто не може сказати: «Господь, Ісус», як лише під впливом Духа Святого. Є і між дарами різниця, але Дух той самий. Різниця теж і між служіннями є, але Господь той самий. Різниця є і між ділами, але Бог той самий, який усе в усіх робить. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь. Одному, бо дається через духа слово мудрості, іншому, згідно з тим самим духом, слово знання. Іншому – віра у тім самім дусі, іншому – дар зцілення у тім єдинім дусі, іншому – сила творити чуда, іншому – дар пророкування, іншому – розпізнавання духів, іншому – різні мови, іншому ж – тлумачення мов. А все це чинить один і той же дух, що розподілює кожному, як він хоче. Так само, як тіло є одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі, бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло, бо, складається не з одного тільки члена, а з багатьох. Коли б нога сказала: «Я не рука, отже, не входжу у склад тіла», то хіба через те не належала б вона до тіла? І коли б вухо сказало: «Я не око, отже, не входжу у склад тіла», то хіба через те воно не належало б до тіла? Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі, як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло? Тепер же членів є багато, але одне лиш тіло. Не може око руці сказати: «Ти мені не потрібна», чи голова ногам: «Ви мені не потрібні». Бо ж члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші. І тим членам, що здаються непочесними в тілі, ми, власне, даємо більше честі, і наші непристойні члени зазнають більшої пошани. Ті ж, що у нас пристойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло, що дав більше честі нижчому членові, щоб не було роздору в тілі, але щоб члени дбали однаково один про одного. І як страждає один член, страждають усі з ним члени. І як один член у славі, радіють з ним усі члени. Ви ж – Христове тіло, і члени кожен зокрема. І деяких поставив Бог у церкві. По-перше, апостолів, по-друге, пророків, по-третє, учителів. Потім – дари чудес, потім – дари зціляти, допомагати, управляти і говорити різними мовами. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі пророки? Чи всі учителі? Чи ж усі чудотворці? Чи ж усі мають дар ісцеляти? Чи ж усі мовами говорять? Чи ж усі тлумачать? Дбайте пильно про ліпші дари. Я ж показую вам путь куди значнішу. Перше послання до Корінтян. Розділ 13. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бриняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумується.

святкував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі, неясно, тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер же зостаються віра, надія, любов. Цих троє, але найбільше з них – любов. Перше послання до Корінтян, розділ 14. Змагайте до любові, але бажайте гаряче духовних дарів, особливо ж дару пророцтва. А хто говорить мовами, той не людям говорить, лише Богові, бо ніхто його не розуміє. Він говорить духом таємні речі. Хто ж пророкує, той говорить людям на повчання, попередження, розраду. Хто мовами говорить, той сам себе повчає. Хто ж пророкує, той повчає церкву. Я хочу, щоб усі ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували. Бо той, хто пророкує, більший, ніж той, хто мовами говорить. Хіба що він пояснює, щоб церква мала повчання. А тепер, брати, якщо б я прийшов до вас і заговорив мовами, яка б вам користь із мене була б? Коли я, говоривши до вас, не вділю вам ні об'явлення, ні знання, ні пророцтва, ні науки. Так само воно і з бездушними речами, що дають звук, чи то сопілка, а чи то цитра. Коли не видають із себе різних звуків, як розпізнавати, що грається на сопілці чи на гуслях? Бо коли сурма лунає невиразно, хто приготується до бою? Отак воно і з вами. Коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що ви говорите? Ви будете на вітер говорити. Є їх чимало, тих усіляких мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення. Та коли я не розумію значення слів, я буду тому, хто говорить, чужинцем, і той, хто говорить, буде мені чужоземцем. Тим-то й ви, коли вже так їх прагнете, отих духовних дарів, старайтеся їх мати подостатком на збудування церкви. Тож, хто говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, а розум мій без плоду. Що ж, отже, робити? Буду молитися духом, а й розумом буду молитись. Буду співати духом, а й розумом буду співати. Інакше бо, коли благословлятимеш духом, то як проста людина скаже «Амінь» на твою подяку, коли вона не знає, що ти кажеш? Ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю, але в церкві волію 5 слів розумом моїм сказати, щоб навчити і інших, ніж 10 000 слів мовами. Брати, не будьте дітьми розумом. Щодо зла – будьте дітьми, а щодо розуму – то будьте зрілі. Написано в законі: «Чужими мовами і іншими устами я буду говорити до народу цього, та вони й так мене не послухають», – каже Господь. Так що мова – знак не для віруючих, а для невіруючих. Пророцтво ж – не для невіруючих, а для віруючих. Якщо, отже, зійдеться уся церква разом і

Всі заходяться говорити мовами, а війдуть якісь неосвічені чи невіруючі, то хіба не скажуть, що ви божевільні? Коли ж усі пророкують, і війде якийсь невіруючий чи неосвічений, його всі викривають, усі судять. Тайни його серця стають явними, і таким чином він, упавши ниць на землю, поклониться Богові і заявить, що Бог є справді поміж вами. Що ж, брати, коли ви сходитесь, а той має пісню, той навчання, той об'явлення, той мову, той пояснення, все хай буде для збудування. Коли хтось говорить мовами, нехай буде їх двоє, а що найбільше – троє, і нехай один пояснює, і то по черзі. Коли ж немає кому пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі і Богові говорить. Що ж до пророків, то нехай двох або трьох говорить, інші ж хай розсуджують. А як комусь з присутніх дано об'явлення, хай він перший мовчить, бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчились і всі були підбадьорені. Духи пророків коряться пророкам, бо Бог є Бог не безладу, а миру. Жінки ж, як у всіх церквах святих, нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити. Нехай будуть у покорі, як і закон говорить. Коли хочуть чогось навчитись, хай спитають удома своїх чоловіків, бо непристойно в церкві жінці говорити. Хіба то від вас вийшло Слово Боже? Хіба то до вас одних тільки прибуло? Якщо ж комусь здається, що він пророк або має якийсь духовний дар, хай розуміє, що те, що пишу, це заповідь Господня. А коли хтось її не знає, то й він незнаним буде. Тому, брати мої, прагніть пророкування і говорити мовами не бороніте, але все нехай діється пристойно і докладно. Перше послання до Корінтян, розділ 15. Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував. Інакше ви увірували даремно. Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля ж з'явився він більш як 500 братів разом, більшість яких живе і досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам, а наостанку всіх, немов якомусь недоноскові, з'явився і мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Проте благодаттю Божою я є те, що є, а благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх їх. Та все ж таки не я, але благодать Божа, що за мною. Чи то я, отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ви увірували. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, як же деякі між вами кажуть, що нема воскресіння мертвих? Коли ж нема воскресіння мертвих,
то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша, ви ще у гріхах ваших. Отже ті, що й померли у Христі, загинули. Коли ми надіємось на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Але ж Христос таки справді воскрес із мертвих, первісток померлих. Бо тому, що через чоловіка смерть, через чоловіка і воскресіння мертвих. Бо як в Адамі всі вмирають, так у Христі і оживуть усі. І кожний у своїм порядку. Первісток – Христос, потім Христові під час Його приходу. Потім буде кінець, коли то Він передасть царство Богові і Отцеві, коли знищить усяке начальство і усяку владу і силу. Бо мусить Він царювати, поки не покладе всіх ворогів йому під ноги. Знищений буде останній ворог – смерть, бо все підкорив йому під ноги. Коли Він каже, що все підкорене, то ясно, що крім того, хто йому підкорив усе. Коли ж все йому буде підкорене, тоді і сам Син підкориться тому, хто йому підкорив усе, щоб Бог був усім в усьому. Коли ні, то що зроблять ті, що хрестяться за мертвих? Коли мертві зовсім не воскресають, чого тоді за них хреститись? Чого й нам наражатися повсякчасно на небезпеки? Щодня я наражаюся на смерть. А вже ж, брати, це хвали ради вашої, що її я маю в Христі Ісусі, Господі нашим. І коли б я боровся з вірями в Ефесі як людина, то що мені з того? Коли ж мертві не воскресають, їжмо й пиймо, бо взавтра ми помремо. Не дайте себе обманути, лихі розмови псують добрі звичаї. Протверезіться належно та не грішіть, бо деякі з вас Бога не знають. На сором вам кажу це. Але хтось скаже, як воскреснуть мертві і в яким тілі прийдуть? Безумний, те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло, що має уродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці або якесь інше. Бог же дав йому тіло по своїй волі, і кожному насінню – власне тіло. Не кожне тіло – таке саме тіло, але інакше тіло в людей, інакше тіло в тварини, інакше тіло у птиць і інакше у риб. Є тіла небесні і тіла земні, і інакший блиск небесних, інакший же блиск земних. Інакший блиск сонця, інакший блиск місяця, інакший блиск зір, ба навіть зоря від зорі різниця блиском. Так само і воскресіння мертвих. Сіється в тлінні, а встає у нетлінні. Сіється в безчесті, а встає у славі. Сіється в безсиллі, а встає у силі. Сіється тіло тваринне, а постає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є і тіло духовне. Так і написано. Перший чоловік, Адам, став душею живою, а останній Адам – духом животворним. Та не духовне перше, а тваринне,
потім духовне. Перший чоловік із землі – земний, другий чоловік – з неба. Який земний, такі і земні, і який небесний, такі і небесні. І так само, як ми носили образ земного, так само носитиме і образ небесного. Ось що говорю, брати. Тіло і кров царства небесного успадкувати не можуть, ані тлінні успадкувати нетління. Ось я кажу вам тайну. Не всі ми помремо, але всі перемінимося. Раптом в одну мить при сурмі останній. Засурмить, бо і мертві нетлінними воскреснуть, і ми перемінимося. Мусить, бо це тлінне одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово: «Смерть поглинута перемогою». Де твоя, смерте, перемога? Де твоє, смерте, жало? Жало смерті – гріх, а сила гріха – закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні, визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно, та знайте, що труд ваш у Господі не марний. Перше послання до Корінтян, розділ 16. А щодо збірки на святих, то робіть і ви так, як я був наказав церквам галацьким. Першого дня тижня кожен з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити, щоб збірок не робити тоді, коли сам прийду. А коли прийду, пошлю тих, що їх ви виберете, з листами, щоб вони віднесли ваш дар у Єрусалим. Коли ж буде потрібно піти і мені самому, то вони підуть зо мною. Прийду ж до вас, як Македонію перейду, бо я крізь Македонію переходжу. А у вас, може, зупинюсь або і перезимую, щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лиш у переході, бо надіюсь деякий час у вас перебути, коли те Господь дозволить. В Єфесі я перебуду до П'ятидесятниці. Великі бо й широкі двері мені там відчинились, і супротивників багато. Як прийде Тимотей до вас, глядіть, щоб почувався у вас безпечно, бо він, як і я, робить діло Господнє. Нехай, отже, ніхто ним не легковажить. І відпровадьте його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами на нього чекаю. А щодо брата Аполоса, то я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами, та він не мав ніякої охоти тепер прибути. Прийде, як буде догідний час. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові. А благаю вас, брати, ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї, і що вони віддали себе святим на службу. То щоб і ви також корилися таким людям, і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішусь приходом Степани, Фортуната і Ахаїка. Вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож, шануйте таких. Вітають вас церкви азійські.
Вітають вас у Господі сердечно Акила і Прискила з їхньою домашньою церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою. Як хтось не любить Господа, анатема на нього. Маранатха. Благодать Господа Ісуса з вами. Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Друге послання до Корінтян апостола Павла. Розділ перший. Павло, з волі Божої апостол Христа Ісуса, і брат Тимотей, церкві Божій, що в Корінті, з усіма святими в усій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашім горі, щоб і ми могли втішити тих, які у всяких скорботах тією втіхою, якою Бог самих нас утішає. Бо як маємо в нас надмір Христових страждань, так є в нас через Христа і надмір потішення. Отже, чи то ми терпимо скорботи, то на вашу втіху та спасіння, чи втішаємось, то теж на вашу втіху, що дає вам силу переносити терпеливо ті самі страждання, які і ми терпимо. Надія наша на вас тверда, бо знаємо, що так само, як ви берете участь у стражданнях, так візьмете і у радощах. Бо ми не хочемо, брати, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії. Ми були надміру і надсилу так пригнічені, що не мали вже надії і жити. Ми дійсно мали собі в собі присуд смерті, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас, якщо і ви допоможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається заради великого числа осіб, також багато хто склав подяку за нас. Слава наша! Це свідоцтво нашого сумління, як ми поводились у світі, зокрема щодо вас, у святості і щирості Божій, не в мудрості тілесній, а в Божій благодаті. Бо іншого вам не пишемо, як тільки те, що ви читаєте і розумієте. А надіюся, що зрозумієте це повнотою, як вже зрозуміли нас частинно, що ми, ваша слава, як і ви, наша в день Господа нашого Ісуса Христа. В оцій то певності хотів я прийти перше до вас, щоб удруге ви мали радість, а потім від вас перейти в Македонію і знову з Македонії прийти до вас, щоб вирядили ви мене в Юдею. Хіба я, мавши те на думці, вчинив легковажно? Чи те, що я задумую, задумую лише з людських міркувань, так що в мені одночас перебуває і так-так, і ні-ні? Бог мені свідок, що наше слово до вас не є так і ні. Бо Син Божий, Ісус Христос, що Його ми вам проповідували, я, Сильван і Тимотей, не був так і ні. В ньому лише так.
так було. Скільки бо обітниць Божих у ньому так, і тому через нього, амінь, Богові на славу через нас. Той же, хто утверджує нас з вами во Христі, і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа. А я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше в Корінт. Не начебто ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте міцно. Друге послання до Корінтян. Розділ 2. Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку. Бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? Тож написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належала б радість. Бо я відносно вас певний, що моя радість – радість усіх вас. Бо з великого горя та туги серця написав я вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас надмірну любов. Коли ж хтось і засмутив, не мене засмутив, але, щоб не перебільшувати, почасти вас усіх. Досить такому тієї кари, яку наклала більшість. Так що, навпаки, краще вам простити та втішити його, щоб надто великий смуток не зламав такого. Тому благаю вас, покажіть йому любов. Бо я на те і написав вам, щоб випробувати вас, чи ви слухняні в усьому. Кому, отже, прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати, то ради вас зробив те перед обличчям Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми його нам добре відомі. Прибув ото я в Троаду, щоб проповідувати Євангелію Христову. Та хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там Тита, брата мого, і, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. А Богові подяка, який у Христі завжди веде нас у своїй перемозі і через нас на кожному місці виливає запахущість свого знання. Бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних – запах, що від смерті веде до смерті, а для інших – запах, що від життя веде до життя. Хто, отже, здатний до цього? Ми не такі, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро, ми від Бога говоримо, перед Богом у Христі. Друге послання до Корінтян. Розділ 3. Чи починаємо знову самих себе поручати? Чи, може, потребуємо, як дехто, поручальних до вас чи від вас листів? Наш лист – це ви. Лист, написаний у серцях наших, який усі люди знають і читають. Відомо ж, що ви – лист Христа, виготовлений нами, написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця. А таке довір'я до Бога ми маємо через Христа.
не щоб ми були самі здібні помислити щось із самих себе, бо здібність наша від Бога. Він нас зробив здібними слугами Нового Завіту, не з букви, але з духу, бо буква убиває, дух же оживлює. Коли ж служіння смерті, вирізане буквами на каміннях, було в такій славі, що сини Ізраїля не могли дивитися на обличчя Мойсея із-за блиску слави його обличчя, що мала зникнути, то скільки більше служіння духа буде в славі? Бо коли служіння осуду славне, то служіння виправдання багато більш перевищує у славі. І таким чином, те, що частинно було славне, не має більше слави ради переважаючої слави. Бо коли те, що минуло, славне, то багато більше славне те, що перебуває. Тож, маючи таку надію, ми повні сміливості, а не як Мойсей, що на обличчя клав собі покривало, щоб сини Ізраїля не дивилися на зникнення того блиску, що щезав, але їм притупився, бо аж по цей день, коли читається Старий Завіт, те саме покривало зостається невідкритим. Христос бо його усуває. І аж по сьогодні при читанні Мойсея лежить покривало на серці їхнім. Та коли звертається до Господа, спадає покривало. Господь же – дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж усі, мов дзеркало, відкритим обличчям віддзеркалюємо Господню славу і переображуємось у Його образ від слави у славу, згідно з діянням Господнього Духа. Друге послання до Корінтян. Розділ 4. Ось чому, мавши це служіння, як помиловані, ми не втрачаємо відваги. Відкинувши ложну соромливість, ми не поводимося лукаво, ані не викривлюємо Слово Боже, але, проповідуючи явно правду, поручаємо самих себе кожному людському сумлінню перед Богом. А коли наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, у яких Бог цього віку осліпив розум, отих невіруючих, щоб їм не сяяло світло Євангелії слави Христа, який є образ Божий. Бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа. Самі ж ми – слуги ваші ради Ісуса. Бо Бог, який сказав, «Нехай із темряви світло засяє», Він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені. Ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені, та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашім житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі. І так смерть діє в нас, а життя у вас. Та мавши той самий дух віри, про який написано «Я вірував, тому і говорив», то й ми віримо, тому і говоримо. Бо знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом, і поставить з вами. Бо все це
ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня обновлюється день у день. Бо те, що одну мить триває, наше легке горе, готує нам понад усяку міру вічної ваги славу. Нам, що дивимося не на видиме, а на невидиме. Видиме, бо дочасне, а невидиме – вічне. Друге послання до Корінтян, розділ 5. Бо знаємо, що коли земне наше житло, намет, розпадається, то маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому в ньому і зітхаємо, бажаючи надягнути поверх того наше небесне житло, якщо будемо ще вдягнені, а не нагі. Доки ми в цім наметі стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, лише вдягнутися, аби те, що в нас смертне, було поглинуте життям. Бог же, що створив нас саме для цього, Він дав нам завдаток Духа. Увесь час, отже, ми повні відваги і знаємо, що поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа. Тому і намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім бо нам треба з'явитися перед судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добре, чи зле. Знаючи, отже, що таке острах Господній, ми переконуємо людей. Богові ж ми стали явні, та надіюся, що й у ваших сумліннях ми явні. Не хочемо самих себе вам знову поручати, але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим, які хваляться видимим, а не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов до Христа спонукає в нас цю думку. Коли один помер за всіх, то всі вмерли. А він помер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них помер і воскрес. Так що віднині, по-людському, ми не знаємо нікого. Коли ж і уявляли собі Христа по-людському, то його вже тепер так собі не уявляємо. Тому, коли хтось у Христі, той нове створіння. Старе минуло, настало нове. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам службу примирення. Бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, і сам Бог немовби напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Друге послання до Корінтян. Розділ 6. Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. Бо, каже Писання,
З приятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння, але в усьому виявляємо себе як слуг Божих. У великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому дусі, у щирій любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і лівиці, у славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак ми правдиві, як незнанні, а проте надто знанні, як ті, що вмирають, а все живі, як карані та незабиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, а багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, а все посідаємо. Уста наші, корінтяни, відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці. А ви взаємно, мов до дітей говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і Веліялом? Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Ми бо – храм Бога живого, як сам Бог сказав був. Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з-поміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками, каже Господь Вседержитель. Друге послання до Корінтян. Розділ 7. Маючи ж такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали, не визискували нікого. Говорю це не для того, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб і умерти, і жити разом. У мене велике до вас довір'я. Я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи. Я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою. У всьому лиш скорбота. Зовні – бої, страхання всередині. Та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом Тита. І не лише його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас, оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так, що я зрадів ще більше». Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того. Хоча і жалкував, бо бачив, що той лист, хоч і на час, був засмутив вас. Тепер же радію, не тому, що ви були засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття.
Бо ви засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди. Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба. А смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога, яку-то він спричинив у вас старанність, яке ж виправдання, яке обурення, а який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату. Ви в усьому показали свою невинність у цій справі. А коли я і написав вам, то не задля того, хто образив, ані ображеного, але щоб виявилася між вами перед Богом ваша про нас дбайливість. Тому ми втішилися. Та крім цієї особистої втіхи, зраділи ми куди більше радістю Тита, що ви всі заспокоїли його дух. А коли я був перед ним трохи похвалився вами, то я не зазнав сорому. Але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед Титом виявилась правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше, коли він згадує послух усіх вас, і як ви прийняли його з острахом та тремтінням. Радію, що можу на вас покластись у всьому. Друге послання до Корінтян, розділ 8. Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась без краю на їхню багату щедрість. Вони в міру сил своїх і понад силу, добровільно, я про це свідчу, вельми наполягаючи просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж, понад надію нашу, самих себе віддали перше Господові, а потім нам з Божої волі. Ось чому ми і благали Тита, щоб він, як був, почав, так, щоб і скінчив між вами цю добродійну справу. І тому ж, що ви відзначаєтесь у всьому – у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і у нашій любові до вас – треба вам відзначитись і в цій добродійній справі. Я це не кажу як наказ, але щоб заради дбайливості інших випробувати щирість вашої любові. Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його в божеством розбагатіли. Даю в цьому лише раду. Воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку, не тільки робити, але й бажати. Тепер же закінчіть її, щоб так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю. Бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, а не того, чого немає. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність. Щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу. І таким чином, щоб панувала рівність, як написано. Хто був зібрав багато, не мав надміру, а хто мало, не мав нестачі. Богові дяка, що дав у серце Тита таку саму до вас горливість, бо він сприйняв просьбу і, бувши повний бажання, доброхідь до вас пустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять,
і який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа і на відраду нашу, вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв із-за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. А разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробовували в багатьох речах, і який тепер куди пильніший із-за великого довір'я, що його до вас має. Щодо Тита, то він мій товариш і коло вас співробітник, а щодо братів наших, то вони посланці церков. Слава Христова! Дайте ж їм доказ вашої любові і нашої їм похвали про вас перед обличчям церков. Друге послання до Корінтян, розділ 9. А про службу на користь святим мені зайво до вас писати, бо знаю вашу добру волю і хвалю вас, македонянам, за неї. Бо Ахайя готова з минулого року. Ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам братів, щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовані. А то, як прийдуть за мною македоняни і застануть вас неготовими, ми, щоб не сказати ви, через ту певність осоромимося. Я вважав, отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами і приготували заздалегідь той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий як правдивий дар, а не як вимушений даток. Але я скажу, хто скупо сіє, скупо буде жати. Хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає радо. А Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло, як написано: «Розсипав, дав убогим. Праведність його перебуває вічно». Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу, і примножить ваше насіння, та зростить плоди вашої справедливості, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас складає Богові подяку. Бо виконання цього служіння не тільки задовільнить потреби святих, але воно стане ще більшим завдяки численним подякам Богові. Спогадуючи цю прислугу, вони будуть хвалити Бога за ваш послуг у визнанні Євангелії Христової та за щедрість вашого дару для них і для всіх. І вони своєю молитвою за вас з'являються вам зичливі заради надмірної благодаті Божої у вас. Подяка хай буде Богові за його дар несказаний. Друге послання до Корінтян, розділ 10. Я ж, сам Павло, особисто благаю вас лагідністю і ласкавістю Христа. Я, коли присутній між вами, покірний, а коли від вас далеко, сміливий супроти вас.
Прошу ж вас, щоб коли до вас прийду, не довелося мені сміливо вживати тієї певності, яку, думаю, відважно показати супроти деяких, що собі уявляють, начебто ми руководилися чисто тілесними спонуками. Ми живемо як люди, але не воюємо із спонук тілесних, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна в Бозі на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяку гордість, що повстає проти спізнання Бога, і беремо в полон усякий розум на послуг Христові. Ми також готові покарати всякий непослух, як тільки ваш послуг буде звершений. Ви дивитеся на зовнішній вигляд. Коли хтось певний, що він Христовий, нехай розміркує ще раз у собі самім, що так, як він Христовий, так само і ми. Бо якби я хвалився занадто нашою владою, що її нам Господь дав на збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що намагаюся листами вас налякати. Листи його, мовляв, важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий, і мова його жалюгідна. Такий нехай знає, яким ми словом у листах, бувши неприсутніми, такий будемо ділом, бувши присутніми. Ми не відважуємося рівняти себе чи прирівнювати до деяких із тих, які самі себе поручають. Та їм, які мріють про самих себе на собі самих та прирівнюють самих себе до себе самих, бракує глузду. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але за мірою правила, що його Бог призначив як мірку, щоб аж до вас прибути. Ми бо не розтягаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми ж таки справді до вас прибули з Євангелією Христовою. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами за нашим правилом надміру і звіщатимо Євангелію ген поза вами, не хвалившися готовим на чужому полі. А хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробуваний, хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає. Друге послання до Корінтян. Розділ 11. О, коли б ви могли потерпіти трохи мого безумства! Ба ви мене й терпите! Я за вас ревную Божими ревнощами, бо я вас заручив одному лиш чоловікові, появив вас чистою дівою Христові. Але боюся, щоб як змій був обманув Єву своїм підступом, так не попсувалися думки ваші. І ви не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Бо коли б хтось прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, що його ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не одержали, ви б радо терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нищий від тих архіапостолів. Хоч я і неук словом, але не знанням. Як ми вам перед усіма та в усьому показали. Невже я допустився гріха, смиряючи себе самого, щоб вас піднести вгору? Вам би проповідував даром Євангелію Божу. Інші церкви я оббирав, беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу,
Я не був тягарем нікому, бо мені у моїй нестачі допомогли брати, що прийшли з Македонії. У всьому я вважав на себе, щоб вам не бути.

апостоли неправдиві, робітники лукаві, що вдають апостолів Христових. Воно й не диво, сам бо сатана вдає з себе ангела світла. Нічого, отже, надзвичайного в тому, коли і його слуги вдають із себе слуг праведності. Кінець їхній буде за ділами їхніми. Знову кажу, нехай ніхто мене не вважає за безумного. А як ні, то прийміть мене за безумного, щоб і я міг трохи похвалитися. Що я кажу? Кажу те не в Господі, але немов у безумстві, що дає мені відваги хвалитися. Тому що багато інших хваляться з тілесних спонук, то і я буду хвалитися. Бо ви радо терпите безумних, самі такі розумні. Ви терпите, коли вас хтось неволить, коли хтось об'їдає, коли хтось обдирає, коли хтось ставиться до вас із горда, коли хтось б'є вас в обличчя. На сором кажу це, які то слабкі ми виявилися. Та в чому б там хто не виявляв сміливості, говорю, мов, безумний, я також можу її виявити. Вони євреї? Я теж. Вони ізраїльтяни? Я теж. Потомки Авраама? Я теж. Слуги Христові? Говорю, неначе нерозумний, я більш від них. Куди більше в працях, куди більше в тюрмах, під ударами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв 5 разів по 40 ударів без одного. 3 киями мене бито, 1 каменовано, 3 корабель зо мною розбивався. День і ніч перебув я у безодні. У подорожах часто, у річкових небезпеках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках від братів неправдивих, у праці та в томі, в недосипаннях часто, у голоді та спразі, часто в постах, у голоді і на готі. Крім інших випадків, моя щоденна настирлива думка – це журба про всі церкви. Хтось слабкий, а я не слабкий. Хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися, то я моєю неміччю буду хвалитись. Бог і Отець Господа Ісуса благословен вовіки. Знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто дамащан, щоб мене схопити, та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його рук. Друге послання до Корінтян. Розділ 12. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог знає. Був він узятий аж до 3-го неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає. Був узятий у рай, і чув слова несказані, яких годі людині вимовити. Таким буду хвалитися. Собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. А коли я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду.
але я стримуюся, щоб про мене хтось

не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб він від мене відступився. Та Господь сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож, я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа ради. Бо коли я немічний, тоді я міцний». Я, хвалившися, видався безумним, та ви мене примусили до того. Ви бо повинні були мене хвалити, тому що я нічим не гірший від тих архіапостолів, хоч я і ніщо. Ознаки апостола виявилися між вами в усякому терпінні, в знаках, чудах та силах. Чим бо ви були менші від інших церков? Хіба тим, що я не був для вас тягарем? Простіть мені цю кривду. Оце втретє я готовий прийти до вас, і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки – дітям. Я радо витрачусь і сам себе пожертвую за ваші душі, якщо я люблю вас більше. То хіба мав би бути менше любим? Та нехай буде, що я не обтяжував вас, але буцімто, бувши хитрим, узяв вас підступом. Чи я вас використав через когось із тих, що до вас послав? Я ублагав Тита і з ним послав брата. Хіба Тит вас використав? Хіба ж ми не тим самим ходили духом, не тими самими слідами? Віддавна вже думаєте, що ми виправдовуємося перед вами. Ми перед Богом у Христі говоримо: а все вам, любі, на збудування. Бо як прийду, боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б. Хочу, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок, обмов, нашептів, зарозумілості, безладдя, щоб коли я знову прийду, мій Бог задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох, які раніше згрішили і не покаялись у нечистоті, розпусті та в безсоромності, яких були допустилися. Друге послання до Корінтян, розділ 13. Оце втретє йду до вас. Кожна справа вирішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав, і ще раз повторюю, як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності. Як прийду знову, то не щадитиму тих, які раніше згрішили, і усіх інших. Ви бо шукаєте доказу, що у мені говорить Христос, який супроти вас не безсильний, а сильний між вами. Його ж розп'ято із-за немочі, але він живе з Божої сили. Та й ми, хоч і немічні в ньому, однак будемо з ним жити з Божої сили супроти вас. Досліджуйте самих себе. Чи ви у вірі? Випробовуйте самих себе. Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Хіба ви не випробувані?
Та сподіваюся, ви спізнаєте, що ми не є невипробувані. Ми молилися до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили, не щоб ми з'явились випробувані, але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі з'явилися невипробувані. Бо ми не можемо нічого проти правди, а лиш за правду. Ми бо радуємося, коли ми немічні, ви ж міцні. Власно про це ми і молимося, про вашу досконалість. Тому і пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб коли прийду, не вживати строгості силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим цілунком. Всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога і причастя Святого Духа з усіма вами. Послання апостола Павла до Галатів. Розділ перший. Павло, апостол не від людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його із мертвих. А також і всі брати, що зі мною, церквам Галатії. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого за волею Бога і Отця нашого, якому слава на віки вічні. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю, і перейшли на іншу Євангелію. Не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову. Та коли б ми самі чи ангел з неба проповідували вам інше, більше за те, ніж ми вам проповідували були, нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині повторюю. Коли хтось проповідує Євангелію іншу, ніж ту, що ви прийняли, нехай буде анатема. Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися, я не був би Христовим слугою. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою, бо ж я її не прийняв, ані навчився від людини, лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її. Я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими, то я негайно, ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому,
пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього 15 днів. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Те, що пишу вам, то ось кажу перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські. На обличчя ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідує ту віру, яку колись руйнував, і прославляли заради мене Бога. Послання до Галатів. Розділ 2. Згодом, по 14 роках, я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і Тита. А пішов я туди за об'явленням і появив їм Євангелію, яку проповідую між поганами, особливо знатнішим. Чи бува не дарма труджуся, чи трудився? А й Тит, що був зо мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. А щодо облудних братів-влазнів, які крадькома пролізли, щоб підглядати нашу свободу, що її маємо в Ісусі Христі, щоб нас поневолити, ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину, щоб правда Євангелії залишилася у вас. Що ж до тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді й були, мені байдуже. Бог не дивиться на обличчя людини. Мені ті знатні нічого не добавили. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелії для необрізаних повірена мені, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. І визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Йоанн, що вважалися стовпами, на знак єдності дали мені і Варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали, що я, власне, і намагався робити. Коли ж Кифа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що він заслужив на докір. Бо перше, ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних. Разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: «Коли ти, бувши юдеєм, живеш по-поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по-юдейському? Ми – уроджені юдеї, не з отих грішників поган. Але довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, то невже Христос – служитель гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я – розп'ятий з Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені.
а що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно. Послання до Галатів. Розділ 3. О, нерозумні галати! Хто вас зачарував? Вас, перед очима в яких був зображений Ісус Христос розп'ятий. Одне лиш хочу від вас знати. Чи ви прийняли Духа завдяки ділам закону, а чи тому, що повірили проповіді? Невже бо ви такі безглузді? Почавши духом, завершуєте тепер тілом. Невже стільки ви натерпілися марно? Коли б то лиш марно? Чи ж той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, чи ж він робить це завдяки ділам закону? А чи тому, що ви повірили проповіді? Як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання. Тож зрозумійте, що тільки віруючи правдиві сини Авраама. Тому й Писання, бачивши наперед, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові цю добру звістку. «У тобі будуть благословенні всі народи. Тому, отже, ті, що вірують, благословляються з вірним Авраамом. Усі, бо які покладаються на діла закону, під прокляттям, бо написано: «Проклят усякий, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі закону». А що ніхто законом не оправдується перед Богом, то це ясно, бо праведний з віри буде жити». Закон же не від віри, бо каже: «Хто чинитиме його приписи, той буде ним жити». Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано: «Проклят усякий, хто висить на дереві». Щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган, і щоб ми вірою прийняли обіцяного Духа. Брати, я говорю по-людському. Навіть людського заповіту, укладеного, як годиться, ніхто не може скасувати чи до нього щось додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові. Не сказано «потомкам», не мов би про багатьох, лише про одного – «і твоєму потомкові, яким є Христос». Кажу бо це. Завіту, уже затвердженого Богом, закон, що надійшов по 430 роках, не може скасувати і таким чином зробити недіючою обітницю. Бо коли б спадщина була від закону, вона б не була вже від обітниці. Авраамові ж Бог дарував свою ласку через обітницю. А що ж тоді закон? Його додано із-за переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця, проголошена ангелами через посередника. Посередника ж нема, коли є хтось один, а Бог один. То хіба закон проти обітниць Божих? Зовсім ні. Було б інакше, якби дано закон, який міг би оживляти. Тоді справді від закону було б оправдання. Але письмо все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця завдяки вірі в Ісуса Христа. Раніше, ніж прийшла віра,
ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, що мала відкритися. Так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб вірою ми оправдалися. А як прийшла віра, ми вже не під вихователем, бо всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса. Всі бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Нема юдея, ані грека, нема ні вільника, ні вільного, немає ні чоловіка, ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви потомство Авраама, спадкоємці за обітницею. Послання до Галатів. Розділ 4. Кажу бо, доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього. Але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були підневолені стихієм світу. Як же сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини? Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, який взиває: «Авва, Отче!» Тому ти вже не раб, а син, а коли син, то спадкоємець завдяки Богові. Колись то ви, не знавши Бога, служили богам, що не були справді богами. Тепер же, коли ви спізнали Бога, чи радше, коли Бог спізнав вас, як можете ви повертатися знову до немічних та вбогих стихій, яким, як і колись, хочете знову служити? Вважайте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки. Побоююся за вас, чи не трудився я коло вас даремно? Благаю вас, брати, будьте як я, бо й я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви ж знаєте, як я із-за недуги тіла звістував вам перший раз Євангелію. І незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно, те, ваше щастя? Свідкую вам, що якби можна було, ви вирвали б, були б свої очі і мені віддали б. Невже я ворогом став вашим, говоривши вам правду? Вони нещиро за вас побиваються. Вони вас хочуть від нас відсторонити, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але у добрім. Завжди, а не лише тоді, коли я між вами. О, мої дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос відобразиться у вас. А я хотів би бути серед вас тепер і змінити свій голос, бо й сам не знаю, що з вами робити. Скажіть мені, ви, що хочете бути під законом, чи ж ви не розумієте закону? Написано бо, що Авраам мав двох синів, одного від рабині, а другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, а той, що від вільної, за обітницею.
це має інше значення. Оті дві жінки – то два завіти. Один з гори Синаю, що рабів родить – це Агар. Гора Синай в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалиму, що дійсно поневолений з дітьми своїми. А вишній Єрусалим – вільний. Він – мати всім нам. Написано бо, «Звеселися, неплідна, що не родиш. Викликуй, рада та весела, ти, що мук не знала. Бо у покинутої більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка». Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді, хто народився за тілом, гонив того, хто родився за духом, так і тепер. Тільки ж що письмо каже? Прожени рабиню та її сина, бо син рабині не успадкує з сином вільної. Отак, брати, ми сини не рабині, а вільної. Послання до Галатів. Розділ 5. Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під ярмо рабства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується. Він мусить увесь закон чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання, від Христа відлучилися, від благодаті ви відпали. Ми, бо духом з віри, очікуємо надії оправдання, бо у Христі Ісусі нічого не означають ні обрізання, ні необрізання, але віра чинна любов'ю. Ви бігли добре. Хто ж тоді вам став на перешкоді, що ви правді не повинуєтеся? Це переконання не від того, хто вас кличе. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний в Господі, що ви не матимете інших думок. А хто заколочує вас, буде засуджений, хто б він не був. Я ж, брати, коли ще проповідую обрізання, то чого мене ще гонять? Отже, кінець отій соблазні, що від Христа. Коли б то вже зовсім покалічили себе ті, що заколот у вас зчиняють? Ви, бо, брати, покликані до свободи, аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності. Але любов'ю служіть один одному. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді. Люби ближнього твого, як себе самого. Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного, вважайте, щоб один одного не знищили. Знову кажу, духом ходіте, і тіла пожадливостей не будете чинити. Бо тіло пожадає проти духа, і дух пожадає проти тіла. Вони суперечать одне одному, так що ви не можете робити того, що хотіли б. А коли дух вас водить, то ви не під законом. Учинки ж тіла явні. Розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджаю,
як я вже і раніше казав, що ті, що таке чинять, Царства Божого не успадкують. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На таких то нема закону. Ті ж, що є Ісусові, розп'яли тіло з його пристрастями та пожадливостями. І коли ми живемо духом, то духом і ходімо. Не будьмо марнославні, задирикуваті між собою, заведющі одні одним. Послання до Галатів. Розділ 6. Брати, коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного, і таким чином виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що він є щось, бувши нічим, обманює себе самого. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде, чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Бо кожний власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова. Не обманюйте себе самих. З Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те й жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне затління. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми. Своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі. Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо й самі обрізані не додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світові. Бо ані обрізання, ані необрізання є щось, лише нове створіння. На тих, які поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати. Амінь. Послання апостола Павла до Ефесян. Розділ 1. Павло, волею Божою апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.
Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословінням у Христі. Бо в ньому Він вибрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа, за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у любім Своїм Сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів, згідно з багатством Його благодаті, що її Він вилляв на нас щедро у всій мудрості та розумі. Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у Христі, щоб коли настане повнота часів, здійснити його, тобто об'єднати все у Христі, небесне і земне. У ньому ми стали також спадкоємцями, призначені наперед рішенням того, хто все чинить зарадою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніше були, свою надію поклали на Христа. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб його добре спізнати, щоб він просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна велич його сили для нас, що повірили, за діянням могутності його сили, яку Він здійснив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив на небі праворуч себе, вище від усякого начала, власті, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. І Він усе підкорив під Його ноги, і вивищив його понад усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. Послання до Ефесян, розділ 2. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя повітря, духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог, багатий милосердям, із-за великої своєї любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні. І разом з Ним воскресив нас, і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас, у Христі Ісусі. Бо ви
спасенні благодаттю через віру. І це не від вас. Воно – дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми – Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тож пам'ятайте, що ви, колись погані за тілом, яких звуть необрізанням ті, що звуться обрізанням, довершеним рукою на тілі, ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі заповітам обітниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же, в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою. Бо Він – наш мир, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом. Він скасував закон заповідей у своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько. Бо через нього одні й другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, що побудовані на підвалині апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте святим храмом у Господі. На ньому і ви теж будуєтесь разом на житло Бога в дусі. Послання до Ефесян. Розділ 3. Ось чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса за вас, поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку Він дав мені для вас. Тобто, що Він дав мені об'явленням знати тайну, як то я описав вам коротко. Коли ви це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової тайни. Вона бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита через Духа, святим апостолам Його і пророкам. А саме, що погані мають доступ до такої самої спадщини, і вони – члени того самого тіла, і мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили. Мені, найостаннішому з усіх святих, була дана ця благодать. Звістувати поганам незбагненне багатство Христа і навчити всіх про спасенний задум тієї тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе. Щоб об'явилась тепер началам і властям небесним через церкву безкінечна мудрість Божа, згідно з відвічним рішенням, що його Бог ухвалив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в нього. Тому благаю вас не падати духом з приводу мого горя, що його терплю за вас, бо воно – ваша слава. Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем,
від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі, щоб він дав вам за багатством своєї слави скріпитись у силі через його духа на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос вірою оселився у серцях ваших, та щоб ви, закорінені і утверджені у любові, спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина, і могли спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. А тому, хто може зробити куди більше за те, що ми просимо, або що ми розуміємо, задіючою в нас силою, йому слава в церкві та у Христі Ісусі по всі роди на віки вічні. Амінь. Послання до Ефесян. Розділ 4. Отож, благаю вас я, Господній в'язень, поводитися достойно покликання, яким вас покликано, в повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю, терплячи один одного в любові, стараючися зберігати єдність духа зв'язком миру. Одне бо тіло, один дух, та й ви в одній надії вашого покликання, яким ви були візвані. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і в усіх. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тому і сказано: вийшов на висоту, забрав у полон полонених, дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі. Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес, щоб усе наповнити. І він сам настановив одних апостолами, інших – пророками, ще інших – євангелистами і пастирями, і вчителями, для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом. Але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою – у Христа. Кожне тіло, складене та споєне всякою в'яззю допомоги, згідно з відповідними діями кожного члена, від нього бере зріст на будування самого себе в любові. Отож, кажу і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом, далекі від життя в Бозі і за свого неуцтва, що є в них, та через зачерствілість свого серця. Вони, очманівши, віддали себе непогамовній розпусті, щоб із ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так Христа вивчили. Що ви про нього чули і були навчилися у ньому, як то воно справді є в Ісусі? А саме, вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, і відновитись духом вашого ума, та й одягнутись
у нову людину, створену на подобу Божу, у справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму, ми бо один одному члени. Гнівайтеся, та не грішите. Хай сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчати, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені з посеред вас разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Послання до Ефесян, розділ 5. Будьте, отже, послідовниками Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас, як принос та жертву приємного Богові запаху. Розпуста і усяка нечистота та захланість, щоб і не згадувалося між вами, як це й личить святим. Так само безсоромність чи балачки безглузді і порожні жарти. Воно бо непристойне. А радше дякуйте Богові. Бо знайте, що жодний розпусник чи нечистий, чи захланий, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами, бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте, отже, нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою, тепер же ви є світлом у Господі. Поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай виробляють, соромно і казати. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому Писання говорить: «Прокинься, о сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Проказуйте між собою вголос псалми і гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа, і дякуйте за все завжди Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Коріться один одному у Христовім острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви, свого тіла, якого Він – Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки – своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї,
щоб її освятити, очистивши купіллю води за словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки, або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна».

церкву. Нехай же кожен з вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка. Послання до Ефесян. Розділ 6. Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було і щоб ти на землі був довголітнім. А й ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Раби, слухайтеся панів сьогоднісвітніх із страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи то раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме. Оближте погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті, кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того пильнуйте з повною витривалістю. Моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить». А щоб ви також знали, як то зі мною та що я роблю, проте все повідомить вас Тихик, любий брат мій і вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те, щоб ви довідалися про наші справи і щоб він утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь. Послання апостола Павла до Филип'ян. Розділ перший. Павло і Тимотей, слуги Христа Ісуса, усім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах, з єпископами та деяконами. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли вас згадаю. Завжди в кожній моїй молитві за всіх вас із радістю молившися,
за участь.

участь вашу в Євангелії від першого дня і досі. Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Христа Ісуса. Воно й справедливо думати це мені про всіх вас, бо ви в мене у серці. Всі ви, чи то в моїх кайданах, чи то в обороні Євангелії, чи в утвердженні її, ви всі берете участь у моїй благодаті. Бог мені свідок, як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса. Молюся і про те, щоб любов ваша дедалі більше і більше зростала у досконалім знанні та в усякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати те, що ліпше, і щоб були чисті і бездоганні в день Христа, повні плодів праведності, що їх маємо через Ісуса Христа на славу і хвалу Божу. Бажаю, брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло більше на користь Євангелії. Бо ж вістка, що я у кайданах за Христа, стала відома в цілій преторії та й усім іншим. І більшість братів, яким, власне, мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більше набрали відваги безстрашно проголошувати Слово Боже. Деякі, щоправда, проповідують Христа із заздрощів та суперництва, а деякі – з доброї волі. Ці – з любові, знаючи, що я тут поставлений на оборону Євангелії, а інші – заздрощів звіщають Христа нещиро, гадаючи додати тягару моїм кайданам. Та що ж? В усякому разі, чи то облудно, чи по правді, Христос проповідується, і я тому радий і буду радіти. Бо знаю, що це для мене вийде на спасіння завдяки вашим молитвам та допомозі Духа Ісуса Христа. За моїм твердим очікуванням, надією, що я не буду осоромлений ні в чому, а навпаки. Я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде звеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Для мене, бо життя є Христос, а смерть – прибуток. Однак, поки я живу в цім смертнім тілі, я можу ще плідно працювати. Та що вибрати, не знаю. Тягне би мене на обидва боки. Хотілося б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще. Та задля вас мені куди потрібніше зостатися в тілі. І це певно знаю, що зостанусь, і перебуватиму з усіма вами на розвиток вам і радість у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся достойно Євангелії Христової, щоб я, чи то як прийду і вас побачу, чи то бувши далеко, довідаюся про вас, що ви стоїте твердо в однім дусі, змагаючись однодушно за євангельську віру, ні в чому не боявшися ваших противників. Це буде для них певним знаком погибелі, а для вас – спасіння. І то від Бога. Бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в Нього, але за Нього також і страждати». Отак ви переносите ту саму боротьбу, яку ви бачили в мені, та яка й тепер в мені, як це вам відомо. Послання до Филип'ян. Розділ 2. Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові,
коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершіте мою радість. Думайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні, згідливі. Не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса преклонилося всяке коліно на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як то ви завжди були слухняні, працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті, не тільки коли я присутній, але ще більше тепер, коли мене нема між вами. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і дії за своїм уподобанням. Усе робіть без нарікання і мудрування, щоб ви були бездоганні і щирі, як непорочні діти Божі серед лукавого і розбещеного роду, серед якого сяєте, немов світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не дарма і трудився немарно. Ба навіть коли я мушу пролити мою кров на жертву і офіру за вашу віру, я радуюся і веселюся разом з усіма вами. Та й ви також радуйтеся і веселіться зо мною. Надіюсь у Господі Ісусі послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше, коли довідаюся про вас. Нікого, бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають чогось власного, а не Христа Ісуса. Ви знаєте Його, випробувану чесність. Він, як син батькові, служив за мною справі Євангелії. Отож, надіюся його до вас послати, як лиш довідаюся, як воно зо мною. А я маю в Господі впевнену надію, що скоро і сам прибуду. Але вважав необхідним послати до вас Епафродита, мого брата і співробітника та співвояка, якого ви послали, і служителя в моїй потребі. Бо він за всіма вами побивався і непокоївся, тому що ви почули про його недугу. Він бо справді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним, та не лише над ним, а й надо мною, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви знову, побачивши його, зраділи, і щоб і я мав менше смутку. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за Христове діло він наблизився до смерті, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене. Послання до Филип'ян. Розділ 3. Врешті, брати мої, радуйтеся у Господі. Писати вам те саме мені не важко,
а вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання. Ми бо обрізання, що духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло, хоч я міг би покладатись і на тіло. Коли хтось інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з коліна Веніямина, єврей з євреїв, фарисей за законом. Щодо горливості – гонитель церкви, щодо справедливості в законі – бездоганний. Але те, що було мені зиском, із-за Христа я вважав за втрату. Ба більше, я вважаю за втрату все задля найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати, і опинитися в ньому не з праведністю моєю, що від закону, а з тією, що через віру в Христа, з праведністю, що від Бога, від віри, щоб спізнати Його і силу воскресіння, і участь в Його муках, уподібнюючись Йому у смерті, аби якось осягнути воскресіння з мертвих. Не те, щоб я осягнув уже мету, чи був уже досконалим, але змагаю далі, чи не здобуду її, бо саме на те Христос Ісус і здобув мене. Брати, я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду. Женусь до мети, по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Ті ж, які досконалі, роздумаймо про це. А коли ви де в чому думаєте інакше, то Бог і в цьому просвітлить вас. Тим часом, щоб ми і не осягнули, простуймо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так, згідно із зразком, який маєте в нас. Багато ж є тих, що про них я часто говорив вам, та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець – погибель. Їхній Бог – черево. Їхня слава – у їхній ганьбі. Вони думають тільки про земні речі. Бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо, Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, щоб воно було подібним до Його прославленого тіла, силою, якою Він спроможен усе собі підкорити. Послання до Филип'ян. Розділ 4. Тож, брати мої любі, за якими я тужу, моя радосте і вінче мій, стійте так у Господі, любі мої. Еводію благаю, та й Синтиху теж благаю, щоб думали однаково у Господі. І тебе, щирий товаришу, теж благаю, допомагай їм, бо вони працювали для Євангелії зо мною і Климентом та іншими моїми співробітниками, імена яких у книзі «Життя». Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу, радуйтеся. Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий,
що вище від усякого уявлення берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи щонебудь похвальне, про те думайте. Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені, те чиніте, і Бог миру буде з вами. Я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятись тим, що маю. Умію бути в упокоренні, умію бути і в достатку. В усьому і в усіх обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Однак ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй скорботі. І ви, филип'яни, знаєте, що на початку євангельської проповіді, коли я вийшов був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в даванні і прийманні. Бо і у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби. Це не те, щоб я шукав дарів. Я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством своїм у славі у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас брати, які зо мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з духом вашим. Амінь. Послання апостола Павла до Колосян. Розділ перший. Павло, Божою волею апостол Христа Ісуса та брат Тимотей, святим у Колосах і вірним братам у Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Ми дякуємо Богові і Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячися за вас, відколи ми почули про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, що маєте до всіх святих, задля надії, що вам збережена на небі, що про неї ви нещодавно чули у проповіді Євангелії правди, яка до вас прибула. І як у всьому світі дає плоди і зростає, так і у вас від того дня, коли ви почули і спізнали благодать Божу в правді. Ви навчилися від Епафра, нашого любого товариша в службі, який для вас є вірним Христовим слугою. Він і виявив нам любов вашу духовну. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні, щоб вам жити життям достойним Господа і подобатися Йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні Бога,
покріплені всякою силою завдяки Його славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і довготерпеливість із радістю. Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із влади тьми і переніс у царство свого улюбленого Сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Він – образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому все було створено, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті. Все було ним і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто церкви. Він – начало, первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першенство. Бо сподобалось Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому, і щоб через нього примирити з собою все, чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров'ю Його Христа. І вас самих, що колись були Богові чужі і вороги Йому думкою та лихими вчинками, тепер Він примирив на смертнім Його тілі, щоб вас зробити святими, без плями та бездоганними перед собою. Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії, яку ви чули, проповідану всьому створінню, що під небом, а якої я, Павло, став слугою. Тепер я радію стражданнями за вас і доповнюю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для Його тіла, що ним є церква. Якої я став слугою, згідно з розпорядженням Божим, даним мені заради вас, щоби звістувати повнотою між вами Слово Боже, оту тайну, заховану від віків та поколінь, але яка тепер відкрита для Його святих. Їм Бог зізволив об'явити, яке то величне багатство цієї тайни між поганами, що є Христос між вами, надія слави. Його ми проповідуємо, настановлюючи кожну людину та повчаючи в усякій мудрості, щоб появити досконалою кожну людину у Христі. Власне, для цього я і працюю, змагаючись Його силою, яка діє в мені потужно. Послання до Колосян. Розділ 2. Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за лаодікіян, та за всіх тих, що не бачили мене особисто. Я хочу потішити серця їхні в любові з'єднані, збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни, тобто Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання. А кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами. Бо я хоч і відсутній тілом, але духом я з вами, і дивлюсь з радістю на порядок у вас та на твердість вашої віри в Христа. Як, отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому і перебувайте, вкорінені в ньому, збудовані на ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією та пустим обманством,
за людським переданням та за стихіями світу, а не за Христом. У ньому, бо враз з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій його повноті. Він, бо голова всякого начала і власті. У ньому і ви були обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані з ним у хрещенні, ви разом з ним також і воскресли вірою в силу Бога, який воскресив його з мертвих. І вас, що були мертві гріхами і вашим необрізанням тілесним, він оживив вас із ним, простивши нам усі провини. Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала, разом з приписами. Він її зробив нечинною, прибивши до Христа. А роззброївши начала і власті, він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Нехай же нас ніхто не судить і за їжі, чи пиття, чи за чергове свято, чи щодо новомісяця, чи суботи. Це тінь наступних речей, а тіло – Христове. Нехай ніхто вас не позбавляє нагороди удаваною покорою і служінням ангелам, бо звертає всю увагу на привиди та порожньо надимається своїм тілесним розумом і не тримається голови, від якої все тіло, суглобами та зв'язками об'єднане і зміцнене, росте Божим зростанням. А коли ви з Христом умерли для стихій світу, для чого, наче б ви ще в світі жили, піддаєтесь приписам? Не дотикайся, не куштуй, не рухай. Усе це нищиться від уживання його згідно з законами і навчанням людським. Вони ж мають вигляд мудрості в добровільній службі, покорі та вмертвленні тіла. Однак не мають іншої вартості, крім насичення тіла. Послання до Колосян. Розділ 3. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того, що вгорі, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос, ваше життя, з'явиться, тоді і ви з ним з'явитесь у славі. Умертвлюйте, отже, ваші земні члени – розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили в тому. Тепер же відкиньте і ви все те геть від себе. Гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову, що відновлюється до досконалого спізнання, відповідно до образу свого Творця. Тим-то немає грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все у всьому Христос. Вдягніться, отже, як вибрані Божі святі і любі, у серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість,
терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чиніть і ви так само. А над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості, і нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтеся у всякій мудрості і напоумлюйте одні одних, співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гімни та духовні пісні. І все, що б ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Жінки, коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Чоловіки, любіть жінок і не будьте прикрі супроти них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господові вгодне. Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Раби, слухайтеся у всьому панів земних, працюючи не лише про людське око, щоб людям вподобатися, але у простоті серця, в Господнім острасі. Усе, що тільки чините, робіть від душі, як для Господа, а не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду, тобто спадщину. Служіть Господові Христові. Хто кривдить, візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Послання до Колосян. Розділ 4. Пани, віддавайте слугам те, що справедливе і належне, знаючи, що й ви маєте Пана у небі. Будьте в молитві витривалі і пильнуйте на ній в подяці. Моліться рівночасно і за нас, щоб Бог відчинив нам двері проповіді, щоб ми могли звістувати тайну Христову, за котру я в кайданах, щоб я її оголосив, як мені треба говорити. Поводьтеся мудро з тими, що назовні, використовуючи нагоду. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Щодо мене, то вас повідомить про все Тихик, любий брат, вірний слуга і співробітник у Господі. Його я до вас, власне, на те і вислав, щоб ви довідалися про наші справи та щоб він утішив серця ваші. Разом з Онисимом, вірним та любим братом, котрий є зміж вас. Вони скажуть вам про все, що діється тут. Вітає вас Аристарх, товариш мій у неволі, і Марко, небіж Варнави. Про нього маєте вказівки. Прийміть його, як до вас прийде. Та Ісус, названий Юст. Вони, ті єдині з обрізаних, мої співробітники для Царства Божого. Вони стали відрадою для мене. Вітає вас і Епафр, що зміж вас, слуга Ісуса Христа. Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу в усім. Свідчу за нього, що він багато побивається за вами, а й за тими, хто в Лаодікеї та Єраполі. Вітає вас Лука, любий лікар, та Димас. Вітайте братів у Лаодікеї і Німфана та його домашню церкву.
І як цей лист буде прочитаний у вас, зробіть так, щоб він був прочитаний і в Лаодікійській церкві, а лист Лаодікеї, щоб ви також прочитали. Та скажіть Архипові: «Вважай на службу, що прийняв від Господа, щоб її виконати. Привіт моєю, Павловою рукою. Пам'ятайте про мої кайдани. Благодать хай буде з вами». Перше послання до Солунян апостола Павла. Розділ перший. Павло, Сильван і Тимотей Солунській церкві, що в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших. Маємо в пам'яті без перестанку діло вашої віри, труд вашої любові та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи, улюблені Богом брати, про ваше обрання, бо наша до вас євангельська проповідь була не тільки у слові, але й у силі і в Дусі Святім та в повнім переконанні. Ви ж знаєте, як ми поводилися між вами заради вас. І ви заходилися наслідувати нас і Господа, прийнявши слово посеред численних утисків з радістю Святого Духа. І таким чином ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. Від вас, бо рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та в Ахаї, але ваша віра в Бога розійшлася по всіх усюдах, так що не треба нам і говорити про те. Про нас, бо там оповідають, який ми успіх мали у вас, і як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому, та очікувати з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволює нас від грядучого гніву. Перше послання до Солунян. Розділ другий. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг у Филипах, як вам відомо, Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю. Бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нечистоти, ані підступу. Але коли Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, то ми і говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця наші. Та й не було в нас ніколи підлесливого слова, як ви знаєте, ані таємної зажерливої думки. Бог тому свідок. Ми не шукали слави ні від людей, ні від вас, ані від інших. Хоч і могли, як апостоли Христові, прийти до вас з тяжкими вимогами. Ми ж, навпаки, були лагідні між вами. Як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми, з палкого до вас почуття, раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та працю? Вночі і вдень ми працювали –
щоб з вас когось не обтяжити, та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог – свідки, як свято, справедливо і бездоганно ми поводилися між вами, віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові без перестанку за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як слово людське, а як воно є справді, як Боже Слово, що й діє у вас, віруючих. Ви, бо, брати, почали наслідувати Божі церкви, що в Юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв, які і Господа Ісуса вбили, і пророків, і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися, і усім людям супротивні. Вони забороняють нам допоган говорити, щоб ті спаслися, тож повсякчасно доповнюють свої провини. Врешті спіткав їх гнів. А ми, брати, розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, а не серцем, старалися щоскоріш побачити ваші обличчя. Така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге, та сатана перешкоджав нам. Хто бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу? Так, ви – наша слава і наша радість. Перше послання до Солунян. Розділ 3. Тому, неспроможні більше витримати, ми вирішили зостатися самі в Атенах і вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого в Євангелії Христові, щоб зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався через ці труднощі. Самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами, то ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно і сталося, і вам це відомо. Ось чому я, неспроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас спокусник, і щоб наш труд не був даремним. Тепер же, як повернувся до нас Тимотей від вас і приніс нам добру звістку про віру та любов вашу, та й те, що завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас, то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших заради вашої віри. Ми тепер ожили, бо ви стоїте в Господі. Яку подяку можемо віддати Господові за всю радість, якою ви нас порадували перед нашим Богом? Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує вашій вірі. Нехай же сам Бог і Отець наш та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу. А вас нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку і ми маємо до вас, щоб Він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими.
Перше послання до Солунян. Розділ 4. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб як-то ви від нас навчилися, як слід жити навподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса. Це ж саме і є воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожен з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, а не в пристрасті жагучій, як погані, які не знають Бога. Не визискуючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі бо ви навчені від Бога любити один одного. І це чините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу. Пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками, так, як ми були наказали, і щоб поводилися чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Ми, що живемо, що залишилися до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули. Бо сам Господь на даний знак, на голос архангела та при сурмі Божій, зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря назустріч Господові. І так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного цими словами. Перше послання до Солунян. Розділ 5. А про часи та пори, брати, немає потреби, щоб до вас писати. Самі бо знаєте, що день Господній прийде, як злодій уночі. Саме як говоритимуть «мир і безпечність», тоді зненацька злетить на них погибель, як біль на вагітну лоном, і не уникнуть. Та ви, брати, не в темряві, щоб вас той день зненацька захопив, як злодій. Бо всі ви – сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ані темряві. Не спімо, отже, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, як належимо дневі, будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любові і шолом надії на спасіння. Бо ж призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого, Ісуса Христа, який умер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо,
разом з ним жили. Тому втішайте один одного і будуйте один одного, як то ви і робите. Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують та на розум вас наводять. Шануйте їх у надмірі любові за їхню працю. Живіть у мирі між собою. Благаємо вас, брати, карайте ледачих, малодушних підбадьорюйте, підтримуйте безсилих, супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло, а старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди радійте. Моліться без перерви. За все дякуйте. Така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Духа не гасіте. Пророцтва не легковажте. Усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний той, хто вас покликав, він і здійснить це. Брати, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Друге послання до Солунян апостола Павла. Розділ перший. Павло, Сильван та Тимотей – Солунській церкві, що в Бозі Отці нашим і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми, і любов кожного з вас усіх до інших збільшується. Тож ми самі хвалимося вами по церквах Божих, вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та утисках, які ви переносите. То знак справедливого суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке і страждаєте. Така вже Божа справедливість – відплатити утисками тим, які утискають вас, а вам, що утисків зазнаєте, дати відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили, у вогні полум'янім, щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса». Вони зазнають кари, вічної погибелі, тобто віддалення від обличчя Господа і від слави Його і могутності, коли Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували, бо ви увірували нашому свідченню для вас». Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось у вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа».
Друге послання до Солунян. Розділ другий. Благаємо вас, брати.

безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так, що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це? І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму? Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Однак тепер є той, хто його стримує, до тих пір, поки не буде усунений. І тоді і з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Бо поява того буде під діянням сатани з усякого роду силою і знаками, і з неправдивими чудами та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть. Бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А щодо нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися освяченням духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож, стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, а чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, порадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Друге послання до Солунян. Розділ 3. А втім, молітеся, брати, за нас, щоб Господнє Слово ширилося та звеличувалося, як і у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та поганих людей, бо не в усіх віра. Господь же вірний, і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не за вченням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дарма хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледарстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким-то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. А ви, брати, не втомлюйтеся добро чинити.
Коли ж хтось

не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним, йому на застидження. Однак за ворога його не вважайте, лише напоумте, як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди і усяким способом. Господь з усіма вами. Привіт моєю Павловою рукою. Це знак у кожнім моїм посланні. Я так пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Перше послання апостола Павла до Тимотея. Розділ перший. Павло, апостол Христа Ісуса, за повелінням Бога, Спаса нашого, і Христа Ісуса, нашої надії. Тимотеєві, правдивому синові у вірі, благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки, ніж служать Божому задумові спасіння через віру. Ціль же того веління – це любов із щирого серця, з доброго сумління та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять, ані того, про що твердять із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом, відаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечестивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців, розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню, згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було. Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу, Господові нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу. Мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем, але мене помиловано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе. Щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління, що його деякі, відкинувши, відпали від віри. Між ними Гіменей та Олександр,
яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити. Перше послання до Тимотея. Розділ 2. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо – Бог. Один також і посередник між Богом та людьми. Чоловік – Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх. Таке було свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом. Правду кажу, не обманюю, учителем поган у вірі і правді. Я хочу, отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки, без гніву і суперечки. Так само і жінки, у вбранні пристойнім, хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими, як це годиться жінкам, що визнають благочестя. Жінка нехай учиться мовчки, в повній покорі. Навчати жінці я не дозволяю, ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. Адам бо спершу був створений, а Єва – потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена, завинила. Однак вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості зі скромністю. Перше послання до Тимотея. Розділ 3. Вірне слово. Коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи. Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однією лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом, щоб власним домом добре правив та щоб дітей тримав у послосі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу? Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні, щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Деякони так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, не обмовливі, тверезі, вірні в усьому. Деякони нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом. Бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки,
здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в Домі Божім, який є Церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна, що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увірований у світі, вознісся у славі. Перше послання до Тимотея. Розділ 4. Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських. Зведені лицемірними брехунами з таврованим сумлінням, вони заборонятимуть одружуватися і велітимуть стримуватися від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже створіння добре, і слід нічого не відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, якій ти був завжди вірним. Що ж до нечистих бабських байок, то ти їх вистерігайся. Вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа мало корисна, а благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Вірне це слово і повного довір'я гідне. На це бо і трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору пресвітерів. Про це міркуй. Будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Пильнуй себе самого та навчання. Дотримуйся цього, бо робивши це, спасеш себе самого і тих, що слухають тебе. Перше послання до Тимотея. Розділ 5. Зо старшим суворо не поводься, а радше умовляй його як батька, молодших як братів, старших жінок як матерів, а молодих немов сестер з усякою чистотою. Шануй удовиць, тих, що справді вдови. Коли якась удовиця має дітей або внуків, то насамперед нехай вони навчаються шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це вгодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях. Котра ж у розкоші живе, та живою вмерла.
І це ти їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирати не менш як 60-літню, одного тільки чоловіка жінку, що має гарне ім'я в ділах добрих, що дітей виховала, приймала подорожніх, що святим ноги вмивала, що тим, які в горі, допомагала, всяке добре діло сумлінно виконувала. Молодих же вдовиць тримай від себе поодаль, бо як їх охоплює пристрасть противна Христові, то хочуть заміж виходити, стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. А разом з тим звикають бездільно по хатах тинятися, і не тільки нічого не роблять, а ще й цокочуть, і скрізь втручаються, і базікають, що не личить. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей народжували, рядили домом і не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли ж якась віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм допомагає, хай не обтяжується церква, щоб вона могла справжнім удовам помагати. Пресвітери, що добре головують, гідні подвійної пошани, передусім ті, що працюють словом і навчанням. Бо Писання говорить: «Не зав'язуй рота волові, що молотить». А також: «Робітник гідний своєї нагороди». На пресвітера не приймай скарги, хіба що при двох або при трьох свідках. Тих, які грішать, картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з нахилу до когось. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших. Бережи себе чистим. Перестань пити воду, вживай і вина трохи з-за шлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляються опісля. Так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються згодом. Перше послання до Тимотея. Розділ 6. Раби, що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати, а навпаки, нехай ще більше їм служать. Власне тому, що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю, нічого не розуміє, хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність – то засіб зиску, але великий зиск – то сама побожність,
бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо. А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та в тинета, і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха – грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього. Шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при Понтійському Пилаті склав добре визнання. Щоб ти зберігав заповідь без плями, без догани, аж до появи Господа нашого Ісуса Христа, яку свого часу з'явить блаженний і єдиний володар, цар царів і владика владик, єдиний, що безсмертя має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору, та не надіялися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку. Щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо, і тим робом збирали собі скарб, добру підвалину на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. О, Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання, що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами! Друге послання апостола Павла до Тимотея. Розділ перший. Павло, з волі Божої апостол Христа Ісуса, щоб звістувати обітницю життя, що в Христі Ісусі. Тимотеєві, любому синові, благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому я служу, як і мої предки, чистим сумлінням, що згадую тебе безперестанно і вночі, і удень у моїх молитвах. Згадуючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радощами. Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перш була вселилась у твою бабуню Лоїду та у твою матір Евніку, а я певен, що й у тебе. З тієї причини пригадую тобі, щоб ти оживив дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Тож не соромся свідоцтва Господа нашого, ні мене, його в'язня, але перенось
труди зо мною для Євангелії за допомогою Бога, який спас нас і покликав святим покликом, не за наші діла, а за власним рішенням та благодаттю, що була нам дана в Христі Ісусі перед відвічними часами. Об'явлена ж була тепер через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть і освітлив життя і нетління Євангелією. І що для неї встановлений я проповідником, апостолом та вчителем. Власне, тому і терплю я оце, але не соромлюся, бо знаю, в кого я увірував. І я певен, що він спроможний зберегти моє передання на той день. За правило, візьми слова здорові, що їх ти чув від мене у вірі та любові, яка у Христі Ісусі. Бережи добре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас. Ти знаєш, що всі ті, які в Азії, між ними Фігел і Гермоген, від мене відвернулися. Нехай Господь дасть милосердя домові Онесифора, бо він часто мене підкріплював і не соромився моїх кайданів. А бувши в Римі, шукав мене запопадливо і знайшов. Хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. А скільки послуг він зробив мені в Ефесі, ти знаєш ліпше від мене. Друге послання до Тимотея. Розділ другий. Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити. Отож і ти перенось труди, як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його взяв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів. Збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, з роду Давида, згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та Слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне слово. Коли ми з ним померли, то разом з ним і будемо жити. Коли страждаємо, то з ним будемо і царювати. Коли його зрікаємося, то й він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостанеться вірним, бо сам себе зректись не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами. Річ ні на що не потрібна, хіба що слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який не має чого червоніти, який добре настановлює словом правди. А порожніх та нечестивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить Гімней і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було, і тим
руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку. Господь знає своїх. А також нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний. Інший на честь, а інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких. Шукай справедливості, віри, любові, мира, разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від дурних та безглуздих питань ухиляйся. Сам бо знаєш, що вони породжують сварки. Слузі ж Господньому слід бути несварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим, лагідно картаючи тих, що спротивлюються. Може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду і виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон, виконувати його волю. Друге послання до Тимотея, розділ 3. Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, без любові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Мають бо вигляд побожності, сили ж її зреклися. І тих цурайся, бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається на повіддя різним пристрастям. Навчається ніби весь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Як Яній та Ямврій противилися були Мойсеєві, так і ці противляться правді. Люди зіпсованого розуму та невипробувані у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним, як і отих було. Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. Яких-то переслідувань не переніс я на собі, а від усіх Господь мене визволив. Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані. А лихі люди і дуресвіти будуть чим далі, тим до гіршого посуватися, зводячи інших і самі зведені бувши. Ти ж тримайся того, чого навчився і в чому переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже змалку знаєш Святе Письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння. Все Писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий,
до всякого доброго діла готовий. Друге послання до Тимотея, розділ 4. Я заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих, на Його появу та Його царство. Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух, і від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Ти ж будь тверезим у всьому, знось лихо, виконуй працю євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже готовий на жертву, і час мого відходу настав. Я боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. Та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Старайся прийти до мене якнайскоріше, бо Димас мене покинув з любові до цього світу і пішов у Солунь. Крискент – у Галатію, Тит – у Далматію. Один Лука зо мною. Візьми Марка і приведи з собою, бо він мені потрібний для служби. Тихика я послав в Ефес. Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у Троаді в Карпа, і книги, а зокрема пергамени. Олександр Коваль накоїв мені силу лиха. Господь йому відплатить за його вчинками. Стережись його і ти, бо він сильно був спротивився нашим словам. При першій моїй обороні нікого не було при мені, всі мене покинули. Нехай їм то не буде пораховано. Проте Господь став при мені і підкріпив мене, щоб проповідь здійснилася через мене, та щоб усі погані її чули, а я визволився з левиної пащі. Господь звільнить мене від усякого лихого вчинку і спасе мене для свого небесного царства. Йому слава на віки вічні. Амінь. Вітай Прескилу та Акилу і дім Онесифора. Ераст зостався у Корінті, а Трофима я лишив хворим у Мілеті. Постарайся прийти ще до зими. Вітають тебе Евбул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус із твоїм духом. Благодать з вами. Послання апостола Павла до Тита. Розділ 1. Павло, слуга Божий, апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і спізнання правди щодо благочестя в надії вічного життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом, який слушного часу об'явив своє слово у проповіді, дорученій мені за повелінням нашого Спаса Бога. Титові, щирому синові у спільній вірі, благодать і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, нашого Спаса.
Тому я лишив тебе на Криті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось, і настановив по містах пресвітерів, як я був тобі заповідав. Коли хтось бездоганний, чоловік однієї жінки, вірних дітей має, що не були обвинувачені в розпусті чи за неслухняність. Бо єпископ, як Божий управитель, мусить бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, не п'яниця, не сварливий, не жадібний до нечесної наживи, а гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий, благочестивий, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляти в здоровій науці, та й супротивників переконувати. Є би їх чимало, отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо ж з-поміж обрізаних. Їм треба затулити рота, вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ганебної наживи, чого не треба. Сказав один з них власний пророк їхній: «Критяни завжди брехливі, звірі погані, черева ледачі». Свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на байки юдейські, ані на накази людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління. Заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються. Мерзенні і непокірні, та до всякого доброго діла непридатні. Послання до Тита. Розділ 2. Ти ж говори, що личить здоровому вченню. Старі, щоб були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терпеливості. Старі жінки так само нехай поводяться, як освяченим личить, щоб не були злоріки, ані віддані пияцтву, щоб добра навчали, щоб молодих навчали любити своїх чоловіків та дітей кохати, щоб були стримані, чисті, хазяйновиті, добрі, підвладні власним чоловікам, щоб слово Боже не ганьбилося. Так само і юнаків умовляй, щоб були помірковані, даючи самі себе на зразок добрих діл, повноти в ученні, поважності, здорового та бездоганного навчання, щоб супротивник осоромився, неспроможний нічого злого проти нас сказати. Раби своїм панам нехай коряться в усьому, хай будуть угодливі, несуперечливі, хай не крадуть, а хай виявляють цілковиту добру вірність, щоб у всьому прикрашали вчення нашого Спаса Бога. Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого – Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний, ревний до добрих діл. Так говори, умовляй і картай з усією повагою. Нехай ніхто тобою не нехтує.
Послання до Тита. Розділ 3. Нагадай їм, щоб корилися верховній владі, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла, щоб нікого не ганьбили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супроти всіх людей. Ми теж були колись безглузді, непокірні, збаламучені, служили пристрастям та розкошам прирізним, живучи у злобі і заздрощах, огидні, взаємно ненависні. Та коли з'явилась доброта і любов до людей Спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю відродження і відновленням Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією спадкоємцями життя вічного. Вірне слово. І я хочу, щоб ти його запевняв, аби ті, які увірували в Бога, намагалися бути першими в добрих ділах. Це добре і корисне людям. А безглуздих питань, родоводів, спорів та суперечок про закон уникай, бо вони безкорисні і марні. Єретика чоловіка по першим і другим попередженні цурайся, знаючи, що такий ось збився на манівці і грішить, ще й осуджує себе самого. Коли прийшлю до тебе Артема або Тихика, чим скоріше приходь до мене в Нікополь, бо я вирішив там перезимувати. Зину Законника і Аполоса виправдь дбайливо, щоб їм нічого не бракувало. Наші також нехай навчаються бути першими в добрих ділах для конечних потреб, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі, які зо мною. Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Послання апостола Павла до Филимона. Розділ 1. Павло, в'язень Христа Ісуса, та брат Тимотей, Филимонові, любому нашому співробітникові, і сестрі любі Апфії та Архипові, нашому товаришеві боротьби, і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах, бо чую про любов твою і віру, що її ти маєш супроти Господа Ісуса і супроти всіх святих. Щоб спільність твоєї віри стала діяльною у спізнанні всякого добра, що є між вами заради Христа. Велику я мав радість і втіху з твоєї любові, бо ти, брате, дав відпочити серцям святих. Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити, все ж таки волію тебе просити в любові. Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про мого сина, що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі повертаю, а ти його прийми, він бо моє серце.
Я хотів його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії. Та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб твоє добродійство не було наче з примусу, лише добровільне. Можливо, що він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб ти прийняв його навіки. І вже не як слугу, але більше, ніж слугу, як брата любого, яким він є особливо для мене, а ще більше для тебе. І то тілом, і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга, прийми його, немов мене самого. Коли ж він тебе чимсь покривдив, чи тобі щось винен, то це зарахуй мені. Я, Павло, написав це моєю рукою. Я тобі сплачу. Того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен. Так воно, брате. Я так хотів би мати в Господі цю послугу від тебе. Заспокой у Христі моє серце. Пишу тобі в повній надії на твою слухняність, певний, що зробиш понад те, що прошу. А також приготуй мені помешкання, бо надіюсь, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Вітає тебе Епафр, мій товариш неволі у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас і Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Послання апостола Павла до євреїв. Розділ перший. Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів Він говорив до нас через Сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він – відблиск Його слави, образ Його істоти. Підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і воссів праворуч величі на вишині, ставши від ангелів остільки вищим, оскільки успадкував визначніше від них ім'я. Кому бо з ангелів він коли мовив? Ти, син мій, я сьогодні породив тебе. І ще. Я буду йому за отця, а він буде мені за сина. Коли ж знов уводив первородного у світ, то каже: нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А щодо ангелів, мовить: той, хто вітри своїми вісниками вчиняє, а полум'я вогнене слугами своїми. А до сина? Престол твій, Боже, віковічний, і берло правоти, берло твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радості понад твоїх співучасників. А також, ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш. Усі, мов одежа, постаріються,
ти їх неначе одежину згорнув.

Послання до євреїв. Розділ 2. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули. Коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа, що їх Він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив Він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи: «Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш? Або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього? Ти вчинив його мало меншим від ангелів, увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним. Та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчаний славою і честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті. Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню. Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже: «Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму Тебе серед громади». І ще: «Буду надіятись на Нього». А також: «Ось я і діти, що їх Бог мені дав». А що діти були учасниками тіла і крові, то й він, подібно, участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм у справах Божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу. Послання до євреїв. Розділ 3. Ось тому, святі брати, учасники небесного покликання, вважайте на апостола і архієрея, якого ми вірою визнаємо, Ісуса, вірного тому, хто його настановив, як був і Мойсей у всім його домі. Бо він удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бо дім хтось будує, а той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга.

А, на свідчення того, що мало бути сказане. Христос же як син у своїм домі, а дім цей – ми, якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші, виставляли мене на пробу, дарма що 40 років бачили мої діла. Тому я прогнівався на рід цей і мовив: вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявсь у своїм гніві: ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки, підбадьорюйте щодня один одного, доки триває те сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха. Бо ми стали учасниками Христа, якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться. Коли почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту. Хто були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту під проводом Мойсея? На кого він гнівався 40 років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не ввійдуть у його відпочинок, якщо не тим, що були неслухняні? І бачимо, що не могли ввійти через невірство. Послання до євреїв. Розділ 4. Біймося, отже, щоб часом, поки залишається обітниця ввійти в його відпочинок, не видавалося, що хтось її позбавлений. Бо й ми, так само, як вони, одержали гарну новину. Але слово, яке вони чули, не було їм корисне, бо вони не поєднались у вірі з тими, що слухали. Ми ж, які увірували, увійдемо в його відпочинок, згідно з тим, що каже: «Я поклявсь у моїм гніві. Вони не ввійдуть у мій відпочинок», хоча діла його були закінчені від сотворення світу. На одному бо місці він так сказав про сьомий день: «Бог відпочив сьомого дня від усіх діл своїх». І знову, на тому місці: «Вони не ввійдуть у мій відпочинок». Коли ж так воно є, що деякі у нього ввійдуть, а ті, кому перше благовіствано, не ввійшли у нього через непослух, то він знову призначає якийсь день – сьогодні, говоривши через Давида після такого довгого часу, як було сказано раніше. Коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими. Бо якби Ісус Навин увів їх у відпочинок, то не говорив би після нього про інший день. Отже, для Божого народу збережено відпочинок. Бо той, хто ввійде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як і Бог від своїх власних. Намагаймося, отже, увійти до того відпочинку, щоб ніхто не впав,
даючи той самий приклад невірства. Бо слово живе і діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Нема створіння, скритого від нього. Все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо звіт дати. Мавши, отже, великого архієрея, що вже пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам. Він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступаймо, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милость і знайти благодать на своєчасну поміч. Послання до євреїв. Розділ 5. Кожен бо архієрей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи. Він може співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений, і тому повинен як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Честі ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм, вона бо від того, який до нього мовив: «Ти, син мій, я сьогодні породив тебе». Як і в іншому місці каже: «Ти священник навіки за чином Мелхиседека». Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голосінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерті, і він був вислуханий за богобоязність. І хоч був сином, навчився з того, що витерпів, значення послуху, і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні. І Бог назвав його архієреєм за чином Мелхиседека. Про це ми мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Тоді як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого вчення, і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений у вченні правди. Він бо немовлятко. А тверда страва для дорослих, у яких із зазвички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла. Послання до євреїв. Розділ 6. Тому, лишивши початкове вчення про Христа, звернімося до досконалішого, не закладаючи знову підвалин, тобто про покаяння в мертвих ділах та про віру в Бога, про навчання хрещення та про рукоположення, про воскресіння мертвих та суд вічний. Ми зробимо і це, якщо Бог дозволить. Воно бо неможливо тих,
які раз просвітились були, що скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа, скуштували доброго Божого Слова і сил майбутнього віку, та й відпали, знов оновлювати до покаяння тих, які знову собі самим розпинають Божого Сина і прилюдно зневажають. Земля, бо, що п'є дощ, який падає на неї часто, та родить зілля добре для тих, що її обробляють, приймає від Бога благословення. А та, що приносить терня і будяки, не потрібна, близька до прокляття. Кінчається тим, що її спалять. Однак, любі, дарма, що так говоримо. Ми переконані про вас краще та про те, що торкається спасіння. Бо Бог не є несправедливий, щоб забути ваші діла і любов, яку ви виявили до Його імені, і послуги, що ви святим робите понині. Ми лиш бажаємо, щоб кожен з вас являв таку саму старанність для повного осягнення надії аж до кінця, щоб ви не стали недбайливі, а навпаки, наслідували тих, які вірою і витривалістю успадковують обітниці. І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, то поклявся самим собою, кажучи: «Справді, поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми». І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження. Тому і Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці як найсильніший доказ, що його рішення непорушне, вжив клятви, щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну заохоту. Ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. В ньому маємо неначе якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до середини за завісу, куди ввійшов за нас, як предтеча Ісус, ставши архієреєм по віки, на зразок Мелхиседека. Послання до євреїв. Розділ 7. Оцей Мелхиседек, цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я означає спершу «цар справедливості», а потім «цар Салему», тобто «цар миру». Цей без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина. Він зостається священником повіки. Дивіться, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі. Також і ті з синів Леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто з своїх братів, дарма, що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама і благословив того, що мав обітниці. Тим часом і сумніву не може бути, що найнижчий благословляється вищим. Ба більше, тут беруть десятину люди, що вмирають, а там той,
про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і Леві, який тепер збирає десятини, дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек вийшов йому назустріч. Якби, отже, досконалість була через левіцьке священство, під яким народ одержав закон, то яка б була б іще потреба з'являтись іншому священникові за чином Мелхиседека? Священникові, що не звався б за чином Арона. Бо як міняється священство, конче міняється і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління якого Мойсей нічого не згадав, як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник. Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво. Ти – священник повіки за чином Мелхиседека. Так, перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність, бо закон не зробив нічого досконалим, і запроваджено кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше, що це не сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви, то цей мав клятву того, який сказав до нього: «Господь поклявся, і каятись не буде. Ти – священник повіки». Ось чому Ісус став запорукою кращого союзу. Крім того, отих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися. Цей же, тому що перебуває повіки, має священство непроминальне. І тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годилося, щоб ми мали такого первосвященника, непорочного, відлученого від грішників і вищого за небеса, який не має потреби, як архієреї, щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи народу. Бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє архієреями людей, що мають немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина, що навіки досконалий. Послання до євреїв. Розділ 8. Головна ж річ нашої бесіди та, що ми маємо такого архієрея, який воссів на небі по правиці престола величі. Маємо служителя святині і справжнього намету, що його Господь спорудив, а не чоловік. Усякий бо архієрей настановляється на те, щоб приносити дари і жертви. Ось чому і він мусить щось мати, щоб принести. Тож якби був на землі, він не був би навіть священником, бо є вже інші священники, які приносять дари за законом та служать образу і тіні небесної святині, згідно за словом, як про те повчив Господь Мойсея заздалегідь, коли той збирався будувати намет. «Гляди, – мовив, –
зроби все за зразком, який тобі був показаний на горі. Тепер же Христос осягнув остільки вищого служіння, оскільки Він посередник кращого завіту, що заснований на кращих обітницях. Коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого. Бо Господь, докоряючи їм, каже: «Ось надходять дні, мовить Господь, і я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт. Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивести з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх занихаяв, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з домом Ізраїля. По тих днях, каже Господь, я, поклавши мої закони їм в розум, напишу їх у них на серці і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата, кажучи: «Пізнай Господа». Усі бо вони, від найменшого до найбільшого, будуть мене знати, бо я буду милостив супроти їхньої несправедливості, і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже «новий», то об'являє перший старим. А що передавнене і застаріле, те близько заникнення. Послання до євреїв. Розділ 9. Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено було перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься святе. За другою ж завісою був намет, званий святе святих, із золотим жертовником для палення пахучого кадила та ковчегом завіту, цілковито покритий золотом. В ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло Арона і таблиці завіту. А зверху над ним херовими слави, що крилами отінювали престол благодаті. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього в перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, а в другий – раз на рік лиш архієрей, і то не без крові, що її він приносить за свої і за людські провини. Цим Святий Дух показує, що дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть перший намет. Це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить. Це лиш тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архієрей майбутніх благ, через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та попіл із телиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров Христа,
який духом вічним приніс себе самого Богові непорочним. Очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому. Власне тому він і є посередник Нового Завіту, щоб після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів Першого Завіту, вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства. Бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лиш по смерті. Він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і Перший Завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу, і покропив саму книгу та весь народ, кажучи: «Це кров завіту, що його Бог установив для вас». Так само і намет, і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття відпущення немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос бо війшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше би він мусив би багато разів страждати від заснування світу. Тепер же він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти, потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох. А вдруге, не заради гріха з'явиться тим, що очікують його на спасіння. Послання до євреїв. Розділ 10. Закон бо, мавши лиш тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може тими самими жертвами, які приносяться щороку, повсякчасно зробити досконалими тих, які приступають до Бога. Чи ж їх не перестали б приносити, коли б ті, що служать, очистившись раз і назавжди, не мали більше ніякої свідомості гріхів? Власне, навпаки. Ними нагадуються щороку гріхи, бо неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи. Тому, входячи у світ, говорив: «Ти не хотів ні жертв, ані приношення, але приготував ти тіло мені. Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за гріхи». Тоді я сказав: «Ось іду, бо у книзі написано про мене, щоб учинити твою волю, Боже». Сказавши вище: «Ні жертв, ані приношень, ні всепалень, ані жертви за гріхи ти не схотів і не вподобав собі, дарма, що вони приносяться за законом», він тоді сказав: «Ось я іду вчинити твою волю». Скасовуючи ж перше, щоб установити друге. Силою тієї волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа раз і назавжди. Кожен священник стоїть щодня, служачи і часто приносячи ті самі жертви,
які ніколи не можуть гріхів змити. Він же, принісши лише одну за гріхи жертву, воссів назавжди по правиці Бога, чекаючи далі, поки його вороги не будуть покладені як підніжок йому під ноги. Бо він лише одним приношенням удосконалив назавжди тих, що освячуються. Про це і Дух Святий теж свідчить, коли каже: «Ось той завіт, що його я по тих днях заключу з ними, каже Господь. Вкладу мої закони в серця їхні, і на умах їхніх випишу їх. Ні їхніх гріхів, ні беззаконня більше не згадуватиму». А де прощення гріхів, там не потрібно вже приносу за гріхи. Отож, брати, маючи завдяки крові Ісуса свобідний вступ до святині, який Він нам відкрив дорогою новою і живою, через завісу, що є Його тілом, і маючи великого священника над Божим домом, приступаймо з щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совісті і омивши тіло чистою водою. Держімо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв, вірний. І зважаймо один на одного, заохочуючи до любові і до діл добрих. Не залишаймо своїх сходин, як то в декого є звичай, а навпаки, втішаймо себе, і то тим більше, що бачите, як зближається день. Бо коли ми, одержавши повне спізнання правди, грішимо добровільно, то вже немає за гріхи жертви, а якесь страшне очікування суду і вогонь помсти палаючий, який має пожерти супротивників. Коли хтось відкидав закон Мойсея, він немилосердно гинув смертю при двох чи трьох свідках. Оскільки гіршої, подумайте самі, заслужить кари той, хто потоптав Божого Сина і уважав кров завіту, якою освятився, за звичайну, і Духа благодаті зневажив. Знаємо того, хто мовив: «Мені належить відплата, я відплачу». І ще: «Господь судитиме народ свій». Страшно впасти в руки Бога живого. Згадайте перші дні, коли ви, тільки що просвітлені, перенесли терпляче таку велику боротьбу страждань. Ви були чи то самі виставлені прилюдно на зневаги та на знущання, чи то стали спільниками тих, що того зазнали. Бо ви і разом із в'язнями страждали, і грабунок вашого майна ви з радістю приймали, знаючи, що маєте багатство краще і постійне. Не покидайте, отже, цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду. Вам бо треба терпеливості, щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ще бо трохи, дуже мало часу, і той, хто має прийти, прийде, не забариться. А праведник мій з віри буде жити. Коли ж він відступить, моя душа не матиме вподобання у ньому. Та ми не з тих, що відступають собі на погибель, а з тих, що вірують, щоб врятувати душу. Послання до євреїв. Розділ 11. Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Через неї предки були добре засвідчені. Вірою ми знаємо, що світ сотворений Словом Божим,
так що видиме з невидимого постало. Вірою Авель приніс Богу кращу, ніж Каїн, жертву. Вона засвідчила про нього, що він праведний, коли сам Бог дав свідоцтво на користь його дарів. Нею він, хоч і мертвий, далі промовляє. Вірою Єнох був перенесений, щоб не бачити смерті. Його не знайдено, бо Бог його переніс. Перед його перенесенням засвідчено було про нього, що він угодив Богові. Без віри неможливо подобатися Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що він існує і дає нагороду тим, які його шукають. Вірою Ной, діставши об'явлення небесне про те, чого не бачено ще, збудував богобоязно ковчег, щоб спасти дім свій. Нею він осудив світ і став спадкоємцем праведності, яка з віри. Вірою Авраам, покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти у спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою він перебував у обіцяній землі, як у чужій, живучи у наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він, тієї самої обітниці. Бо чекав міста з непохитними основами, якого Бог – будівничий і засновник. Вірою і сама Сара дістала силу прийняти насіння, дарма що вже була похила, в літах, бо вважала вірним того, хто дав обітницю. Тож від одного та ще й омертвілого народилося так багато, як зір на небі, як піску край моря, без числа. У вірі померли всі ці, не отримавши здійснення обітниць. Вони лиш бачили і вітали їх здалека, визнаючи, що вони чужинці на землі і захожі. А ті, що так говорять, ясно показують, що шукають батьківщини. І якби вони пам'ятали про ту, з якої вийшли, мали б час повернутися. Та вони тепер кращої бажають, тобто небесної. Тому і Бог не соромиться зватися їхнім Богом, бо Він їм приготував місто. Вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву єдинородного сина. Він, що обітниці одержав, до якого було сказано «Від Ісаака тобі народиться потомство», зробив це, думаючи, що Бог має силу із мертвих воскресити. Тому його і одержав назад як символ. Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірою Яків перед смертю благословив кожного з синів Йосифа і поклонився, спираючись на кінець палиці своєї. Вірою Йосиф, вмираючи, згадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою батьки Мойсея, як він народився, 3 місяці його ховали, бо бачили красу дитини і не злякалися царського наказу. Вірою Мойсей, коли був виріс, відрікся зватися сином дочки фараона. Волів радше страждати разом з людом Божим, ніж дознавати дочасної гріховної втіхи, бо, дивлячись на нагороду, вважав наругу вибраного народу за більше багатство від скарбів Єгипту. Вірою він покинув Єгипет, не побоявся царського гніву, бо стояв твердо, як той, що невидимого бачить. Вірою відсвяткував Пасху і окроплення кров'ю,
щоб губитель не доторкнувся їхніх первородних. Вірою перейшли Червоне море, як по суходолі, що, спробувавши єгиптяни, потопились. Вірою єрихонські мури по семиденному обході впали. Вірою Рахав, блудниця, прийнявши мирно вивідувачів, з невірними не загинула. І що ще скажу? Часу не вистачить мені, коли заходжуся розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Єфту, про Давида, Самуїла та пророків, що вірою підбили царства, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші наруг і бичів зазнали, та ще й кайданів і в'язниці. Їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити. Вони вмирали, мечем забиті, тинялись в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені. Вони, яких світ був не вартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного. Бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Послання до євреїв. Розділ 12. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги, і який воссів праворуч Божого престолу. Тож думайте про того, хто витерпів від грішників таке велике проти себе противенство, щоб ви, ізнемігшись, не впали духом. Ви ще не протиставились до крові в боротьбі проти гріха, і ви забули попередження, що вам, як синам, говорить: «Мій сину, не легковаж Господнім каранням, і не падай духом, коли він тебе картає. Бо кого Господь любить, того карає, і б'є кожного сина, якого приймає. На вашу науку ви терпите. Бог поводиться з вами, як із синами. Хіба є такий син, що його батько не карає? Коли ж вас виховано без картання, якого всі зазнають, то ви не законовроджені, а не сини. А втім, коли ми мали батьків тілесних як виховників і їх поважали, то чи ж не багато більш ми маємо коритися Отцеві духів і будемо жити? Ті, бо на короткий час, як знали, так нас і карали. Він же нам на користь, щоб нас зробити учасниками святості своєї. Усяка кара в ту хвилину здається чимсь невеселим, сумним, та згодом тим, що на собі її зазнали, вона приносить мирний плід праведності. Ось чому випростайте ваші охлялі руки
та зомлілі коліна, і зробіть вашим ногам стежки прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видужало. З усіма дбайте про мир та про святість, без якої ніхто Господа не побачить. Пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб якесь гірке коріння, пустивши паростки угору, не наробило заколоту, та щоб не заразило багатьох. Щоб не було ніякого блудника чи нечестивця, як Ісав, що за одну лиш страву продав власне первородство. Ви бо знаєте, що потім, як він хотів одержати благословення, він був відкинутий, бо не було в нього змоги змінити рішення, хоч і просив про це з сльозами. Ви ж приступили не до гори, до якої можна рукою доторкнутись, ані до вогню палкого, ані до хмари, ані до темряви, ані до бурі, ні до гомону сурми, ані до якогось голосу слів, від якого ті, що його чули, випрошувалися, щоб до них і слова більш не говорити, бо не могли знести наказу. Навіть і скотина, як до гори діткнеться, буде камінням побита. І таке страшне було те видіння, що Мойсей промовив: «Я повен страху і тремчу весь». Але ви приступили до гори Сіону і міста Бога Живого, до небесного Єрусалиму, до безлічі ангелів, до святкових зборів, до церкви первородних, записаних на небі, і до судді всіх, Бога, до духів праведників, що вже дійшли до досконалості, і до Ісуса, посередника Нового Завіту, і до крові очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо коли ті, що зреклися того, який говорив на землі, не уникнули кари, то скільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба? Того, голос якого колись був захитав землю, а нині обіцяв, кажучи: «Ще раз я захитаю не лише землю, але й небо». Те «ще раз» вказує, що захитане, тому що створене, переміниться, щоб перебувало непохитне. Отож, тому що ми приймаємо непохитне царство, зберігаємо благодать та служимо нею до вподоби Богові з побожністю і острахом. Бо Бог наш – вогонь, що пожирає. Послання до євреїв, розділ 13. Братня любов нехай перебуває. Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили. Про в'язнів пам'ятайте, немовби ви самі були в кайданах з ними, та про тих, що страждають, оскільки й ви самі в тілі. Подружжя хай у всіх буде в пошані, і ложе хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні. Задовольняйтеся тим, що маєте. Він бо сам говорив: «Я тебе не заставлю, я тебе не покину». Так що ми сміло можемо сказати: «Господь – мій помічник, я не боюся, що може мені людина зробити?» Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні –
той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать. Бо котрих звірят кров архієрей заносить у святиню за гріхи, тих м'ясо палиться за табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до нього за табір, несучи наругу його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього приносьмо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте. Такі бо жертви Богові приємні. Слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса, зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що Йому любе через Ісуса Христа, якому слава по віки вічні. Амінь. Благаю вас, брати, прийміть це слово попередження. Бо ж я коротко написав вам. Знайте, що наш брат Тимотей уже випущений, і як прибуде скоро, то я побачу вас з ним. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде з усіма вами. Амінь.

Откровення. Розділ перший. Откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати слугам своїм, чому належить статися незабаром. І він показав, пославши через свого ангела слузі своєму Йоанові, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, і все, що він бачив. Блажен, хто читає, і ті, котрі слухають слова цього пророцтва, і додержують написаного в ньому, бо час близько. Йоанн, сімом церквам, які в Азії, благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто приходить, і від сімох духів, які перед престолом Його, і від Ісуса Христа, що є свідок вірний, первісток із мертвих і володар царів земних. Йому, що полюбив нас і обмив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царством священників Богові і Отцеві своєму, йому слава і влада на віки вічні. Амінь. Ось приходить із хмарами, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, і возплачуть за ним усі племена землі. Так, амінь. Я – Альфа і Омега, початок і кінець. Так говорить Господь Бог, той, хто є, і хто був, і хто приходить, Вседержитель. Я, Йоанн, брат

Я обернувся, щоб побачити, що то за голос, який говорив за мною. І обернувшись, побачив 7 золотих світильників. І посеред світильників подібного до сина чоловічого, вдягненого в шату і підперезаного попід груди поясом золотим. Голова ж його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, і очі його, як пломінь огню, і ноги його подібні до бронзи, ніби в горнилі розпалені, і голос його, як голос вод багатьох. І мав у правиці своїй 7 зірок. З уст його виходив меч двосічний, гострий. Вид же його, як сонце, що сіяє в силі своїй. Коли я побачив його, впав до ніг його, як мертвий. А він поклав правицю свою на мене, кажучи до мене: «Не бійся, я перший і останній, і живий. І був я мертвий, і от я живий на віки вічні, і маю ключі смерті і аду. Тож напиши, що ти бачив, і що є, і що має настати після цього. Таємниця 7 зірок, які ти бачив у правиці моїй, і 7 світильників золотих. 7 зірок – то ангели 7 церков, а 7 світильників – то 7 церков». Откровення. Розділ 2. До ангела церкви в Ефесі напиши: «Ось що говорить той, хто держить 7 зірок у правиці своїй, хто ходить посеред 7 світильників золотих. Знаю діла твої, і труд твій, і терпеливість твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробував тих, які звуть себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх ложними. І терпеливість маєш, і переносив ради імені мого, і не знемагав. Але ж маю проти тебе те, що ти любов свою першу покинув. Тож згадай, звідки ти впав, і покайся, і перші діла роби. А якщо ні, прийду до тебе і здвигну світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Але маєш те, що ненавидиш діла ніколаїтів, які я також ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам споживати від дерева життя, що в Божому раю. І до ангела церкви в Смирні напиши: ось що говорить перший і останній, той, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім ти багатий. І обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. От декотрих з вас диявол укидатиме у темницю, щоб випробувати вас, і матимете горе 10 днів. Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможець не ушкодиться від смерті другої. А до ангела церкви в Пергамі напиши: ось що говорить той, хто має меч двосічний гострий. Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани, і держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї і в дні, у які Антипа, свідок мій вірний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Але маю проти тебе трохи, бо там є

Є у тебе ті, що держаться учення Валаама, який навчив Балака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля, тобто їсти ідоложертвене та блудити. Так само є у тебе і ті, що держаться учення Николаїтів. Покайся, а як ні, прийду до тебе скоро і повоюю з ними мечем уст моїх. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам манни сокровенної, і дам йому камінчик білий, і на камінчику ім'я нове написане, незнане нікому, крім того, хто приймає. І до ангела церкви в Тіятирах напиши: ось що говорить Син Божий, що має очі, як полумінь огню, і ноги його подібні до бронзи. Знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і терпеливість твою, і діла твої останні більші, ніж перші. Але маю проти тебе те, що потураєш жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею, навчає і зводить моїх слуг блудити і їсти ідоложертвене. Я дав їй час, щоб покаялась, а не хоче каятись у розпусті своїй. От кидаю її на ложе, а тих, що чинять перелюбство з нею, в біду велику, якщо не покаються в ділах її. Дітей її умертвлю смертю, і пізнають усі церкви, що я той, хто випробовує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим. Вам же говорю та іншим, хто в Тіятирах, які не мають учення того, котрі, як кажуть, не знали глибини сатани. Не накладаю на вас іншого тягара, тільки той, що маєте. Держіть, поки прийду. Переможцеві і тому, хто зберігає до кінця діла мої, дам владу над язичниками, як і я її теж одержав від отця мого, і пастиме їх жезлом залізним, і вони, мов посудини гончарні, скрушаться. І дам тому зірку досвітню. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Откровення. Розділ 3. І до ангела церкви в Сардах напиши: ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний і укріплю решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай, отже, як прийняв і слухав, збережи і покайся. Коли ж не чуватимеш, на тебе найду як злодій, і ніяк не знатимеш, якої години найду на тебе. Але маєш трохи імен і в Сардах, що не споганили одеж своїх і ходитимуть за мною в білих, бо достойні. Хто переможець, він одягнеться в одежі білі, і вже не викреслю імені його з книги життя, і визнаю ім'я його перед отцем моїм і перед ангелами його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. До ангела церкви в Філадельфії напиши: ось що говорить святий, істинний, хто має ключ Давидів, хто відкриває, і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Знаю твої діла. Я відчинив перед тобою двері,
і ніхто не спроможний зачинити їх. Бо малу маєш силу, але зберіг моє слово і не зрікся імені мого. От даю із зборища сатани тих, що називають себе юдеями, але не є ними, бо кажуть неправду. От спричиню їм те, що вони прийдуть і поклоняться в ноги тобі, і взнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на вселенну, щоб випробувати тих, що мешкають на землі. Гляди, приходжу скоро. Держи, що маєш, аби ніхто не вхопив вінця твого. Хто переможець, зроблю його стовпом у храмі Бога мого, і звідти він не вийде більше. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого, Нового Єрусалиму, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. І до ангела церкви в Лаодікеї напиши. Ось що говорить Амінь, свідок вірний і правдивий, початок створіння Божого. Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий. Тому що теплий ти, а не гарячий, ні зимний, то вивергну тебе з уст моїх. Бо кажеш, багатий я і розбагатів, і ні в чому потреби не маю. А не знаєш, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити від мене золото прочищене огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб задягнувся, і не видно було сором наготи твоєї, і мастю очною помаж свої очі, щоб бачити міг. Кого я люблю, тих доганюю і караю, тож будь ревний і покайся. От стою при дверях і стукаю, як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зо мною. Переможцеві дам сісти зо мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Откровення. Розділ 4. Після цього я глянув, і от двері відчинені на небі, і голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив зі мною, сказав: «Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього». Відразу я став у дусі, і от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сардія, і райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола 24 престоли, і на престолах 24 старші, сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси, і громи. Сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом, наче море скляне, подібне до кришталю. А всередині престола і навколо престола чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Істота перша –
подібна до лева. Друга істота – подібна до тельця. Третя істота мала обличчя, як у людини. А четверта істота – подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил. Навколо і всередині повно очей, і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить». І коли складають ті істоти славу і честь, і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні, падають 24 старші перед тим, хто сидить на престолі, і поклоняються йому, що живе на віки вічні. І ложить вінці свої перед престолом, промовляючи: «Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь, і силу, бо ти створив усе, і волею твоєю воно існує і створено». Откровення. Розділ 5. І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями. І я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним: «Хто достойний розкрити книгу і розняти печаті її?» Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ні глянути в неї. І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших каже мені: «Не плач! Ось переміг лев від племені Юди, паросток Давида, так що може розкрити книгу і сім печаті її». І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших агнець стоїть, мов заколений, який має рогів сім і очей сім, що є сім духів Божих, посланих на всю землю. І прийшов, і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти і 24 старші впали перед агнцем, маючи кожен гуслі і келихи золоті, повні тиміяму, що є молитви святих. І співають пісню нову, говорячи: «Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її, бо ти був заколений і викупив Богові кров'ю своєю з кожного племені і язика, і люду, і народності, і зробив їх царством священників Богу нашому, і царствуватимуть на землі». Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, і істот, і старших. І було число їх множини множин і тисячі тисяч, і казали голосом гучним: «Достойний агнець заколений прийняти силу і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і благословення». І всяке створіння на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, я чув, як казало: «Тому, хто сидить на престолі, і агнцеві благословення і честь, і слава, і влада на віки вічні». І чотири істоти говорили: «Амінь». І старші впали і поклонились. Откровення. Розділ 6.
Я бачив, що агнець відкрив одну з семи печатей. І я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому: «Прийди!» Я ж глянув, і от кінь білий і вершник на ньому, що мав лук. І дано йому вінець, і він вийшов немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу, я чув другу істоту, що говорила: «Прийди!» І вийшов інший кінь, огнистий, і хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали. Дано йому меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила: «Прийди!» Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. І я чув, мов голос посеред чотирьох істот, що говорив: «Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй». Коли відкрив печать четверту, я чув голос четвертої істоти, що говорила: «Прийди!» Я глянув, і от кінь жовто-блідий, і хто сидів на ньому, ім'я того – смерть. І ад ішов слідом за ним. Дано їм владу над четвертою частиною землі убивати мечем, голодом і мором, і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать, я побачив під жертовником душі повбиваних за Слово Боже і за свідчення, що мали. І закричали вони голосом великим: «Доки, владико святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі?» І дано їм кожному одежу білу, і проречено їм: «Нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони». Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьм'яне, мов міх волосяний, а весь місяць став як кров. І зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло, мов книга сувій звиваний, і кожна гора і острів із місця свого рушили. І царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель: «Упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, і від гніву Агнця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти?» Откровення. Розділ 7. Після цього я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке дерево. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать Бога живого. Він скрикнув голосом великим до чотирьох ангелів, що дано їм шкодити землі і морю, кажучи: «Не шкодьте землі, ані морю, ні деревам, поки не опечатаєм слуг Бога нашого на чолах їх». І я чув число попечатаних:
144 тисячі попечатані з усіх колін синів Ізраїля. Із коліна Юди 12 тисяч попечатані. Із коліна Рувима 12 тисяч. Із коліна Ашера 12 тисяч. Із коліна Нафталі 12 тисяч. Із коліна Манасії 12 тисяч. Із коліна Симеона 12 тисяч. Із коліна Леві 12 тисяч. Із коліна Ісахара 12 тисяч. Із коліна Завулона 12 тисяч. Із коліна Йосифа 12 тисяч. Із коліна Веніямина 12 тисяч. Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг, від усякого народу і племен, і людностей, і язиків, стояли перед престолом і перед агнцем, одягнені в одежі білі, і пальмове віття в руках їхніх. І викликували гучним голосом: «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і агнцеві!» І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць, і поклонилися Богу, говорячи: «Амінь! Благословення і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому на віки вічні. Амінь!» Один із старших промовив до мене: «Ці, одягнені в одежі білі, хто вони і звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека, бо агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод. І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх». Одкровення. Розділ 8. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі десь на півгодини. І я бачив сім ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тиміяму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника, і поверг на землю. І постали громи і голоси, і блискавиці, і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посурмив, і немов гора велика
огнем розпалена, була кинута в море. І стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив, і впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і на джерела вод. Ім'я зорі мовиться Полин. І стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив, і вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним: «Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сурмних», тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять. Откровення. Розділ 9. І п'ятий ангел посурмив, і я побачив зірку, що з неба впала на землю, і дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодязя. А з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися 5 місяців. Катування ж їх таке, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її. Бажатимуть умерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її, мов вінці, подібні до золота. Лиця її, мов лиця людей. І мала волосся, мов волосся жінок. І зуби її, мов у левів були. І мала броню, мов броня з заліза. А звук від крил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости, ніби в скорпіонів, і жала. А в хвостах її, сила її, шкодити людям 5 місяців. І мала над собою царя, ангела безодні. Ім'я його по-єврейськи – Авадон, а по-грецьки – Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще 2 горя після нього. І шостий ангел посурмив, і я почув голос один від 4 рогів жартовника золотого, що перед Богом, який говорив до 6-го ангела, що мав сурму: «Пусти 4 ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті». І випущено 4 ангелів, приготованих на годину і день, і місяць, і рік, щоб могли умертвити третину людей. Число вояцтва кінноти – 2 міріади міріяд. І я чув число їх. І я бачив коней у видінні, і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові, і сірчані. Голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь, і дим, і сірка.
Трьома карами цими вбита була третина люду – вогнем і димом і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключена і в хвостах їх, а хвости їхні подібні до гадюк, що, маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими, не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним, і мідним, кам'яним і дерев'яним, які ані бачити не в силі, ані чути, ані ходити. І не покаялися в убивствах своїх, ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх. Откровення. Розділ 10. Я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту. І поставив ногу свою праву на море, а ліву – на землю. І скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Як же він скрикнув, промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав: «Запечатай те, що промовили сім громів, і цього не пиши». Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа, як-то він благовістив своїм слугам-пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав: «Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі». Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже мені: «Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед». Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її. І була в устах моїх, мов мед, солодка. А коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені: «Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики, і царів багатьох». Откровення. Розділ 11. І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано: «Встань і зміряй храм Божий, і жертовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганам, і місто святе топтатимуть 42 місяці. І звелю двом свідкам моїм, і пророкуватимуть вони 1260 днів, одягнені в веретище. Ці є, мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. Якщо хтось хоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо,
щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою, так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх. Трупи їхні будуть на вулиці міста Великого, яке зветься духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий. І дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх 3,5 дні, і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці 2 пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після 3 днів і половини дух життя від Бога увійшов у них, і встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм: «Зійдіть сюди!» І вони зійшли на небо в хмарі, і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і 10-та частина міста впала, і загинуло в землетрусі імен людських 7 тисяч. А решта страхом прийнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло. Ось горе третє надходить скоро. І 7-й ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили: «Царство світу сталося царством Господа нашого і Христа Його, і Він царюватиме навіки вічні». І 24 старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи: «Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був, що ти узяв владу свою велику і воцарився. І погане розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих, і дати нагороду слугам твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імені твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю». І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту його в храмі його, і настали блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус, і град великий. Откровення. Розділ 12. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під ногами її, а на голові її вінець із 12 зірок. І мавши в утробі, кричить, мучившись від потух пологових та болю родження. Видно було і інше знамення на небі. Великий дракон червоний, який мав 7 голів і 10 рогів, і на головах його 7 діадем. Хвіст його зволік 3 зірок із неба і поверг їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб коли народить, дитя її пожерти. І народила сина мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним, і вознесено дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю, де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її 1260 днів. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його
воювали проти дракона, і дракон воював, та ангели його, та не перемогли, і місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну, повержено на землю, і ангели його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі: «Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. І вони перемогли його кров'ю Агнця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерті. Від того веселіться небеса, і ви, що на них живете. Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має». І коли побачив дракон, що він повержений на землю, став переслідувати жінку, яка народила сина мужа. А жінці дано двоє крил орла великого, щоб летіла в пустиню на місце своє, де кормитиметься там за часу, часів і півчасу, далеко від лиця змія. І пустив змій із пащі своєї воду, як річку, за жінкою, щоб її течією волокти. І допомогла земля жінці, і розкрила земля уста свої, і поглинула річку, що пустив дракон із пащі своєї. І розлютився дракон на жінку, і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. І став я на піску моря. Откровення. Розділ 13. І побачив я звіра, що виходив з моря, маючи 10 рогів і 7 голів, і на рогах його 10 діадем, а на головах його імена блюзнірські. А звір, якого бачив я, був подібний до барса, ноги ж його, як у ведмедя, а паща його, як паща лева. І дав йому дракон силу свою, і престол свій, і владу велику. Одна з голів його, мов забита на смерть, але рана смерті її загоєна. І дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилися драконові, бо він владу дав звірові, і поклонилися звірові, кажучи: «Хто подібний до звіра, і хто спроможний воювати з ним?» Дано йому уста, що говорили зухвалості та блюзнірства, і дано йому владу діяти 42 місяці. І розкрив уста свої для блюзнірства проти Бога, блюзнити на ім'я його і скинію його, і тих, що на небесах живуть. Дано йому вести війну проти святих і перемогти їх. І дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком, і народом. Поклоняться йому всі, що мешкають на землі, чиї не записано імена в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу. Як хто має вухо, нехай слухає. Як хто в полон бере, сам у полон піде він. Як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий. Тут терпіння і віра святих. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, немов агнець, а говорив як дракон. І він всією владою від першого звіра діє перед ним,
і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерті. Чинить знамена великі, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми. І знаджує тих, що живуть на землі, знаменами, котрі дано йому чинити перед звіром, кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ звіра, який має рану від меча і живий. Дано йому надати дух в образ звіра, щоб і говорив образ звіра, і діяв так, аби скільки їх не поклонялося образові звіра, були повбивані. І заподіює всім, малим і великим, і багатим, і вбогим, і свобідним, і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву, або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати, крім того, хто має клейно, ім'я звіра або число імені його. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. Откровення. Розділ 14. І глянув я, і от агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним 144 тисячі, що мають ім'я його та ім'я отця його, написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох, і немов голос грому великого. Голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх. І співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. І ніхто не міг навчитися пісні, крім 144 тисяч, що викуплені від землі. Це ті, що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони. Ті, що слідують за агнцем, куди б не пішов. Вони викуплені з-поміж людей, первістки Богу і агнцю. І в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі, і всякому народові, і племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним: «Пострашіться Бога і віддайте йому славу, бо приходить година суду його, і поклоніться йому тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод». І інший ангел, другий, слідував, говорячи: «Упав, упав Вавилон великий, що вином шаленства розпусти своєї напоїв усі народи». І інший ангел, третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним: «Якщо хто звірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву його, і мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові його, і якщо хто приймає клейно імені його». Тут є терпіння святих, які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив: «Напиши,
Блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить Дух, нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними. Глянув я, і от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий, і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі: «Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі». І кинув той, хто сидів на хмарі, серп свій на землю, і пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув криком великим до того, хто мав серп гострий, кажучи: «Пошли свій серп гострий, і збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його». І кинув ангел серп свій на землю, і зібрав виноград землі, і кинув у велику винотоку гніву Божого, і топтано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки аж до вуздечок коней на 1600 стадій. Откровення. Розділ 15. Я бачив інше знамення на небі, велике і чудесне. Сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем, і переможці над звіром і над образом його, і над клейном його, над числом імені його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі, і співають пісню Мойсея, слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі і чудесні діла Твої, Господи Боже Вседержителю, праведні і істинні шляхи Твої, Царю святих. Хто не побоїться Тебе, Господи, і не прославить імені Твого? Бо Ти єдиний, святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо усправедливлення Твої відкрились». Після цього поглянув я, і ось відкрито храм скинії свідчення на небі. І сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон, чистий, яскравий, і підперезані коло грудей поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе навіки вічні. І сповнився храм димом від слави Бога і від сили його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів. Откровення. Розділ 16. Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого». І пішов перший і вилив свою чашу на землю. І наробився гнояк злий і поганий на людях, що мали клейно звіра і що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як у мертвого, і всяка душа жива, що в морі, вмерла.
Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод, і стала кров. І почув я ангела вод, що говорив: «Праведний ти, той, хто

ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, із рота звіра, із рота лжепророка виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день великий Бога Вседержителя. Глядіть, іду неначе злодій. Блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим, і не бачили сорому його. І зібрали їх на місце, що зветься по-єврейськи Армагедон. А сьомий вилив чашу свою на повітря. І вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи: «Сталося!» І зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було, відколи люди на землі. Такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палкого гніву його. І зник усякий острів, і гір не знайшлося. А град, завбільшки як талант, падав з неба на людей, і блюзнили люди на Бога за кару граду, бо кара його велика вельми. Откровення. Розділ 17. Прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: «Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі і впивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в дусі. І я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів 10. Жінка одягнена була в порфіру і багряницю, і прикрашена золотом, і камінням коштовним, і перлами, мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її ім'я написано – Тайна. Вавилон великий – то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. І я дивувався, бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел: «Чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має 7 голів і 10 рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погибель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. 7 голів – це 7 гір, що на них жінка сидить. І це 7 царів. 5 упали –

Один є, інший ще не прийшов, і коли прийде, недовго мусить заставатись. А звір, що був і немає, також восьмий він, і від числа сімох він, і в погибель іде. І десять рогів, що ти бачив, це десять царів, котрі царства ще не одержали, але владу як царі на одну годину одержать із звіром. Ці одну думку мають, і силу, і владу свою звірові передадуть. Ці проти агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він – владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані і вірні». І говорить мені: «Води, що ти бачив, де розпусниця сидить, то людності і натовпи, народи і язики. Десять рогів, що ти бачив, і звір, ці зненавидять розпусницю, і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку його, і виконати єдину думку, і віддати царство їхнє звіру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то город великий, що має царювання над царями землі». Одкровення. Розділ 18. Після цього побачив я іншого ангела, що сходив з неба, маючи владу велику, і земля освітлилася від слави його. І скрикнув грімким голосом, кажучи: «Упав, упав Вавилон, блудниця велика, і став житлом демонів і пристановищем усякого духа нечистого, і пристановищем усякого птаха нечистого і ненависного. Бо від вина ярості розпусти її впивалися всі народи, і царі землі з нею блудили, і купці землі від сили розкошів її збагатіли. Почув я інший голос із неба, що говорив: «Вийди від неї, народи мій, щоб не співучаснили в гріхах її, і кар її, щоб не прийняли. Бо досягнули її гріхи аж до неба, і пригадав Бог беззаконня її. Відплатіть їй так, як і вона платила вам, і подвойте їй удвічі за вчинками її. У келихові, що замішувала, замішайте їй подвійно. Скільки прославляла себе і розкошувала, стільки дайте їй мучення і скорботи. Бо в серці своєму говорить: сиджу бо царицею, і я не вдова, і скорботи ніяк не побачу. Через те в один день прийдуть кари її, смерть і скорбота і голод, і вогні спалена буде, бо кріпкий Господь Бог, що судить її. Возплачуть і поридають за нею царі землі, що з нею блудили і розкошували, коли побачать дим від пожеж її, віддалік стоячи через страх від мучення її, кажучи: горе, горе, місто велике Вавилон, місто сильне, бо в одну годину прийшов суд твій. І купці землі возплачуть і поридають за неї, бо товарів їхніх ніхто більше не купує. Товарів золота і срібла, і каменя коштовного, і жемчугу, і вісону, і порфіри, і шовку, і багряниці, і всякого дерева туєного, і всякого виробу з кості слонової, і всякого виробу з дерева найдорогоціннішого, і міді, і заліза, і мармуру, і цинамону, і прянощів,
і тиміяму, і міри, і ладану, і вина, і оливи, і крупчатки, і пшениці, і худоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських. Плоди ж твої, жадання душі, відійшли від тебе, і все жирне, і все блискуче відійшло від тебе, і вже більше того не знайдеш. Купці того, які збагатіли від неї, віддалік стоятимуть через страх від мучення її, плачучи і ридаючи, кажучи: «Горе, горе, місто велике, одягнуте в вісон і порфіру, і багряницю, і прикрашено золотом і камінням коштовним, і перлами! Бо в одну годину спустошено таке багатство. І всякий керманич, і всі, що до свого місця на кораблях пливуть, і моряки, і скільки їх, які на морі господарюють, віддалік стояли і кричали, дивлячись на дим пожежі її, кажучи: «Котре місто подібне до цього великого?» І сипали попіл на голови свої, і кричали, плачучи і ридаючи, кажучи: «Горе, горе, місто велике, в якому збагатіли всі, що мали кораблі на морі, від коштовності його, бо в одну годину спустошене воно. Радій над ним, небо і святі, і апостоли, і пророки, бо присудив Бог суд ваш на нього». І взяв один ангел сильний камінь, ніби жорно велике, і поверг у море, кажучи: «Так стрімко повержений буде Вавилон, великий город, і не знайдеться більше. Голосу гуслярів і півчих, і дударів, і сурмачів не буде вже в тебе чути, і жодного митця від майстерства всякого вже не знайдеться в тебе, і звуку жорна вже не буде чути в тебе, і світло світильника вже в тебе не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе. Бо були купці твої, вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи. І в ньому кров пророків і святих знайдена, і всіх убитих на землі». Одкровення. Розділ 19. Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив: «Алілуя! Спасіння і слава і сила Богу нашому! Бо істинні і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику, яка розтлила землю розпустою своєю, і Він помстив за кров слуг своїх від руки її». І вдруге сказали: «Алілуя! І дим її здіймається на віки вічні». І впали 24 старші і 4 істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили: «Амінь! Алілуя!» І голос від престола вийшов, говорячи: «Хваліть Бога нашого, всі слуги Його і всі, що бояться Його, малі і великі». І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алілуя! Бо воцарився Господь, Бог наш Вседержитель! Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб Агнця, і дружина Його приготувалася. І дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий, вісон же – це праведність святих». І сказав мені: «Напиши: блаженні ті, що на шлюбну вечерю Агнця покликані».
і говорить мені: «Ці є істинні слова Божі». Я впав до ніг його, щоб поклонитися йому, але говорить мені: «Гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса. Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва». І побачив я небо відкрите, і от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його – пломінь огню, на голові його – діадеми численні. Мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я його – Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи. І він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя. І має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане: «Цар царів і володар володарів». І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба: «Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх, вільних і рабів, і великих». І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства його. І схоплено звіра із ним лжепророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх». Одкровення. Розділ 20. Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй. І схопив дракона, змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на 1000 років. І вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться 1000 років. Після цього повинен бути випущений на короткий час. І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові його, і не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом 1000 років. А решта мертвих не ожила, поки скінчиться 1000 років. Це воскресіння перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у воскресінні першому. Над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним 1000 років. А коли скінчиться 1000 років, буде випущений сатана з темниці своєї і вийде зваблювати народи, що на 4 кутах землі, Гога і Магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря. І виступили на широчину землі
і оточили табір святих і місто улюблене. І впав огонь від Бога з неба і пожер їх. А диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і лжепророк, і мучитимуться день і ніч навіки вічні. Потім бачив я престол великий, білий, і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано, і інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві з написаного в книгах по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга, озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню. Одкровення. Розділ 21. Побачив я небо нове і землю нову, бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає. І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога, приготований, мов нареченна, прикрашена для мужа свого. Почув я від престола голос великий, що говорив: «От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони народом його будуть, і сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерті не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло». І сказав той, хто сидить на престолі: «От нове творю все». І говорить: «Напиши, бо ці слова вірні і правдиві». І сказав мені: «Сталося. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам даром від джерела води життя. Переможець унаслідує це, і буду йому Богом, і він буде мені сином. Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою. То смерть друга». І прийшов один із семи ангелів, що мали сім чаш, повних сімома карами останніми, і говорив зо мною, кажучи: «Підійди, я покажу тобі жінку, нареченну Агнця». І переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені місто святе, Єрусалим, що сходив з неба від Бога, опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь яспис криштально ясний. Він мав мур великий і високий, і мав 12 брам, і при брамах 12 ангелів, і імена написані, які є 12 колін синів Ізраїля. На сході 3 брами, і на півночі 3 брами, і на півдні 3 брами, і на заході 3 брами. Стіна міста мала 12 підвалин, і на них 12 імен 12 апостолів Агнця. А хто говорив зо мною, мав міру, тростину золоту,
щоб зміряти місто і брами його, і стіни його. Місто чотирикутно лежить, і довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на 12 000 стадій. Довжина і ширина, і висота його однакові. І зміряв він стіну його 144 лікті, мірою чоловіка, що є і ангелова. А побудова стіни його – яспис, і місто – золото чисте, схоже на скло чисте. Підвалини муру міста всяким камінням коштовним оздоблені. Підвалина перша – яспис, друга – сапфір, третя – халцедон, четверта – смарагд, п'ята – сардонікс, шоста – сардіон, сьома – хризоліт, восьма – берил, дев'ята – топаз, десята – хризопрас, одинадцята – якинт, дванадцята – аметист. І 12 брам – 12 перлин. Кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста – золото чисте, мов скло прозорчасте. А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм його і агнець. Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому, бо слава Божа освітила його, і світильник його – агнець. Ходитимуть народи в світлі його, і царі землі принесуть славу і честь свою до нього. Брами його не замикатимуться вдень, ночі ж там не буде. І принесуть славу і честь народів до нього. Не ввійде до нього ніщо нечисте, і хто чинить мерзоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя в Агнця. Откровення. Розділ 22. І показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь, що виходила від престола Бога і Агнця. Посеред вулиці його і річки, по цей бік і по той бік, дерево життя, що приносить 12 плодів, і на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і Агнця там, і слуги його служитимуть йому, і побачать обличчя його, і ім'я його на чолах їхніх. Ночі не буде більше, і не матимуть потреби в світлі світильника і світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх, і царюватимуть на віки вічні. І сказав мені: ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків, послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоанн, той, хто бачив це і чув. І коли почув і побачив, упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені: гляди, не роби цього. Я співслуга твій, і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу поклонися. І говорить мені: не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От приходжу скоро, і відплата моя при мені,
щоб віддати кожному згідно ділам його. Я – Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами війти в місто. Назовні пси і чарівники, розпусники і вбивці, ідолопоклонники, і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус, послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах. Я – корінь і паросток Давида, ясна зоря досвітня. І дух, і наречена говорять: «Прийди!» І хто чує, нехай каже: «Прийди!» Хто спраглий, нехай приходить. Хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчу я кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї. Якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, відніме Бог участь його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить оце, говорить: «Так, приходжу скоро. Амінь, прийди, Господи Ісусе!» Благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ перший. На початку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безодною, а Дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: «Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод». І зробив Бог твердь і відділив води, що під твердю, від води, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небом. І був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог: «Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша». І так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре. І сказав Бог: «Нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі». І так сталося. І вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог:
Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила. Світило більше, щоб правити днем, а світило менше, щоб правити ніччю, і також зорі. І примістив їх Бог на тверді небесній, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю, і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог: «Нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею попід твердю небесною». І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре, і благословив їх Бог, кажучи: «Будьте плідні і множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі». І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог: «Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом, скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом». І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: «Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі». І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав їм: «Будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі». Потому сказав Бог: «Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням. Вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству і всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав». І так сталося. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий. Книга «Буття», розділ другий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був. І благословив Бог сьомий день, і освятив його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба і землі,
коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя. І чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. З Едему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Ім'я першої – Пішон. Це та, що обтікає весь Хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки – Гіхон. Вона обтікає весь Куш край. Ім'я третьої ріки – Тигр. Вона тече на схід від Ашуру. Четверта ж ріка – Евфрат. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саді, порати його і доглядати його. Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь. З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Тоді сказав Господь Бог: «Недобре чоловікові бути самому. Сотворю йому поміч відповідну для нього». І сотворив Господь Бог із землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка, щоб побачити, як він назве їх. Як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалось. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому. Але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: «Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так-то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стають вони одним тілом». А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися. Книга «Буття», розділ 3. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Він і сказав до жінки: «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?» Жінка відповіла змієві: «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам: не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете». І сказав змій до жінки: «Ні, напевно не помрете. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його,
то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати. І взяла з нього плід, та й скуштувала, і дала чоловікові, щоб був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі. Тимто позшивали смоківне листя і поробили собі пояси. Але почули вони відлуння голосу Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: «Де ти?» Той відповів: «Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався». Він же сказав: «Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти?» Чоловік відповів: «Жінка, яку ти дав мені, щоб була зо мною, дала мені з дерева, і я їв». Тоді Господь Бог сказав до жінки: «Що ти це наробила?» Жінка відповіла: «Змій обманув мене, і я їла». Отож Господь Бог сказав до змія: «За те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту». А жінці сказав: «Помножу вельми болі твої і твою вагітність. В болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою». Адамові ж сказав: «За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого. Терня і будяки буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини. В поті лиця твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є порох, і вернешся в порох». Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх. І сказав Господь Бог: «Оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще із дерева життя, а з'ївши, не став жити повіки». Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду порати землю, що з неї був він узятий. І вигнав він Адама, і поставив від сходу до Едемського саду херувима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Книга «Буття», розділ 4. Адам спізнав Єву, свою жінку. Вона завагітніла і породила Каїна, та й сказала:
я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його, Авеля. Авель був вівчар, а Каїн поров землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків отари своєї, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна: «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, то гріх на порозі чигає. Він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати». І сказав Каїн до Авеля, свого брата: «Ходімо в поле». І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна: «Де Авель, брат твій?» Той відповів: «Не знаю. Хіба я сторож брата мого?» А Господь промовив: «Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш на землі». І сказав Каїн до Господа: «Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатись, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене». Тоді Господь сказав до нього: «Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро». Та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в краю Нод, на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала, і вродила Єноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина – Енох. В Еноха ж народився Ірад. Ірад породив Мегуяела. Мегуяел породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки. Одній було ім'я Ада, а ім'я другій – Цілла. Ада породила Явала. Він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його – Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила Тувал-Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра Тувал-Каїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам: «Адо і Цілло, слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як за Каїна було всемеро помста, то за Ламеха 77 разів». Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет, бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив Каїн. У Сета теж народився син, і він дав йому ім'я Енос. І тоді почали закликати ім'я Господнє.
Книга Буття, розділ 5. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на подобу Божу. Сотворив Він їх, чоловіка і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина, тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років, і аж тоді помер. Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос, а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок. Всього Сет прожив 912 років, аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кінан, а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років і потому помер. Як Кенанові було 70 років, породив він Магалаліела, а породивши його, жив Кенан ще 840 років і зродив синів та дочок. Всього прожив Кенан 910 років і потому помер. Як Магалаліелові було 65 років, він породив Яреда, а породивши його, жив Магалаліел ще 830 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Магалаліел 895 років і тоді помер. Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха, а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Яред 962 роки і потому помер. Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з Богом, та й не стало його, бо Бог узяв його. Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха, а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной, кажучи: «Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом». А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки. Всього прожив Ламех 777 років, і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета. Книга «Буття», розділ 6. І сталося, як почали люди множитися на землі, та народилися в них дочки, побачили сини Божі людських дочок, що вони були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав.

весь час тільки злі, і пожалкував, що створив людину на землі. Тож на серці йому стало важко, і сказав: «Знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо каюсь, що створив їх». Та Ной здобув ласку в очах Господніх. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом. Ной мав трьох синів – Сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до Ноя: «Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева. Зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та зовні смолою. Зробиш його так: 300 ліктів завдовжки, 50 завшир і 30 заввиш. Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі зробиш збоку. Збудуєш його поверхами: нижній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому є віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш у ковчег. Ти, твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усякого тіла, введеш у ковчег подвоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця. З кожного роду птаства, з кожного роду худоби і з кожного роду земних плазунів. Подвоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти». І Ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він. Книга «Буття», розділ 7. Господь сказав до Ноя: «Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. За всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини – по парі, самця і самицю. З птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще бо 7 днів, і я пошлю дощ на землю 40 днів і 40 ночей, і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я сотворив». І зробив Ной усе, як велів йому Господь. Було ж Ноєві 600 років, як стався потоп на землі. І війшов Ной, а з ним сини його, жінка його і жінки його синів у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини, з птаства і зо всього, що повзає по землі, прийшли до Ноя в ковчег по парі, самець і самиця, як велів Бог Ноєві. І сталося, по 7 днях хлинули води потопу на землю. На 600-тім році Ноєвого віку,
другого місяця, 17-го

Того дня місяця, цього дня прорвались усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулись, і лив дощ на землю 40 днів і 40 ночей. Того ж самого дня війшов Ной і Сим, Хам та Яфет, сини Ноя, його жінка, і 3 жінки його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила. Увійшло до Ноя в ковчег по парі всякого створіння, в якому віддих життя. Ті, що ввійшли, були самець і самиця з усякого створіння, як велів йому Бог, і Господь зачинив його. І був потоп на землі 40 днів. Води прибуваючи підняли ковчег, і він звишався над землею. Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялись угору на 15 ліктів, і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло. Птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзують на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя в ніздрях, та що живе на суші, загинуло. Ось так загинуло всяке створіння, що було на землі. Люди, скот, плазуни – і птаство піднебесне, їх вигублено з землі. Остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі. І панували води на землі 150 днів. Книга «Буття», розділ 8. Згадав Бог про Ноя, про всіх звірів і про всяку скотину, що були з ним у ковчезі. І навів Бог вітер на землю, і води стали відпливати. Джерела безодні і небесні загати замкнулись, і дощ із неба припинився. Води ж стали раз у раз із землі відступати. І як проминуло 150 днів, опали. І 7-го місяця, 17-го дня місяця, ковчег осів на горах Арарату. А води опадали дедалі аж до 10-го місяця. А 1-го дня 10-го місяця стало видно верхів'я. По 40 днях відчинив Ной вікно, що його був зробив у ковчезі, і випустив крука, і той літав туди і сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голуба, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі. Та голуб не знайшов місця, де вчепитися ногами, і повернувся в ковчег до нього, бо води вкривали ще поверхню землі. Ной простягнув руку і узяв його до себе. Ще 7 днів почекав він і знову випустив голуба з ковчега. І повернувся голуб до нього надвечір із свіжозірваним оливковим листком у дзьобі. Тож і довідався Ной, що води з землі відплили. Тоді почекав він ще 2-х 7 днів і випустив голуба, та цей уже не повернувся до нього. На 601 році свого віку, 1-го місяця, 1-го дня цього місяця, коли води висохли на землі, Ной зняв покрівлю з ковчега і глянув. Аж ось поверхня землі була суха. А 2-го місяця, 27-го дня, земля ствердла. Тоді Бог сказав до Ноя:
вийди з ковчега, ти, твоя жінка, твої сини і жінки твоїх синів з тобою. Все живе, що з тобою, з усякого тіла, птаство, скотину, плазунів, що повзують по землі, виведи з собою. Нехай кишать на землі, плодяться і розмножуються на землі. І вийшов Ной із синами, з жінкою і жінками своїх синів. Усі звірі, всі плазуни, все птаство, усе, що рухається на землі, порода за породою, вийшло з ковчегу. Тоді Ной спорудив Господові жертовник. Узяв усякого роду чистих тварин і всякого роду чистих птахів і приніс усе палення на жертовнику. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе: «Не проклинатиму вже більше землі через людину, бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе, як то я вчинив був. Поки земля землею, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути». Книга «Буття», розділ 9. Бог поблагословив Ноя і його синів, та й сказав їм: «Будьте плідні, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Страх і лях супроти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці, на всім, що повзає по землі, і на всіх морських рибах. Вам на вжиток дані вони. Все, що рухається і живе, буде вам на їжу, так, як я дав вам і усі зелені рослини. Тільки м'ясо, що в ньому ще життя, себто кров, не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крові. Життя поготів від людини. Від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створено людину. Ви ж будьте плідні, розмножуйтесь і розселюйтесь на землі, та множтесь на ній». І сказав Бог до Ноя та його синів: «Оце я установляю мій союз з вами і з вашим потомством після вас, та з кожним живим створінням, що з вами, з птаством, і з скотом, з кожним звіром земним, і зо всіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановляю мій союз із вами. Ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу. Ні потопу вже не буде, щоб пустошити землю». Далі сказав Бог: «Ось знак союзу, що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею. І буде, що як наведу я хмари над землею, з'явиться лук у хмарах. І тоді згадаю я про мій союз, який між мною і вами, та між усякою твариною живою і всяким створінням. То й води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього, щоб згадати про вічний союз між Богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі». І сказав Бог до Ноя: «Ось знак союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі. Сини ж Ноя, що вийшли з ковчега, були
Сим, Хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана. Троє оцих були сини Ноя, і від них заселилась уся земля. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що й обнажився. Побачив же Хам, родоначальник Ханаана, що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли Сим і Яфет покривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. І прокинувся Ной від вина свого, та й довідався, що вчинив з ним його підстарший син. І сказав: «Проклятий нехай буде Ханаан! Останнім рабом нехай він буде своїм братам!» Ще й додав: «Благословен Господь, Бог Сима! Нехай Ханаан буде рабом його! Нехай поширить Бог Яфета! Нехай живе в шатрах Сима! А Ханаан нехай буде рабом їх!» Після потопу жив Ной 350 років. Усього ж прожив Ной 950 років, і аж тоді вмер. Книга «Буття», розділ 10. Ось потомки синів Ноя: Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі. Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини ж Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма. Сини ж Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами, у своїх народах. Сини ж Хама: Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан. А сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини ж Раеми: Шева та Дадан. Куш зродив Німрода, який був першим могутнім на землі. Він був великий ловець перед Господом, тому й кажуть: неначе Німрод – великий ловець перед Господом. Початки його царства були Вавилон, Єрех, Аккад і Кальне в Шінеар краю. З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Реховот-Ір, Калаг та Тарасен, що між Ніневією і Калагом. А було це велике місто. Міцраїм зродив Лудіїв, Анаміїв, Легавіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв, від яких пішли Філістії та Кафтерії. Ханаан же зродив Сидона, свого первородного, і Хета, та і Євусіїв, Аморіїв, Гіргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемаріїв і Хаматіїв. По тому родини ханаанські розійшлися. Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази, а в напрямі Содому, Гомори, Адми і Цевоїму аж до Леша. Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та в їхніх народах.
Гусима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини. Ось сини Сима: Елем, Ашур, Арпахшад, Луд і Арам. Сини ж Арама: Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпахшад породив Шелаха, Шелах породив Евера. В Евера ж народилися два сини. Одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля, а його брата – Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана. Вони осілися від Меші в напрямі Сефар до гори на сході. Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та за їхніми народами. Такі-то були родини синів Ноя за їхніми родами та за їхніми племенами. Від них розповсюдились народи по землі після потопу. Книга «Буття», розділ 11. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди, пересуваючися зо сходу, знайшли рівнину в Шінеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного: «Нумо лишень робити цеглу та випалювати її». І була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу. Та й сказали: «Ану, збудуємо собі місто і вежу з верхом до неба, та й утворім собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі». Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовить Господь: «Оце вони один народ, і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці. Тож, що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож, зійдімо наниз і помішаємо там їх мову, щоб не розуміли одне одного». І розсіяв їх Господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому-то названо його Бабел, тобто Вавилон, бо там Господь помішав мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось родовід Сима. Як Симові було 100 років, він породив Арпакшада 2 роки після потопу. Породивши Арпакшада, жив Сим ще 500 років і зродив синів та дочок. Як Арпакшадові було 35 років, він породив Шелаха. Породивши Шелаха, жив Арпакшад 403 роки і породив синів та дочок. Як Шелахові було 30 років, він породив Евера. Породивши Евера, жив Шелах 403 роки і породив синів та дочок. Як Еверові було 34 роки, він породив Пелега. Породивши Пелега, жив Евер 430 років і породив синів та дочок. Як Пелегові було 30 років, він породив Реу. Породивши Реу, жив Пелег 209 років і породив синів та дочок. Як Реу було 32 роки, він породив Серуга. Породивши Серуга,
жив Реу 207 років і породив синів та дочок. Як Серугові було 30 років, він породив Нахора. Породивши Нахора, жив Серуг 200 років і породив синів та дочок. Як Нахорові було 29 років, він породив Тераха. Породивши Тераха, жив Нахор 119 років і породив синів та дочок. Як Терахові було 70 років, він породив Аврама, Нахора і Гарана. Оце родовід Тераха. У Тераха народилися Аврам, Нахор і Гаран. Гаран же породив Лота, і помер Гаран на очах батька свого, в своїм ріднім краю, в Урі Халдейським. І взяли собі Аврам і Нахор жінок. Жінка ж Аврама звалася Сараї, а жінка Нахора звалася Мілка, дочка Гарана, що був батьком Мілки і батьком Іскі. Сараї ж була неплідна, не мала дітей. Взяв Терах Аврама, свого сина, та Лота, свого внука, сина Гарана, і Сараї, свою невістку, жінку Аврама, свого сина, та й з ними вийшов з Уру Халдейського, щоб іти в Ханаан край. Так прийшли вони в Харан і там осілись. Терах прожив 205 років, і вмер Терах у Харані. Книга «Буття», розділ 12. І сказав Господь до Аврама: «Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, із дому батька твого, в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та й зроблю великим твоє ім'я, і ти станеш благословенням. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться». І пішов Аврам, як сказав йому Господь. Пішов і Лот з ним. Було ж Аврамові 75 років, коли він вийшов із Харану. Взяв Аврам Сараї, свою жінку, Лота, свого братанича, і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані, та й рушили в дорогу в Ханаан край, і прийшли в Ханаан край. Аврам пройшов його аж до місця Сихем, до Діброви море, а жили тоді в тому краї ханааняни. І з'явився Аврамові Господь і сказав: «Потомкам твоїм дам я цю землю». І спорудив він там жертовник Господові, що з'явився йому. Звідти ж він рушив у гори на схід від Бетелу і нап'яв свій намет між Бетелом на захід та Аї на схід, і там спорудив жертовник Господові, та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Аврам, мандруючи дедалі на південь. Голод виник у краю, і Аврам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод у країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї, своєї жінки: «Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе єгиптяни, то й скажуть: це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, та щоб вижив завдяки тобі». І справді,
Ледве Авраам увійшов у Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і фараонові вельможі, та й розхвалили перед фараоном. І взято було жінку в палати фараона, що обійшовся з Авраамом добре заради неї. І були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Авраама. От і прикликав фараон Авраама та й каже: «Що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав: вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми її та йди геть». І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і зо всім, що було в нього. Книга «Буття», розділ 13. Отак вийшов Авраам з Єгипту в Негев, він і його жінка, і усе, що було в нього, та й Лот з ним. Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до Бетелу, до того місця, де був раніше його намет, між Бетелом та Аї, до місця, де спершу спорудив був жертовник, і там закликав ім'я Господа. І в Лота, що ходив з Авраамом, також були вівці, худоба і намети. Та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами Лотового скоту. Жили тоді в краю ханаані і перезії. Тож каже Авраам до Лота: «Навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Та ж ми родичі. Хіба не весь край перед тобою? Прохаю тебе, відлучись від мене. Як ти підеш наліво, я візьму направо. А як ти звернеш праворуч, то я подамсь ліворуч». І звівши очі, уздрів Лот усю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край, ген аж до Цоару. І вибрав собі Лот усю долину Йорданську і рушив на схід. Тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а Лот – у містах у долині, розкладаючи намети аж до Содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Авраамові після того, як Лот відлучився від нього: «Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш, на північ, на південь, на схід і на захід. Бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство, як земний порох. Хто зможе злічити земний порох, той і твоє потомство злічить. Отож, устань і пройди всю землю завдовж і завшир, бо я дам її тобі». І згорнув Авраам свої намети, і прийшов і осівся біля Мамре, що в Хевроні, та й спорудив там жертовник Господеві. Книга «Буття», розділ 14.
І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорлаомера, царя Еламу, і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з Берою, царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Шінеавом, царем Адми, і з Шемевером, царем Цевоїму, та з царем Бели, септо Цоару. Всі вони зібрались в Сіддім долині, септо в Солонім морі. 12 років служили вони Кедорлаомерові, а на 13-му збунтувались. На 14-му ж році рушив Кедорлаомер з царями, що були з ним, і розбив Рефаїв в Аштерот-Карнаїмі, Зузіїв у Хамі, Еміїв у Шаве-Кіріатамі, і Хоріїв у горах Сеїр, аж до Ель-Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єн-Мішпат, септо Кадеш, і завоювали всю землю амалекітян, а також аморіїв, що жили в Хацацон-Тамарі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, септо Цоару, і вишукувались у Сідім долині проти них до бою, проти Кедорлаомера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шінеару, та Аріоха, царя Еласару. 4 царі проти 5. Була ж Сідім долина повна ям з смолою. І коли цар Содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що зосталися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори, і усі їхні харчі, та й пішли геть. Взяли і Лота, Аврамового братанича, з його майном, він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанича взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами, окремими загонами, вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до Хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно Айлота свого братанича з його добром і привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши Кедорлаомера з царями, які були з ним, повертався назад, цар Содому вийшов йому назустріч у Шаве долину, септо в царську долину. А Мелхисідек, цар Салему, виніс хліб і вино. Він був священник Бога Всевишнього. Поблагословив його і мовив: «Хай благословен буде Авраам Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки». І дав йому Авраам 10-ту частину з усього. А цар Содому сказав до Авраама: «Дай мені людей, майно ж візьми собі». Авраам же відповів цареві Содому: «Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю, що я ні нитки, ні ремінця від постолів, нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав: я збагатив Авраама. Для себе я не хочу нічого, хіба те, що з'їли слуги, та крім частки, належної мужам, які прийшли за мною: Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку».
Книга «Буття», розділ 15. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні: «Не бійсь, Аврааме, я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми велика». Авраам же відповів: «Владико Господи, що даси мені? Я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Еліезер з Дамаску». Далі сказав Авраам: «Ось ти не дав мені потомства, і хтось зо слуг мого дому стане моїм спадкоємцем». Тож знову слово Господнє було до нього: «Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем». І вивів він його на двір і мовив: «Глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити». І сказав до нього: «Таке буде твоє потомство». І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього: «Я – Господь, що вивів тебе з Уру Халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання». Він же відповів: «Владико Господи, по чому я знатиму, що я її посяду?» Тоді Господь до нього: «Візьми мені трилітню ялівку і трилітню козу, і трилітнього козла, і горлицю та голубеня». Появив він йому все те, порозтинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Авраама, жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Авраама: «Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами, і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі, і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи аморіїв». Тим часом зайшло сонце і стало дуже темно. Аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи: «Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки, ріки Єфрату, Кеніїв, Кенезіїв, Кадмоніїв, Хетитів, Перезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гіргашіїв та Євусіїв». Книга «Буття», розділ 16. Сараї ж, Авраамова жінка, не родила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сараї сказала до Авраама: «Господь зробив мене безплідною. Війдино до моєї рабині, може, я матиму дітей завдяки їй?» Послухав Авраам бажання Сараї. І взяла Сараї Авраамова жінка свою рабиню Агар, єгиптянку, при кінці 10-го року, як Авраам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Авраамові, своєму чоловікові, за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то
то стала зневажати свою господиню. Тоді Сара їй промовила до Аврама: «Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погорджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою». Авраам же сказав до Сараї: «Ось у твоїх руках твоя рабиня, роби з нею, що хочеш». Запопалася тоді Сараї до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав: «Агаре, рабиня Сараї, звідкіля йдеш? Куди прямуєш?» Вона ж відповіла: «Від Сараї, моєї господині, втікаю». Тоді ангел Господній сказав до неї: «Вернися до твоєї господині і покорися під її руку». Далі ангел Господній говорив до неї: «Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде і злічити. Таке воно буде численне». Потому ангел Господній сказав до неї: «Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх проти нього. Він оселиться перед усіма своїми братами». І назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї, так: «Бог, що з'явився мені». Бо казала вона: «Чи ж я теж не бачила Бога, і, побачивши Його, живу ще?» Тому і прозвана ту криницю криницею живого Бога, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями Кадеш і Беред. Ось так Агар породила Аврамові сина, і Аврам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила, Ізмаїл. Було ж Аврамові 86 років, коли Агар породила йому сина. Книга «Буття», розділ 17. Як Аврамові було 99 років, з'явився Аврамові Господь і сказав йому: «Я – Бог Всемогутній. Ходи за мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою і розмножу тебе вельми-вельми». І припав Аврам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: «Ось мій союз із тобою, ти бо станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Аврам, лише Авраам буде твоє ім'я, бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже-дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я мій союз між мною і тобою, і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець, увесь Ханаан край, у вічне посідання, і буду їм Богом». Далі сказав Бог до Авраама: «Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас треба обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці
І це буде знаком союзу між мною і вами. На восьмім дні життя мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях, і той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого-небудь чужинця, себто не з твого роду. Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А необрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого треба викорінити з його народу. Він поламав мій союз. І ще сказав Бог до Авраама: «Щодо Сараї, твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде їй ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї». Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся, кажучи сам до себе: «Невже в столітнього син народиться? Невже Сара, що має 90 років, породить сина?» А до Бога промовив Авраам: «Нехай Ізмаїл живе перед тобою». Бог же сказав: «Так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми-вельми. 12 князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком, якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору». Коли Бог закінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому, та й обрізав у них тіло на передній шкірці, того ж самого дня, як Бог йому був сказав. Було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. А Ізмаїлові, його синові, було 13 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його. Всіх чоловіків у його домі, тих, що вродилися в Господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним. Книга «Буття», розділ 18. Господь з'явився йому в Діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Підвів він свої очі та глянув. Три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся до входу намету їм назустріч і вклонився до землі, та й каже: «Мій владико, як я знайшов ласку в твоїх очах, не минай, прохаю, слуги твого. Нехай принесуть трохи води, помийте собі ноги, відпочиньте під тим деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви покріпились, а потім підете. На те ж бо і зайшли до вашого слуги». А вони відповіли: «Зроби так, як сказав». Тоді кинувся Авраам у намет до Сари і каже: «Зготуй хутенько три сита петльованої муки, заміси і нароби паляниць». Потому Авраам побіг до корів, узяв телятко ніжне і ситне і дав слузі.
а цей скоренько впорав його. Тоді він взяв сиру, молока і телятко, що його напоготовив, та й поставив перед ними. Сам же стояв коло них під деревом, коли вони їли. І промовили вони до нього: «Де Сара, твоя жінка?» Він відповів: «Ось тут, у наметі». Один і каже: «Я вернуся за рік о цій порі, і Сара, твоя жінка, буде мати сина». А Сара слухала це при вході до намету, що був іззаду нього. Авраам же і Сара були старі, дожили пізніх літ, і в Сари перестало бувати те, що звичайне в жінок. Тож і засміялась Сара, кажучи сама до себе: «Оцебто, зів'янувши та здобутись на таку втіху, і чоловік мій вже старенький». Але Господь сказав до Авраама: «Чого ж це сміялася Сара, кажучи: чи справді можу родити, бо ж я стара? Хіба для Господа є щось трудне? За рік, в отій самій порі, повернусь я до тебе, і Сара матиме сина». Сара ж перечила, кажучи: «Я не сміялася», бо вона злякалась. Та він сказав: «Ні, ти таки сміялась». Встали ці чоловіки звідсіля і повернули на Содом, а Авраам ішов з ними, проводивши їх. Притому Господь думав: «Чи затаїти перед Авраамом те, що роблю? З Авраама ж, напевно, вийде народ великий та могутній, і через нього благословенні будуть усі народи землі. Бо я вибрав його на те, щоб він наказав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі Господні, творивши правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв йому». Далі Господь сказав: «Скарги, що здіймаються з Содому і Гомори, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу, чи воно так насправді, чи ні, як то у скаргах, що доходять до мене, щоб знати». І повернулись оті чоловіки звідтіля та й пішли на Содом, а Авраам ще стояв перед Господом. Тоді приступив Авраам ще ближче і сказав: «Невже ж ти справді хочеш погубити праведного з грішним? Ану ж є в цьому місті 50 праведних. Чи справді їх погубиш і не простиш місцю задля 50 праведних, що в ньому? Хіба ж можеш таке вчинити? Чи вб'єш праведного разом з грішних? Чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді?» Господь же сказав: «Коли знайду в Содомі, в місті, 50 праведників, помилую все місто задля них». Тоді Авраам у відповідь: «Оце насмілився я говорити до Господа, а я земля і порох. Може, до 50 і бракуватиме 5. Тож чи зруйнуєш ти через тих 5 ціле місто?» Господь сказав: «Не зруйную, коли знайду там 45. І знову заговорив він до Господа, кажучи: «А може їх там знайдеться 40?» І відрік: «Не зроблю того заради тих 40». Тоді Авраам сказав: «Благаю лишень Господа не гніватися, коли я ще скажу. А може їх там знайдеться 30?» І відповів: «Не зроблю, як знайду там і 30». Тоді той знову: «Оце насмілився я говорити до Господа, а може їх там знайдеться тільки 20?» На це Господь відрік: «Не зруйную і заради 20». Нарешті Авраам промовив: «Не в гнів нехай буде Господові, промовлю ще раз. А може їх там знайдеться хоч 10?»

у Содом, Лот сидів коло міських воріт. Як тільки Лот їх побачив, став їм навстрічу, вклонився лицем до землі і мовив: «Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги та заночуйте, помивши собі ноги, а раненько встанете і підете далі в дорогу свою». Та вони відповіли: «Ні, ми переночуємо на Майдані». Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ще вони не лягли, як міські чоловіки, содомські люди, від молодого до старого, увесь без винятку народ, обступили дім і стали гукати до Лота, та й казали: «Де люди, що прийшли до тебе цієї ночі? Виведи їх до нас, хочемо їх спізнати». Лот же вийшов до них до входу і, зачинивши за собою двері, мовив: «Брати мої, не робіть, прошу вас, лиха. Он у мене дві дочки, що не знали ще мужа. Дозвольте, я виведу їх до вас, а ви робіть собі з ними, що вам любо. Тільки цим людям не робіть нічого, бо ж вони ввійшли під покрівлю мого дому». А ці відказали: «Геть звідсіля! Прийшов не знати звідки, щоб жити як чужинець, і хоче суд судити? Ось і навчимо тебе більше, ніж їх». І стали налягати вельми на чоловіка, септо на Лота, і підступили, щоб висадити двері. Тоді мужі простягли руки, втягли Лота до себе в хату і зачинили двері. Людей же, що були під дверима, від найменшого до найбільшого, вдарили сліпотою, і вони марно намагалися знайти двері. Тоді мужі промовили до Лота: «Хто тут іще з твоїх? Зять, сини, дочки, хто б не був з твоїх у місті, виведи їх із цього місця, бо ми зруйнуємо це місце, тому що великі скарги знялися проти них перед Господом, і Господь послав нас, щоб їх вигубити». Лот вийшов і промовив до своїх майбутніх зятів, які мали взяти його дочок, кажучи: «Вставайте, виходьте з цього місця, бо Господь хоче зруйнувати це місто». Та його зяттям здавалося, що він жартує. Коли ж займалося на світання, ангели заходилися квапити Лота, кажучи: «Вставай, бери свою жінку та обох дочок, що тут з тобою, щоб не загинути тобі, як упаде на місто кара». Але він зволікав. Тоді мужі взяли за руку його з жінкою та обох дочок, бо Господь пощадив його, та й вивели його і полишили за містом. А як вивели їх поза місто, один сказав: «Рятуй своє життя, не оглядайся поза себе і не зупиняйся ніде в усій околиці. Тікай у гори, щоб ти не загинув». А Лот: «Ні, бо, Господи, оце твій слуга знайшов у твоїх очах ласку, і велика твоя милість, як учинив ти зі мною, вирятувавши моє життя. Та я не можу втекти в гори без того, щоб не скоїлось мені лихо, і щоб мені не вмерти. Ось близько он те місто, туди можна б утекти, та й маленьке воно. Дозволь мені туди врятуватись. Чи ж воно не досить маленьке, щоб жити далі?» І відповів він йому: «Гаразд, зроблю тобі і цю милість. Не буду руйнувати місто, про яке говориш. Поспішай і втікай туди, бо я не можу нічого зробити, поки ти туди не ввійдеш». Тому і названо це місто Цоар. Сонце сходило на землю, як Лот увійшов у Цоар. Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ із

сірки і вогню Господнього з неба, і винищив ті міста, і усю долину, та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Жінка ж Лота озирнулася позад себе і стала соляним стовпом. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв був перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить. Аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі. І сталося, коли Бог руйнував міста округи, згадав він про Авраама і вислав Лота з-поміж згарищ, як руйнував ті міста, що в них жив Лот. Лот же вийшов із Цоару і, зійшовши вище, осівся на горі з обома дочками, бо боявся жити в Цоарі. Він оселився в печері, він сам і обидві його дочки. Тоді старша до меншої каже: «Батько наш старий, та нема в краю нікого, щоб увійшов до нас, як то звичайно всі на світі роблять. Ходімно, упиймо нашого батька вином, та віддамось йому, щоб зберегти рід батьковий». І упоїли тієї ночі вином свого батька. Увійшла старша і лягла з батьком. Та він не спостеріг ні як вона лягла, ні як устала. Другого дня каже старша до молодшої: «Вчора я спала з батьком. Упиймо його вином ще й цієї ночі, і увійди ти, та й віддайся йому, щоб зберегти рід батьковий». І впоїли вином свого батька і тієї ночі. Пішла менша і лягла з ним, та він не спостеріг ні як вона лягала, ні як уставала. І зачали обидві дочки Лота від свого батька. І породила старша сина, і назвала його ім'ям Моав. Він – предок сьогоднішніх моавитян. Менша також породила сина, і назвала його ім'ям Бен-Амін. Він – предок сьогоднішніх амоніїв. Книга «Буття», розділ 20. Звідтіля перекочував Авраам у Негев край і оселився між Кадешом та між Шуром. Перебував трохи і у місцевості Герар. А про свою жінку Сару сказав Авраам: «Вона – моя сестра». Тоді Авімелех, цар Герару, послав і забрав Сару. Але Бог прийшов до Авімелеха вночі вві сні і сказав до нього: «Ось ти помреш за жінку, що її взяв, бо вона заміжня». Та Авімелех не зблизився до неї. Він і сказав: «Господи, невже ти погубиш навіть людей безвинних? Хіба ж він не казав мені: вона моя сестра? Та й вона сама казала: він мій брат. Я з чистим серцем і невинними руками вчинив це». Тоді Бог сказав до нього уві сні: «Я знаю, що ти вчинив те з чистим серцем, і то я стримав тебе від гріху супроти мене. Тому я не допустив, щоб ти доторкався її. Але тепер віддай жінку чоловікові, бо він пророк і заступиться за тебе, і ти будеш жити. А коли не віддаси її, то знай, що напевно вмреш, ти сам і всі ті, що є в тебе». Встав Авімелех рано вранці, прикликав усіх своїх слуг і розповів їм про це все ясно. Вони тим дуже налякались. Потому прикликав Авімелех Авраама і сказав йому:
що це ти вдіяв з нами? Чи ж я провинився супроти тебе, що ти навів на мене і на моє царство такий гріх великий? Ти повівся зі мною, як не годиться поводитися». Далі сказав Авімелех до Авраама: «Що мав ти на оці, коли ти вчинив це?» Авраам же відрік: «Я собі думав, нема ніякого страху Божого на цьому місці, і вони вб'ють мене заради моєї жінки. Та вона таки справді моя сестра, дочка мого батька, однак не дочка моєї матері, тож стала мені за жінку. Коли Бог мене вивів скитатися далеко від батьківського дому, то я сказав був їй: зроби на мені прислугу, скрізь, куди прибудемо, кажи про мене, він, мовляв, мій брат». Тоді взяв Авімелех овець і волів, слуг і слугинь, та й дав Авраамові, і віддав йому Сару, його жінку. І сказав Авімелех: «Ось мій край перед тобою, селись, де тобі до вподоби». До Сари ж мовив: «Я дав ось твоєму братові 1000 срібних. Це буде тобі наміткою на очі перед усіма, хто з тобою, і ти будеш виправдана в усіх». Авраам же помолився Богові, і вилікував Бог Авімелеха, його жінку і його слугинь, що бродили, бо Господь був цілком замкнув кожне лоно в домі Авімелеха через Сару, жінку Авраама. Книга «Буття», розділ 21. Господь навідав Сару, як обіцяв був, і вчинив їй так, як сказав був. Сара зачала і вродила Авраамові сина в його старості, того часу, коли Господь призначив йому. І назвав Авраам сина, що народився в нього і якого вродила Сара, Ісааком. Авраам обрізав Ісаака, свого сина, 8-го дня, як велів йому Бог. Було ж Авраамові 100 років, коли народився в нього син Ісаак. А Сара сказала: «Сміх учинив мені Господь. Кожний, хто почує, буде з мене сміятися». Та й додала: «Хто був би сказав Авраамові, що Сара грудьми годуватиме дітей? Бо я в його старості породила йому сина». Підросло ж хлоп'ятко, і відлучили його. Та й зробив Авраам великий бенкет того ж дня, коли відлучено Ісаака. Але Сара побачила, що син Агарі єгиптянки, якого ця була вродила Авраамові, насміхається з Ісаака. Тому вона сказала до Авраама: «Прожени геть оцю рабиню та її сина. Не буде бо спадкоємцем син тієї рабині з моїм сином Ісааком». Вельми прикро було Авраамові те слово щодо його сина. Але Бог сказав до Авраама: «Не вболівай за хлопчину та за твою рабиню. В усьому, що тобі скаже Сара, послухай її волю, бо за Ісааком назоветься твоє потомство. Та й із сина рабині я теж виведу народ, бо й він твоя дитина». Встав Авраам раненько, взяв хліба та й бурдюк води і дав Агарі, і, вклавши їй на плечі дитину, відпустив її. Пішла вона та й почала блукати в пустинях Версавії. Як же не стало в бурдюці води, кинула хлоп'я під корчем. Сама ж пішла та й сіла від нього завдашки на стріл з лука, бо мовила сама до себе: «Не можу дивитися на смерть дитини». І сиділа навпроти та й плакала в голос. Почув Бог крик хлопчини,
І ангел Божий кликнув до Агарі з неба та й сказав до неї: «Що тобі, Агаре? Не бійся, бо почув Бог крик хлопчини там, де він лежить. Устань, візьми хлопця та гляди його добре, бо я виведу з нього великий народ». Тоді відкрив Бог їй очі, і вона побачила криницю з водою. Вона пішла і набрала повний бурдюк води, і дала пити хлопцеві. І був Бог із хлопчиною, і виріс він, та й оселився в пустинях. І став він стрільцем-лучником. Оселився він у Паран-пустині, а мати його взяла для нього жінку з єгипетського краю. І приключилося, що того часу сказали Авімелех і Фіхол, начальник його війська, до Авраама таке: «Бог з тобою в усьому, що ти дієш. Клянися мені тепер ось тут Богом, що не зрадиш мене, ні дітей моїх, ні внуків моїх, та що будеш доброзичливим до мене і до краю, в якому перебуваєш, як я був до тебе». Авраам же відповів: «Я клянусь». Однак Авраам докоряв Авімелехові за криницю води, яку захопили слуги Авімелехові. На те Авімелех відповів: «Не знаю, хто це вчинив. Ні ти сам про це не звістив мені, ані я такого не чув, аж оце сьогодні». Тоді Авраам узяв овець та худоби і дав Авімелехові, і заключили вони обидва союз. Авраам поставив окремо 7 ягниць з отари. Авімелех же спитав Авраама: «Що це за 7 отих ягниць, яких ти поставив окремо?» А той відповів: «Ти візьмеш тих 7 ягниць з моєї руки, щоб вони були мені свідоцтвом, що це я викопав цю криницю». Тому і названо те місце Беер-Шева, Версавія, бо там клялись вони обидва. Отак заключили вони союз у Версавії. Тоді підвелись Авімелех і Фіхол, начальник його війська, і повернулися вони в край філістимлян. Авраам же посадив тамариск дерево у Версавії і закликав там ім'я Господа Бога Вічного. У краї філістимлян перебував Авраам довго. Книга «Буття», розділ 22. Після того Бог випробував Авраама. Отож сказав до нього: «Аврааме!» Той же відповів: «Я тут». Бог сказав: «Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в Морія край, та й принеси його там у всепалення на одній з гір, що її я тобі вкажу». Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на всепалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам: «Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди, та, поклонившись Богові, повернемося до вас». Тож узяв Авраам дрова всепалення та й поклав на Ісаака, сина свого. Сам же взяв у руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи: «Батьку, а той: що тобі, сину?» «Ось, – каже він, – вогонь і дрова, а де ягня на всепалення?»
Авраам же? Бог подбає собі ягня на всепалення сину. І йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: «Аврааме! Аврааме!» Той відповів: «Я тут». І сказав Бог: «Не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого. Тепер, бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного, для мене». Коли Авраам підвів очі свої, та й дивиться, аж ось позаду нього баран, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його у всипалення замість свого сина. І назвав Авраам те місце «Господь явився», як то й по сьогодні кажуть, на горі, де Господь явився. Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав: «Клянуся мною самим, це слово Господнє. За те, що ти вчинив це і не пощадив сина твого, твого єдиного, я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі і як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу». Тоді Авраам повернувся до своїх слуг, і вони підвелись та й пішли разом до Версавії. І там у Версавії Авраам оселився. І сталося, що після того сповіщено Авраама так: «Он і Мілка, вона теж породила синів Нахорові, твоєму братові, Уца, його первородного, і Буза, його брата, Кемуела, батька Араму, Кеседа, Хазо, Пілдаша, Їдлафа та Бетуела. Бетуел же мав Ревеку. Вісім оцих синів вродила Мілка Нахорові, Авраамовому братові. А його наложниця на ім'я Реума теж породила Теваха, Гахама, Тахаша і Мааху». Книга «Буття», розділ 23. Було ж віку Сари 127 років. І вмерла Сара в Кіріят-Арбі, себто в Хевроні, в Ханаан краю. Тож Авраам увійшов справляти жалобу по Сарі та плакати по ній. Потім Авраам устав від мертвої своєї і промовив до синів Хета, кажучи: «Чужинець я і приходень у вас. Дайте мені серед вас посілість на гріб, щоб я міг поховати з очей моїх мою мертву». Сини ж Хета відповіли Авраамові, кажучи йому: «Послухай нас, добродію. Ти могутній князь серед нас. У найліпшім з наших гробів поховай твою мертву. Ніхто з нас не відмовить тобі свого гробу, щоб ти міг поховати свою небіжку». Підвівся Авраам і, вклонившись людям цього краю, синам Хета, сказав до них таке: «Якщо така ваша воля, щоб я поховав посеред себе мого мерця, то послухайте мене і упросіть за мене в Ефрона, Цохарового сина, щоб він відступив мені печеру Махпелу,
що належить йому, а яка є на краю його поля. За повну ціну нехай він мені відступить її серед вас у власність на гріб». Ефрон же сидів серед синів Хета. Тож відповів Ефрон хетит Авраамові так, що сини Хета чули, і всі ті, що входили через ворота його міста. «Ні, добродію, послухай радше мене. Я даю тобі це поле, ще й печеру, що на ньому, теж даю тобі. На очах синів мого народу даю її тобі. Поховай твого мерця». Тут Авраам вклонився перед людьми того краю і промовив до Ефрона так, щоб чули люди цього краю, кажучи: «Та коли б ти послухав радше мене, я дам тобі гроші за це поле, візьми їх від мене, і нехай я поховаю там свого мерця». Ефрон же відповів Авраамові, кажучи: «Добродію, послухай мене. Землі тут на 400 шеклів срібла. Та що воно між мною і тобою? Поховай мерця твого». Послухав Авраам Ефрона, і відважив він Ефронові срібло так, як проговорився він в присутності синів Хета – 400 шеклів срібла, що було в обігу в купців. Отак поле Ефрона, що в Махпелі проти Мамре, поле з печерою на ньому і зо всіма деревами, які на полі та на всіх межах навкруги, перейшло у власність Авраама на очах синів Хета і всіх, що входили через ворота його міста. Після того ж Авраам поховав Сару, свою жінку, в печері на полі Махпела проти Мамре, тобто Хеврону, в Ханаан краю. Так ото дісталось Авраамові від синів Хета у власність на гробницю поле з печерою, що на ньому. Книга «Буття», розділ 24. Постарівся віком Авраам, і Господь благословив Авраама в усьому. Тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому в його господі, що правив усім його маєтком: «Поклади лишень руку під моє стегно. Я заклинаю тебе Господом, Богом неба і Богом землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок ханаанян, серед яких я перебуваю, а підеш у мій край, до рідні моєї, і візьмеш жінку синові моєму Ісаакові». Слуга ж мовив до нього: «А якщо жінка не захоче йти зо мною в край цей, чи маю відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов?» Тоді Авраам відповів йому: «Гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь, Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, і який говорив до мене та клявся мені словами: потомству твоєму дам я цю землю, він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, що нею мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай». І поклав слуга руку свою під стегно Авраама, свого пана, і поклявся йому в тому ділі. Потому взяв слуга 10 верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив у дорогу. З найліпшим, що лиш було в його пана, знявсь він і рушив у дорогу в Арам-Нагараїм, у місто Нахора. І поставив він верблюдів поза містом біля криниці, надвечір,
коли жінки виходять брати воду, та й мовив: «Господи Боже мого пана Авраама, пощасти мені сьогодні, молю, і вчини милость моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, дочки горожан виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу, нахили з ласки твій жбан, щоб я напився, а вона скаже: пий, я ще й верблюдів твоїх понапуваю. Нехай буде та, що її ти призначив слузі твоєму Ісаакові, і я потому знатиму, що ти вчинив милость із моїм паном». Тож і сталося, що він ще й не скінчив говорити, як ось виходить із жбаном на своїх плечах Ревека, що народилась у Батуела, сина Мілки, жінки Нахора, Авраамового брата. Була та дівчина пригарна з виду, незаймана, ні мужа ще не знала. Тож зійшла вона до джерела і, набравши повний жбан води, вийшла на гору. Слуга побіг їй назустріч та й мовив: «Дай мені з ласки своєї трохи напитися з твого жбану». А вона: «Пий, добродію». І спустила хутенько жбан на свою руку і дала йому напитися. Як же скінчила його напувати, каже: «Я ще і твоїм верблюдам начерпаю, поки не нап'ються». І скоро випорожнила свій жбан у пійло, побігла знову до криниці, щоб набрати води, і наляла всім його верблюдам. А чоловік придивлявся до неї мовчки, цікавий знати, чи пощастить йому Господь у дорозі, чи ні. Коли ж верблюди перестали пити, взяв чоловік золоту каблучку вагою півшекля та дві запинки їй на руки вагою 10 шеклів золота і спитав: «Чия ти дочка? Скажи мені, будь ласка, чи є в домі твого батька місце для нас переночувати?» Вона ж йому відповіла: «Я дочка Бетуела, сина Мілки, якого вона на хорові вродила». Далі сказала йому: «Є в нас доволі і соломи, і паші, та й місця переночувати». Тут чоловік схилив голову і, поклонившись Господові, мовив: «Благословен Господь Бог пана мого Авраама, що не відмовив милості своєї і вірності своєї моєму панові. Мене ж Господь привів додому братів мого пана». Побігла дівчина і оповіла в хаті матері своєї, що сталося. Був же в Ревекі брат на ім'я Лаван. Метнувся Лаван до чоловіка на двір, до джерела. Як тільки він побачив каблучку і запинки на руках у своєї сестри, та як почув слова Ревеки, сестри своєї, мовляв: «Ось так говорив чоловік до мене», то прийшов він до чоловіка, який стояв ще при джерелі коло верблюдів, і мовив: «Увійди, благословенний Господом! Чого стоїш на дворі? Я ж напоготовив Господу і місце для верблюдів». Увійшов цей чоловік у Господу, а він, Лаван, порозвантажував верблюдів, дав соломи і корму верблюдам, та й води, щоб помити ноги його і людей, що були з ним. Потому поставив перед ними їжу, але той сказав: «Не їстиму, поки не оповім своєї справи». Лаван же відрік: «Говори». Він і заговорив: «Я – слуга Авраама. Господь поблагословив вельми мого пана, і він зробився великим. Господь дав йому овець і худоби, срібла і золота, рабів і рабинь, верблюдів та ослів. Та й Сара, жінка мого пана, як була вже старенька, вродила сина моєму панові, і цей дав йому все, що було в нього. І заприсягнув мене мій пан, кажучи так:
не візьмеш жінки синові моєму з дочок ханаанян, що в їхнім краю я проживаю, а тільки підеш у Господу батька мого і до роду мого, та й візьмеш жінку моєму синові. Тоді сказав я до свого пана: «А може та жінка не піде зо мною?» Та він мені відповів: «Господь, перед яким я ходжу, пошле ангела свого з тобою і пощастить твоїй дорозі, і ти візьмеш жінку синові моєму з мого роду і з Господи батька мого. Тоді ти будеш вільний від присяги мені, коли підеш до мого роду, і коли вони тобі її не дадуть, тоді ти будеш вільний від присяги мені». От і прибув я нині до джерела і мовив: «Господи Боже мого пана Авраама, покажи, благаю, чи доброзичиш ти мені в дорозі, що її оце верстаю? Ось я стою коло джерела води. Нехай та дівчина, що вийде брати воду, і якій я скажу: дай мені, будь ласка, трохи води, щоб напитися з твого жбану. А вона до мене скаже: і ти пий, і ще й твоїм верблюдам начерпаю. Нехай вона буде та жінка, що її Господь призначив для сина мого пана». Ще не скінчив я й говорити сам до себе, аж ось виходить Ревека з своїм жбаном на плечі, спустилась до джерела і набрала води. А я тут до неї і кажу: «Дай мені, будь ласка, напитися». Зняла вона хутенько свій жбан з над себе і каже: «Пий, я і твоїх верблюдів теж понапуваю». Тож напився я, а вона понапувала і верблюдів. Тоді я її спитав: «Чия ти дочка?» Вона ж відповіла: «Дочка я Бетуела, сина Нахора, якого вродила йому Мілка». Тоді я наклав їй на ніс каблучку і запинки на її руки, та й схилив я голову, і, поклонившись лицем Господові до землі, благословив Господа Бога мого пана Авраама, що привів мене певною дорогою, щоб взяти дочку брата мого пана для його сина. А тепер, коли ви хочете зробити моєму панові честь і шану, повідайте мені, а коли ні, то дайте знати, щоб звернув або праворуч, або ліворуч». Лаван же і Бетуел у відповідь сказали: «Від Господа пішло це діло. Не можемо тобі нічого сказати. Оце Ревека перед тобою. Візьми її і йди. І нехай вона буде жінкою синові твого пана, як це присудив Господь». Коли слуга Авраама почув ці слова, поклонився аж до землі Господові і вийняв слуга золоті та срібні речі і одежу і дав Ревеці, а братові і матері її дав коштовні подарунки. І їли вони, і пили, він і ті люди, що були з ним, та й переночувавши, встали вранці. Тож він каже: «Пустіть мене до мого пана». Однак її брати і мати сказали: «Нехай побуде з нами дівчина ще кілька днів, днів з 10, а потім піде». Він же відповів їм: «Не беріть мене, пощастив Господь моїй дорозі, тож і ви пустіть мене, нехай піду до свого пана». Вони ж сказали: «Прикличмо дівчину і її саму спитаймо». Тож прикликали Ревеку і кажуть до неї: «Чи підеш ти з цим чоловіком?» А вона відповіла: «Піду». І відпустили Ревеку, сестру свою, з її нянькою, та й Авраамового слугу з його людьми. Притому поблагословили вони Ревеку і промовили: «Ой ти, сестрице наша, стань тьмою тисяч, нехай твоє потомство займе ворота своїх ворогів». І вибралася Ревека за слугинями своїми, і, сівши на верблюдів, поїхали вони за чоловіком.
Отак узяв слуга Ревеку і пустився в дорогу. А Ісаак прийшов був тоді з дороги до криниці Лахай-Рої, бо він жив у краї Негев. Раз вийшов Ісаак під вечір пройтися в полі. Підвів свої очі і бачить: ось ідуть верблюди. Ревека також підняла очі і, побачивши Ісаака, зійшла з верблюда та й каже до слуги: «Хто це той чоловік, що йде полем нам назустріч?» Слуга ж відрік: «То мій пан». Тоді вона взяла намітку та й накрилась, і розповів слуга Ісаакові все, що вчинив був. Тоді ввів її Ісаак у шатро Сари, своєї матері, і взяв він Ревеку, та й стала вона йому за жінку. Він же полюбив її, і було це для нього розрадою після смерті матері своєї. Книга «Буття», розділ 25. Узяв Авраам знову жінку на ім'я Кетура. Вона вродила йому Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Ішбака та Шуаха. Йокшан породив Шеву і Дедана. Сини ж Дедана були Ашурії, Летушії та Левмінії. А сини Мідіянові – Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елдаа. Ці всі – діти Кетури. Авраам дав усе Ісаакові. Синам же наложниць, які були в Авраама, дав Авраам дарунки і відіслав їх від Ісаака, сина свого, поки ще жив на сході, в східній країні. Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років. І переставився, помер Авраам у старості щасливій, підтоптаним, поживши досхочу, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини Ісаак і Ізмаїл у печері Махпела, що на полі Ефрона, сина Цохара Хетита, проти Мамре, на полі, що його купив був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару, його жінку. І було, що по смерті Авраама благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахай-Рої. А ось історія роду Ізмаїла, Авраамового сина, якого вродила Авраамові Агар єгиптянка, слугиня Сари. Імена ж синів Ізмаїла за їхніми назвами, за їхніми родами – такі. Первородний Ізмаїла – Неваїот. Далі – Кедар, Адбеель, Імівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадат, Тема, Єтур, Нафіш та Кедма. Оці-то є сини Ізмаїла, і такі їхні імена за їхніми селами та за їхніми таборами. 12 князів відповідно до їх племен. Ось літа віку Ізмаїла – 137 років. І зжив за світу, та й помер, і приєднався до свого роду. Вони ж оселилися від Хавіли до Шуру, на схід від Єгипту, як іти в Ашур. На схід від усіх своїх братів осівся. А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака.
Було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з Падан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна. І Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека, його жінка. І билися дитятко одне об одне в її лоні. А вона сказала: «Коли так, навіщо мені жити?» І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: «Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший. Старший буде молодшому служити». Коли ж настав їй час родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його тримала за п'яту Ісава, і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаакові 60 років, як вона породила. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку, Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений. Ісав сказав до Якова: «Дай-но та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся». Тому і названо його Едом. А Яків відповів: «Продай мені найперше твоє первородство». Ісав сказав: «Я ось вмираю. Навіщо воно мені, оте первородство?» І сказав Яків: «Клянися мені перше». Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так-то Ісав зневажив первородство. Книга «Буття», розділ 26. А був голод у краю, крім того першого голоду, який був за часів Авраама. Тоді пішов Ісаак до Авімелеха, філістимлянського царя, в Герар. Господь же з'явився йому і сказав: «Не спускайся в Єгипет, живи в краю, що його вкажу тобі. Перебувай у цьому краю, а я буду з тобою і благословитиму тебе. Тобі, бо і твоєму потомству дам усі ці землі, і додержу клятву, що нею клявся я Авраамові, твоєму батькові. Я розмножу твоє потомство, як зорі на небі, і дам твоєму потомству всі ці землі. В твоїм потомстві поблагословляться всі народи землі за те, що Авраам послухав мого голосу і зберігав мої приписи, мої заповіді, мої постанови та мої закони». І проживав Ісаак у Герарі. Спитали його раз місцеві люди про його жінку, а він сказав: «Вона моя сестра», бо боявся сказати «моя жінка», щоб його не вбили місцеві люди через Ревеку, бо була гарна з виду. Та одного разу, коли він побував там довгий час, Авімелех, філістимлянський цар, поглянув в вікно і побачив, а тут Ісаак жартує з Ревекою, своєю жінкою. Тоді Авімелех прикликав Ісаака і каже: «Оце вона справді твоя жінка. Як же ти міг сказати: вона моя сестра?»
А Ісаак відповів йому: «Я бо думав собі, щоб мені не вмерти через неї». На це каже Авімелех: «Що ти нам вдіяв? Хто-небудь з моїх людей міг би легко побути з твоєю жінкою, і ти був би навів на нас гріх». І видав Авімелех до всього народу такий наказ: «Хто доторкнеться до цього чоловіка або його жінки, буде покараний смертю». Посіяв Ісаак у тому краї і зібрав цього року сторицею. Господь щастив йому. Він почав багатіти і розбагатів, та й ставав дедалі більш і більш багатим, аж поки не зробився великим багачем. Були ж у нього отари овець і череди товару, та й челяді багато, так що філістимляни були заздрі йому. Тим-то всі криниці, що їх повикопували, були слуги його батька за життя Авраама, його батька. Філістимляни позасипали і позабивали землею. Тож Авімелех сказав до Ісаака: «Іди від нас, бо ти став куди сильніший, ніж ми». Пішов Ісаак звідтіля і розташувався в Герар-долині, і там осівся. І повідкопував Ісаак знову ті криниці, що їх вони були викопали за життя Авраама, його батька. А філістимляни після смерті Авраама позасипали. І назвав їх іменами, якими був назвав їх батько його. Як слуги Ісаака копали в долині і знайшли там криницю живої води, герарські пастухи заходилися сваритися з пастухами Ісаака, кажучи: «Це наша вода». Тому прозвав він цю криницю Єсек, тобто сварка, бо вони з ним сперечалися. Та й викопали вони другу криницю, але й за неї посварилися, тому назвав він її Сітна, тобто ворожнече. Тоді переселився він звідтіль і викопав іншу криницю, то за цю вже не сварилися, тому назвав її Реховод, щастя. Тепер бо, мовляв, Господь дав нам простір і розростемося в цьому краю. Звідтіля піднявся він до Версавії, і з'явився йому Господь тієї ночі та й мовив: «Я – Бог Авраама, батька твого. Не бійся, бо я з тобою. Благословлю тебе і розмножу твоє потомство через Авраама, слугу мого». Спорудив він там жертовник, призвав Господнє ім'я і нап'яв там свій намет, а його слуги викопали там криницю. Тоді прийшли до нього з Герару Авімелех і Ахузат, його друг, та Фіхол, начальник його війська. І каже до них Ісаак: «Чого ви прийшли до мене? Ви ж зненавиділи мене, прогнали геть від себе». А вони кажуть: «Ми побачили ясно, що Господь є з тобою, то й кажемо, нехай між нами буде клятва, між нами і тобою, і укладімо договір з тобою, що ти не будеш нам чинити лиха, як і ми тебе не торкали, а лиш добро чинили тобі, та й відпустили тебе в мирі. Тепер ти благословенний Господу». Тоді справив їм Ісаак бенкет, і їли вони, і пили. Рано вранці встали і присягли один одному. І відпустив їх, і вони пішли собі від нього в мирі. Того ж самого дня сталося, що прийшли слуги Ісаака і сповістили його про криницю, яку викопали. Вони бо сказали йому: «Ми знайшли воду». І він назвав її Шева, тобто присяга. Тому і назва того міста – Беер-Шева, Версавія, аж по цей день. Коли Ісавові було 40 років,
він узяв собі за жінку Юдиту, дочку Беері, хетита, і Басмат, дочку Елона, хетита. І гірко було Ісаакові та Ревеці через них на серці. Книга «Буття», розділ 27. Як постарівся Ісаак, та вже і зір його притупився, не добачав, то покликав він Ісава, свого старшого сина, та й каже йому: «Сину мій!» Той відповів: «Тут я!» А він каже: «Оце я старий, і не знаю дня моєї смерті. Візьми твоє знаряддя, твій сагайдак і твій лук, та й піди в поле, і піймай для мене дичину, та й зготуй мені смачну страву, так, як я люблю, і принеси мені, нехай я з'їм, щоб за те благословила тебе моя душа перед смертю». Ревека ж чула, як Ісаак говорив до Ісава, свого сина. І вийшов Ісав у поле вполювати дичину для батька. Тоді Ревека і каже до Якова, сина свого, так: «Оце чула я, як твій батько говорив до Ісава, твого брата: принеси мені дичини і зготуй для мене смачну страву, нехай я з'їм і благословлю тебе перед Господом, заки ще помру. Тепер же, мій сину, послухай мене, що я тобі наказую. Піди в отару і принеси мені звідти двоє козенят гарненьких, а я зготую з них смачну страву для твого батька, як він любить. Тоді внесеш її твоєму батькові, щоб він її з'їв і щоб благословив тебе перед своєю смертю». Але Яків каже до Ревеки: «Та ж Ісав мій брат, мужчина волохатий, а я гладенький. Ану ж мій батько помацає мене, і в його очах я буду як той, що глузує з нього, і так я наведу на себе прокляття, а не благословення». Тоді каже до нього його мати: «На мені буде твоє прокляття, мій сину. Ти слухай тільки мене, та піди і принеси мені козенят». Пішов же він, узяв їх і приніс своїй матері. А вона зготувала смачну страву, так, як любив його батько. І взяла Ревека щонайдорожчу одежу Ісава, свого старшого сина, що була в неї дома, і одягла в неї Якова, свого молодшого сина. А кізлячими шкірами обгорнула його руки і гладеньке тіло в нього на шиї. Тоді дала вона в руки Якові, своєму синові, смачну страву і хліба, що зготувала. Він же пішов до свого батька і каже: «Тату мій!» А цей відізвався: «Я тут. Хто ти, мій сину?» Тоді Яків каже до свого батька: «Я Ісав, твій первісток. Я зробив так, як ти мені велів. Підведись, прошу, сядь та з'їж моєї дичини, щоб твоя душа благословила мене». А Ісаак каже до свого сина: «Як же хутко ти це знайшов, мій сину?» Той відповів: «Бо це Господь, Бог твій, наслав мені». На це Ісаак мовив до Якова: «Підійди лишень до мене, нехай обмацаю тебе, мій сину, чи ти справді мій син Ісав, чи ні?» І підійшов Яків до Ісаака, свого батька, а він обмацав його і каже: «Голос, голос Якова, руки ж, руки Ісава.
Однак не впізнав його, бо руки його були, як руки в Ісава, брата його, волохаті, тож і благословив його. Потому спитав: «Чи ти справді мій син,

та й сказав: «Ось запах сина мого, неначе запах поля, що Господь благословив його. Дай же тобі, Боже, росу з неба і родючу землю, та ще й пшениці і вина подостатком. Нехай народи тобі служать, і племена преклоняться перед тобою. Будь володарем над братами твоїми, і сини матері твоєї нехай преклоняться перед тобою. Проклятий хай буде той, хто тебе проклинає, а благословен, хто тебе благословляє». Та сталося, як Ісаак скінчив благословляти Якова, і Яків щойно вийшов від Ісаака, свого батька, прийшов Ісав, брат його, з полювання. Він теж зготував смачну страву, приніс її до свого батька і каже до нього: «Хай тато підведуться і з'їдять дичини свого сина, щоб душа їх благословила мене». Тоді Ісаак, його батько, спитав його: «Хто ти?» Він же відповів: «Я син твій, твій первісток, Ісав». Ужахнувся Ісаак жахом великим та й питає: «А хто ж той, що піймав дичину, приніс мені, і я з'їв спокійно все, заки ти прийшов, і я поблагословив його? Так він благословенний і буде». Коли Ісав почув слова свого батька, скрикнув він великим і жалісним голосом та сказав до батька свого: «Благослови мене, мене також, мій тату!» А той мовив: «Прийшов твій брат підступно і узяв твоє благословення». Ісав і каже: «Хіба не названо його Яків? Він бо два рази вже обійшов мене, забрав моє первородство, а ось тепер узяв і моє благословення». На це відозвався Ісаак, кажучи до Ісава: «Я, бачиш, його поставив володарем над тобою і всіх його братів, дав йому заслуг, хлібом і вином забезпечив його. Що ж, отже, мій сину, можу я для тебе зробити?» Тоді Ісав каже до свого батька: «Хіба одне благословення в тебе, тату? Благослови і мене, мій батьку!» Та й заридав Ісав у голос. Тут батько його Ісаак відповів йому, кажучи: «Без родючої землі буде твоя оселя, і без роси, що падає з неба. Ти житимеш з меча твого і будеш на послугах у твого брата. Але станеться, що звільнишся, скинеш ярмо з свого хребта». Та й зненавидів Ісав Якова за благословення, що ним благословив його батько його. І сказав собі Ісав у серці: «Прийдуть дні плачу по моєму батькові, тоді уб'ю Якова, брата свого». І переказано було Ревеці слова Ісава, старшого її сина. І вона послала покликати Якова, свого молодшого сина, і сказала йому: «Он, Ісав, твій брат, заповзявся помститися на тобі і забити тебе. Послухай же тепер мене, мій сину, і вставай та й утікай до Лавана, мого брата, в Харан. Ти поживеш з ним якийсь час, поки не промине лють твого брата, поки не пройде гнів брата твого на тебе, і він не забуде, що ти йому вдіяв. Тоді я пошлю, щоб тебе забрати звідтіля. Чого ж то я маю втратити вас обох разом в один день?» А до Ісаака сказала Ревека: «Життя мені набридло через дочок хетицьких. Коли ще Яків візьме собі жінку з хетицьких дочок, як оці з дочок цього краю, то навіщо ж мені і жити?

Книга «Буття», розділ 28. І прикликав Ісаак Якова, поблагословив його і наказав йому, кажучи: «Не бери собі жінки з дочок Ханаану. Встань, іди в Падан Арам у господу Бетуела, батька матері твоєї, і візьми жінку звідтіля, з-поміж дочок Лавана, брата твоєї матері. А всемогутній Бог нехай поблагословить тебе, і нехай зробить тебе плідним та розмножить тебе, щоб з тебе вийшла громада народів. І нехай він дасть тобі благословення Авраама, тобі і потомству твоєму з тобою, щоб ти володів землею, на якій пробуваєш, що її Бог дав Авраамові». І відослав Ісаак Якова, та й пішов він у Падан Арам до Лавана, сина Бетуела, Арамія, брата Ревеки, матері Якова та Ісава. Як Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова і послав його в Падан Арам, щоб узяв собі звідти жінку, та, благословивши його, наказав йому не брати жінки з дочок Ханаану, і що Яків послухав батька матері і пішов у Падан Арам, то зрозумів Ісав, що дочки Ханаану не подобались Ісаакові, його батькові. Тому і пішов Ісав до Ізмаїла і до жінок, що їх уже мав, і узяв собі за жінку Махалат, дочку Ізмаїла, Авраамового сина, сестру Невайота. Тоді вийшов Яків із Версавії і пішов у Харан. Дійшов він на місце і заночував там, бо вже зайшло сонце. Він узяв камінь з-поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову та й ліг спати на цьому місці. І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба. І оце ангели ступають по ній вгору і сходять наниз. А над нею стояв Господь і мовив: «Я – Господь, Бог Авраама, твого батька, і Бог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Оце я з тобою і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконую того, що я тобі обіцяв». Коли ж Яків прокинувся зо сну свого, то промовив: «Направду, Господь є на цьому місці, а я й не знав». І злякався він і каже: «Яке страшне це місце! Це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні». Рано вранці встав Яків, узяв камінь, що його був поклав собі під голову, і поставив його як стовпа, та й налив олії вгорі його. І назвав він те місце Бетел, дім Божий. Однак раніше те місто звалося Луз. Тоді Яків пообіцявся, кажучи: «Як Господь буде зо мною і збереже мене в цій дорозі, що її верстаю, і як дасть мені хліба їсти та й одежі одягтися, так що вернуся я живим-здоровим у господу мого батька, то Господь буде мені Богом, а камінь цей, що його я поставив як стовпа, буде дім Божий. Із усього, що даси мені, напевно дам тобі десятину».
Книга «Буття», розділ 29. Потому пустився Яків у дальшу путь і прибув у землю синів Сходу. Дивиться він, аж ось криниця в полі, і овець три отари лежать коло неї, бо з тієї криниці напували отари. На ній великий камінь. Коли ж збиралися туди отари, пастухи відкочували камінь від отвору і напували овець та й клали його назад на місце. І сказав Яків до них: «Браття, звідкіля ви?» Вони ж відрекли: «Ми з Харану». Тоді він каже до них: «Чи знаєте Лавана, сина Нахора?» Вони кажуть: «Знаємо». Тож питає їх: «Чи він жив-здоров?» Відповіли: «Здоров. Ось і Рахиль, його дочка, йде з вівцями». «Ще дня багато, – сказав Яків, – ще не пора зганяти докупи худібку. Понапувайте вівці і ідіть пасти». Та вони мовили: «Не можемо, доки не зберуться всі отари докупи і не відкотять каменя з надкриниці, тоді і понапуваєм овець». Поки він говорив ще з ними, Рахиль надійшла з вівцями свого батька, бо вона пастушкою була. От як тільки Яків побачив Рахиль, дочку Лавана, брата своєї матері, з вівцями того ж Лавана, приступив Яків і відкотив камінь від криниці і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Опісля поцілував Яків Рахиль та й заплакав у голос. Він розповів Рахилі, що він – родич її батька, бо ж він – син Ревеки. А вона побігла і розповіла те своєму батькові. Як же Лаван почув вістку про Якова, сина своєї сестри, то вибіг йому назустріч, обійняв його, поцілував його і увів до себе в Господу. А він оповів Лаванові про всі речі. Тоді Лаван мовив до нього: «Направду, ти – кість моя і тіло моє». І пробув Яків у нього місяць часу. Тоді Лаван сказав до Якова: «Хіба тому, що ти мій родич, маєш даремно на мене працювати? Скажи мені, скільки тобі платити?» Було ж у Лавана дві дочки, старша на ім'я Лія та менша на ім'я Рахиль. Очі ж у Лії були тьмяні, а Рахиль була поставна і гарна з виду. Тому сподобав собі Яків Рахиль і каже: «Служитиму тобі 7 років за Рахиль, твою молодшу дочку». На це Лаван відповів: «Ліпше мені дати її тобі, ніж комусь іншому. Живи зо мною». І вислужив Яків за Рахиль 7 років, а здавались вони йому наче кілька днів, тому що він любив її. Тоді Яків і каже до Лавана: «Приведи мою жінку, бо дні мої сповнилися. Нехай я війду до неї». Тож Лаван зібрав усіх місцевих людей і зробив гостини, а ввечері взяв він Лію, свою дочку, та й привів її до Якова, і той увійшов до неї. Лаван же дав їй, дочці своїй, Лії, за слугиню Зілпу, свою служку. Коли ж настав ранок, то й виявилося, що то Лія. Тим то й каже Яків до Лавана: «Що це ти мені заподіяв? Хіба не за Рахиль служив я в тебе? Чому ж ти мене обманув?» А Лаван і каже: «Немає в нашому краї звичаю видавати молодшу перед старшою. Та вже закінчи цей тиждень,
а я дам тобі і другу за службу, що її робитимеш мені ще других 7 років. Яків так і зробив. Закінчив цей тиждень з нею, і Лаван дав йому Рахиль, свою дочку, за жінку. Рахилі ж, дочці своїй, дав він за слугиню Білгу, свою служку. Увійшов Яків також до Рахилі і полюбив її більше, ніж Лію, і служив у Лавана других 7 років. Та Господь побачив, що Лія менше люблена, тож обдарував її плодовитістю, а Рахиль була неплідна. Отож зачала Лія і породила сина, та й назвала його ім'ям Рувим, бо Господь, сказала, зглянувся на моє горе. Тепер мій чоловік буде любити мене. І знову зачала і породила сина, та й сказала, Господь почув, що я ненавидна, то дав мені ще й цього, і назвала його Симеон. І знову зачала і породила сина, та й сказала, тепер цим разом мій чоловік пристане до мене, бо я породила йому 3 синів. Тому і назвала його ім'ям Леві. Зачала ж вона ще раз і породила сина, та й сказала, цим разом буду хвалити Господа. Тому і назвала його ім'ям Юда. Та й перестала родити. Книга «Буття», розділ 30. Як же Рахиль побачила, що не народжує Якову дітей, стала заздрити своїй сестрі і сказала до Якова, «Дай мені діток, а то вмру». Спалахнув Яків гнівом проти Рахилі і каже, «Хіба ж то я можу бути замість Бога, який відмовив тобі плідності лона?» Тоді вона і каже, «Ось моя слугиня Білга, увійди до неї, нехай уродить мені уприйми, щоб і мені розвинутись через неї». Тож дала йому Білгу свою слугиню за жінку, і Яків зійшовся з нею. Зачала Білга і вродила Яковові сина. Тоді Рахиль і каже, «Бог судив мені і почув також і мій голос, та й дав мені сина. Тому і дала йому ім'я Дан». Знову зачала Білга, слугиня Рахилі, і родила Яковові 2-го сина. А Рахиль сказала, «Великим змаганням змагалась я з моєю сестрою і подолала. Тому і дала йому ім'я Нафталі». Але Ілія, побачивши, що перестала родити, взяла Зілпу, свою служницю, і дала її Яковові за жінку. Та й родила Зілпа, служниця Лії, Яковові сина. І каже Лія, прийшло щастя. Тому назвала його ім'ям Гад. Потім родила Зілпа, служниця Лії, Яковові 2-го сина. Та й каже Лія, яка ж я щаслива, бо жінки будуть мене щасливою вітати. І дала йому ім'я Ашер. Вийшов якось Рувим під час пшеничних жнив і знайшов на полі любовні яблука, та й приніс їх Лії, своїй матері. «Дай мені, з ласки, любовних яблук твого сина». А ця до неї, «Мало ще того, що забрала мого чоловіка? Хочеш узяти і любовні яблука мого сина?» Рахиль каже, «Тому нехай цієї ночі спить він з тобою за любовні яблука твого сина».
як прийшов Яків з поля ввечері, вийшла Лія йому назустріч і каже: «Ти мусиш увійти до мене, бо я тебе найняла за любовні яблука, мого сина». І спав з нею тієї ночі. Вислухав Бог Лію, і вона зачала та й породила Яковові п'ятого сина. І каже Лія: «Бог дав мені плату за те, що я дала свою служницю чоловікові своєму». Тож і назвала його ім'ям Іссахар. Знову зачала Лія і родила Яковові шостого сина. Та й каже Лія: «Бог дав мені гарний дарунок. Тепер чоловік мій буде жити зо мною, бо я породила йому шістьох синів». І дала йому ім'я Завулон. Потім же вона породила дочку і дала їй ім'я Діна. Але згадав Бог і про Рахиль, та й вислухав її, і відімкнув Бог їй лоно. Вона зачала і породила сина, і каже: «Бог увільнив мене від безчестя». Тож назвала його ім'ям Йосиф, кажучи: «Дай мені, Господи, ще й другого сина». Сталось, коли уродила Рахиль Йосифа, то Яків сказав до Лавана: «Відпусти мене, нехай іду на рідне місце, на свою батьківщину. Дай мені моїх жінок з дітьми, що за них я служив тобі, щоб я міг піти собі, бо ж знаєш мою службу, яку я відбув для тебе». А Лаван каже йому: «Дозволь мені сказати тобі таке. По деяких знаках я зауважував, що Господь благословив мене через тебе». І додав: «Скажи мені, скільки тобі платити, і я дам». Тоді Яків сказав до нього: «Ти сам знаєш, як я служив тобі, і якою зробилася твоя скотина в мене. Того трошки, що було в тебе передо мною, вельми розрослось, і Господь благословив тебе з моїм приходом. Тепер час попрацювати б мені і для власного дому». Лаван спитав: «Що ж маю тобі дати?» На те Яків відповів: «Нічого не маєш мені дати. Коли зробиш мені те, що тобі кажу, я піду знову пасти і доглядати твоїх овець. Сьогодні я пройду крізь усю твою отару і вилучу з неї кожну чорну овечку між вівцями, і усе красе та клапчасте між козами, то і буде моя плата. Моя чесність невдовзі посвідчить за мене, коли ти прийдеш перевіряти мій заробіток. Усе, що не є красе та клапчасте між козами і не є чорне між вівцями, воно вкрадене, якщо знайдеться в мене». На те Лаван каже: «Добре, нехай буде по твоєму слову». І того ж самого дня він вилучив козлів смугнастих і клапчастих, усіх кіз красих і клапчастих, усе, що на ньому щось біле, і все чорне між вівцями, та й дав у руки своїх синів. Ще й віддалився на 3 дні ходу між собою та Яковом. Яків вже пас решту овець Лавана. Тоді взяв собі Яків прутів свіжих, тополевих, мигдалевих і каштанових, та й покарбував на них білі карби, облуплюючи аж до білого на прутах. Поклав він ті прути, що їх пооблуплював, перед вівцями в корита і у піла з водою, до яких приходили вівці пити. І як вони приходили пити, то парувались. А парувавшися перед прутами, вони потому котилися ягнятами, строкатами, клапчастими і красими. Ягнят Яків відділив, ще й поставив овець лицем до себе,
строкатих і всіх чорних у лавановій отарі. І так він уклав отари окремо для себе, та й не укладав їх з вівцями Лавана. А до того ж, усюди, де парувалися сильніші вівці, там Яків клав прути в корита перед очі овець, щоб вони парувалися коло тих прутів. А коли вівці були слабовиті, він їх не клав. Отож, слабовиті були для Лавана, а що сильніші – для Якова. І збагатився чоловік вельми-привельми, і була в нього сила овець, і слугині, і слуги, верблюди і осли. Книга «Буття», розділ 31. Та зачув Яків слова синів Лавана, які говорили: «Забрав Яків усе, що було в нашого батька, та й з того, що було в нашого батька, зробив собі все це багатство». І з обличчя Лаванового зауважив Яків, що він не був до нього вже таким, як раніше. Тоді Господь сказав до Якова: «Повертайся на твою батьківщину, до твого роду, а я буду з тобою». Отож Яків послав покликати Лію і Рахиль на поле, де були його отари, і каже до них: «Бачу я з обличчя вашого батька, що він не такий до мене, як раніше. Але Бог мого батька був зо мною. Ви ж самі знаєте, що я всіма своїми силами працював для вашого батька, а ваш батько обманув мене і міняв 10 раз мені платню. Тож Бог не дав йому скривдити мене. Як було скаже: клапчасті будуть твоя платня, то всі вівці котилися клапчастими. А як скаже: строкаті будуть твоя платня, то всі вівці котилися строкатими. І так забрав Бог скотину від вашого батька і дав мені. Раз якось, коли парувалися, підвів я свої очі і уві сні бачу. Аж ось козли, які спинались на самиць, були смугнасті, клапчасті і красі. І каже до мене в вісні ангел Божий: Якове. А я озвавсь: я тут. Тоді він каже: підведи свої очі і глянь. Усі козли, що спинаються на самиць, смугнасті, клапчасті і красі, бо я бачив усе, що Лаван чинить тобі. Я Бог Бетела, де ти помазав стовпа, де ти мені пообіцявся. Тепер же встань, вийди з цього краю і повертайся в рідну землю». Тоді Рахиль і Лія відповіли йому, кажучи: «Хіба для нас є ще якась частина в домі нашого батька? Хіба не за чужих він нас уважає? Він же продав нас і зажер нашу ціну. Все багатство, що його Бог забрав від нашого батька, воно наше і наших дітей. Тож роби тепер усе, що Бог тобі каже». Устав Яків, посадив синів своїх і жінок своїх на верблюдів і погнав усю свою худобу зо всім своїм майном, що його набув, що його він придбав у Падан Арамі, щоб іти до Ісаака, свого батька, в Ханаан край. Коли Лаван пішов був стригти своїх овець, Рахиль украла домашніх ідолів, що були в її батька. А Яків викрався потай від Лавана Армія, не давши йому знати, що відходить. І втік він зо всім, що було в нього, вирушив і, перебрівши ріку, попрямував на Гілеад-гору. Аж на третій день переказали Лаванові, що Яків утік.
Тож забрав Лаван братів із собою і гнався за ним 7 днів дороги, та й догнав його на Гілеад горі. Але вночі, уві сні, прийшов Бог до Лавана Арамія і промовив до нього: «Уважай, щоб ти нічого не говорив до Якова». Отож Лаван наздогнав Якова, коли він розіп'яв був свої намети на горі. Той Лаван за своїми братами розіп'яв свої намети на Гілеад горі. І сказав Лаван до Якова: «Що ти наробив? Викравсь від мене потайки, погнав моїх дочок, неначе бранок. Чого ти втік потайки і перехитрував мене, не сказавши мені нічого, а той обікрав ще? Я був би випроводив тебе з радістю, зо співом, під гру цимбалів та гуслів. Ти ж не дав мені і поцілувати моїх онуків та моїх дочок. Ти по-дурному вчинив. Я міг би накоїти вам лиха. Та Бог батька вашого цієї ночі сказав до мене: вважай, не говори до Якова нічого. Та тепер нехай би ти і пішов собі. Тяжко, бо затужився за домом свого батька. Але навіщо ти вкрав моїх богів?» Тут Яків у відповідь сказав до Лавана: «Тому що я боявся, бо гадав собі, що ти відбереш своїх дочок від мене. В кого знайдеш своїх богів, тому не жити. Перед нашими родичами розглянь, що твого є в мене, і забери собі». Не знав же Яків, що то Рахиль украла їх. Увійшов Лаван і до намету Якова, і до намету Лії, і до намету обидвох слугинь, та й не знайшов нічого. Як же він вийшов із намету Лії, то вступив у намет Рахилі. А Рахиль узяла домашніх ідолів та поклала їх у сідло верблюда, і сама сіла на них. Лаван же обнишпарив увесь намет і не знайшов нічого. Тоді вона сказала до свого батька: «Не гнівайся, мій пане, що не можу перед тобою встати, бо жіночий випадок у мене». Шукав він пильно та не знайшов домашніх ідолів. Розгнівався Яків і став сваритися з Лаваном. Він так заговорив до нього: «Яка моя провина? Який гріх мій, що ти притьмом гнався за мною? Ти обшукав усі мої речі. Що ж знайшов ти з усіх речей твого дому? Поклади тут перед моїми і твоїми родичами, нехай вони розсудять між нами обома. Оце 12 уже років, як я з тобою. Вівці і кози твої не мертвіли, і баранів із твоєї отари не їв я. Роздертого звірюкою тобі я не приносив, а ніс за нього втрату. Ти вимагав його з руки моєї, чи воно було вкрадене в мене вдень, чи вкрадене вночі в мене. Ось що було за мною. Вдень з'їдала мене спека, а вночі холод, і сон тікав з моїх очей. 20 уже років я в твоїй господі. Служив я тобі 14 років за 2 твої дочки і 6 років за овець, і ти 10 разів міняв мою платню. Коли б не був за мною Бог батька мого, Бог Авраама та острах Ісаака, ти, напевно, відпустив би тепер мене з порожніми руками. Та Бог бачив моє бідування і працю моїх рук і розсудив учорашньої ночі». Відповідаючи на це, Лаван сказав до Якова: «Дочки – мої дочки, і діти – мої діти, і отари – мої отари, і все, що бачиш – моє воно. Але що я можу заподіяти сьогодні оцим дочкам моїм або їх дітям,
що їх вони породили. Ходім, отже, та зробимо умову, я і ти, і нехай вона свідчить між мною і тобою. Тоді взяв Яків камінь і поставив його як стовп. І каже Яків до своїх родичів: «Назбирайте каміння». І назбирали вони каміння, та й зробили копець, і гостилися там при копці. Лаван прозвав його Єгар Сагадута, а Яків назвав його Галеад. І сказав Лаван: «Оцей копець нині є свідком між мною і тобою, тому і названо його ім'ям Галеад, а також і Міцпа. Мовляв, нехай Господь вартує між мною і між тобою, як ми розійдемося один з одним. Коли ти будеш поводитись погано з моїми дочками, і коли візьмеш, крім моїх дочок, ще інших жінок, та й того ніхто з нас не буде бачити, пам'ятай, однак, що Бог є свідок між мною і тобою». Далі говорив Лаван до Якова: «Ось цей копець і ось цей стовп, що їх я поставив між мною і між тобою. Свідок оцей копець і свідок стовп, що я не перейду до тебе поза цей копець, а ти не перейдеш до мене з ворожими намірами поза цей копець і цей стовп. Бог Авраама і Бог Нахора, Бог батьків їхніх, судитиме між нами». І поклявсь Яків острахом батька свого Ісаака. Потім Яків приніс на горі жертву та й запросив своїх свояків на гостину. А коли з'їли хліба, заночували на горі. Книга «Буття», розділ 32. Рано вранці Лаван встав, поцілував своїх онуків і своїх дочок, поблагословив їх і, рушивши в дорогу, повернувся на своє місце. Та і Яків пустився далі в путь, під час якої зустріли його ангели Божі. Побачивши їх, він сказав: «Це табір Божий», і назвав те місце Маханаїм. Тоді Яків послав послів до Ісава, свого брата, в Сеїр край, в Едом поле. Він повелів їм: «Ось так скажете моєму панові Ісавові: так говорить слуга твій Яків: у Лавана перебував я і забарився аж досі. Придбав я волів, ослів і овець, слуг і слугинь, і посилаю панові моєму про те вістку, щоб знайти ласку в твоїх очах». Повернулися посли до Якова та й кажуть: «Ходили ми до твого брата Ісава, він сам іде тобі назустріч, а з ним 400 чоловік. Злякався тим Яків вельми і стривожився. Тож поділив людей, які були з ним, та й овець, і худобу, і верблюдів на два загони, бо думав він собі: коли Ісав прийде до одного загону і розіб'є його, то загін той, що залишиться, врятується». Тоді Яків сказав: «О Боже, батька мого Авраама, і Боже, батька мого Ісаака, Господи, який велів мені: вернись у край твій до рідні твоєї, а я буду помагати тобі. Я не гідний тих усіх ласк і всієї вірності тої, що їх ти виявив слузі твоєму, бо з моєю тільки палицею я перебрів цей Йордан, а тепер виріс у два загони. Визволь мене, благаю, з руки мого брата, руки Ісава, бо боюся його, щоб не прийшов і не вбив мене
та матерів з дітьми. Сам би ти сказав: «Напевно, буду тобі щастити і зроблю твоє потомство, як пісок морський, що його не злічити, така його сила». І там він ночував цієї ночі. З того ж, що було під рукою в нього, Яків узяв гостинця для Ісава, свого брата, 200 кіз і 20 козлів, 200 овець і 20 баранів, 30 верблюдиць, що годують з їх верблюденятами, 40 корів і 10 биків, 20 ослиць і 10 ослят. І дав він у руки своїх слуг кожне стадо зокрема, і сказав до них: «Ідіть поперед мене та зробіть відступ між стадом і стадом». Першому ж велів він: «Як зустріне тебе Ісав, мій брат, і спитає тебе, чий ти і куди йдеш, та чи є оце, що перед тобою, то ти скажеш: слуги твого Якова. Це подарунок, посланий панові, моєму Ісавові. Та ось ще й він сам позаду нас». Так само велів він і другому, та й третьому, і усім, що гнали стада, кажучи їм: «Так говоритимете до Ісава, як зустрінете його, і додасте: ось ще твій слуга Яків іде за нами». Бо думав собі: «Умилостивлю його дарунком, що йде передо мною, а потім і сам явлюся перед ним. Може, він прийме мене приязно». І пішов дарунок поперед ним. Сам же він перебув цю ніч у загоні. Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов в брід Ябок. Потому взяв їх і перевів через потік. Також перевів усе, що мав. Зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна. І суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг». Тоді Яків спитав його: «Скажи, будь ласка, своє ім'я». А цей відповів: «Чого питаєш про моє ім'я?» І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч навіч, і я живий ще. І сонце йому засяло, як він пройшов Пеніел, але кульгав на стегно. Ось тому сини Ізраїля і по цей день не їдять стегнового м'яса, що на суглобі стегна, бо він доторкнувся Якового суглобу стегна до стегнового м'яса. Книга «Буття», розділ 33. Підвів же Яків свої очі і бачить: аж тут іде Ісав, і з ним 400 чоловік. Тож розділив він дітей між Лією, Рахиллю та 2 слугинями. Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі – Лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа – останніми.
сам же пройшов перед ними і поклонився до землі 7 разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию, та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши свої очі, побачив він, Ісав, жінок з дітьми, і питає: «Хто ці в тебе?» А Яків відповів: «Це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму». Тоді приступили слугині, вони і їхні діти, і вклонились. За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися. Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав: «Навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів?» А той відрік: «Щоб знайти ласку в очах мого пана». Та Ісав мовив: «Є в мене багато, мій брате, держи своє для себе». Але Яків озвався: «Ні, благаю, коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї, бо ж я бачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкавим до мене, і є всього в мене». І наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав: «Рушаймо в дорогу, я піду попереду». Але Яків каже йому: «Мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх в один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан, прохаю, піде попереду свого слуги, а я йтиму поволі за худібкою, що передо мною, та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр». Тоді Ісав промовив: «Я лишу з тобою, бодай, кілька мужів, що при мені». Він же відповів: «Навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана». І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, а Яків вирушив у Сукот і збудував собі там дім, для худоби ж поробив загорожі. Тому і названо це місце Суккот. Як же прийшов Яків з Падан Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отаборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора, Сихемового батька, за 100 срібняків цю частину поля, де розташував свій намет, і поставив там жертовник, та й назвав його Ел, Бог Ізраїля. Книга «Буття», розділ 34. Одного разу вийшла Діна, дочка Лії, що її породила вона Яковові, подивитися на дочок країни. Побачив її Сихем, син Хамора Хівія, князя того краю. Вхопив її, ліг з нею і знасилував її. І серце його прив'язалось до Діни, дочки Якова, і він покохав дівчину та й утішав її. Каже Сихем до Хамора, свого батька: «Візьми мені це дівча за жінку». Довідавсь Яків, що Сихем збезчестив Діну, його дочку. Однак через те, що сини його були з худобою в полі, він мовчав, поки вони не повернулись. Хамор, батько Сихема, прийшов до Якова, щоб поговорити з ним. Тим часом надійшли Яковові сини з поля.
коли зачули, що сталося, досада узяла їх, і запалали вони великим гнівом, що Сихем заподіяв безчестя супроти Ізраїля, лігши з дочкою Якова, а того ж не можна чинити. Хамур став говорити з ним, кажучи: «Сихем – мій син, серце ж його закохалося у вашу дочку. Віддайте, будь ласка, її йому за жінку, та й своячтесь з нами. Дочок ваших віддавайте нам і беріть собі наших. Тоді ви житимете з нами. Бо країна перед вами відкрита. Осідайте, промишляйте, набувайте майна в ній». А Сихем каже до її батька та братів: «Якби ж то я знайшов ласку в очах ваших, я все дам, що забажаєте від мене. Накладіть на мене хоч яку високу ціну і дарунки, дам, скільки скажете мені, тільки дайте мені дівча за жінку». Сини ж Якова відповіли Сихемові і Хаморові, його батькові, говоривши нещиро. Він бо збезчестив Діну, їхню сестру. Сказали вони до них: «Не можна нам зробити того, віддати сестру нашу необрізаному. Це для нас ганьба. Ми лише тоді пристанемо на ваше, коли ви будете, як ми, обріжете в себе всіх чоловічої статі. Тоді будемо видавати за вас наших дочок, а брати собі ваших дочок. І житимемо з вами, та й станемо одним народом. Коли ж ви не послухаєте нас і не обріжетеся, то ми заберемо нашу дочку і підемо геть». Сподобались їхні слова Хаморові та Сихемові, синові Хамора. І юнак не завагався зробити те, бо був закоханий у дочку Якова. Був же він найбільше поважний з усього дому свого батька. Відтоді Хамор і Сихем, його син, прийшли до воріт свого міста і промовили до громадян ось так: «Ці люди прихильні нам. Нехай оселюються в країні і промишляють у ній. Країна бо широка перед ними доволі. Дочок їх братимемо собі за жінок, а наших дочок віддаватимемо за них. Однак ті люди згоджуються осісти з нами і зробитися одним народом лише тоді, коли кожне чоловічої статі між нами буде обрізане, як вони самі. Стада їхні, майно їхнє та вся їхня скотина – хіба ж не наші вони? Пристаньмо тільки на їхню умову, і вони осядуться з нами». І послухали Хамора та Сихема, його сина, всі, що вийшли до воріт свого міста, і пообрізувалось кожне чоловічої статі, принаймні ті, що вийшли до брами міста. Було ж то на третій день, як вони розхворілись. Тоді два сини Якова, Симен та Леві, брат Діни, взяли кожен свого меча та й увійшли непомітно в місто і повбивали всіх мужчин. Хамора та Сихема, його сина, стяли мечем та й забрали з Сихемового дому Діну і пішли геть. Інші сини Якова напали на поранених і розграбували місто, бо збезчещено сестру їхню. Овець їхніх, товар їхній, ослів їхніх і те, що було в місті та що було на полі, позабирали. А все майно їхнє, усіх їхніх дітей та жінок їхніх побрали у полон та й розграбували все, що було по домах. Тоді сказав Яків до Симеона і до Леві: «Горе навели ви на мене! Ви вчинили мене ненависним для мешканців цього краю, ханаанян і перезіїв. Людей у мене
мало. Вони ж зберуться проти мене, нападуть на мене, і я загину, я і дім мій. На те вони відповіли: хіба смів він поводитися з нашою сестрою, як з повією? Книга «Буття», розділ 35. Бог сказав до Якова: «Встань, іди в Бетел та оселися там. Споруди там жертовник Богові, що з'явився тобі, як ти втікав від Ісава, свого брата. І сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним: викиньте геть чужих божків, що серед вас. Очиститеся і змініть вашу одежу, та й вставаймо і ходім у Бетел. Там я споруджу жертовник Богові, який вислухав мене в час горя мого, і він був за мною в дорозі, що нею я йшов». Вони і віддали Яковові всіх божків чужих, що їх мали, і сережки, які були в їхніх вухах, а він закопав їх під дубом, що був коло Сихему. Тоді вирушили вони в дорогу, а великий острах Божий був на містах, які були навкруги них, тому і не гналися за синами Якова. Отож прийшов Яків у Луз, що в Ханаан краю, себто в Бетел, він і всі люди, що були з ним. Там поставив він жертовник і назвав це місце Бетел, бо там з'явився йому Бог, як він утікав від свого брата. Тоді померла Девора, мамка Ревеки, і поховали її нижче Бетелу, під дубом, який названо Дуб Плачу. Бог з'явився Яковові знову, коли він повернувся з Падан Араму, і благословив його. І сказав Бог йому: «Ім'я твоє – Яків, та не будуть більше звати тебе Яків. Ні, Ізраїль буде твоє ім'я». І дав йому ім'я Ізраїль. Далі Бог сказав до нього: «Я – Бог всемогутній, будь плідний і розмножуйся. Народ, багато народів повстане з тебе, навіть царі вийдуть із твоїх стегон. Землю ж, що її я був дав Авраамові та Ісаакові, тобі її дам, і твоєму потомству дам я цю землю». І зник Бог з того місця, де говорив з ним. На цьому місці, на якому він говорив з ним, поставив Яків стовпа і вилив на нього вина в жертву та наляв на нього олії. І назвав Яків це місце, де говорив з ним Бог, Бет-Тел. Вирушили ж вони з Бетелу, і до Ефрати був ще добрий шмат дороги, коли Рахиль злягла, мавши тяжкі роди. Під час отих важких пологів каже їй повитуха: «Не бійся, це в тебе син». При відході ж душі, бо вона вмирала, дала йому ім'я Беноні, але батько назвав його Веніамин. Та й померла Рахиль, і поховали її при шляху до Ефрати, себто Вифлеєму. Над її гробом поставив Яків стовпа, який є на гробі Рахилі і по нинішній день. Тоді рушив Ізраїль далі і нап'яв свій намет по той бік Магдал-Едера. Коли ж Ізраїль проживав у цій країні, Рувим пішов та й ліг з Білгою, наложницею свого батька. І довідався про це Ізраїль. У Якова ж було 12 синів. Сини Лії – Рувим, первородний Якова,
Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Завулон. Сини ж Рахав.

було ж днів Ісаакові 180 років. І переставився Ісаак, і умер, і приєднався до свого роду, старий, нажившися на світі. Та й поховали його Ісав і Яків, його сини. Книга «Буття», розділ 36. Ось потомство Ісава, він же Едом. Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану: Аду, дочку Елона Хетита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цивона Хівія, і Басмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайота. Ада ж породила Ісавові Еліфаза, а Басмат породила Реула. Оголівама породила Єуша, Алама і Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан краю. Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, усіх за свого дому, своє майно, всю свою худобу і усі свої статки, що їх був придбав у Ханаан краю, і пішов в інший, Сеїр край, далеко від Якова, свого брата. Бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад. І оселився Ісав на Сеїр горах. Ісав, він же Едом. А це потомство Ісава, батька Едома, на Сеїр у згір'ях. Імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади, жінки Ісава, Реул, син Басмати, жінки Ісава. Сини ж Еліфаза були Теман, Омар, Цефо, Гатам та Кеназ. А Тімна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і вродила Еліфазові Амалека. Це потомки Ади, жінки Ісава. А сини Реуела – Нахат, Зерах, Шамма і Міза. Оце потомки Басмати, жінки Ісава. Сини Оголівами, Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цивона, були Єуша, Ялама і Корах, яких вона породила Ісавові. Ось старші синів Ісава. Сини Еліфаза, первістка Ісава. Старший – Теман, старший – Омар, старший – Цефо, старший – Кеназ, старший – Корах, старший – Гатам, старший – Амалек. Це старші Еліфаза в Едом краю – це нащадки Ади. А це сини Реула, сини Ісава. Старший – Нахат, старший – Зерах, старший – Шамма, старший – Міза. Це старші Реула в Едом краю, це нащадки Басмати, жінки Ісава. Сини ж Оголівами, жінки Ісава, такі: старший – Єуш, старший – Ялам, старший – Корах. Це старші Оголівами, дочки Анни, жінки Ісава. Це нащадки Ісафа, і це їх старші. Це Едом. Ось сини Сеїра Хорія, мешканці краю: Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді Хоріїв, синів Сеїра в Едом краю. Сини ж Лотана були Хорі та Геман, а сестра Лотана була Тімна.

А це сини Шовала – Алван, Монахат, Евал, Шефо і Онам. Сини ж Цівона – Айя і Ана. Це той Ана, що знайшов гарячі джерела в пустирях, коли пас ослів Цівона, свого батька. А діти Ани були Дішон і Оголівама, дочка Ани. Ось сини Дішона – Химдан, Ешбан, Етран і Херан. Сини ж Ецера такі – Білган, Зааван і Акан. А сини Дішана – Уц і Аран. Це є старші Хоріїв. Старший – Лотан, старший – Шовал, старший – Цівон, старший – Ана, старший – Дішон, старший – Ецер, старший – Дішан. Це старішини Хоріїв за родами всеїр краю. А ось царі, що царювали в Едом краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля. В Едомі царював Бела, син Беора, а його місто звалося Дінгава. Та помер Бела, і замість нього царював Йовав, син Зераха з Боцри. Умер же Йовав, і замість нього царював Хушам із краю Теманіїв. Умер і Хушам, і замість нього царював Гадад, син Бедада, який розбив мідіянів на полі Моава, а його місто було Авіт. І помер Гадад, замість нього ж царював Самла з Масреки. Помер і Самла, і замість нього царював Саул з Реховоту над рікою. Умер Саул, і замість нього царював Ваал-Ханан, син Ахбора. Помер і Ваал-Ханан, і замість нього царював Гадад. Його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава. Це імена старішин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами. Старший – Тімна, старший – Алва, старший – Єтет, старший – Оголівама, старший – Ела, старший – Пінон, старший – Кеназ, старший – Теман, старший – Мівцар, старший – Мегдієл, старший – Ірам. Це – Едомські старші, по їхніх оселях, у займаному ними краї. Оце Ісав, батько Едому. Книга «Буття», розділ 37. Яків же проживав у краю, де пробував його батько, в Ханаан краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці за своїми братами, а був він ще хлопець, із синами Білги та з синами Зілпи, жінок його батька. А цей Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості і справив йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм: «Послухайте, прошу вас, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп, та й стоїть, а ваші снопи
поставали навкруг нього і уклонилися моєму. І кажуть до нього брати: «Чи справді ти царюватимеш над нами? Чи направду володітимеш нами?» І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон. Він і його розповів братам. «Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце, місяць і 11 зір уклонилися мені. І оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому: «Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі?» Тим-то його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем, а Ізраїль сказав до Йосифа: «Чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі? Єдино, я і тебе пошлю до них». Він же відповів йому: «Я тут». І сказав батько до нього: «Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та принеси мені вістку». Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у Сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він боблукав у полі. Цей же чоловік спитав його: «Чого шукаєш?» Він же відрік: «Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть?» А чоловік відповів: «Вони пішли звідсіля. Чув бо я, як казали: ходімо в Дотан». І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у Дотані. Вони ж угледіли його здаля, і заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного: «Он, іде той, сновида! Ходім та й убиймо його, та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо: лютий звір пожер його. Тоді побачимо, що буде з його снів». Почув це Рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши: «Не вбиваймо життя». Далі Рувим сказав до них: «Не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте». Сказав це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать, аж ось іде валка ізмаїльтян з Гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. Ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів: «Що нам з того, що вб'єм нашого брата і прикриємо його кров? Нумо, продаймо його ізмаїльтянам. Рука ж наша нехай не буде на ньому, бо він наш брат, наше тіло». І послухали його брати. Йшли ж мимо мідіянські люди, купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за 20 срібняків, а ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся Рувим до ями, аж нема Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже: «Хлопця немає, а я куди піду?» І взяли вони одежу Йосифа, зарізали козеня та й намочили одежу в крові. І послали квітчасту одежу батькові зі словами: «Це ми знайшли. Пізнавай, чи то одежа твого сина, чи ні». Пізнав він її і сказав:
одіж мого сина. Звір лютий пожер його, роздер, напевно, Йосифа. Тоді Яків розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосяницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі його сини та всі його дочки розважати його, але він був невтішний, тільки говорив: «Зійду, бо сумуючи, до свого сина, до Шеолу». І плакав за ним його батько. А мідіяни продали Йосифа в Єгипті Потіфарові, двірському вельможі фараона, начальникові варти. Книга «Буття», розділ 38. Сталося ж того часу, що Юда відділився від своїх братів і пішов до одного адуламійця на ім'я Хіра. Побачив він там дочку одного ханаанця на ім'я Шуа, взяв собі за жінку і увійшов до неї. Вона зачала і вродила сина, та й він дав йому ім'я Ер. Зачала знову і вродила сина, і назвала його Онан. Та ще раз вона вродила сина і дала йому ім'я Шела. А було це в Кезіві, як вона його породила. Згодом узяв Юда своєму первісткові Ерові жінку на ім'я Тамара. Але Ер, первенець Юди, був лихий в очах Господніх, і Господь убив його. Тож Юда сказав до Онана: «Війди до жінки твого брата, як дівер, сповни твій обов'язок, щоб зберегти потомство твоєму братові». Знав же Онан, що це не його буде потомство, тож коли він увіходив до жінки свого брата, то викидав сім'я на землю, щоб не дати потомства братові своєму. Не сподобалось Господові те, що цей учинив, і він убив його теж. Тож каже Юда Тамарі, своїй невістці: «Сиди вдовою в домі свого батька, доки не виросте Шела, мій син». Бо думав собі: «Якби ж то не вмер і цей, як і його брати». Пішла ж Тамара додому свого батька і відтоді сиділа там. Як минуло вже чимало часу, дочка Шуа, жінка Юди, померла. І коли Юда вивершив жалобу, пішов він стригти вівці у тімну, він і його друг Хіра за Дуламу. Проте сповіщено Тамару: «Он, мовляв, твій свекор іде в тімну стригти свої вівці». Тож скинула вона з себе вдовичу одежу, накрилась наміткою, затулилася та й сіла при вході в Енаїм, що при дорозі до тімни, бо бачила вона, що Шела вже виріс, та не дали йому її за жінку. Коли побачив її Юда, подумав, що то повія, бо вона своє лице заслонила. Тож завернув до неї з дороги і каже: «Ану ж, увійду до тебе», бо не знав, що то його невістка. А вона каже: «Що даси мені, як увійдеш до мене?» Він же відповів: «Пошлю тобі козеня з отари». На це вона сказала: «Чи даси завдаток, поки прийшлеш?» А він питає: «Який завдаток маю тобі дати?» Вона і каже: «Твою печатку, твою мотузку і твою палицю, що в твоїй руці». І дав він їй те, і увійшов до неї, та й вона зачала від нього. Потому вона встала, пішла додому, скинула намітку з себе і надягнула знову одіж удовицтва свого. Тим часом Юда послав козеня через свого друга з Адуламу відобрати заставу від жінки, але той не знайшов її. Питав він місцевих людей: «Де та повія, що була в Енаїмі при дорозі?» А вони відповідали: «Не було тут ніякої повії». Тож повернувся він до Юди і каже:
Не знайшов я там її. І місцеві люди казали, не було тут ніякої повії. Тоді каже Юда, нехай собі бере, аби з нас люди не сміялись. Ось я був послав козеня, а ти не знайшов її. По якихось 3 місяцях повідомлено Юду, зблудила, мовляв, Тамара, твоя невістка, ба й більше, завагітніла вона від блуду. А Юда сказав, нехай виведуть її геть і спалять. Коли її виводили, вона послала своєму свекрові сказати, від чоловіка, чиї оці речі я зачала, і додала, пізнавай, будь ласка, чиї оці речі – печатка, мотузка і палиця. Тоді Юда пізнав їх і сказав, вона слушніша від мене, бо я не дав їй Шелу, мого сина. Коли ж настав їй час родити, ось близнята в її лоні. І як вона породила, висунула одне ручку, а повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку, кажучи, це вийшло перше. Та й сталося, коли воно назад потягло ручку, аж тут його брат вийшов. І каже вона, як же ти прорвався? І назвала його ім'ям Перец. Потому вийшов його брат, у якого на рученяті була червона нитка, і дала йому ім'я Зерах. Книга «Буття», розділ 39. Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа фараона, начальник вартових, єгиптянин. Купив у ізмаїльтян, що привели його туди. І Господь був з Йосифом, і щастило йому в усьому. Він був у домі свого пана, єгиптянина. Бачив же його пан, що Господь був з ним, і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей наставив його над своїм домом, і все, що мав, дав йому в руки. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав, Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв. Йосиф же був поставний і гарний з виду. І сталося по тім, що сказано, жінка його пана кинула оком на Йосифа та й сказала, «Візьми но мене!» Але він відмовив і сказав до жінки свого пана, «Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі, і усе, що він має, він дав у мої руки. Він сам не більше від мене у цім домі, і не застеріг мені нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом?» І було, що коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу, а там у домі не було нікого з домашніх, вона вхопила його за одежу і каже, «Візьми ж, бо мене!» Але він залишив свою одежу в її руках і втік, та й вийшов на двір. Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них, «Глядіть, привів нам єврея, щоб насміхався з нас». «Ба, увійшов до мене, щоб узяти мене!» Та я голосно крикнула, і він, почувши, що я зняла крик,
покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому. І поклала вона його одежу біля себе, поки не прийде його пан додому. І повідала вона йому такими словами. «Прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас, щоб насміятися з мене. Та коли я зняла мій голос і закричала, то він покинув свою одежу біля мене і утік геть із дому». Як зачув його пан слова своєї жінки, яка говорила йому, «От таке-то робив твій раб зі мною», спалахнув він гнівом. Та й узяв пан Йосифа і вкинув його в темницю, у місце, де ув'язнювали царських в'язнів. І перебував він там у темниці. Та Господь був з Йосифом, зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося, робилося через нього. Отож, головний тюремник не глядів ні за чим, що було доручено Йосифові, бо Господь був з ним. Та й що б він не робив, тому Господь щастив. Книга «Буття», розділ 40. Після тих подій чашник єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем, єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного чашника і на головного пекаря, і віддав їх до ув'язнення у дім начальника варти, в темницю, де був ув'язнений Йосиф. А начальник варти доручив їх Йосифові, і цей слугував їм. Були ж вони якийсь час ув'язнені. Однієї ночі снився їм обом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий, для чашника і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці. Навідався до них уранці Йосиф і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана. «Чого ж бо ви такі сумні сьогодні?» А вони відповіли йому. «Сон снився нам, і немає кому його нам пояснити». На те Йосиф до них каже. «Чи ж не від Бога пояснювання снів? Повідайте, будь ласка, мені». І розповів наглядач чашників свій сон Йосифові і сказав йому. «В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони, і як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх у чашу фараона, та й подав її фараонові в руку». Тоді каже йому Йосиф. «А пояснити то так. Три пагони – це три дні. За три дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руку чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його чашником. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість. Нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому. Бо справді мене вкрадено з єврейської країни, та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму». Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре, той каже до Йосифа. «А мені снились три кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх із кошика на моїй голові». Йосиф же відповів. «А пояснити його
Так. Три кошики – це три дні. За три дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе. І сталося. Третього дня, який був днем народження фараона, справив він гостину всім своїм службовцям і з-поміж своїх службовців підвів голову головному підчашому та й голову головному пекареві. Наглядача підчаших повернув він назад до його уряду подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач підчаших не згадав про Йосифа, забув про нього. Книга «Буття», розділ 41. Два роки по тому приснився і фараонові сон. Ніби стоїть він над Нілом. А тут із Нілу виходять семеро корів, гарних на вид і ситих, та й пасуться в очеретах. Та ось і других сім корів, поганих на вид і худих, виходять за ними з Нілу та й стоять на березі Нілу. І пожерли корови, погані з виду і худі, сім корів гарних на вид і ситих. І фараон прокинувся. Але заснув він, і сниться йому знов. Оце сім колосків, повних і гарних, вилонюються з одного стебла. А потому сім інших колосків, тоненьких, висушених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски сім колосків повних і гарних. Та й прокинувся фараон, а це ж тільки сон. Але вранці стривожився його дух. Тим-то послав він скликати всіх єгипетських віщунів та й усіх мудреців, і оповів їм фараон свої сни, але ніхто не міг їх розгадати фараонові. Тоді головний підчаший озвався до фараона, кажучи: «Нині визнаю я свою вину. Фараон розгнівався був на своїх слуг, той віддав мене до ув'язнення у дім начальника варти, мене і головного пекаря. І снився нам, мені та йому, тієї самої ночі сон, а снилось нам кожному відповідно до його сну. Був же там з нами хлопець, єврей, слуга начальника варти. От ми і оповіли йому наші сни, і він нам пояснив їх, пояснив кожному відповідно до його сну. І точнісінько, як він нам пояснив, так і справдилося. Мене повернено на моє місце, а того повісили». Тоді фараон послав покликати Йосифа, і його притьмом вивели з темниці. Поголив він свою бороду, змінив одежу і прийшов до фараона. І каже фараон до Йосифа: «Снив я сон, та немає такого, хто б його розгадав. Про тебе ж я чув, кажуть, що коли почуєш якийсь сон, то знаєш, як його розгадати». На те відрік Йосиф фараонові: «Не я, а Бог дасть фараонові одвід прихильний». Отож і заговорив фараон до Йосифа: «Снилось мені, що я стою на березі Нілу. Аж ось виходять з Нілу сім корів, ситих і гарних, та й пасуться в комиші. Але за ними виходять сім інших корів, марних на вид, вельми поганих і худих на тілі. Таких поганющих не бачив я в усій країні єгипетській. І ті худі та погані корови пожерли перших сім товстих. Та хоч вони їх і пожерли, а й знаку не було, що вони їх пожерли. Вигляд мали вони поганий, як і раніше. Тут я і прокинувся. А потім у вісні я бачив, як сім колосків вилонюється з одного стебла, дебелих і добрих.
Та ось сім інших колосків, сухих, тонких, спалених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски сім колосків добрих. Я оповів це віщунам, але немає такого, хто б мені його вияснив. Тож і каже Йосиф фараонові. Сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити. Сім тучних корів – це 7 років. І 7 колосків добрих – це теж 7 років. Це 1 сон. А 7 корів худих та поганих, що вийшли за ними – це 7 років. Так само і 7 колосків порожніх, спалених східним вітром. Настане 7 років голодних. Воно і є те, що я сказав фараонові. Бог показав фараонові, що буде він чинити. Ось приходить 7 років великого достатку в цілій єгипетській країні. Але після них настане 7 років голодних. І забудеться тучність єгипетської країни. Голод виснажить увесь край. Ніхто не знатиме достатку в країні через той голод, що настане потім. Тяжкий бо буде вельми. А сон фараонові приснився аж 2, тому що вирішено це від Бога, і Бог скоро виконає це. Отож, нехай фараон підшукає собі чоловіка второпного і розумного, та й поставить його над єгипетською країною. Нехай фараон настановить правителів над країною, і вони відберуть 1/5 з єгипетського краю за 7 урожайних років. Нехай вони збирають усі харчі в тих 7 тучних роках, які настануть. І нехай зсипають збіжжя під оруду фараона, і тим запровадять хлібозаготівлю по містах, та й будуть берегти її. Ті харчі стануть запасом для країни на 7 голодних років, які навідають єгипетський край, щоб так країна не вигинула від голоду. Сподобалось це слово фараонові і усім слугам, та й промовив фараон до своїх слуг. Чи ж знайдемо ми такого чоловіка, як оцей, щоб Дух Божий жив у ньому? А до Йосифа фараон сказав: Бог дав тобі знати все те, тим-то і немає іншого такого кмітливого та розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом, і твоє слово слухатиме весь мій народ. Тільки престолом буду я від тебе більший. Тоді фараон сказав до Йосифа: Гляди ж, настановляю тебе над усією країною єгипетською. І фараон, знявши з руки своєї перстень із печаткою, настромив його Йосифові на руку, вдягнув його в шати вісонові, вклав золотий ланцюг йому на шию і повелів йому їхати вдругі після своєї колісниці, а перед ним, щоб вигукувано, аврех, тобто кланяйтесь. Отож поставив його над усім краєм Єгипту. Тоді ще промовив фараон до Йосифа: Я фараон, але без тебе ніхто не підведе ні руки, ні ноги в усій країні єгипетській. І дав фараон Йосифові ім'я Цефенат-Панеах, а за жінку дав йому Аснат, дочку Потіфера, священника з Ону. І піднявся Йосиф по єгипетській землі. Було ж Йосифові 30 років, як він став перед фараоном єгипетським царем. І вийшов Йосиф від фараона, і пройшов усю єгипетську країну. Земля родила наче пригорщами за 7 урожайних років. А він збирав усякі харчі за тих 7 щедрих років, які були в єгипетськім краї, і складав харчі по містах, купчивши в кожному місті врожай з поля, що було навкруги нього. І нагромадив Йосиф збіжжя, як морського піску,
і то таку велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же, заки настав голодний рік, народилися в Йосифа двоє синів, що їх уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. Йосиф назвав первородного ім'ям Манасія, бо, мовляв, Бог дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. А другому дав він ім'я Ефраїм, бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Коли ж минуло 7 років достатку, що був в єгипетській країні, і почали наставати 7 голодних років, як це предсказав був Йосиф, голод запанував по всіх краях, але в цілій єгипетській країні був хліб. Як же зголодніла вся єгипетська країна, і люди закричали до фараона за хлібом, то фараон казав до єгиптян: «Ідіть до Йосифа, та й чиніть, що він вам скаже». А голод був по всій землі. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцнішав у єгипетському краю. І кинулося зо всіх земель люди до Йосифа купувати збіжжя, бо голод лютував по всій землі. Книга «Буття», розділ 42. І коли Яків довідався, що в Єгипті є хліб, каже до своїх синів: «Чого перезираєтесь один з одним? Я чув, що в Єгипті є хліб. Ідіть туди і купіть там хліба, аби нам жити, а не повмирати». І вирушили 10 братів Йосифа купити збіжжя в Єгипті. Веніямина ж, Йосифового брата, Яків не пустив з його братами, казав бо сам до себе, щоб не сталася з ним, мовляв, якась знегода. Між іншими, що приходили, прибули і сини Ізраїля, щоб купити хліба, бо голоднеча була і в Ханаан краю. Краєм же правив Йосиф, він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшли отож Йосифові брати і вклонились йому лицем до землі. Побачив Йосиф братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними шорстко. Спитав їх: «Звідкіля ви?» А вони: «З Ханаан краю прийшли купити хліба». Йосиф пізнав своїх братів, але вони його не впізнали. І згадав він тоді сни, які йому снились, та і каже до них: «Ви підглядачі, шпигуни, прийшли ви розвідати, що безборонне в країні». А вони відрекли: «Ні, владико, твої раби прийшли харчів купити. Всі ми сини одного чоловіка, ми люди чесні, раби твоїми, а не підглядачі». Та він до них каже: «Ні, ви прийшли оглянути, що відкрите в країні». Вони ж відповіли: «12 нас, твоїх рабів, ми сини одного батька в Ханаан краю. Найменший тепер з батьком, а одного немає». А Йосиф до них і каже: «Так воно є, як я сказав вам. Ви підглядачі. Ось тому перевіримо вас. Клянусь життям фараона, не вийти вам звідсіля, хіба що прийде сюди ваш найменший брат. Пошліть одного з вас, нехай він приведе брата. Ви ж сидітимете в'язнями у темниці. Так випробуються ваші слова, чи вони правдиві. Як же ні, жив фараон, ви підглядачі». І посадив їх усіх на 3 дні в темницю. На 3-й день каже до них Йосиф: «От що зробіть, і залишитесь живими, бо ж я боюся Бога. Як ви чесні люди,
нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви ідіть та й везіть вашим родинам хліб, щоб не голодували, та приведіть до мене вашого найменшого брата. Тоді справдяться ваші слова, і ви не помрете». Вони так і зробили. Але заговорили вони один до одного: «Направду, провинилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Тому і найшло на нас це нещастя». А Рувим відповів їм: «Чи ж я вам не говорив? Не грішіть, кажу, проти дитини, та ви не послухали. Ось тому і домагається від нас його крові». Вони ж не знали, що Йосиф розуміє їх, бо між ними був перекладач. А він відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв з ними, а тоді взяв з-поміж них Симеона і на їхніх очах звелів його ув'язнити. Потому наказав Йосиф наповнити їхні лантухи збіжжям і повернути кожному в мішок їхні гроші та й дати їм ще харчів на дорогу. Так і зроблено. І, нав'ючивши своїх ослів збіжжям, відійшли звідти. Коли ж один із них на ночівлі розв'язав свій мішок, щоб всипати ослові корму, побачив свої гроші в мішку зверха. Тож каже він до своїх братів: «Повернули мої гроші, і вони навіть у моєму мішку». Серце в них охляло, і вони, тремтівши, говорили один до одного: «Що це Бог учинив нам?» Прибули вони до Якова, свого батька, в Ханаан край, і оповіли йому все, що спіткало їх, кажучи: «Промовляв до нас той чоловік, господар цього краю, шорстко, та й узяв нас за підглядачів у краю. Але ми казали йому: ми чесні люди, ми не підглядачі. Нас 12 братів, синів нашого батька. Одного нема, а найменший тепер з нашим батьком у Ханаан краю. Але той чоловік, господар краю, відповів нам: от по чому я знатиму, що ви чесні? Зоставте одного з ваших братів у мене, візьміть для ваших голодних родин збіжжя та й рушайте. І приведіть вашого найменшого брата до мене. Тоді я знатиму, що ви не підглядачі, а чесні люди. Тоді і віддам вам брата вашого, і будете приходити в цей край». Та коли вони заходилися випорожнювати свої лантухи, аж тут торбинка кожного з грішми була в його мішку. Як же побачили вони і їх батько гаманці з грішми, то налякалися. Тоді каже до них Яків, їхній батько: «Ви робите мене бездітним. Немає Йосифа і немає Симеона. Ще й Веніамина хочете забрати? Все падає на мене». Тоді промовив Рувим до свого батька: «Вбий, каже, двох моїх синів, як не приведу його, Веніамина, назад до тебе. Вручи його мені, і я поверну його назад тобі». Та той промовив: «Не піде мій син з вами, бо ж брат його вмер, і він сам зостався. Як скоїться із ним якесь лихо в дорозі, в яку пускаєтесь, то смутком введете мене, сивоголового, до Шеолу». Книга «Буття», розділ 43. Та злиденний голод настав у краю. І коли вони поїли хліб, що його привезли з Єгипту, батько сказав їм: «Ідіть знову і купіть трохи харчів». Каже до нього Юда: «Перестеріг нас той чоловік, ось так перестеріг. Вам, каже, не бачити мого лиця.
хіба що брат ваш буде з вами. Як пустиш нашого брата з нами, ми підемо і купимо для себе харчів. А як не пустиш, ми не підемо, бо той чоловік сказав нам: «Вам не бачити мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами». А Ізраїль і каже: «Навіщо ви мені заподіяли таке лихо, та й сказали цьому чоловікові, що в вас є ще брат?» Вони ж відповіли: «Він пильно розпитував про нас і про нашу родину. Чи, мовляв, іще живе ваш батько? Чи маєте ще брата? Ми йому і оповіли так, як він питав нас. Хіба ж ми знали, що він скаже: «Приведіть вашого брата»?» Тож і каже Юда до Ізраїля, свого батька: «Відпусти хлопця зо мною, ми встанемо і підемо, щоб жити нам, а не вмирати, нам самим, тобі і нашим дітям. Я ручуся за нього, з моїх рук будеш його вимагати. Коли не приведу його назад до тебе і не поставлю його перед тобою, до віку буду я винен перед тобою. Якби ми були не гаялись, напевно, тепер повернулися б удруге». На це відозвався до них Ізраїль, їхній батько: «Коли так мусить бути, то зробіть ось що. Візьміть у ваші мішки що найкращого цієї землі і завезіть тому чоловікові гостинця. Трохи бальзаму, трохи меду, пахощів, ладану, фісташок та мигдалів. А грошей візьміть із собою вдвоє. Бо гроші, що їх завернено у ваші мішки зверху, візьміть назад із собою. Може ж там помилились. Та й брата вашого беріть і йдіть, та й повертайтесь до того чоловіка. Бог же всемогутній нехай дасть вам ласку перед тим чоловіком, щоб він випустив на волю другого вашого брата і Веніямина. Я ж як обездітнів, так і зостанусь бездітним». Взяли чоловіки цього гостинця, взяли грошей із собою удвоє і Веніямина, та й уставши, перейшли в Єгипет і з'явились перед Йосифом. Як же побачив Йосиф Веніямина з ними, то каже старшому над його домом: «Уведи отих людей у дім, заколи що з худоби і приготуй, зо мною, бо їстимуть ці люди в полудень». Чоловік той зробив, як йому велів Йосиф, і ввів людей у Йосифів дім. Та чоловіки перелякалися, що ввели їх у Йосифів дім, та й кажуть: «Це за отих грошей, що знайшли були у наших мішках, нас уводять, щоб вишукати якийсь сповід проти нас, накинутись і уярмити нас разом з нашими ослами». І приступили вони до старшого над Йосифовим домом і розмовляли з ним при вході додому, та й кажуть: «Добродію, благаємо тебе, ми вже приходили перед тим, щоб купувати збіжжя. Але сталося, як ми прибули до заїзного дому та й розв'язали наші лантухи, аж гроші кожного в його мішку зверха. Це ті самі гроші, наші гроші. Ми привезли їх назад із собою. Принесли ми із собою і інші гроші, щоб купити хліба. Не знаємо, хто вклав наші гроші нам у мішки». Він же відповів: «Мир вам, не бійтесь. Бог ваш і Бог вашого батька поклав вам скарб у ваші міхи. Ваші гроші дійшли до мене». Тоді вивів до них Симеона, і ввів той чоловік їх у дім Йосифа, дав їм води, обмити свої ноги, а їхнім ослам дав їсти. Вони напоготовили гостинця, заки прийшов Йосиф у полудень, бо чули, що там обідатимуть. Коли ж Йосиф прийшов додому, піднесли йому гостинця, що його мали з собою, і поклонилися йому лицем до землі. Тоді він спитав їх про здоров'я, та й сказав:
Чи здужує ваш батько старенький, про якого ви мені говорили? Чи він живий ще?» Вони відповіли: «Здоров, раб твій, наш батько, він ще живий». І, схиливши голови, поклонились до землі. А він, підвівши свої очі, побачив Веніямина, свого брата одноматірного, та й питає: «Чи це ваш найменший брат, що про нього ви мені казали?» І додав: «Бог нехай милує тебе, мій синку». І хутенько вийшов, бо серце його зворушилось на вигляд брата, і сльози зависли на очах його. Він пішов у світлицю і там заплакав. Потім ж, умивши собі обличчя, вийшов, переміг себе і каже: «Подавайте-но страви». І подали йому окремо, і їм окремо, і окремо єгиптянам, які з ним обідали. Не можуть, бо єгиптяни їсти з євреями. Огидно для єгиптян воно. А сиділи вони проти нього, згідно з їхнім віком, від найстаршого до наймолодшого. І дивувалися чоловіки, споглядаючи один на одного. І розсилав їм Йосиф частки зі свого столу. Однак частка Веніямина була в п'ятеро більша, ніж частки всіх інших. І пили з ним, і веселились. Книга «Буття», розділ 44. Потім Йосиф звелів старшому над його домом: «Наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху. А мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішми за хліб». І той зробив так, як велів Йосиф. Раннім ранком відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Та ледве вони вийшли з міста, ще не були і далеко, аж Йосиф каже тому, що був над його домом: «Уставай, біжи за тими людьми, а як доженеш їх, то скажи їм: чому це ви, мовляв, заплатили злом за добро? Та ж то чаша, що з неї п'є мій владика, ще й ворожить на ній. Ви зле зробили, вчинивши таке». Отож, наздогнавши їх, він передав їм ті слова. А вони йому відповіли: «Навіщо владика такі слова говорить? Де ж би таке могло бути, щоб твої раби допустилися такого діла? Оце гроші, що їх ми знайшли в наших мішках під верхом, назад тобі принесли з Ханаан краю. То як же ми крали б з дому твого владики срібло чи золото? Знайдеться в кого-небудь із твоїх рабів чаша, хай йому і смерть, та ще й ми будемо нашому владиці рабами». А той каже: «Нехай воно тепер так і буде, як ви сказали. Той, у кого знайдеться чаша, буде мені рабом, ви ж будете невинні». Метнулися вони, та й кожен скинув свій лантух на землю, і кожний свій мішок розв'язав. Він обшукав, почавши від найстаршого, а скінчивши на найменшим. І знайшлася чаша в мішку Веніяминовім. Тоді пороздирали вони на собі одежі і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов, отже, Юда за своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали перед ним ниць на землю. А Йосиф промовив до них: «То що за вчинок ви зробили? Хіба ви не знали, що такий чоловік, як я, напевно ворожить?» На те Юда відповів: «Що ж нам казати нашому владиці? Що говорити? Як нам виправдатись? Бог відкрив провину рабів твоїх. Ми ж
Раби владиці, так ми, як і той, у кого знайшлася оця чаша. А Йосиф каже: де ж би я таке робив? Той, у кого

Вився в нього під старість. Брат його вмер, і він один зостався з дітей своєї матері, той полюбив його батько. Ти ж сказав до твоїх рабів: приведіть його до мене, щоб я поглянув на нього. Ми ж відповіли владиці: не може хлопець лишити свого батька, бо як лишить свого батька, то той умре. Тоді ти сказав до рабів твоїх: коли не прийде ваш найменший брат з вами, не бачите вам більше лиця мого. І як ми повернулися до твого раба, мого батька, то й розповіли слова владики. Тоді батько наш сказав: ідіть знову, купіть нам трохи харчів. А ми відповіли: не можемо йти. Як буде з нами наш найменший брат, то підемо. Ми бо не можемо з'явитися перед лицем цього мужа, коли не буде з нами нашого найменшого брата. Тоді твій раб, мій батько, каже до нас: ви самі знаєте, що двох тільки вродила мені моя жінка. Один з них пішов від мене, і я сказав: певно, роздерто його на кавалки, та й не бачив я його і досі. Як же ви візьмете від мене ще й цього, і спіткає його якесь лихо, то мене, сивоголового, зведете від смутку до Шеолу. Тож як тепер прийду до твого раба, а мого батька, і хлопця не буде з нами, а його ж душа так зв'язана з душею хлопця, і станеться, коли він тільки побачить, що хлопця немає, то помре. Та й так твої раби зведуть твого сивоголового раба, нашого батька, смутком у Шеол. Тому що я, твій раб, заручив собою своєму батькові за хлопця, бо сказав: як не приведу його назад до тебе, я буду винен перед моїм батьком на все моє життя. Тепер, отже, благаю тебе, щоб твій раб зостався моєму владиці невільником замість хлопця, а хлопець нехай повернеться за своїми братами. Бо ж як мені йти назад до свого батька, коли хлопця не буде зі мною? Хіба щоб дивитись на горе, що постигне мого батька? Книга «Буття», розділ 45. Тут Йосиф не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав: «Виведіть усіх від мене!» І не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам. І заплакав він у голос так, що почули єгиптяни і почув дім фараона. Та й каже Йосиф до братів своїх: «Я Йосиф, чи ще живий мій батько?» Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожились перед ним. А Йосиф каже до своїх братів: «Приступіть на до мене!» І вони приступили. Та й каже він знову: «Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди. На те, бо, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж 2 роки голоду на землі, а ще 5 років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю. Поспішайте ж до мого батька і скажіть йому: так говорить син твій, Йосиф. Бог зробив мене владикою всього Єгипту. Прийди до мене, не гайся. І осядешся в краю Гошен, та й будеш біля мене, ти і твої діти, і діти дітей твоїх, і твої отари, і стада твої, і все, що в тебе. Я буду там,
утримувати.

голодувати тебе. Ще бо 5 років буде голод. Аби не потрапив ти в злидні, ти і твоя родина, і все, що є в тебе. Ось бачите на власні очі, і бачить Веніамин, брат мій, на власні очі, що це я своїми устами говорю до вас. Ще повідайте моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили. І поспішіть, та приведіть сюди мого батька. Тоді припав він на шию Веніаминові, своєму братові, та й заплакав. Ай, Веніамин плакав на його шиї. Далі обцілував усіх своїх братів і плакав їм на шиї. А після того розмовляли брати з ним. В палатах же фараонових розповсюдилася чутка, що прибули брати Йосифа. Зраділи на те фараон та і його слуги. І каже фараон до Йосифа: «Скажи своїм братам, от що зробіть. Нав'ючте вашу скотину, та й вибирайтесь і ідіть у Ханаан край. І забравши вашого батька і ваші сім'ї, приходьте до мене, а я дам вам щонайліпшу землю в Єгипті, і ви будете живитися достатками країни». Отож, повели їм: «Візьміть собі з єгипетського краю вози для дітей ваших і для жінок ваших, і підведіть вашого батька, та й приходьте. Не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам». Так і зробили сини Ізраїля. Йосиф дав їм вози на наказ фараона і дав їм харчів на дорогу. Кожному з них дав він одіж на зміну, а Веніаминові дав 300 срібняків і 5 одіж на зміну. Так само і своєму батькові послав він 10 ослів, нав'ючених щонайліпшим єгипетським добром, і 10 ослиць, нав'ючених збіжжям, хлібом і харчами для його батька на дорогу. І відіслав він своїх братів. А коли вони пускалися в дорогу, оце сказав їм: «Не докоряйте собі в дорозі». І рушили вони з Єгипту, і прибули в Ханаан край, до Якова, батька свого, і оповіли йому. «Йосиф, кажуть, ще живий, і управляє він усією єгипетською країною». Та серце його було холодне, бо він їм не довіряв. Як же вони переказали йому всі слова Йосифа, що він їх говорив їм? Та коли він побачив ті вози, що їх послав Йосиф, щоб його забрати, ожив дух Якова, їхнього батька. Тоді Ізраїль сказав: «Буде з мене. Йосиф, мій син, ще живий. Піду та й побачу його, заки помру». Книга «Буття», розділ 46. Вирушив Ізраїль зо всім, що було в нього, і, прийшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видиві сказав до Ізраїля: «Якове, Якове!» Він же озвався: «Я тут». І сказав: «Я Бог, Бог батька твого. Не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я і виведу тебе напевне назад. А Йосиф рукою своєю закриє тобі очі». І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова, свого батька, і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були, надбали в Ханаан краю, і прибули в Єгипет. Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх
і синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів, усе своє потомство привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет. Яків і сини його. Первісток Якова – Рувим. Сини ж Рувима – Ханох, Палу, Хецрон та Кармі. Сини ж Симеона – Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар та Саул, син ханаанянки. А сини Леві – Гершон, Кегат та Мерарі. Сини ж Юди – Ер, Онан, Шела, Перец та Зерах. Але Ер та Онан померли в Ханаан краю. Сини ж Переца були Хецрон і Хамул. А сини Ісахара – Тола, Пува, Іов і Шімрон. Сини ж Завулона – Серед, Елон та Яхлеел. Це сини Лії, що їх вона породила Яковові в Падан-Арамі з дочкою його Діною. Всіх його синів та дочок було 33. Сини Гада – Ціфйон, Хагі, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді та Арелі. Сини ж Ашера – Імна, Ішва, Ішві, Верія та сестра їхня Серах. І сини Верії – Хевер та Маркіел. Оце сини Зілпи, що її Лаван дав Лії, своїй дочці. І цих вона родила Яковові – 16 душ. Сини ж Рахилі, жінки Якова – Йосиф і Веніямин. В Йосифа народилися в єгипетській землі Манасія і Ефраїм, яких уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. А ось сини Веніямина – Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупін і Ард. Це сини Рахилі, які народилися в Якова. Всього 14 душ. Син же Дана – Хушім. А сини Нафталі – Яхцел, Гуні, Єцер і Шиллем. Це сини Білги, що її дав Лаван Рахилі, своїй дочці. І цих вона родила Якові. Всього 7 душ. Всіх же душ, що приналежали Яковові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова, було разом 66. А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було 2 душі. Всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет, 70. Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду, щоб показати дорогу в Гошен. І прибули вони в Гошен-землю. Тоді Йосиф запряг свою колісницю і виїхав на зустріч Ізраїлеві, батькові своєму, в Гошен. З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї. Та й каже Ізраїль до Йосифа: «Тепер хай і вмираю, коли бачив я твоє лице, і що ти живий ще». А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого: «Поїду та сповіщу фараона, та скажу йому: брати мої і дім мого батька, які були в Ханаан краю, прибули до мене. Вони ж, пастухи, ходять за стадами. Отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають. Коли ж, отже, фараон вас прикличе та й спитає: коло чого ж ви пораєтеся, то ви скажіть: раби твої,
були скотарями з Малку аж до цих пір. Ми так, як і батьки наші. Скажіть так, щоб вам осісти в Гошен землі. Гидують, бо єгиптяни всіми скотарями». Книга «Буття», розділ 47. Отож Йосиф пішов і повідомив фараона. «Мій батько, – каже, – і мої брати за своїми вівцями і за своїм товаром та за всім, що мають, прибули з Ханаан краю, і ось вони в Гошен землі. Та й узяв він 5 чоловіків з-поміж своїх братів і появив їх фараонові. А фараон спитав його братів: «Коло чого ж ви пораєтеся?» Вони й відповіли фараонові: «Скотарі, раби твої, так ми, як і наші батьки». Далі вони кажуть до фараона: «Ми прийшли побути в цьому краю, бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів. Тяжкий бо голод у Ханаан краю. Тож дозволь рабам твоїм оселитися в Гошен землі». На те сказав фараон до Йосифа: «Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою. На найліпшій землі осели батька твого і твоїх братів. Нехай оселяться в Гошен землі. А як знаєш, що між ними є якісь здібні люди, то настанови їх наглядачами над моїми стадами». Тоді привів Йосиф Якова, свого батька, і появив його фараонові. Та й Яків привітав фараона. Фараон же спитав Якова: «Скільки років життя твого?» А Яків відповів фараонові: «Час кочування мого 130 років. Мало їх, і важкі були вони, роки мого життя. Не досягли вони числа літ моїх батьків». І знову благословив Яків фараона, та й відійшов сперед фараонового обличчя. Та й так Йосиф оселив свого батька і своїх братів і дав їм посілість в єгипетській країні, в найкращій околиці, в землі Рамсес, як повелів був фараон. Наділив Йосиф хлібом і свого батька, і своїх братів, і всю родину свого батька, відповідно до числа людей. В усій країні не було хліба, бо настав вельми тяжкий голод, так що і єгипетська країна, і Ханаан край умлівали від голоднечі. Йосиф же зібрав усі гроші, які були в єгипетській країні та в Ханаан краю за збіжжя, що його купували люди, і заніс ті гроші в палату фараона. Коли гроші були вже витрачені в єгипетській країні і у Ханаан краю, тоді прийшли всі єгиптяни до Йосифа та й кажуть: «Дай нам хліба! Чого це ми маємо вмирати перед тобою? Скінчились бо наші гроші». А Йосиф каже: «Приженіть вашу худобу, і я дам вам хліба за вашу худобу, коли не стало грошей». І вони стали приганяти до Йосифа свою худобу, а він давав їм хліб за коней, овець, волів та за ослів, і так прохарчовував їх хлібом за всю їхню худобу в тому році. Коли ж минув рік, вони прийшли до нього наступного року та й кажуть йому: «Не будемо таїти від нашого владики, що й грошам кінець, і скотина наша в нашого володаря. Не зосталось для нашого владики вже аж нічого, як тільки наші тіла і наші землі. Чого ж нам гинути перед очима в тебе, нам і землі нашій? Купуй нас і нашу землю за збіжжя, то й будемо ми і наша земля фараонові підневільними. Дай тільки нам насіння на засів, і будемо ми жити, не помремо, та й земля наша не спустошиться».
Тож закупив Йосиф для фараона всю єгипетську землю, бо кожний з єгиптян продали своє поле фараонові, тому що притиснув їх голод. Отак уся земля стала фараоновою. А людей переселив у міста від одного до другого кінця Єгипту. Тільки землі жерців він не закупив, бо жерці мали приділ від фараона і живилися з того свого приділу, що його дав їм фараон, тому-то вони і не продали своєї землі. Тоді Йосиф сказав народові: «Оце купив я нині вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння, засівайте землю, а під час збору п'ятину будете давати фараонові. Чотири ж частини будуть для вас на засів поля та на прожиток, вам і родинам вашим». А вони відповіли: «Ти врятував життя нам. Ми знайшли ласку в очах нашого владики. Будемо рабами фараонові». Отож установив Йосиф такий закон на землю в Єгипті, який має силу і досі: п'ятину прибутків давати фараонові, тільки земля жерців не стала фараоновою. Отже, ізраїльтяни осілися в єгипетській країні, в землі Гошен. Вони придбали там посілості, були плідні і множилися вельми. Яків прожив ще в єгипетській країні 17 років, віку ж його життя було 147 років. А коли прийшов час Ізраїлеві вмирати, то прикликав він свого сина Йосифа і каже до нього: «Як я знайшов ласку в твоїх очах, поклади, будь ласка, твою руку під моє стегно та приречи вчинити мені ласку і вірність. Не ховай мене в Єгипті, бо хочу лежати з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш у їхній гробниці». Він же відповів: «Зроблю по твоєму слову». Тоді Яків каже: «Клянись мені». І той поклявся йому. Тоді приклонився Ізраїль до узголов'я свого ліжка. Книга «Буття», розділ 48. І сталося після тих подій, що сказали Йосифові: «Твій батько хворий». Тоді Йосиф узяв з собою двох своїх синів – Манасію і Ефраїма. Коли ж повідомлено Якова, ось, мовляв, син твій Йосиф прибув до тебе, Ізраїль зібрав сили і сів на ліжку. Та й каже Яків до Йосифа: «Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз у Ханаан краю і благословив мене, і казав до мене: ось я зроблю тебе плідним, і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів, і дам оцей край твоєму потомству в посідання вічне. А твої два сини, які народились у тебе в єгипетській країні, перше, ніж я прийшов до тебе в Єгипет, вони мої. Ефраїм і Манасія будуть мої, як Рувим і Симеон. Діти ж твої, що народилися в тебе після них, будуть твої, і вони в своїм наслідстві зватимуться іменем своїх братів. Було ж, як я йшов з Падану, вмерла на моє нещастя Рахиль у Ханаан краю, в дорозі, коли ще було трохи дороги до Ефрати. Поховав я її там при дорозі до Ефрати, себто Вифлеєму». Коли Ізраїль побачив синів Йосифа, спитав: «Хто це?» Йосиф відповів своєму батькові: «Це мої сини, що їх Бог дав мені тут». Каже тоді Яків: «Приведи їх, будь ласка, до мене, щоб я поблагословив їх». Очі ж Ізраїля пригасали від старості, він не міг добре бачити.
Тоді Йосиф підвів їх до нього, а він їх поцілував і обійняв їх. Та й каже Ізраїль до Йосифа: «Не думав я побачити обличчя твоє, а ось Бог дав мені бачити ще й твоє потомство». Тоді Йосиф забрав їх з його колін та й уклонився лицем до землі. Потому Йосиф узяв їх обох, Ефраїма в свою праву руку, ліворуч від Ізраїля, і Манасію в свою ліву руку, праворуч від Ізраїля, і наблизив їх до нього. Але Ізраїль простягнув свою правицю і поклав на голову Ефраїма, що був молодший, а лівицю свою – на голову Манасії. Поклав так, схрестивши свої руки, бо ж Манасія був первородний. І благословив він Йосифа словами: «Нехай Бог, перед яким ходили мої батьки, Авраам та Ісаак, Бог, що був мені пастирем, відколи я існую аж по цей день, ангел, що рятував мене від усякого лиха, нехай благословить цих хлопців. І в них нехай перебуває моє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама і Ісаака. Нехай вони зростають многотою посеред землі». Як же побачив Йосиф, що батько його поклав свою праву руку на голову Ефраїма, то не сподобалось те йому. І він схопив батькову руку, щоб віднести її з-над голови Ефраїма на голову Манасії. Та й каже Йосиф своєму батькові: «Не так, мій тату, цей бо первородний, поклади свою правицю на його голову». Та батько не схотів і каже: «Знаю, мій сину, знаю. З нього теж вийде народ, і він також буде великим. А все ж таки молодший його брат буде більший за нього, і його потомство стане громадою народів». І поблагословив їх того дня, кажучи: «Тобою благословлятиме Ізраїль, кажучи: нехай Бог зробить тебе, як Ефраїма і як Манасію». І поставив він Ефраїма перед Манасією. Далі Ізраїль сказав до Йосифа: «Ось я вмираю, але Бог буде з вами і поверне вас назад у землю батьків ваших. Я ж даю тобі понад твоїх братів оту частку землі, що її був я забрав від Аморія своїм мечем і своїм луком». Книга «Буття», розділ 49. Тоді Яків прикликав своїх синів і каже: «Зберіться, і я розповім вам, що спіткає вас у днях прийдешніх. Зійдіться і слухайте, сини Якова, слухайте Ізраїля, вашого батька. Рувим, ти мій первенець, моя міць, первоплід моєї чоловічої сили, вершина гідності і вершина сили. Ти бурхливий, немов вода, та не будеш горувати, бо ти вдерся на ложе твого батька. Ти бо осквернив моє ложе. Симеон та Леві, брати, насильства зброя – це їх кинджали. Нехай душа моя не входить у їхні ради, і честь не пристає в їх громаду. Вони бо в своїм гніві повбивали мужів, понищили волів у своїм завзятті. Проклят нехай буде гнів їхній, бо він був запеклий, і шал їхній, бо був несамовитий. Я розділю їх у Якові, я їх в Ізраїлі розсію. Юдо, тебе брати твої будуть уславляти, твоя рука буде на шиї твоїх ворогів, сини твого батька схиляться тобі до ніг.
ти, Юда, левеням. Ти, мій сину, здобичу зріс угору, причаївся, немов левище, принишкнув, наче левиця. Хто його сполошить? Берло від Юди не відійде, ні жезл із-поміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить, і йому будуть коритися народи. До виноградини він прив'язує своє осля, а до найкращої лози – дитя ослиці. В вині пере він свою одежу, у крові грон – свій одяг. Очі в нього іскристі більш, ніж вино, і зуби його біліші від молока. Завулон житиме на Примор'ї, де є пристані морським суднам, збоку ж Сидон у нього. Ісахар – це осел костистий, що між кошарами розлігся. Бачив, що люба річ – спочити, та що земля прекрасна, і гне під в'юком спину, та й став рабом підлеглим. Дан судитиме люд свій, як одне з поколінь Ізраїля. Нехай буде Дан гадюкою при дорозі, зміюкою на стежці. Вона кусає коня в ногу і падає його вершник навзнак. І я вичікую, Господи, твого спасіння. Гад, коли орда на нього нападає, він громить і переслідує її по п'ятах. Ашер у хлібі розкошує, він постачає ласощі царські. Нафталі – то лань бистронога, що родить гарні оленята. Розкішна відка – це Йосиф, плідна при джерелі гілка. Галузки її здіймаються по мурі. З ним зачіпалися лучники, ворогували ті, що стріли пускають. Та лук їхній поламався над рузки. Їхні плечі та їхні руки охляли завдяки сильному Якова, завдяки імені пастиря та скелі Ізраїля, завдяки Богові твого батька, що тобі помагає, та Всевишньому, що тебе благословляє благословенням небес і згори, благословенням безодні, що розляглася долі, та благословенням грудей і лона. Нехай благословення твого батька більші, ніж благословення гір відвічних і ніж приваба горбів споконвічних, на голову Йосифа зійдуть, на тім'я князя між його братами. Веніямин – то вовк хижий. Вранці він добич пожирає, а ввечері награбоване ділить. Всі вони – це 12 поколінь Ізраїля. І це те, про що говорив до них їхній батько, коли благословив їх. А благословив він їх кожного благословенням, яке кожному личило. Потому він повелів їм, кажучи: «Ось я збираюсь приєднатися до свого роду. Поховайте мене з моїми батьками в печері, що на полі Ефрона, хетита, у печері, що на полі Махпела, напроти Мамре, в Ханаан краю, яку то з полем купив Авраам в Ефрона, хетита, на власне кладовище. Там поховано Аврааму і Сару, його жінку, там поховано Ісаака і Ревеку, його жінку, і там поховав я Лію. Це поле і печеру на ньому куплено в синів Хета». І коли Яків скінчив наказувати своїм синам, простягнув він свої ноги на ліжко і віддав духа та приєднався до свого роду. Книга «Буття», розділ 50. Припав Йосиф на лице своєму батькові і плакав над ним та цілував його. Потім Йосиф повелів своїм слугам, лікарям, набальзамувати батька
і лікарі забальзамували Ізраїля. 40 днів пішло на те, бо стільки днів треба було на бальзамування. Єгиптяни ж оплакували його 70 днів. А як минули дні жалоби, Йосиф сказав додому фараона: «Коли я знайшов ласку в очах ваших, скажіть фараонові таке: батько мій заприсягнув мене словами: ось я вмираю в моєму гробі, що його я викопав собі в Ханаан краю, там мене поховаєш. Отож, дозволь мені піти та поховати свого батька, і я повернуся». Фараон відповів: «Іди і поховай свого батька так, як він тебе заприсягнув». І вийшов Йосиф ховати батька свого, а з ним пішли всі двірські фараона, вельможі його роду та й усі старші єгипетського краю, і весь дім Йосифа та його брати з домашніми його батька. Тільки своїх дітей та овець своїх і стада свої лишили вони в Гошен землі. Вийшли з ними і колісниці, і вершники. Був це вельми великий табір. Прийшли ж вони до Атад-току, що по тому боці Йордану, і ридали там вельми великим та важким риданням. І справив він по своєму батькові 7-денну жалобу. А як мешканці краю, ханааняни, бачили цю жалобу коло Атад-току, то сказали: «Тяжка ця жалоба для єгиптян». Тим-то і названо його ім'ям Авел-Міцраїм, що є по тому боці Йордану. Сини його, отже, зробили так, як він велів їм. Вони бо занесли його в Ханаан край і поховали його в печері на полі Махпела, яку вкупі з полем купив був Авраам на власне кладовище в Ефрона, хетита, проти Мамре. Після похорону батька повернувся Йосиф у Єгипет, він і його брати, і усі, що ходили з ним ховати його батька. Йосифові брати, побачивши, що помер їх батько, сказали: «Ану ж Йосиф зненавидить нас тепер, та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли». І послали до Йосифа сказати: «Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи: ось так промовте до Йосифа: прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, вони бо зло вчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, про вину рабам Бога твого батька». І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати і, впавши перед ним, сказали: «Ось ми, твої раби». А Йосиф каже до них: «Не бійтеся, хіба ж я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є і сьогодні – спасти життя багатьом людям. Не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших». І втішив їх, і говорив до них зичливо. І пробував Йосиф у Єгипті, він і дім його батька. А жив Йосиф 110 років. Йосиф бачив дітей Ефраїма до 3-го покоління. Також діти Махіра, сина Манасії, народилися Йосифові в прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів: «Я вмираю, але Бог, напевно, навідається до вас і виведе вас із цього краю в край, що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові». І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву: «Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості». І помер Йосиф, мавши 110 років, а вони забальзамували його і поклали у труну в Єгипті.

Книга «Вихід», розділ перший. Ось імена синів Ізраїля, що поприходили в Єгипет з Яковом, кожен з родиною своєю. Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон та Веніямин, Дан та Нефталі, Гад та Ашер. А всіх осіб, що були народилися від Якова, було душ 70, коли Йосиф був уже в Єгипті. І вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той. Ізраїльтяни розплодилися і розрослися, та намножилися і окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними. А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа. І каже своєму народові: «Бачте, ізраїльтяни, вони численніші, вони сильніші від нас. Нумо ж візьмімся до них мудро, щоб не намножились, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших, та не стали воювати на нас, і не пішли собі геть з краю». І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами. І будували вони фараонові міста зерносховища Пітон і Рамсес. Але що більш їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися. Отож єгиптяни занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше. І нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт. І отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цигельнях, та всякою польовою роботою, та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. І каже цар єгипетський єврейським повитухам, одній з них на ім'я Шифра, а другій – Пуа: «Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять. Як син, то убивайте. А як дочка, нехай живе». Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар, та залишали при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них: «Чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті?» А повитухи фараонові: «Бо єврейки не такі, як єгиптянки. Молодиці вони, повні життя. І поки прийде до них повитуха, а вони вже й вродили». І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялись повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму: «Усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живою». Книга «Вихід», розділ другий. Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлася із ним 3 місяці. А що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошичок з очерету, обмазала його маззю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах, у зберіг річки.
Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошичок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко, плаче. Змилосердилася вона над ним і каже: «Це єврейська дитинка». Каже тоді його сестра дочці фараоновій: «Хочеш, побіжу і покличу тобі мамку з єврейок, щоб вигодувала тобі дитятко». І відповіла їй фараонова дочка: «Побіжи». Побігла дівчина і покликала матір дитинки. І каже їй фараонова дочка: «Візьми оце дитятко та й вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату». Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки. І він став їй за сина. І надала йому ім'я Мойсей, кажучи: «З води, мовляв, витягла я його». Раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди й сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив: «Чого б'єш ближнього свого?» А той: «Хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина?» Злякався Мойсей та й каже собі: «Таки виявилося діло». Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у Мідіян землі. І присів там коло однієї криниці. А в мідіянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав і допоміг їм понапувати їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає: «Чому так скоро повернулися сьогодні?» А вони: «Якийсь єгиптянин відборонив нас від чабанів, та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці». І каже він дочкам своїм: «А де ж він? Чому-то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди». І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка, а цей видав Ціпору, дочку свою, за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, кажучи: «Захожий я в чужій землі». Та за той довгий час умер цар єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога. Почув Бог їхній стогін та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. І побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлеві, та й зрозумів його. Книга «Вихід», розділ 3. Мойсей же пас вівців Єтра, тестя свого, священника мідіанського.
Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори, до Хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе: «Підійду-но ближче та подивлюсь на це велике диво, чому-то не згоряє кущ?» Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього з посеред куща: «Мойсею! Мойсею!» І відповів той: «Я тут!» І сказав: «Не наближайся сюди! Скинь взуття з твоїх ніг! Місце, бо що на ньому стоїш, земля свята!» А далі: «Я – Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова!» І закрив Мойсей лице своє, бо боявся дивитися на Бога. І промовив Господь: «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють до глядачі. О, я знаю біль його, тому я і зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту». І сказав Мойсей до Бога: «Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту?» А Бог на те: «Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимеш Богу на цій горі». І сказав Мойсей до Бога: «Як прийду ж оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти?» І промовив Бог до Мойсея: «Я той, хто є». І додав: «Так промовиш до синів Ізраїля: Яхве післав мене до вас». І сказав Бог знов до Мойсея: «Так промовиш до синів Ізраїля: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки, і таке моє найменування з роду в рід. Іди ж, но, збери старшин Ізраїля і промов до них: Господь Бог батьків ваших явився мені. Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав: уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв і євусіїв, в землю, що тече молоком та медом. І коли вони послухають голосу твого, війдеш ти і старшини Ізраїля до царя єгипетського та скажеш до нього таке: Господь Бог євреїв зустрів нас, тож підемо за 3 дні ходи в пустиню принести там жертву Господові, Богу нашому. Я ж добре знаю,
що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього. І тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян так, що як будете виходити, не підете з порожніми руками. А кожна жінка позичить у своєї сусідки та в своєї господині посуд золотий та срібний і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших. І тим робом пообираєте єгиптян. Книга «Вихід», розділ 4. І відповів Мойсей та й каже: «Адже ж вони не повірять мені, ані не послухають мого голосу. Ба більше, вони скажуть: не явився тобі Господь». І промовив до нього Господь: «Що це в тебе в руці?» І сказав Мойсей: «Палиця». І промовив Господь: «Кинь її на землю». Кинув він її на землю, і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї. І сказав Господь до Мойсея: «Простягни руку твою та візьми її за хвіст». І простяг руку і схопив її. І стала з гадини знову палиця в його руці. «Це зробиш, щоб повірили вони, що явився тобі Господь, Бог батьків їх, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова». Сказав йому Господь знову: «Засунь же руку твою собі за пазуху». І засунув руку собі за пазуху, та й вийняв її знову. І ось рука його побіліла від прокази, як сніг. Тоді сказав Господь: «Засунь знов руку твою собі за пазуху». І засунув він знову руку собі за пазуху, і як вийняв її за пазухи, стала вона як решта його тіла. «Отже, як не повірять тобі, і як знехтують першим чудом, то повірять другому чудові. Як же не повірять ані одному з цих двох чудес і не послухають твого голосу, то візьмеш води з ріки та й вилєш на сушу. І з води, що візьмеш з ріки, стане кров на суші». Сказав тоді Мойсей Господові: «Змилуйся, Господи, не промовець я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого. Та ж тяжкомовний я і тугоязикий». А Господь йому: «Хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь? Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити». Але він сказав: «Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш». І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав: «Хіба нема Арона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти. Та ось він і сам уже йде тобі назустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його. Я ж буду в устах у тебе і в устах у нього і навчатиму вас, що вам чинити. Він промовлятиме за тебе до народу. Він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом. І оцю палицю візьми з собою в руки, нею творитимеш чудеса».
І пішов Мойсей та й вернувся до Єтра.

спустився в Єгипет, і палицю Божу взяв він у руку. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось ти пускаєшся в дорогу, щоб повернутись у Єгипет. Гляди ж, усі ті чудеса, що я вложив тобі в руку, ти їх виконаєш перед фараоном. Я ж закаменю його серце, і він не відпустить людей. Ти ж фараонові скажеш: ось так говорить Господь: мій син, мій первенець – це Ізраїль. Кажу тобі, відпусти сина мого, щоб він служив мені. Як не схочеш відпустити, знай, я вб'ю сина первородного твого». І сталося у дорозі на ночівлі, стрів його Господь і хотів убити. Тоді взяла ціпора гострого кременя та й обрізала крайню шкірку свого сина і приторкнулась нею до ніг його, кажучи: «Кров'ю окуплений жених ти мені». І Господь залишив його, тому що вона сказала: «Кривавий жених із-за обрізання». І сказав Господь Ааронові: «Вийди назустріч Мойсеєві в пустиню». І вийшов, і, зустрівши його на горі Божій, поцілував його. І розповів Мойсей Ааронові всі слова Господні, що з ними послав його, і всі чудеса, що наказав йому. Пішли Мойсей з Аароном і позбирали всіх старішин Ізраїля. І переповів Аарон усі слова, що був сказав Бог до Мойсея, і цей зробив чуда на очах у людей. І повірили люди, і почувши, що Господь навідався до синів Ізраїля та що зглянувся на їхнє бідування, вони, поклоняючись, припали лицем до землі. Книга «Вихід», розділ 5. Після того ввійшли Мойсей та Аарон до фараона і кажуть: «Так мовить Господь, Бог Ізраїля: відпусти мій народ, щоб святкували мені свято в пустині». А фараон відповів: «Хто такий Господь, щоб я мав послухати його голосу та відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і Ізраїля не відпущу». Вони ж сказали: «Бог євреїв зустрів нас. Хочемо, отже, піти за 3 дні ходи в пустиню і принести там жертву Господові, Богу нашому, щоб не вдарив нас мором або мечем». І відповів їм цар єгипетський: «Чому то ви, Мойсею та Ароне, відтягаєте людей від праці? Ідіть собі до своєї роботи». Вів далі фараон: «Ось така сила вселенна того народу, більше як мешканців цієї землі, а ви ще хочете відтягати його від його роботи?» І дав фараон того ж самого дня такий наказ начальникам та доглядачам народу: «Не постачайте вже більше людям соломи на цеглу, як досіль було. Самі вони нехай ходять та призбирують собі солому. А вимагайте від них стільки цеглин, скільки й досі вироблювалося. Не поменшуйте нічого, бо вони ліниві, тому і кричать: ми бажали б піти та принести жертву Богу нашому. Нехай тяжить робота на цих людях, нехай її пильнують, не зважавши на пусті теревені». Повиходили начальники та доглядачі над людьми та й кажуть до народу: «Ось що велить фараон: я вже не даватиму вам більше соломи.

Ідіте, самі збирайте собі солому, де знайдете, бо нічого не буде знижено з роботи вашої». І порозходились люди по всій єгипетській землі збирати собі стерню замість соломи. Доглядачі ж квапили їх, наказуючи: «Виробляйте стільки щоденної роботи, як і тоді, коли була заготовлена солома». І бито було доглядачів з синів Ізраїля, що їх настановили над ними фараонові доглядачі, примовляючи: «Чому не виготовили призначену вам кількість цеглин і вчора, і сьогодні?» Тоді прийшли доглядачі з синів Ізраїля до фараона скаржитись, та й кажуть: «Чого знущаєшся так із рабів твоїх? Соломи не дають рабам твоїм, а цеглу, мовляв, виробляйте. А до того ще й б'ють рабів твоїх, а народ твій винен». А він і каже: «Ліниві ви, ліниві! Тому то й верзете, підемо принести жертву Господові. А зараз забирайтеся до праці, соломи вам не даватимуть, а цегли, скільки визначено, постачайте». Побачили доглядачі ізраїльські, що з ними погано, коли такий наказ – не зменшувати щоденного числа у виробі цегли. Та саме як виходили вони від фараона, спіткались із Мойсеєм та Аароном, що стояли там, ждучи їх, і кажуть їм: «Нехай Господь розсудить та скарає вас! Зробили ж бо ви нас ненавидними перед фараоном та його слугами! Дали ви меча їм у руки нас повбивати!» Тоді звернувся Мойсей до Господа і каже: «Господи, чому допустив ти таке лихо на цих людей? Чому ти послав мене? Бо з того часу, як я ввійшов промовляти до фараона твоїм ім'ям, він почав знущатися з людей оцих, а визволити твого народу ти не визволив». Книга «Вихід», розділ 6. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось ти побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше, навіть силою вижене їх за свого краю». І говорив Бог до Мойсея словами: «Я – Ягве. Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній, Шаддай. З ім'ям же моїм Ягве я не об'явився їм. Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля: я Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської. Я введу вас у землю, що її клявсь віддати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я Господь». Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля. Та вони не слухали, бо не могли більше терпіти. Така тяжка була їхня робота.
Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї». І промовив Мойсей до Господа, кажучи: «Ось не послухали мене сини Ізраїля, як же фараон послухається мене? Та ж я недорікуватий». І говорив Господь Мойсеєві та Ааронові, і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі єгипетської. Ось голови родин їх. Сини Рувима, первородня Ізраїля: Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона: Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів Леві за родинами їхніми: Гершон, Кегат і Мерарі. Віку ж Леві було 137 років. Сини ж Гершона: Лівні та Шімгі за їхніми родинами. Сини ж Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж Кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі: Махлі і Муші. Це родини Леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку, і вродила йому Аарона і Мойсея. Віку ж Амрамового було 137 років. Сини ж Іцгара: Корах, Нефех і Зіхрі. Сини ж Узієля: Мішаел, Елцафан і Сітрі. І взяв Аарон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона, і вродила йому Надава, Авігу, Єліазара та Ітамара. Сини ж Кораха: Асір, Елкана і Авіясав. Це родини Кораха. Єліазар же, син Аарона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві за родами їхніми. Це той Аарон та Мойсей, що їм сказав Бог: «Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками». Це ті, що промовляли до фараона, єгипетського царя, щоб вивести синів Ізраїля з Єгипту – Мойсей та Аарон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього: «Я – Господь. Промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі». І сказав тоді Мойсей перед Господом: «Ось богуби мої неотесані, тож як фараон послухається мене?» Книга «Вихід», розділ 7. І сказав Господь до Мойсея: «Гляди ж, я настановив тебе як Бога фараонові, а Аарон, твій брат, буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю, а Аарон, брат твій, промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає. Але я наложу руку мою на Єгипті і виведу полки мої, люд мій і синів Ізраїля з землі єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я – Господь,
як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з-поміж них». Зробили Мойсей та Арон, як Господь велів їм, так-то і вчинили. Було ж Мойсеєві 80 років, а Аронові 83, як промовляли до фараона. Господь заговорив до Мойсея і Арона, кажучи: «Якщо фараон вам скаже: дайте якийсь про себе чудесний знак, то ти промов до Арона: візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадюкою». І прийшли Мойсей та Арон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Арон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затвердло, і він не послухав їх, як і передсказав був Господь. І сказав Господь Мойсеєві: «Закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. Іди до фараона завтра вранці, і саме як виходитиме на води, виступиш йому назустріч на березі річки з палицею, що сталася гадюкою в руці твоїй, і промов до нього: Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе, щоб сказати: відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині. Та ось ти не послухався і досі. Тому каже Господь: ось із чого пізнаєш, що я Господь. Ось вдарю палицею, що в мене в руці, по воді в річці, і вона стане кров'ю. І риба, що в річці, вигине, і засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки». І сказав Господь Мойсеєві: «Скажи Аронові: візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю. І буде кров по всій землі єгипетській, навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах». Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь. І підняв він палицю і вдарив по воді в річці перед фараоном і перед його слугами. І перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці загинула, і засмерділась ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки. Кров була по всій землі єгипетській. Але і чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затвердло, і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому це байдуже. А всі єгиптяни стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити води з річки. Минуло 7 днів, як ударив Господь по річці. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона та промов до нього: так каже Господь: відпусти народ мій, щоб послужив мені. Коли ж затнешся не відпустити, ось я поб'ю весь край твій жабами. І закишить річка жабами, і повилазять вони, і поналазять у палати твої, і в спальню твою, і на ліжко твоє, і в будинки слуг твоїх, і цілого твого народу, і в печі твої, і в діжі твої, навіть на тебе самого, і на людей твоїх, і на слуг твоїх лізтимуть жаби». Книга «Вихід», розділ 8.
І сказав Господь Мойсеєві: «Скажи Аронові, простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю». І простяг Арон руку свою на єгипетські води, і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами, і понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: «Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ принести жертву Господові». І відповів Мойсей фараонові: «Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в річці зостались?» А він сказав: «Узавтра». Відповів Мойсей: «Буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці зостануться». Вийшли Мойсей і Арон від фараона. І став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея. І поздихали жаби по домах, по дворах і по полях. Загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і Арона, як і передсказав Господь. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській». Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею і вдарив порох землі, і налетіла комашня на людей і на худобу. Увесь порох землі взявся комарями по всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме, вивести своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона: «Це перст, це палець Божий». Та закам'яніло серце фараона, і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві: «Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді, як він виходитиме на воду, і промов до нього: ось що каже Господь: відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині. Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати песі мухи. І доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб зрозумів ти, що я – Господь серед землі. Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак». Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати і в будинки слуг його, і в цілу єгипетську землю. І тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже: «Ідіть, принесіть жертву Богу вашому в землі цій». А Мойсей відповів: «Не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу, Богу нашому, жертви, що ними гидують єгиптяни. Як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас. За 3 дні ходи маємо піти в пустиню,
щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як Він велів нам». Тоді відповів фараон: «Я відпущу вас принести жертву Господові, Богу вашому, в пустині. Тільки глядіть, не віддаляйтесь, та помоліться за мене». І сказав Мойсей: «Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше, не відпускаючи народу принести жертву Господові». Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові. Зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його. Не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу. Книга «Вихід», розділ 9. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона і скажи йому: так говорить Господь, Бог євреїв: відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити людей моїх і далі задержуватимеш їх, то рука Господня вдарить вельми тяжким мором на твою скотину на полях, на коней, на ослів, на верблюдів, на волів і на овець. Та Господь розрізнить ізраїльський скот від скоту єгипетського. За всього, що належить синам Ізраїля, ніщо не загине». І призначив Господь час, кажучи: «Узавтра Господь виконає це слово на землі». Другого дня Господь сповнив слово, і загинула уся єгипетська худоба. Між худобою же синів Ізраїля не впало ні одне. Послав фараон довідатись, та ось між худобою синів Ізраїля не впало ані однісіньке. Та закам'яніло серце фараона і не відпустив людей. Тоді Господь сказав Мойсеєві і Аронові: «Понабирайте собі повні жмені сажі з печі, і нехай Мойсей сипле нею перед фараоном проти неба. І вона стане тонким пилом по всій землі єгипетській, і по всій землі єгипетській, на людях і на скотині, понариває черяки, що запукляться гноїстими пухирями». Набравши сажі з печі, стали вони перед фараоном, і сипнув нею Мойсей проти неба, і понаривали черяки на людях і худобі, та прорвались гнійними пухирями. Чаклуни ж не могли з'явитись перед Мойсеєм через черяки, бо обкинуло черяками і чаклунів, і всіх єгиптян. І закам'янів Господь серце у фараона, і він не послухав їх, як і передсказав був Господь Мойсеєві. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Встань рано вранці, та й стань перед фараоном, і скажи йому: так каже Господь, Бог євреїв: відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо цього разу пошлю всі мої кари на тебе, на слуг твоїх і на народ твій, щоб ти пізнав, що нема нікого, як я, на всій землі. Бо вже тепер простягти б тільки руку мою, щоб вдарити тебе і народ твій мором, так і щез би ти з землі. Та тільки на те я й пощадив тебе, щоб показати тобі потугу мою, і щоб ім'я моє було проповідувано по всій землі. Чи ж іще виноситимешся над моїм народом і не відпустиш його? Ось узавтра в цю пору я спущу страшний град, якого ще в Єгипті не було з того дня, як він постав, аж по сьогодні. Тож скоренько пошли захистити твій скот і все, що в тебе в полі, бо на всяку людину та скотину, що знайдеться на дворі і не повернеться додому,
вдарить град, і воно погибне. Хто зо слуг фараонових злякався слова Господнього, той звелів своїм рабам утікати за скотом під Піддаще. А хто не взяв собі до серця слова Господнього, той лишив рабів своїх і скот на полі. І сказав Господь Мойсеєві: «Простягни руку свою до неба, і нехай гряне град по всій землі єгипетській, і на людей, і на скот, і на всяку польову рослину в єгипетській землі». Простяг Мойсей палицю свою до неба, і спустив Господь громи та град, і впав огонь на землю, і сипав Господь градом по землі єгипетській. І вдарив град з блискавицями, такий страшенний, що не було такого в цілім Єгипті з того часу, як люди замешкали в ньому. І побив град по всій землі єгипетській усе, що було в полі. Людину і скотину, і всю польову рослинність побив град, і всі дерева на полях град потрощив. Тільки в Гошен землі, де проживали сини Ізраїля, не було граду. І послав фараон по Мойсея та Аарона і промовив до них: «Цим разом я згрішив. Господь правий, я ж і народ мій винні. Моліться до Господа, досить уже тієї страшної громовиці і градобою. Я відпущу вас, не мусите вже довше зоставатись». І відказав йому Мойсей: «Як тільки вийду з міста, здійму руки мої до Господа, і вщухне громовиця, і град перестане бити, щоб ти зрозумів, що Господня є земля. Та знаю, що ні ти, ні слуги двірські твої не боїтесь ще Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь колосився, а льон був у цвіті. Пшениця ж і жито не були побиті, бо ще не посходили». І вийшов Мойсей від фараона з міста і зняв руки свої до Господа. І вщухли громи та градобій, і дощова злива над землею. Як же побачив фараон, що перестали і злива, і град, і громи, взяв і далі грішити, і закаменив своє серце, він і слуги його. І стало твердим серце у фараона, і не відпустив він синів Ізраїля, як і був передсказав Господь Мойсеєві. Книга «Вихід», розділ 10. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона, бо я закаменив серце його і його слуг, щоб виконати оці мої знаки посеред них, щоб ти оповів це синам і внукам твоїм, що я зробив з єгиптянами і які знаки створив посеред них, щоб ви знали, що я – Господь». Прийшли Мойсей та Аарон до фараона та й промовили до нього: «Так говорить Господь, Бог євреїв, доки відмовлятимешся покоритися мені? Відпусти мій народ, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити народу мого, то ось завтра наведу я сарану на край твій, і вкриє вона лице землі так, що землі не стане видко, і поїсть останок того, що заціліло у вас ще від граду, та огризе всяке дерево, що росте на ваших полях. Вона наповнить будинки твої, і будинки усіх слуг твоїх, і будинки всіх єгиптян. Такого ще не бачили ні батьки, ні предки твої з того часу, як вони зайняли цю землю, і по цей день». Та й обернувшись, він вийшов від фараона. І промовили слуги фараона до нього: «Доки цей наворожуватиме на нас нещастя?
відпусти геть цих людей послужити Господові, Богу їх. Чи й досі ти не помітив, що Єгипет погибає? І завернули Мойсея та Арона до фараона, а він каже їм: «Ідіть, принесіть службу Господові, Богу вашому». «А хто ж це хоче йти?» Відповів Мойсей: «З юнаками та старими нашими підемо, з синами і дочками нашими, з вівцями і волами нашими підемо, бо то свято Господнє для нас». І сказав фараон до них: «Нехай Господь буде так з вами, якщо я відпущу вас і приналежне вам. Глядіть, бо щось лихе ви замишляєте собі. Ні, не бути цьому. Ідіть собі ви, чоловіки, та й послужіть Господові. Цього ж бо якраз самі й домагаєтесь». Та й вигнали їх зперед фараона. Сказав Господь Мойсеєві: «Простягни руку твою над єгипетською землею, і налетить сарана на єгипетську землю, і пожере всю траву в країні, усе те, що заціліло від граду». І простяг Мойсей палицю свою над єгипетською землею. Господь же навів на країну східний вітер увесь той день і всю ніч, а над ранком нагнав східний вітер сарану, що налетіла на всю землю єгипетську. Вона спустилась скрізь у Єгипті тьмою тьменною. Ніколи раніше не було такої сарани, та й потім ніколи не буде. І вкрила лице всієї землі, аж земля почорніла, і пожерла вона всю зелень польову і плоди дерев, що заціліли. Не зосталось нічогісінького зеленого на дереві, ані на кущі в полі по всій єгипетській землі. Метнувся фараон, щоб покликати Мойсея та Арона, та й сказав: «Згрішив я перед Господом, Богом вашим, та й перед вами. І оце благаю, простіть мені ще і цей раз мій гріх, і помоліться Господу, Богу вашому, щоб відвернув від мене тільки оцю смерть». То і вийшов Мойсей від фараона, та й став молитись Господові. І навів Господь вітер західний, такий сильний, що зняв сарану вгору та кинув у Червоне море. Не зосталось ні однісінької в цілім краю єгипетським. Та Господь окаменив серце фараонове, і не відпустив він синів Ізраїля. Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку твою до неба, і постане така густа темрява над єгипетською землею, що її можна б дотикатися». Простяг Мойсей руку свою до неба, і постала густа темрява по всій єгипетській землі аж на 3 дні. І не бачив один одного, і ніхто не міг рухатися з місця свого протягом 3 днів. В оселях же синів Ізраїля було світло. Тоді прикликав фараон Мойсея та й каже: «Ідіть служити Господові, тільки отари та череди ваші нехай зостануться, челядь же ваша нехай теж іде з вами». Сказав Мойсей: «Ти сам мусиш дати нам у руки жертви і приноси, щоб ми могли принести їх Господові, Богу нашому. Наша скотина теж піде з нами, не залишиться ні копита, бо з неї братимемо на службу Господові, Богу нашому. Бо ми й самі не знаємо, чим служитимемо Господові, аж поки не прийдемо туди». Але закаменив Господь серце фараонове, і не схотів він відпустити їх. І сказав йому фараон: «Геть від мене, та бережись, щоб не з'являвсь більш передо мною, бо того дня, коли побачиш моє лице, смерть тобі». Мойсей відповів: «Правду сказав ти, вже не бачитиму лиця твого».
Книга «Вихід», розділ 11. І сказав Господь Мойсеєві: «Ще одну тільки кару наведу на фараона і на Єгипет, а тоді вже він відпустить вас звідси. Не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль. Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визначили собі посуд срібний і посуд золотий». Господь же дав народові ласку в очах єгиптян, та й сам Мойсей був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей фараонові: «Так говорить Господь: опівночі я пройду через Єгипет, і помре всякий первісток у землі єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини. І буде ридання велике по всій землі єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Ні на одного ж із синів Ізраїля навіть собака не гавкне, ні на людину, ні на скотину. Щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля. І прийдуть усі ці твої слуги до мене, та й впадуть ниць передо мною, кажучи: виходь ти сам і всі люди, що при тобі, і тоді я вийду». Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом. І сказав Господь Мойсеєві: «Не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі єгипетській». Мойсей же та Арон зробили всі ті чудеса перед фараоном, та закаменив Господь серце фараонове і не відпустив синів Ізраїля землі своєї. Книга «Вихід», розділ 12. І наказав Господь Мойсеєві та Ааронові в землі єгипетській: «Місяць цей нехай буде вам початком місяців, перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так: 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Можете взяти його з баранців або з козенят. І держатимете його до 14-го дня цього місяця. І тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір. І нехай візьмуть крові і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі. Спеченим на вогні нехай їдять його з опрісноками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини, ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні із головою його, із ногами та з нутрощами. І не зоставляйте нічого до ранку. Що ж з нього зосталось би до ранку, спалите на вогні. А їстимете його ось так: стегна ваші попідперізовані, обув'я ваше на ногах ваших, і костури ваші в руках у вас, і їстимете похапки. То Пасха Господня. Тієї ночі перейду по землі єгипетській
і уб'ю всякого первенця в землі єгипетській, від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Я – Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете. І як побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, коли каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів, святкуватимете його. 7 днів їстимете опрісники. Вже першого дня повиносьте геть закваску із хат ваших. Бо кожен, хто від першого дня до 7-го їстиме квашений хліб, той викоріниться з-поміж Ізраїля. Першого дня відбудуться в вас святі збори, і 7-го дня будуть святі сходини. Нічого в ті дні не робитимете. Тільки що треба з'їсти кожному, те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників, бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської. Тим і шануватимете цей день із роду в рід, як установу вічну. З вечора 14-го дня першого місяця їстимете опрісники до вечора 21-го дня цього місяця. 7 днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене, той буде викорінений з громади Ізраїля, чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте. По всіх ваших оселях їжте опрісники. Тоді скликав Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них. «Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть Пасху, і візьміть по в'язаночці ісопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски. І ніхто з вас нехай не виходить за хатні двері до ранку. Коли ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, то мине ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хатини, щоб побивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших. А як увійдете в землю, що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби ж часом ваші діти вас спитали, що це за обряд у вас, то ви відповісте: це жертва пасхальна в честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші. І похилили голови люди, і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і вчинили. Опівночі повбивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового престолонаслідника до первенця полоненого в тюрмі, та всіх первістків худоби. Тоді ж схопився фараон уночі, і всі слуги його, і всі єгиптяни, і настало ридання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Вночі таки покликав фараон Мойсея і Аарона, та й каже: «Вставайте, забирайтеся з-поміж людей моїх, ви самі і сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагались». Теж і вівці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали. Ідіть геть, та й мене благословіть. Та й єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш випроводити їх з краю, бо мовляли: всі ми пропадемо. Позабирали люди тісто своє, ще не вкисле, і діжі, загорнені в одежу, несли на плечах. Вчинили сини Ізраїля по слову Мойсея,
і визначили в єгиптян посуд срібний та посуд золотий і одіж. І дав Господь ласку людям в очах єгиптян, що йшли їм наввипередки. І так обібрали вони єгиптян. І рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до Сукот. Було ж їх 600 тисяч чоловік піхотинців, крім їхніх сімей. І мішаного народу сила знялась із ними, і вівці, і худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони тоненьких опрісників, бо тісто ще не було вкисло. Їх бо виганяли з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430. І по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Ніччю чування була та ніч для Господа, щоб вивести їх із землі єгипетської. Тому ця ніч Господня, щоб чували в ній на честь Господа сини Ізраїля із роду в рід. Господь сказав Мойсеєві і Ааронові: «Ось пасхальна установа. Нехай ніякий чужинець не їсть Пасхи. Всякий же раб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходько і наймит, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити поза дім, ані кісточки не переломити в ньому. Уся громада ізраїльська має святкувати Пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати Пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужицьку стать, і тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто не обрізаний не сміє її їсти. Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас». І усі сини Ізраїля вчинили так, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і виконали це. Отож, того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі єгипетської за полками. Книга «Вихід», розділ 13. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: «Посвяти мені всіх первенців. Усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірну утробу, в людини і в скотини, воно моє». І промовив Мойсей до людей: «Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти. Тож не їжте нічого квашеного. Сьогодні, в місяці Авів, ви виходите. І коли введе тебе Господь у землю ханаанську, хетицьку, аморійську, хівійську та євусійську, яку поклявсь твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом, заховуватимеш у цьому місці такий обряд. 7 днів їстимеш опрісники, а 7-го дня – свято в честь Господа. 7 днів їстимеш опрісники, і нічого квашеного, щоб і не видко було в тебе. Дріждів, щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні. І поясниш синові твоєму у той день, кажучи: це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту. Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх, бо могутньою рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік.
А як приведе тебе Господь у землю Хананську, як то клявся тобі і батькам твоїм, та й дасть її тобі, то відділиш усе, що вперше виходить із матерного лона, Господові. З усіх первістків твоєї худоби самці будуть Господові. Всяке осля первісток викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з-поміж синів твоїх маєш викупити. І як спитає тебе син твій узавтра, що воно таке, скажеш йому: «Могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі. А тому, що фараон уперся не відпустити нас, Господь побив усіх первенців у землі єгипетській, від первенця людини до первістка скотини. Тим і приношу в жертву Господові всіх первістків самчиків, а всіх первенців із моїх синів викуповую. Нехай це буде знаком на руці твоїй і печаттю між очима твоїми, бо могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту». Як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Филистилемлянської, хоч вона і ближча. Бо сказав собі Бог: «Народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет». І звернув Бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож, добре вистроєні, вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля: «Коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси». І вирушили вони з Суккота та й отаборилися в Етамі, узкрай пустині. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі – вогненим стовпом, щоб їм присвічувати, так, щоб вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав хмаровий стовп удень, і стовп вогнений – уночі перед народом. Книга «Вихід», розділ 14. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: «Промов до синів Ізраїля, щоб завернули та отаборились перед Пігахіротом, між Мігдолом і морем, перед Ваал-Цефоном. Навпроти нього, край моря, отаборитесь. І подумає фараон про синів Ізраїля. Заблукались у краю, пустиня затиснула їх у собі. Я ж закаменю серце в фараона, щоб ганявся за ними, і прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють єгиптяни, що я – Господь». Так і вчинили. І сповіщено царя єгипетського, що народ утік. Тоді обернулось серце фараона та його слуг проти народу, і вони сказали: «І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства?» І повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей. Зібрав також 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце фараона, царя єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що виходили під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як таборували при морі, коло Пігахіроту, напроти Ваал-Цефону. І як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними,
і злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа, та й кажуть до Мойсея:

Господь, Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь бо воюватиме за вас. Ви ж будьте спокійні. І сказав Господь Мойсеєві: «Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушею пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні і на всім його війську, на колісницях і на вершниках його мою славу. І взнають єгиптяни, що я Господь, як покажу на фараонові, на колісницях і на вершниках мою силу». І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору Ізраїля, та й спинився позад них. І стовп хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором. І була хмара темрявою для одного табору і світилом для другого. І не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля ввійшли і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни ж погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненого та хмарового стовпа на єгипетський табір та й стривожив його. Позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали єгиптяни: «Спасаємось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян!» Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад на їхні колісниці і на їхніх вершників». І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак-то кинув Господь єгиптян усередину моря. Злились води знов докупи, та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що ввійшло було за ними в море. Ані один із них не застався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли як стіна праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господові і слузі його Мойсеєві. Книга «Вихід», розділ 15. Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господові ось яку пісню: «Заспіваю Господові, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море. Сила і міць моя Господь, він став мені рятунком, він мій Бог, і я його прославлю, Бог батька мого, і я вихвалятиму його. Господь – муж войовничий, Господь – ім'я йому. Полки і колісниці фараона вкинув у море, найкращих вождів його втопив у Червонім морі. Безодні їх покрили, пішли на дно, неначе камінь. Твоя правиця, Господи, –

прославилась у силі, твоя правиця розгромила ворога. Ти величу надмірною своєю знищив супротивників, послав ти гнів твій, що пожер їх, мов стебло. Від подиху ярості твоєї збились у купу води і стали валом хвилі, згусла хуртовина на дні моря. Ворог сказав: пущусь за ним, дожену, розділю здобич, насичу жагу свою, я вийму меч мій, моя рука їх знищить. Та ти дмухнув вітром, і їх укрило море, мов оливо, втонули у водах глибоких. Хто як ти, Господи, між богами? Хто як ти у святості величній, страшний у славі, що твориш чудеса? Ти простягнув правицю, і пожерла їх земля. Ти провадив у милості свій народ, що врятував його. Привів його потугою своєю до житла святого твого. Почули те народи, затремтіли. Жах огорнув мешканців Філістії. Тоді зжахнулись едомські старшини. Страх охопив князів моавських. Ханааняни ж усі поникли духом. Страх напав, і жах великий. Від сильної руки твоєї вони окаменіли. Докіль пройшов народ твій, Господи, доки пройшов народ цей, що ти його собі придбав. Ти ввів їх і насадив на власній горі своїй, на місці, що зготував, Господи, собі для житла, у святині, що твої руки, Господи, заснували. Господь царює назавжди і повіки. Коли фараонові колісниці і вершники війшли в море, Господь повернув на них морські води. Сини ж Ізраїля пройшли по суші серед моря. Тоді взяла Марія, пророчиця, Ааронова сестра, літаври у руку, і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами. І приспівувала їм Марія: «Співайте Господові, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море». І повелів Мойсей Ізраїлеві вирушати з-над Червоного моря. І двинули вони до Шур пустині, і йшли 3 дні пустиною, та й не знаходили води. Прийшли вони в Меру, та води з Мери не могли пити, бо гірка була. Тим і прозвали те місце Мера. І нарікали люди на Мойсея, говоривши: «Що нам пити?» А він заголосив до Господа. І вказав йому Господь дерево, вкинув він його у воду, і вода стала солодкою. Там дав він їм закон і суд, там випробував їх. І сказав: «Коли ти пильно слухатимешся голосу Господа Бога твого і чинитимеш те, що йому до вподоби, і вважатимеш на його накази, і дотримуватимешся всіх його установ, ані одної з тих недуг, що я навів був на Єгипет, не наведу на тебе. Я бо Господь, твій цілитель». Потім прийшли в Елім, де було 12 водних джерел і 70 пальм, і отаборились там над водою. Книга «Вихід», розділ 16. З Еліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у Сін пустиню, що між Елімом та Синаєм, у 15-й день 2-го місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Аарона в пустині. Говорили до них сини Ізраїля: «Ох, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом та ївши хліба досхочу, а то вивели ви нас у цю пустиню,
щоб голодом поморити всю громаду. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось я дощем посиплю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня». І промовили Мойсей та Арон до всіх синів Ізраїля: «Ввечері взнаєте, що це Господь вивів вас із землі єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо Він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж, що ми таке, що нарікаєте на нас?» Далі Мойсей сказав: «Побачите славу Господню, як дасть вам Господь увечері їсти м'яса, а вранці – досхочу хліба, бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми ж, що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа». І сказав Мойсей Аронові: «Промов до всієї громади синів Ізраїля: виступіть перед Господом, бо Він почув ваші нарікання». І сталося, як промовляв Арон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея: «Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититеся досхочу хлібом, і зрозумієте, що я – Господь, Бог ваш». І справді ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке, мов іней по землі. Побачили це сини Ізраїля та й питають один одного: «Що це таке?» Не знали, бо що воно таке. А Мойсей сказав їм: «Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного, по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі». Так і зробили сини Ізраїля, та й назбирали, хто багато, а хто мало. А як міряли гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен, скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей: «Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку». Та не послухали вони Мойсея, і декотрі позаставляли дещо з того до ранку, і завелись у ньому хробаки, і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу кому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. Шостого ж дня вони назбирали манни вдвоє, по два гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм: «Це і є те, що повелів Господь. Завтра – спочинок, свята субота в честь Господа. Що маєте пекти – печіть, і що варити – варіть. Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку». Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей: «Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота на честь Господа. Сьогодні не знайдете нічого в полі. Шість днів збирайте, сьомого ж дня, в суботу, його не буде». І повиходили деякі з народу і сьомого дня збирати, та не знайшли нічого.
Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого, дивіться, Господь дав вам у суботу відпочинок, тим-то дає вам шостого дня на 2 дні хліба. Кожен нехай сидить на своєму місці, ніхто нехай не виходить у 7-й день поза свою оселю». Отже, народ відпочивав 7-го дня. І назвали сини Ізраїля це манна. Була вона схожа на коріандрове сім'я, біла, а смак її як у медівника. І сказав Мойсей: «Ось що заповідав Господь: наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі єгипетської». І сказав Мойсей Аронові: «Візьми посудину, усип туди повний гомер манни та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків». Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив Арон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну 40 років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь Ханаан землі. Гомер же – це 10-та частина ефи. Книга «Вихід», розділ 17. Уся громада синів Ізраїля рушили із Сін пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: «Дай нам води пити!» Мойсей їм каже: «Чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа?» Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами: «Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту? Щоб спрагою заморити нас і дітей наших, і скот наш?» Заголосив Мойсей до Господа: «Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи, і укаменують мене». І відповів Господь Мойсеєві: «Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по Нілу, візьми в руку, та й іди. Ось я стану перед тобою там, на скелі, на хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть». Так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами: «Чи є Господь між нами, чи нема?» Та ось надійшов Амалек і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса: «Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амалеком, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці». Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися за Амалеком. А Мойсей, Арон та Хур вийшли на вершину горба. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалек. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Арон же і Хур підтримували йому руки, один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця. І розгромив Ісус Амалека і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Запиши це на спомену книгу і вклади Ісусові в серце,
що я зітру пам'ять Амалека з-під небес. І спорудив Мойсей жартовник і дав йому ім'я Ягве Нісі. Сказав бо, тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалека з роду в рід. Книга «Вихід», розділ 18. Довідався Єтро, мідіянський священник, тесть Мойсея, про все, що сподіяв Бог Мойсеєві та Ізраїлеві, своєму народові, як Господь вивів Ізраїля з Єгипту. І взяв Єтро, тесть Мойсея, Ціпору, Мойсеєву жінку, після того, як був її відіслав з обома її синами. Першому на ім'я Гершом, мовляв, приходень я у чужій землі, а другому ім'я Еліазер, бо Бог отця мого, мовляв, поміч моя, і вирятував мене від меча фараонового. Прийшов ото Єтро, тесть Мойсея, і сини його, і жінка його до Мойсея в пустиню, де він стояв табором під горою Божою, і переказав до Мойсея: «Я, тесть твій Єтро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини твої з нею». І вийшов Мойсей назустріч тестю своєму, вклонився йому низько, поцілував його, і, привітавши один одного, війшли вони в намет. І оповів Мойсей тестові своєму про все, що сподіяв Господь фараонові та єгиптянам заради Ізраїля, про всі біди, що спіткали їх у дорозі, і як вирятував їх Господь. Радий був Єтро тим усім добром, що Господь зробив Ізраїлеві, що визволив його з руки єгиптян. Та й каже: «Благословен Господь, що визволив вас із руки єгипетської та з фараонової руки, що визволив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Ягве більший від усіх богів, бо визволив від тих, які ним гордували». І приніс Єтро, тесть Мойсея, все палення і жертву Богові. Прийшов же Арон і всі старшини Ізраїля, щоб спільно з тестем Мойсея їсти перед Богом. На другий день сів Мойсей судити людей, що стояли довкруги нього з ранку до вечора. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми, та й каже: «Що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам, а всі люди стоять коло тебе з ранку до вечора?» І каже Мойсей тестові своєму: «Бо люди приходять до мене шукати поради в Бога. Коли зайде в них якийсь спір, приходять до мене, і я розсуджую між сторонами і з'ясовую їм установи і закони Божі». На те відповів Мойсеїв тесть: «Негаразд робиш. Знесилишся до краю сам і люди навколо тебе, бо занадто тяжка це для тебе праця, і не сила справитись з нею тобі одному. Ось лише послухайся мене. Пораджу я тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом, та й появлятимеш справи до Бога. Ти навчатимеш їх рішень і закону, вказуватимеш шлях, що ним повинні йти, і діла, що їх чинити мусять. Але вибери з-між усього народу людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних, та й постав їх над народом тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десяцькими. І нехай судять народ повсякчас. Лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе. Усі ж малі справи нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелить це тобі Бог, сам устоїш
і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях. Послухався Мойсей ради тестя свого і зробив усе, як той порадив. Вибрав він з усього Ізраїля людей здатних і поставив їх головами над людьми – тисяцькими, соцькими, півсоцькими і десяцькими. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Мойсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Нарешті відпровадив Мойсей свого тестя, та й пішов він собі у свій край. Книга «Вихід», розділ 19. Третього місяця по виході з єгипетської землі, того ж самого дня, сини Ізраїля прибули в Синай-пустиню. Рушили вони з Рефідіму і, прибувши в Синай-пустиню, отаборились у пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно з гори до нього: «Так скажеш домові Якова, і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли ви щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось ці слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля». І прийшов Мойсей, і покликав старішин народу, і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: «Усе, що сказав Господь, зробимо». І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: «Ось я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як я розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку». І переказав Мойсей слова народу Господові. Господь сказав Мойсеєві: «Йди до людей, та й освячуй їх, сьогодні і завтра. Нехай повипирають одежу свою і стануть готові до третього дня, бо третього дня зійде Господь на очах усього народу на Синай-гору. Ти окреслиш для людей з усіх боків межі і попередиш: бережіться виходити на гору, а то й не доторкайтесь її підніжжя. Хто доторкнеться до гори, тому смерть. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо буде побитий камінням або прошитий стрілою. Чи то людина, чи скотина не останеться живим. А як протяжно засурмлять у ріг, тоді зійдуть на гору». Спустився Мойсей з гори та й освятив людей, і повипирали вони свою одежу. Він сказав людям: «Будьте готові на третій день, не сходьтеся з жінками». Третього дня, як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою. Щось могутньо засурмило в ріг, і задрижали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж Синай уся димувала від того, що Господь у полумені спустився на неї, і підіймався той дим, мов кіптєва з горна, а вся гора стрясалася вельми. А трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай-гору, на вершину гори,
І покликав Мойсея наверх гори, і піднявсь Мойсей. Господь сказав до Мойсея: «Спустись, остережи людей, нехай не продираються до Господа, цікаві подивитись, а то багато з них загине. Та й священники, що приступають до Господа, нехай освятяться, а то Господь поб'є їх». І сказав Мойсей Господові: «Не можуть люди йти наверх Синай гори, сам бо ти перестеріг нас словами. Визначи, мовляв, навколо гори межі, та зроби її священною». Тоді Господь сказав до нього: «Йди наниз, та вийди знову, і Арон з тобою. Священники ж і люди нехай не рвуться почерез границю, щоб вийти наверх до Господа, а то поб'є їх». І зійшов Мойсей до людей та переповів їм це. Книга «Вихід», розділ 20. Тоді Бог промовив усі ці слова, кажучи: «Я – Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі, на небі, ні того, що внизу, на землі, ні того, що попід землею, в водах. Не падатимеш перед ними ниць і не служитимеш їм, бо я – Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і творю милосердя до тисячного покоління тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Не прикликатимеш імені Господа Бога твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає його ім'я марно. Пам'ятай день відпочинку, щоб святити його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий – відпочинок на честь Господа, Бога твого. Не робитимеш ніякого діла сам, ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив. Тим і благословив Господь сьомий день і освятив його. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітні був ти на землі, що Господь, Бог твій, дасть тобі. Не вбиватимеш, не чужеложитимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього твого, не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінки ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла, ані чого-небудь, що належало б ближньому твоєму. Коли ж увесь люд спостеріг грохіт грому та блискавки і трубний гомін і гору димучу, затремтів від страху і затримався здалека. І сказали Мойсеєві: «Ти говори до нас, і ми слухатимемо, а Бог нехай до нас не промовляє, а то повмираємо». Сказав Мойсей до людей: «Не бійтесь, це лише, щоб випробувати вас, прийшов Бог, та щоб острах його постійно був з вами, щоб ви не грішили». І поставали люди здалека, а Мойсей приступив до темної хмари, де був Бог. Господь сказав Мойсеєві: «Так промовиш до синів Ізраїля.
Ви бачили, що з неба я розмовляв з вами. Не виробляйте собі поруч мене ні богів срібних, ні богів золотих не робіть собі. Жертовник із землі спорудиш мені, і приноситимеш на нім усипалення свої, і мирні жертви свої, овець твоїх і волів твоїх. На всяке місце, де я захочу, щоб прославлялось моє ім'я, я прийду до тебе і поблагословлю тебе. Коли ж з каменя будуватимеш мені жертовник, не споруджуй з тесаного каменя, бо коли оброблятимеш його різцем твоїм, то й опоганиш його. Також не будеш сходити сходами до жертовника мого, щоб не відкрилась перед ним нагота твоя. Книга «Вихід», розділ 21. Оці судові закони ти покладеш перед ними. Коли купиш раба, єврея, 6 років служитиме тобі, а 7-го року вийде на волю без відшкодування. Коли він сам прийшов до тебе, сам і на волю вийде. Коли з жінкою, то й жінка його вийде з ним. Коли господар дав йому жінку, і вродила вона йому синів або дочок, жінка і діти її будуть господареві, він же вийде сам один. Як же раб скаже: «Люблю я господаря мого, жінку мою і дітей моїх, і не хочу виходити на волю», тоді нехай його господар приведе його перед Бога, підведе до дверей або до одвірка, та й проколе йому господар вухо шилом, і той служитиме йому до віку. А коли хто продасть дочку свою як рабиню, то нехай вона не виходить, як виходять раби. Якщо вона не до вподоби своєму господареві, що набув її, був для себе, нехай дозволить викупити її. Чужому ж народові продати її не має права, бо обманув її. Коли ж синові своєму набув її, по праву дочок мусить поступати з нею. Коли ж другу візьме собі, нехай не вменшує її харчу, плаття її і подружніх прав її. А коли цих 3 речей не додержав, можна їй вийти безвідшкодовно, без викупу. Хто вдарить чоловіка так, що той помре, скарати того нещадно смертю. Коли ж бо то сталося, однак, ненароком, а Бог допустив, що він упав у його руки, то я призначу тобі місце, кудою втікати йому. Якби ж хто замислив підступно вбити ближнього свого, то навіть від жертовника мого відірвеш його, щоб смертю скарати. Хто вдарить батька свого або матір, скарати його смертю. Хто вхопить людину та продасть, або знайдеться вона в руках у нього, скарати його смертю. Хто проклинатиме свого батька або матір, скарати того смертю. Коли посваряться люди, і один вдарить другого каменем чи своїм кулаком, і той не вмре, але лежатиме в ліжку, і згодом підведеться, і хоч би й на палиці, а зможе вийти з хати, то той, хто вдарив, буде вільний, тільки дасть відшкодування за втрату часу, що пролежав, та вилікує його зовсім. Коли хто вдарить раба чи рабиню своєю палицею так, що вмре під його рукою, мусить бути строго покараний. Однак же, коли ще поживе день або два, залишити без покарання, бо він – його власність. Коли б'ються чоловіки та поштовхнуть при тому вагітну жінку, і вона скине дитину, але без іншої шкоди, то той мусить заплатити відшкодування, яке накладе жінчин чоловік,
і винний заплатить згідно з судовим присудом. А коли буде яка шкода, то даси життя за життя, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, опечену за опечену, рану за рану, синяка за синяка. Коли хто влучить в око раба свого або в око рабині своєї і занапастить його, на волю нехай випустить його за його око. А коли виб'є рабові своєму або рабині своїй зуба, на волю випустить його за того зуба. Коли віл вдарить рогами мужчину або жінку на смерть, укаменувати вола на смерть, і його м'яса не можна їсти. Чий же то віл, той не повинен. Коли ж бик уже здавна битливий, і господаря остережено, а він не доглядав за ним, і бик заколе мужчину чи жінку, вола мусять убити камінням, а його господар буде скараний смертю. Коли ж накладуть відшкодування на нього, він мусить дати викуп за своє життя усе те, що накладене на нього. Чи візьме бик на роги сина чи дочку, по цьому присуду чинити з ним. Коли ж бик заколе раба або рабиню, нехай дасть 30 шеклів власникові, а бика вбити камінням. Коли хтось розкриє копанку або викопає хтось копанку та й не закриє і впаде туди віл чи осел, власник копанки мусить дати господареві відшкодування грішми, а мертве буде йому. Коли чийсь віл проб'є вола когось іншого, і той здохне, нехай продадуть живого вола та й поділять по половині виторг. І убите теж нехай розділять по половині. Або коли було знане раніше, що віл колеться, і не доглянув за ним господар, мусить віддати вола за вола, а мертве нехай йому буде. Коли хто вкраде вола чи вівцю, та й заріже її чи продасть її, 5 волів мусить віддати за вола, і 4 вівці за 1 вівцю. Книга «Вихід», розділ 22. Коли впіймають злодія, як вломлюватиметься, і поб'ють так, що помре, нема злочину крові. Коли ж над ним уже зійшло сонце, тоді є кривавий злочин. Злодій мусить відшкодувати. Коли в нього нічого нема, так продадуть його самого за крадіжку. Коли ж украдене чи то віл, чи осел, чи ягня знайдеться у нього живим, поверне вдвоє. Коли хто попасав би на полі або на винограднику і пустив би худобину пустопаж, а вона повипасала б на сусідовім полі, то відшкодує що найкращим із свого поля або виноградника свого. Коли вибухне вогонь і кинеться в тернину, і перекинеться на копи або на хлібні поля, або й на поле, той, хто спричинив пожежу, мусить дати повне відшкодування. Коли хтось передасть другому гроші чи якісь вартісні речі на переховок і викрадуть їх у нього з хати, мусить злодій, як знайдеться, повернути вдвоє. Як же злодія не знайдуть, мусить господар хати з'явитися перед Богом, щоб довести, що то не він присвоїв ближнього речі. В кожнім порушенні власності, чи то буде віл, чи осел, чи вівця, чи одежа, чи всяка інша згуба, що про неї хтось пошкоджений скаже, ось воно. Справа обох мусить іти перед Бога, і той, кого Бог визнає винним,
зверне другому вдвоє. Коли хтось передасть другому на переховування осла, чи вола, чи вівцю, словом, яку-небудь тварину, і воно здохне, скалічиться, або його вкрадуть так, що ніхто не бачив, нехай присяга перед Господом розв'яже між обома. Чи він не присвоїв собі річ ближнього? Господар мусить пристати на це, і той не має платити нічого. Коли ж насправді вкрадено в нього, мусить господареві за неї заплатити. Коли ж дикий звір роздер, нехай принесе розшматоване на доказ, а за розшматоване не має платити нічого. Коли хто визачить у другого скотину, і вона окалічує чи здохне, власника ж не було при тому, повинен заплатити сповна. Коли ж власник був при тому, не треба йому платити нічого. Якщо дана була тварина в винайм, то одержить він ціну винайму. Коли хто зведе ще незручену дівчину та й спізнає її, мусить дати їй посаг і взяти собі за жінку. Коли ж батько рішуче відмовиться дати її йому за жінку, то звідник одважить стільки срібла, скільки дають у віно дівицям. Не лишай відьми живою. Кожного, що злігся за скотиною, каратимеш смертю. Хто приносить жертву божкам, а не одному тільки Господові, на того впаде анатема. Не будеш утискати чужинця і не гнобитимеш його, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Ані вдови, ані сироти не будеш утісняти, бо коли ти їх пригнічувати будеш, і вони голосінням заголосять до мене, то слухом почую зойк їх, і запалає гнів мій, і мечем висічу вас так, що жінки ваші стануть вдовами, а діти – сиротами. Коли позичиш гроші комусь із мого народу, в Богому, що при тобі, то не станеш для нього лихварем, ані не накладатимеш на нього відсотків. Коли візьмеш у заставу одежину ближнього твого, мусиш повернути її йому до заходу сонця. Бо стільки й прикриття його, що та одежинка на його тілі. У чим же лягти йому? Як заголосить до мене, я почую його, бо я милосердний. Не хулитимеш Бога, і князя народу твого не проклинатимеш. З надміру врожаю твого та з соків точила твого не гаятимешся з приносом. Первенця з дітей твоїх віддаватимеш мені. Так робитимеш з волом і з дрібним скотом твоїм. 7 днів буде воно при матері своїй. 8-го ж дня даси його мені. Будьте ж мені людьми святими. М'яса, розшматованого звірюкою в полі, не їстимете. Псам викиньте його. Книга «Вихід», розділ 23. Не пускатимеш пустої чутки, не захищатимеш беззаконника, стаючи фальшивим свідком. Не ходитимеш за більшістю для лихої цілі і не свідкуватимеш на судовій розправі, приєднуючись до більшості та нагинаючи правду. І для вбогого не будеш постороннім на розправах. Коли натрапиш на вола ворога твого чи осла його, що заблукав, мусиш завести його до нього. Коли побачиш осла ненависника твого, що лежить під тягарем, гляди, не покидай його, а поможи йому піднести його. Не нагинатимеш права вбогому твоєму, коли він позиватиметься. Уникай фальшивого слова. Не вбивай ані безвинного, ані правого,
бо я не оправдаю винуватого. Дарунків не братимеш. Дарунок бо засліплює зрячих і викривляє справи справедливих. Чужинця не гнобитимеш. Ви самі знаєте, як на душі в чужинця, бо ви були чужинцями в єгипетській землі. 6 років засіватимеш твою землю і збиратимеш урожай, а на 7-е літо залиши її перелогом і дай відпочити, щоб їли вбогі з твого народу. А що вони заставлять, нехай поїдає звірина, що в полі. Так само чинитимеш і з виноградником твоїм, і з оливками твоїми. 6 днів робитимеш твоє діло. 7-го ж дня відпочинеш, щоб перепочив і віл твій, і осел твій, і щоб віддихались на волі син рабині твоєї і чужинець. На все, що я сказав вам, уважайте. Других богів і ім'ям не згадуйте, щоб не було і чути того з ваших уст. 3 чи на рік святкуватимете праздники на мою честь. Ти пильнуватимеш свята опрісників. 7 днів їстимеш опрісники, як я заповідав тобі, у призначений час, у місяці Авів, бо тоді ти вийшов з Єгипту. Ніхто нехай не показується передо мною з порожніми руками. Ти пильнуватимеш також свята жнив, перших плодів праці твоєї, того, що ти сієш у полі, і свята збору під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою. 3 чи на рік мусить показатися вся чоловіча стать перед Господом Богом. Не приноситимеш крові жертви моєї разом із квашеним хлібом, і не зоставатиметься жир жертви під час мого свята до ранку. Що найкраще з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа Бога твого. Не варитимеш козеняти в молоці матері його. Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоб стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй його і голосу його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів, бо в ньому моє ім'я. Як слухатимешся його голосу і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх. Бо мій ангел ітиме перед тобою і приведе тебе до Аморія і Хетита, Перезія і Хананія, Хівія і Євусія, і я винищу їх. Не падатимеш ниць перед їхніми богами, і не служитимеш їм, і не ходитимеш робом їхнім. Ні. До нащаду руйнуватимеш їх і розбиватимеш стовпи їх. Ви служитимете Господові Богу вашому, і Він благословить хліб твій і воду твою. Я віддалю недугу з-поміж тебе. Не будуть траплятися в землі твоїй викидні, і не буде безплідних. Число днів твоїх я зроблю повним. Острах мій пошлю поперед тебе, збентежу всі народи, куди прийдеш, і пожену всіх ворогів твоїх перед тобою навтеки. Я пошлю шершнів поперед тебе, і повиганяють вони хівіїв, ханаанян і хетитів перед тобою. Не за 1 рік повиганяю я їх з-перед тебе, щоб не опустіла земля та й не намножилась дикого звіра понад твої сили. Поволі виганятиму їх з-перед тебе, доки не розростешся, щоб заволодіти краєм. Я поставлю границі твої від Червоного моря до Філістимлянського моря і від пустині до Ефрату. Бо я віддам у руки ваші мешканців краю, і ти їх проженеш зперед тебе. Не заключатимеш договорів з ними і з їхніми богами.
Не сміють вони жити в землі твоїй, щоб не довели тебе до гріха проти мене, бо ти служив би їхнім богам, і це стало б погибеллю для тебе». Книга «Вихід», розділ 24. І сказав Бог Мойсеєві: «Піднімись до Господа, ти і Арон, Надав і Авігу, та 70 старішин Ізраїля, і поклоніться здалека. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа. Інші нехай не приступають, і народ хай не сходить на гору за ним». Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами: «Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо». І написав Мойсей усі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жертовник під горою і 12 стовпів за 12 колінами Ізраїля. І послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували Господові телят як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жертовник. Потім узяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали: «Усе, що сказав Господь, зробимо і будемо слухатися». Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав: «Це кров союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами». І зійшли вгору Мойсей та Арон, Надав та Авігу і 70 старішин Ізраїля. І побачили вони Бога Ізраїля, під ногами в нього, наче плита з сафіру, і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки своєї на цих вибранців із синів Ізраїля. Тож вони побачили Бога, проте їли і пили. Господь сказав Мойсеєві: «Вийди до мене на гору і перебувай там. Я дам тобі кам'яні таблиці з законом і заповідями, що написав я на науку їм». Встав Мойсей з Ісусом, своїм слугою, і вийшов на Божу гору. А старішинам сказав: «Ждіть на нас тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Арон і Хур з вами. Кому чого треба, нехай до них звертається». Вийшов Мойсей на гору, і хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на Синай гору, і хмара вкривала її 6 днів. Сьомого дня кликнув Господь до Мойсея з посеред хмари: «Поява ж слави Господньої була в очах синів Ізраїля, мов пожираюче полум'я наверху гори». Війшов Мойсей у хмару і вийшов на гору, і перебув Мойсей на горі 40 днів і 40 ночей. Книга «Вихід», розділ 25. І сказав Господь Мойсеєві: «Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі. Від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву. Податки ж, що братимете від них, будуть такі: золото, срібло і мідь, блават, порфіра і кармазин, вісон і козяча шерсть, червонобарвні баранячі шкури, шкури борсучі і дерево акації, олива на світло і пахощі для намащування і для запашного кадила, онікс каміння і каміння, щоб вставити в ефод і нагрудник. Нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них.
Усе, згідно із взірцем храмини та згідно з взірцем утварі, що покажу тобі, так зробите усе. Зробиш кивот з дерева акації, 2 лікті з половиною завдовжки, 1,5 лікті.

всовуєш на сила в каблучки з боків ковчегу, щоб носити його на них. Та нехай носила завжди будуть у каблучках у ковчезі, не виймати їх ніколи звідтіль. І покладеш у кивот свідоцтво, що я дам тобі. Спорудиш також і віко зі щирого золота, 2 лікті з половиною завдовжки і 1.5 ліктя завшир. Виготуєш 2 золотих херовимів, кутим поробленням зробиш їх, по обох кінцях віка зробиш їх. Зробиш 1 херовима з 1 кінця, а 2 херовима з 2 кінця. Суцільно з віком зробите ви херовимів по обох кінцях його. І простягатимуть херовими крила вгору, покриваючи ними віко, а обличчя їх одне до одного. До віка нехай будуть звернені обличчя херовимів. І покладеш віко на ковчезі зверху, а в кивот вкладеш свідоцтво, що я дам тобі. Там я буду зустрічатися з тобою, і зверху віка, з-поміж 2 херовимів, що над ковчегом свідоцтва, я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля. Виготуєш з дерева акації стіл, 2 лікті завдовжки, лікоть завшир і 1.5 ліктя заввиш. Вимостиш його щирим золотом і приробиш йому навкруги золотий вінець. Зробиш до нього гзимс на долоню завшир з усіх боків. До гзимсу ж зробиш навкруги золотий вінець. Потім зробиш до нього 4 золоті каблучки і прикріпиш каблучки до 4 рогів на 4 ногах його. Каблучки ж для носил, щоб носити стіл, мають щільно приставати до гзимсу. Носила витишеш з дерева акації і обведеш їх золотом. На них носитимуть стіл. Зробиш також підноси до нього, ложки, кінви і чаші, щоб возливати з них. Із щирого золота зробиш їх. На столі ж покладатимеш хліб появлення перед моє лице повсякчасно. Виготуєш і світильник із щирого золота. Кутим поробленням нехай буде зроблений. Держало його, вітки його, чашечки його, бруньки і квітки його мусять бути однолиті. 6 віток виходитимуть із боків його. 3 вітки світильника з 1 боку і 3 вітки з 2 боку. 3 чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на 1 вітці, і 3 чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на 2 вітці. Тож так на всіх 6 вітках, що виходитимуть із світильника. На світильнику ж 4 чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квіточками їхніми. 1 брунька – під 2 вітками, що виходять із світильника, 2 брунька під 2 вітками, що виходять з нього, і нарешті 3 брунька під 2 вітками, що виходять з нього, на 6 віток, що виходять із світильника. Бруньки ці і вітки мусять бути суцільні з світильником, все кутого пороблення з 1 кусня щирого золота. Далі зробиш 7 ламп для світильника та поставиш їх угорі так, щоб світили на передній бік його. Щіпці до нього і огарничка до нього будуть із щирого золота. Із таланту щирого золота маєш зробити його з усіма його приладами. Та гляди, щоб зробив їх за зразками, що показано тобі на горі. Книга «Вихід», розділ 26. Храмину спору...

Будеш із 10 килимів: з тонкої льняної тканини, з блакиту і порфіри та кармазину з херовимами, майстерного гаптаря роботи, зробиш їх. Кожен килим нехай буде на 28 ліктів завдовжки, а на 4 лікті завшир. Міра одна для всіх килимів. Кожні 5 килимів нехай будуть поспинані один з одним, а ці ж 5 треба поспинати один з одним. Зробиш петельки на краєчках килима, що з краю першої низки позчіплюваних килимів. Так само зроби на крайньому килимі другої низки поспинаних килимів. 50 петельок зробиш на першому килимі і 50 петельок на останньому килимі другої низки поспинаних килимів. Одна проти одної мусять бути петельки. Потім зробиш 50 гапликів золотих та й позщіпляєш ними килими один до одного так, щоб храмина була суцільна. Зробиш також килими з козячої шерсті для намету над храминою. 11 килимів зробиш. Завдовжки кожен 30 ліктів. Завшир 4 лікті. Міра одна для 11 килимів. І поспинаєш окремо 5 килимів і 6 килимів окремо, і згорнеш удвоє 6-й килим перед наметом. Зробиш і 50 петельок на рубці килима, що на кінці першого ряду поспинаних килимів, а також 50 петельок вздовж рубця останнього килима другого ряду поспинаних килимів. Зробиш також 50 защіпок мідяних. Та й повсовуєш їх у петельки і поспинаєш намет так, щоб був суцільний. А щодо залишку від килимів намету, то половина килима, що залишиться, нехай звисає ззаду храмини. А лікоть з одного і лікоть з другого боку залишку в довжині килимів намету висітиме по боках храмини з одного і другого боку, щоб покривати його. І покривало намету зробиш з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а зверху покривало з борсучих шкур. Дошки для житла зробиш також з дерева акації, щоб стояли прямовисно. 10 ліктів завдовжки кожна дошка і 1,5 ліктя завшир. У кожній дошці нехай будуть 2 чопи, споєні один з одним. Так само зробиш на всіх дошках храмини. І виготуєш для храмини 20 дощок для південного боку праворуч. І 40 срібних ніжок під 20 дощок, 2 ніжки під кожну дошку для обох чопів. І на другому боці храмини з північної сторони буде 20 дощок. І 40 срібних ніжок до них, 2 ніжки під кожну дошку. На задньому ж боці, на захід, зробиш 6 дощок. І 2 дошки виготуєш на кути в храмині, на задньому боці. Вони будуть подвійні внизу, а також подвійні вгорі коло першої каблучки. І так одна і друга вони утворюватимуть 2 кути. А всіх дощок буде 8. І 16 срібних ніжок до них. 2 ніжки під кожною дошкою. Та зробиш засуви з дерева акації. 5 засувів до дощок на одному боці храмини. І 5 засувів до дощок на другому боці храмини. І 5 засувів до дощок на задньому боці храмини, на заході. Середній же засув буде просунутий посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки обкладеш золотом, а каблучки до них, де всувати засови, зробиш золоті, і обкладеш засови золотом. Так ти побудуєш храмину за зразком, що показано тобі на горі. Зробиш завісу з блакиту і порфіри та кармазину,
і тонкого полотна, майстерного гаптаря роботи, з херовимами, щоб зроблено було її. І повісиш її на 4 озолочених стовпах з акації, що матимуть золоті гачки і стоятимуть на 4 срібних підніжках. І повісиш завісу під запинками. Туди, за завісу, до середини, внесеш кивот завіту. І завіса розділятиме вам святиню від святая святих. І покладеш віко на ковчег свідоцтва в святилищі. Стіл же поставиш знадвору завіси, а світильник проти стола з полудневого боку храмини. Стіл же поставиш на північному боці. Зробиш запону над входом до намету із блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. А для запони зробиш з акації 5 стовпів, обтягнених золотом, з золотими гачками, і вилліш під них 5 мідних підніжків. Книга «Вихід», розділ 27. Спорудиш жертовник з дерева акації, 5 ліктів завдовжки і 5 ліктів завшир, чотирикутний нехай буде, і 3 лікті заввишки. Зробиш роги на 4 кутах його, що будуть суцільні з ним, і обкладеш його міддю. Зробиш казанки, щоб вибирати попіл з нього, і коцюби, і кропильниці, і рогачі, і посудини для жару. Усю цю утвар його зробиш з міді. Зробиш і мідяні грати до нього, плетені, мов сітка, і приробиш до гратів мідяні каблучки на 4 рогах їхніх, і покладеш їх під виступ жертовника внизу, так, щоб гратова решітка сягала до половини жертовника. Зробиш носила до жертовника з дерева акації і обкладеш їх міддю. Носила будуть всовуватись у каблучки і будуть по обох боках жертовника, як нестимуть його. Зробиш його з дощок, а всередині порожній, як було показано тобі на горі. Так нехай і зроблять його. Відгородиш також і подвір'я для храмини. На південному боці будуть запони подвір'я з тонкого льняного полотна, 100 ліктів завдовжки по одному боці, і 20 стовпів з 20 мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і кільцята до них срібні. Так само і на північному боці. Вздовж нехай будуть запони на 100 ліктів завдовжки. І 20 стовпів з 20 мідяними підніжками. Гачки ж на стовпах і защіпки до них срібні. На західній ширині подвір'я будуть запони на 50 ліктів і 10 стовпів до них, і підніжків до них 10. Східна ширина подвір'я – 50 ліктів. І то 15 ліктів запони буде по одному боці, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. І на другому боці 15 ліктів запони, і стовпів до неї 3, і підніжків їхніх 3. А для входу на подвір'я буде закривало на 20 ліктів з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна мережаної роботи. Та стовпів до нього 4, і підніжків до них 4. Усі стовпи навколо подвір'я будуть сполучені срібними поперечками. Гачки у них срібні, підставки ж мідяні. Довжина подвір'я 100 ліктів, а ширина 50, вишина ж 5 ліктів.
Усе буде з тонкого льняного полотна, підніжки ж мідяні. Усе знаряддя в храмині на всяку потребу, і все кілля її, і все кілля на подвір'ї буде мідяне. Накажи синам Ізраїля, щоб принесли тобі для світильника олії чистої, оливкової, щоб утримувати лампи повсякчасно засвіченими. Нехай Арон із синами ставлять його в наметі зборів перед завісою, що заслонює кивот завіту, щоб горів він з вечора до ранку перед Господом. Це віковічне рішення для синів Ізраїля, для всіх їхніх поколінь. Книга «Вихід», розділ 28. Нехай приступлять до тебе Арон, брат твій, і сини його з-поміж синів Ізраїля, щоб служити мені священниками. Арон, Надав і Авігу, Єліазар та Ітамар, сини Аронові. Ти справиш священні ризи Аронові, братові твоєму, на славу і на окрасу. І скажеш усім здатним та кмітливим, кого я сповнив хистом, щоб вони зробили ризи Аронові, щоб посвятити мені його на священника. Ось які ризи нехай справлять. Нагрудник і ефод, та верхню ризу, хитон мережений, митру і пояс. Зроблять вони священні ризи Аронові, братові твоєму і синам його, щоб був священником мені. Вони візьмуть на те золота і блакиту, порфіри і кармазину та тонкого полотна. Зроблять вони ефод із золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкої льняної тканини мистецької роботи. На обох кінцях його мають бути прив'язані два нараменники, щоб ними його прив'язувати. І по-мистецькому вироблений пояс на ньому для оперізування буде однакової роботи і одноцілий, і золота, і блакиту, і порфіри та кармазину, і тонкого льняного полотна. І візьмеш два онікси, і вирізбиш на них імена синів Ізраїля. Шість імен їхніх на одному камені, і шість других імен на другому камені, по черзі їх народження. Робом ретівника самоцвітів, коли вирізблюють печатки, вирізбиш на двох каменях імена синів Ізраїля, і в оправу золота оправиш їх. І прикріпиш обидва камені на нараменниках ефоду, як камені на спомин синам Ізраїля. Арон носитиме їх імена перед Господом на своїх раменах на спомин. Зробиш дві золоті оправи і два ланцюжки з щирого золота. Зробиш їх, сплівши як шнурки мотузки, та й причепиш шнурові ланцюжки до оправ. Далі зробиш нагрудника судейського, мистецької роботи, таким робом, як і ефод, зробиш його. Золота, блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна зробиш його. Чотирикутний нехай буде, складений удвоє, п'ять завдовжки і п'ять уширш. Та понасаджуєш на ньому оправлене каміння в чотири ряди. Сардій, топаз і смарагд – це ряд перший. Другий ряд – рубін, сафір і берил. Третій ряд – опал, агат і аметист. Четвертий ряд – хрисоліт, онікс і яспис. Оправлені в золото будуть вони в своїх насадках. І будуть ці камені за іменами синів Ізраїля – 12. Вирізблені будуть, як печатки,
кожен з ім'ям своїм буде за 12 колінами. Зробиш на нагруднику шнурові ланцюжки з щирого золота. Далі зробиш на нагруднику дві золоті каблучки і прикріпиш їх до двох кінців нагрудника. І причепиш два золоті шнурки до двох каблучок, що на кінцях нагрудника. Обидва ж кінці двох шнурків прив'яжеш до двох оправ, що їх прикріпиш на обох нараменниках ефоду спереду. Зробиш також дві золоті каблучки та причепиш до других двох кінців нагрудника, до їхнього спіднього рубця, що звернений до ефоду. І зробиш знову дві золоті каблучки, що причепиш до обох нараменників ефоду, внизу, з лицевого боку його, саме там, де зв'язується, над мережаним поясом ефоду. Та нехай каблучки нагрудника будуть прив'язані блакитним шнурочком до каблучок ефоду, щоб був над мереженим поясом ефоду і щоб не зсувався з ефоду. Так Арон носитиме імена синів Ізраїля на судейському нагруднику на своєму серці, коли входитиме в святиню на вічний спомин перед Господом. У судейський нагрудник вкладеш урім і тумім, щоб вони були на серці Арона, як входитиме він перед Господа. І носитиме Арон суд синів Ізраїля на своєму серці перед Господом повсякчасно. І зробиш верхню ризу всю з блакиту. І буде в ній посередині, на горі, отвір для голови, облямований навкруги обшивкою тканої роботи, як отвір броні, щоб не рвалася. По краях її зробиш гранатові яблучка з блакиту і порфіри і кармазину. По краях її навкруги. І дзвіночки золоті проміж ними навкруги. Дзвіночок золотий і гранатове яблучко на переміну. І так по краях усієї ризи навколо. Вона буде на Аронові, коли служитиме, щоб було чути дзвоніння дзвіночків, як входитиме в святиню перед Господом і як виходитиме, щоб не вмерти йому. Виготуєш також платівку з щирого золота і виритуєш на ній, на спосіб ритування, печатки «Святе Господеві». І прив'яжеш до неї шнурочок з блавату, щоб вона була на митрі, спереду митри, щоб була. Вона буде в Арона на чолі, так що Арон носитиме огріхи, яких допустяться сини Ізраїля в святих речах, що їх посвячуватимуть у всіх своїх святих приносах. Завсюди вона буде на чолі в нього, щоб зробити їх благоугодними перед Господом. Витчеш хитон з тонкого полотна. З тонкого полотна зробиш і митру, і пояс теж зробиш вишитою роботою. Зробиш і синам Арона хитони, зробиш їм і пояси, і клобуки теж зробиш на славу і на окрасу. І вдягнеш у них Арона, брата твого, і синів його з ним, і помажеш їх, і введеш у чин їх, і освятиш їх на священницьку службу мені. Зробиш їм теж льняні штани, щоб покривали наготу їх від голінок до стегон. Матимуть їх на собі Арон і сини його, як увіходитимуть у намет зборів, або як наближатимуться до жертовника, щоб служити в святині. Інакше вони провинились би та й померли б. Це віковічна постанова для Арона і для його потомків. Книга «Вихід», розділ 29. Ось що маєш чинити з ними – щоб посвятити мені їх у священники.
Візьми одного бичка і два барани, без вади, та опрісників і незаквашених коржиків, замішаних на олії, і незаквашених ладок, помащених олією. З петльованої пшеничної муки зробиш їх. Накладеш їх у кошик і принесеш їх у кошику, і приведеш бичка та обох баранів. Аарона ж і синів його приведеш до входу в намет зборів, та й обмиєш їх водою. А взявши шати, надягнеш на Аарона хитон і плащ щодо ефоду, ефод, нагрудник, та й опережеш його мережаним поясом ефоду. І покладеш йому на голову митру, а на митру вкладеш святу діадему. І візьмеш миро, і зільєш йому на голову, і помажеш його. Потім приведеш і синів його, і надягнеш на них хитони, і підпережеш їх поясом, Аарона та синів його, і обгорнеш їм голови завоями, і буде їм священство установою вічною. Так настановиш у священники Аарона і синів його. І приведеш бичка перед намет зборів, і покладе Аарон і сини його руки свої на голову бичкові, і заколеш бичка перед Господом, коло входу до намету зборів. Візьмеш крові бичка і помастиш нею роги жертовника пальцем, решту ж крові виліш усю до підніжка жертовника. Візьмеш увесь жир, що вкриває нутрощі, та чепець над печінкою, та обидві нирки і тук, що на них, та й спалиш на жертовнику. М'ясо ж бичка і шкуру його та кал його спалиш на вогні за табором, бо це жертва за гріх. Далі візьмеш одного з баранів, і Аарон і сини його покладуть руки свої на голову баранові, і заріжеш барана. Візьмеш крові його та покриєш нею жертовник з усіх боків. Барана ж поріжеш на шматки, виполощиш нутрощі його і ноги, та й покладеш їх зверху на шматки і на його голову. Потім усього барана спалиш на жертовнику. Це всепалення Господові, приємний запах вогняної жертви Господові. Далі візьмеш другого барана, і покладуть Аарон і сини його руки на голову баранові. І заріжеш барана, візьмеш крові його, і покладеш на край правого вуха синів його, і на великий палець правої ноги їх. Рештою ж крові покропиш жертовник з усіх боків довкола. І візьмеш крові, що на жертовнику, та мира, і покропиш на Аарона і на ризи його, на синів його і на ризи синів його з ним, і буде він посвячений, і ризи його, і сини його, і ризи синів його з ним. І візьмеш від барана тук, курдюк і тук, що вкриває нутрощі, та й чепець від печінки, і обидві нирки з туком, що на них, і праву литку, бо це баран посвячений. А з кошика опрісників, що перед Господом, візьмеш один буханець хліба, один мащений олією сухарик, і покладеш усе те на руки Аронові і на руки синів його, приносивши все це як коливальну жертву перед Господом. І назад забереш те все з їхніх рук, та й спалиш на жертовнику зверху, на всепалення, на приємний запах перед Господом. Це вогняна жертва Господові. Візьмеш також грудину посвяченого барана, що за Аарона, і принесеш як коливальну жертву перед Господом. Це буде твоя частка. Так освятиш коливальні грудину та литку, себто те, що було принесене і жертвуване з посвятного барана з нагоди посвячення Аарона та синів його. Це буде повсякчасно законним уділом Аарона і синів його від синів Ізраїля. Бо це жертвоприношення від синів Ізраїля, жертвоприношення при всіх їхніх мирних жертвах,
жертвоприношення Господові. А святі ризи, що в Арона, будуть дітям його по ньому. В них вони будуть помазувані і посвячувані. 7 днів надягатиме їх священник з його синів, що наслідуватиме його, коли входитиме в намет зборів, щоб служити в святині. А посвятного барана візьмеш і звариш його м'ясо в святому місці. І їстиме Арон і сини його бараняче м'ясо і хліб, що в кошику, біля входу в намет зборів. Нехай вони їдять те, чим спокутувано їхні гріхи, коли вони були посвячувані і ставлені в священники. Ніхто сторонній не сміє їх їсти, бо то святе. А коли застанеться щось до ранку від посвятного м'яса і від хліба, спалиш останок вогнем. Не можна його їсти, бо то святе. Зробиш, отже, Аронові і синам його все так, як я заповідав тобі. 7 днів висвячуватимеш їх. А бичка приноситимеш у жертву за гріх щодня за покуту. І очисти жертовник, зробивши за нього покуту. А щоб освятити його, то помажеш його. 7 днів покутуватимеш за жертовник та освячуватимеш його. Тож так стане він пресвятим. Усе, що доторкнеться до жертовника, стане святим. Ось що приноситимеш на жертовнику. 2 ягнят перволітків щодня, повсякчасно. 1 ягня приноситимеш уранці, а 2 – під вечір. Разом з 10-ю ефи петльованої муки, змішаною з 1/4 гіна чистої оливкової олії і возливання з 1/4 гіна вина до 1-го ягняти. А 2-е ягня приноситимеш перед вечором з таким самим приносом і возливанням, що й вранці, на приємний запах вогняну жертву Господові. Це буде повсякчасне всепалення для ваших поколінь коло входу в намет зборів перед Господом, де зустрічатимуться з вами, щоб розмовляти там з тобою. Там я зустрічатимуся з синами Ізраїля, і те місце буде освячене моєю славою. Я освячу намет зборів та жертовник, освячу також Арона і синів його, щоб були моїми священниками. Я житиму між синами Ізраїля і буду їм Богом. Вони збагнуть, що я – Господь Бог їх, який вивів їх з єгипетської землі, щоб жити серед них. Я – Господь Бог їхній. Книга «Вихід», розділ 30. Зробиш також і жертовник на курення кадильне. З дерева акації зробиш його. Лікоть завдовжки і лікоть завшир. 4-кутний він буде. 2 лікті заввишки. Роги його будуть суцільні з ним. І обкладеш його чистим золотом, поверхниці його, стінки його навколо і роги його. Зробиш до нього золотий вінець навколо. Зробиш і 2 каблучки золоті до нього під вінцем його, по обох боках його. Приправиш їх по протилежних сторонах його, щоб просувати в них носила, якими носитимуть його. Носила – зробиш з дерева акації і обкладеш їх золотом. І поставиш його проти завіси, перед кивотом свідоцтва, проти віка, що над свідоцтвом, де я об'являтимусь тобі. І на ньому Арон спалюватиме пахучий ладан, щоранку, як готуватиме лампи, спалюватиме його. Увечері теж
Коли ставитиме лампи, спалюватиме його як щоденне курення перед Господом для ваших поколінь. Не приноситиме на ньому жодного іншого ладану, ні всипалення, ні приносу, ні возливання, не возливатимете на ньому. Раз на рік Арон робитиме покуту на рогах його, кров'ю жертви за гріх робитиме покуту на ньому. Раз на рік через усі покоління, бо він присвятий Господові. І сказав Господь Мойсеєві: як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені, нехай кожен при переписі дасть Господові викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх. Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже. Пів шекля – по шеклю святині в 20 герів. Пів шекля – як податок для Господа. Кожен, хто переходить у число записаних від 20 років і вище, має скласти податок Господові. Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як пів шекля – на податок Господові, за викуп душ своїх. Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші і призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були пам'яткою для синів Ізраїля перед Господом, за викуп ваших душ. І сказав Господь Мойсеєві: зробиш також і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї на обмивання, і поставиш її між наметом зборів та жертовником, і налєш до неї води. І Арон та сини його обмиватимуть у ній свої руки і ноги. І коли входитимуть у намет зборів, мусять умиватися водою, щоб не померли. Також і тоді, коли приступатимуть до жертовника – спалювати Господові вогняну жертву. Мусять обмивати руки свої та ноги, щоб не померти. Нехай буде це для них установою віковічною, для нього та його нащадків у їхніх поколіннях. І сказав Господь Мойсеєві: візьми собі пахощів вартісної, чистісінької міри 500 шеклів, та пахучого кинамону половину, тобто 250, пахучої тростини 250, касії 500 по шеклю святині, та оливкової олії 1 гін. І зробиш з того миро на святе помазання, пахуче мастило, як виробляє виробник мастил. Це буде миро до святого помазання. Та помастиш ним намет зборів та кивот свідоцтва, стіл і весь посуд його, світильник і посуд його, та кадильний жертовник, і жертовник для всипалення і весь посуд його, вмивальницю та її підставку. І коли ти освятиш їх, будуть вони пресвятими. Усе, що доторкнеться до них, стане святим. Помажеш також і Арона та синів його, і висвятиш їх мені у священники. До синів же Ізраїля промовиш так: миром святого помазання буде мені це в ваших поколіннях. На людське тіло не можна його зливати, і за складом його не робитимете його такого для себе. Святе воно, і святим мусить бути вам. Хто змішав би собі таке миро або помазав би ним непокликаного, той буде викорінений зміж свого народу. Далі сказав Господь до Мойсея: візьми собі таких пахощів, стакти пахучої раковини, гальвану і чистого ладану, усього по рівній частині, і зробиш з того пахощі, запашну суміш, з умінням виготовану, очищену, чисту, святу. І розтовчеш з них трохи на дрібний порох і покладеш перед свідоцтвом у наметі зборів, де сходитимуться з тобою.
Пресвята річ буде це для вас. Пахощі ж кадила, що ти маєш зробити, ніхто з вас не сміє робити для себе за подібним приписом. Вони будуть святими в вас для Господа. Хто б таке зробив, щоб нюхати його, той буде викорінений зміж свого народу. Книга «Вихід», розділ 31. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось я покликав поіменно Бецалела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом та хистом у всякім ділі, щоб продумував мистецькі задуми, виконавши їх у золоті, сріблі і міді, і щоб обточував дорогоцінне каміння для вправи у гнізда, та й у різьбі дерева, щоб викінчити міг всяке діло. І дав я йому помічника Голіява, сина Ахісамаха, з коліна Дана, і вклав хист у серце кожному умільцеві, щоб зробити все, що я заповідав тобі: намет зборів, кивот свідоцтва, віко, що на ньому, і всю утвар у шатрі, стіл і посуд його, і світильник чистий, і все його приладдя, і кадильний жертовник, і жертовник для всепалень, та все знаряддя його, і вмивальницю, і підставку її, і одіж службову, і святі ризи для Арона священника, і ризи для синів його, щоб служили у священнодії, і миро для помазання, і благовонні пахощі для святині. Усе мають зробити достеменно, як наказав я тобі». Господь сказав Мойсеєві: «Ти ж промов до синів Ізраїля: глядіть, пильнуйте мені суботи, бо вона – знак між мною та вами для ваших поколінь, щоб знали, що я Господь, який освячує вас. Пильнуйте, отже, суботи. Вона бо має бути свята для вас. Хто осквернить її, нехай буде скараний смертю. І кожен, хто в ній робитиме яку будь роботу, той буде викорінений зміж свого народу. 6 днів для роботи, але 7-й день на цілковитий спочинок. Він присвячений Господові. Кожен, хто робитиме якусь роботу в день суботній, буде скараний смертю. Тож нехай сини Ізраїля пильнують суботи та святкують її з роду в рід, як союз віковічний. Вона – знак віковічний між мною та синами Ізраїля. Бо 6 днів творив Господь небо і землю, а 7-го дня спочив і відітхнув». І як перестав Господь розмовляти з Мойсеєм на Синай-горі, дав йому 2 таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, записані пальцем-перстом Божим. Книга «Вихід», розділ 32. Коли народ побачив, що Мойсей загаявся і не сходив з гори, він збився юрбою коло Арона та й каже до нього: «Ану, зроби нам Бога, щоб він ішов поперед нас. Бо отой Мойсей, той чоловік, що вивів нас з єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося». Сказав же Арон до них: «Повиймайте золоті сережки, що в вухах жінок ваших, синів та дочок ваших, та й принесіть до мене». І повиймали всі люди золоті сережки, що були в них у вухах, і поприносили до Арона.
Позбирав він їх з їхніх рук, розтопив у форми та й виробив з них вилитого бичка. А вони загукали: «Ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі!» Арон, побачивши це, спорудив перед ними жертовник і проголосив: «Узавтра свято на честь Господа!» Повставали вони рано вранці і учинили все палення і мирні жертви, а потім посідали люди їсти і пити, і знову встали забавлятися. Господь сказав Мойсеєві: «Іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони за шляху, що я був, вказав їм. Зробили собі литого тельця, поклонились перед ним, принесли йому жертву та й кажуть: «Ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі». І говорив далі Господь до Мойсея: «Дивлюсь я на цей народ і бачу, що народ цей твердолобий. Тож тепер полиши мене. Нехай запалає мій гнів на них, та хай винищу їх. З тебе ж виведу народ великий». Та Мойсей благав Господа, Бога свого, кажучи: «Навіщо, Господи, палатиме гнів твій на народ твій, що ти вивів з землі єгипетської потужною силою і міцною рукою? Навіщо мали б єгиптяни говорити: на лихо вивів він їх, щоб повбивати їх у горах та вигубити їх з лиця землі? Відверни ярість обурення твого та зміни гнів на милість супроти твого народу. Згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля, слуг твоїх, що їм клявся собою цими словами: розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим у віковічну посілість». І відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. І повернувшися, став Мойсей сходити з гори з двома таблицями свідоцтва в руці, таблицями, записаними обабіч, були бо списані з одного і з другого боку. Таблиці ж були ділом Божим, і письмо Божим письмом, виритим на таблицях. Почув Ісус голос людей, що кричали, та й каже до Мойсея: «Воєнний сполох у таборі». Мойсей же відповів: «Не перемоги гомін, та й не поразки і плач. Голос пісень я чую». І як наблизився до табору, побачив бичка і танці, тож запалав гнівом Мойсей та й кинув таблиці з рук і розбив їх під горою. Схопив він бичка, що вони були зробили, та й спалив його на вогні, і розтовк його на порох, висипав у воду та й дав її пити синам Ізраїля. Спитав Мойсей Арона: «Що тобі заподіяли ці люди, що ти навів на них такий великий гріх?» Відповів Арон: «Нехай не палає гнівом мій пан. Ти сам знаєш цих людей, як їх тягне до зла. Сказали вони мені: зроби нам Бога, щоб ішов поперед нас, бо отой чоловік, Мойсей, що вивів нас із єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося». Я відповів їм: «У кого є золото, нехай здійме з себе». І вони пооддавали мені, а я вкинув його в огонь, і вийшов цей бичок. Побачив Мойсей, що народ розгнузданий, а розгнуздав його Арон на сором перед його противниками, і став Мойсей на воротях до табору, та й каже: «Хто за Господа? До мене!» І зібрались коло нього всі сини Леві, і сказав їм: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, підпережіть кожен меча свого при боці, перейдіть табором сюди й назад, від воріт до воріт, вбиваючи кожен своїх рідних братів,
приятелів ваших і сусідів. І вчинили сини Леві по слову Мойсея, і полягло того дня з народу до 3000 люду. І сказав Мойсей: «Освятіть себе сьогодні Господові, кожен проти свого сина і проти свого брата, щоб на вас сьогодні зійшло благословення». Другого ж дня сказав Мойсей до народу: «Великого гріха допустились ви, та я вийду оце до Господа, може, спокутую ваш гріх». Повернувся Мойсей до Господа та й каже: «О, величезним гріхом провинились ці люди, зробили собі Бога із золота. А тепер, коли б ти простив їхній гріх, а ні, то викресли мене з твоєї книги, що ти написав». І сказав Господь Мойсеєві: «Хто згрішив проти мене, того і викреслю з моєї книги. Нині ж іди, веди людей туди, куди я заповідав тобі. Ось ангел мій ітиме поперед тебе, а як навідаюсь до них, я покараю їх за їхній гріх». І покарав Господь народ за те, що поклонявся бичкові, якого зробив Арон. Книга «Вихід», розділ 33. І сказав Господь Мойсеєві: «Іди, вирушай звідси, сам ти і люди, що ти вивів їх з єгипетської землі, в землю, що про неї я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову словами: потомству твоєму віддам її. Я пошлю перед тобою ангела і повиганяю ханаанян, аморіїв, хетитів, перезіїв, хівіїв та євусіїв. В землю, що тече молоком і медом, я ж сам не піду серед вас, бо ви народ твердолобий. Не піду, щоб бува не вигубив я вас у дорозі». Почув народ це гірке слово, та й посумнішав, і не надягав ніхто своїх прикрас. Тоді Господь сказав до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля: ви – народ твердолобий. Коли б я йшов одну лиш хвилину проміж вами, винищив би вас. Тож познімайте ваші прикраси з себе, а я вже знаю, що чинитиму з вами». І позривали сини Ізраїля свої прикраси з себе, почавши від Хорив гори. Узяв Мойсей намет та й нап'яв його за табором, пооддаль від нього. Він назвав його наметом зібрання. Кожен, хто шукав Господа, виходив до намета, що був за табором. Як тільки виходив Мойсей до намету, всі люди вставали, і кожен стояв коло входу до свого намету і дивились у слід Мойсеєві, аж поки він увійде в намет. Коли Мойсей входив у намет, спускався стовп хмари і зупинявся при вході в намет, і Господь розмовляв з Мойсеєм. Народ же весь, бачивши хмаровий стовп, що стояв при вході в намет, вставав і падав ниць, кожен при вході до свого намету. Господь розмовляв з Мойсеєм віч навіч, так, як говорить людина з людиною. А потім Мойсей повертався до табору. Слуга ж його, Ісус Навин, ще хлопчина, не полишав намету. Мойсей сказав Господові: «Глянь, ти кажеш мені: веди народ цей, та ти не сповістив мене, кого пошлеш за мною. А ще й сказав був мені: знаю тебе на ім'я, і ласку ти знайшов в очах моїх. Тож, коли я справді знайшов ласку в твоїх очах, дай мені взнати твої путі,
щоб я пізнав тебе та знайшов ласку в твоїх очах. Та зглянься й на те, що це твої люди». Господь сказав: «Я сам піду з тобою і дам тобі спокій». І Мойсей відповів йому: «Коли не йтимеш ти сам особисто, то й не виводь нас звідси. Та й по чим же будемо знати, що я знайшов ласку в твоїх очах, я і народ твій, як не по тім, що ти йтимеш з нами? Тим і будемо відрізнятися ми, я і твій народ, від усіх народів, що на лиці землі». Господь сказав Мойсеєві: «І те, що ти зараз бажаєш, зроблю, бо ти знайшов ласку в очах у мене, і я знаю тебе на ім'я». І говорив Мойсей: «Покажи, покажи мені, благаю, твою славу». І Господь відповів: «Я появлю перед тобою всю мою доброту і виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, кого милуватиму, і милосердуватимусь, над ким буду милосердуватись». І додав: «Лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити». Далі Господь сказав: «Ось місце коло мене, стань на цій скелі. І як проходитиме моя слава, я поставлю тебе в щілині скелі і моєю долонею прикрию тебе, поки не перейду. Потім я заберу мою руку, і ти побачиш мої плечі. Лиця ж мого бачити не можна». Книга «Вихід», розділ 34. І сказав Господь Мойсеєві: «Витиши собі дві таблиці кам'яні, такі як перші, і я напишу на них слова, які були на перших таблицях, що ти їх розбив. Та будь готов уранці, і вийди раненько на Синай-гору, та й станеш там передо мною наверху гори. Ніхто, щоб не виходив разом з тобою, і нікого, щоб не було видно по всій горі. Бай вівці і товар, щоб не паслись під цією горою». Витисав він дві таблиці, такі як перші, і, вставши рано вранці, зійшов на Синай-гору, як заповідав йому Господь, з двома кам'яними таблицями в руках. І зійшов Господь у хмарі, і став з ним там, і промовив ім'я Господь. І прийшов Господь перед ним, промовляючи: «Господь, Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини і гріхи, що не залишає нічого без кари, що карає провину батьківську на дітях і внуках до третього і четвертого покоління». Впав Мойсей притьмом на коліна і поклонився до землі, і мовив: «Коли я знайшов ласку, Господи, в твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас. Правда, що це народ твердолобий, та ти все ж таки прости беззаконня наше та гріх наш, і візьми нас собі в насліддя». Господь відповів: «Ось я заключаю союз. Перед усім твоїм народом я зроблю чудеса, які не творились ні в якій землі, аніж між якими народами. І весь народ, що серед нього живеш, побачить діло Господнє. Страшне бо те, що ось я хочу зробити з тобою. Зважай же добре на те, що сьогодні заповідаю тобі. Ось я повиганяю сперед тебе аморіїв, ханаанян, хетитів, перезіїв, хівіїв та євусіїв. Бережися заключати союз із мешканцями краю,
куди ввійдеш, щоб вони не стали тенетами для вас. Ба більш, ви мусите зруйнувати їхні жертовники, порозбивати їхні стовпи і порубати їхні святі дерева. Ти не будеш поклонятися

ти синів твоїх до блуду з богами їхніми. Вилитих богів не робитимеш. Пильнуватимеш свята опрісників. 7 днів їстимеш опрісники, як заповідав я тобі в призначений час, у місяці Авів, бо в Авів місяці ти вийшов з Єгипту. Усе первородне буде мені, а й кожен первісток самчик із твоєї великорослої і дрібної худоби. Первістка ж осла викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому в'язи. Ти викупиш усякого первенця з синів твоїх. Не показуйся передо мною з порожніми руками. 6 днів робитимеш, 7-го ж дня відпочиватимеш. Навіть під час оранки і жнив мусиш відпочивати. Святкуватимеш свято седмиць, свято первоплоду пшеничних жнив, як також і свято збору наприкінці року. 3 рази на рік має показуватись вся чоловіча стать ваша перед лицем Господа Бога, Бога Ізраїля. Коли повиганяю народи сперед тебе і поширю кордони твої, ніхто не посягатиме на твою землю, коли ти ходитимеш 3 рази на рік показуватись перед лицем Господа, Бога твого. Не приноситимеш із заквашеним крові, що мені жертвуватимеш, і нехай не застається до ранку жертва пасхального свята. Первістка з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа, Бога твого. Не варитимеш козеняти в молоці матері його. І сказав Господь Мойсеєві: запиши собі ці слова, бо згідно з цими словами я вчинив союз із тобою і з Ізраїлем. Мойсей був там з Господом 40 днів і 40 ночей, хліба не їв і води не пив, і написав на таблицях слова союзу – 10 слів. І сталося, як сходив Мойсей із Синай-гори, а обидві таблиці свідоцтва були в руці його, як сходив з гори, не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя в Мойсея сяяло промінням, і боялися вони приступити до нього. Та Мойсей покликав їх. Тоді Арон і всі старшини громадські повернулись до нього, і він розмовляв з ними. А потім приступили і усі сини Ізраїля, і заповідав він їм усе, про що говорив йому Господь на Синай-горі. Скінчивши ж говорити з ними, закривав він лице собі покривалом. Як же приходив Мойсей перед Господа розмовляти з ним, то здіймав покривало, аж поки не виходив. А як виходив, оповідав синам Ізраїля, що було сказано йому. Сини Ізраїля бачили, що обличчя Мойсея сяяло промінням. І спускав він знову покривало на лице собі, поки не входив розмовляти з Господом. Книга «Вихід», розділ 35. Зібрав Мойсей усю громаду синів Ізраїля і каже до них: ось що заповідав Господь чинити. 6 днів робитимете, 7-й же день має бути святий для вас. Субота – цілковитий спочинок на честь Господа. Кожен, хто робитиме в цей день, буде караний смертю. Не будете запалювати вогню в день суботній, ані в одній із ваших домівок. І промовив Мойсей до всієї громади синів Ізраїля:
Ось що заповідав Господь словами:

Принесіть від себе пожертву Господові. Кожен охочий нехай принесе як пожертву золото, срібло і мідь, блакит, порфіру, кармазин, тонке полотно і козячу шерсть, баранячі шкури червоні, борсучі шкури і акацієве дерево, олію на світло, пахощі на миро для помазання і на благовонне кадило, онікс каміння і каміння, щоб вправляти в ефод і в нагрудник. Кожен добрий знавець з-поміж вас нехай прийде і робить усе, що заповідав Господь. Храмину і намет, і покриття його, гачки і дошки його, засови, стовпи і підставки їх, кивот, носила його, віко, завісу, що його покриває, стола, носила його, усі знадоби його і хліб появлення, світильник на світло і посудини його, лампи і олію на світло, жертовник кадильний та носила його, і миро для помазання, і благовонне кадило, і вхідну завісу при дверях до храмини, жертовник на всипалення, і грати мідяні його, носила його, і всю посудину його, умивальницю і підставку до неї, запони в подвір'ї, стовпи до них і підставки їхні, і завісу до воріт у подвір'я, кілки до храмини і кілки до подвір'я, і мотуздя до них, одіж службову, щоб служити в святині, святі ризи для Арона священника і ризи для синів його, щоб служити в них священниками. І відійшла громада синів Ізраїля від Мойсея. Потім поприходили всі, до кого промовило серце, і всі, кого заохотив дух, і поприносили пожертви Господові на будову намету зборів та всіх потреб, і на святі ризи. Поприходили чоловіки і жінки, усі охочі серцем поприносили пряжки, сережки в ніс, каблучки, намиста, всякого роду золоті речі. І це, окрім усіх тих, що принесли золоті дари Господові. Кожен, у кого знайшовся блават або порфіра, або кармазин, або тонке полотно, або козяча шерсть, або червоні баранячі шкури, або шкури борсучі, приносив їх. Кожен, хто міг зробити пожертву сріблом та міддю, приносив їх як жертву Господові. А й кожен, у кого знайшлось дерево акації, що могло здатися на яку будь потребу, приносив його. І кожна жінка, що мала хист, власними руками пряла і приносила пряжу, блакит, порфіру, кармазин і тонке полотно. А й усі жінки, що мали до того кибету, пряли козячу шерсть. А князі приносили онікс камені і дороге каміння для оправи в ефод і в нагрудник, і пахощі, і олію на світло, і намастило для помазання, і для благовонного кадила. Усі чоловіки і жінки, в яких серце було щедре, щоб подавати на всяку роботу, яку Господь заповідав через Мойсея зробити, усі сини Ізраїля приносили доброхідь пожертви Господові. І сказав Мойсей синам Ізраїля: «Глядіть, Господь покликав поіменно Бецалела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом, і хистом у всякім ділі, щоб продумувати мистецькі задуми та виконувати їх у золоті, сріблі і міді, і гранувати каміння для оправи, і різьбити на дереві, тобто виконувати всяку мистецьку роботу. І вклав йому у серце дарування навчати інших, йому
і Оголіявові, синові Ахісамаха, з коліна Дана. Сповнив їх здібністю виконувати всяку різьбарську роботу, ремісничо-ткацьку, художньо-ткацьку та гаптярську роботу на блакиті, порфірі, кармазині і тонкому полотні. Господь сповнив їх здібністю майстрів і винахідливих умільців. Книга «Вихід», розділ 36. Бецалел, отже, і Оголіяв, та всі вмільці мистецтва, яким Господь дав мудрість і хист, щоб знали, як робити, зроблять усяку потрібну роботу коло святині, згідно з тим, як заповідав Господь. Так покликав Мойсей Бецалела та Оголіява і усіх умільців мистецтва, що їм Господь дав мудрість у серце. Всякого, кого хист тягнув узятися до діла, щоб довести його до кінця. І взяли вони зперед Мойсея всі приноси, що поприносили сини Ізраїля на будівлю і спорудження святині, щоб збудувати її. Але сини Ізраїля приносили щоранку і далі добровільні пожертви. Так що всі майстри, що були зайняті на роботі коло святині, поприходили кожен від своєї роботи, що її виконували, і сказали до Мойсея: «Народ дає більш, ніж треба, для виконання діла, що заповідав Господь зробити». І велів Мойсей розголосити по таборі таке: «Нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для святині». Так було стримано народ від пожертв, бо було вже досить запасу на всяку роботу, що мала бути зроблена, було ще й надто. Усі найспритніші з майстрів, що були зайняті ділом, зробили храмину з 10 килимів, з тонкої льняної тканини, блакиту, порфіри і кармазину, з херовимами вишитої роботи зробили їх. Завдовжки один килим був 28 ліктів, а завшир – 4 лікті. Міра одна для всіх килимів. І позчіплював Бецалел 5 килимів один з одним і других 5 один з одним. Зробив і петельки з блакиту на краю кожного килима, що на кінці перших 5, зчіплених докупи. Так само зробив на краю останнього, з других 5, зчіплених докупи. 50 петельок зробив на одному килимі і 50 петельок на краю килима з других, зчіплених докупи. Петельки ж були одна проти одної. Зробив також і 50 гапликів золотих, і позчіплював ними килими один з одним, і стала храмина ціла. Зробив також килими з козячої шерсті до намету над храминою. 11 таких килимів зробив він. Завдовжки один килим був 30 ліктів, а 4 – завшир. Одна міра для 11 килимів. І зчепив докупи 5 килимів окремо і 6 килимів окремо. І зробив 50 петельок на краю останнього килима перших, зчіплених докупи, і 50 петельок на краю других, зчіплених докупи. Далі зробив 50 защіпок мідяних до зщіплювання намету, щоб став цілим. І до намету зробив покриття з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а друге покриття – з борсучих шкур, зверху. І наробив дощок на храмину з дерева акації, прямовисних. 10 ліктів завдовжки була одна дошка, і 1,5 ліктя завширш.
по два чопи в одній дошці, пригнані один до одного. Так само зробив на всіх дошках храмини. Наробив ото дощок на храмину. 20 дощок на південному боці, праворуч, і 40 срібних підніжок зробив під 20 дощок. По два підніжжя під кожну дошку для обох її чопів. І на другому боці храмини, на північному, зробив 20 дощок. І 40 підніжок до них, срібних, по два підніжжя під кожну дошку. А на задньому боці житла, на захід, зробив 6 дощок. 2 дошки зробив до кутів храмини ззаду. Вони були подвійні знизу, а й подвійні вгорі, до першої каблучки. Так зробив до обох, на обох кутах. Усього ж було 8 дощок із срібними підніжками до них. 16 підніжок по 2 підніжжя під кожну дошку. Далі зробив засуви з дерева акації. 5 до дощок на одному боці храмини і 5 на другому боці храмини. І ще 5 засувів до дощок для храмини ззаду, на захід. І зробив середній засув, що мав проходити посередині дощок від одного кінця до другого. Дошки ж обклав золотом. Каблучки до них, щоб просувати в них засови, були теж золоті. Та й самі засови теж обклав золотом. Зробив він також і завісу з блакиту, порфіри і кармазину та тонкого льняного полотна, майстерної гаптярської роботи з херовимами. До неї ж зробив 4 стовпи з дерева акації та обклав їх золотом. Гачки їх теж були золоті. І вилив до них 4 підніжки з срібла. Зробив і запону до входу в намет з блакиту, порфіри і кармазину і тонкого льняного полотна, робом мережаним. І 5 стовпів з гачками їх. І обклав верхівки їхні і поперечини їхні золотом, а 5 підніжків їх зробив з міді. Книга «Вихід», розділ 37. Далі зробив Бецалел кивот з дерева акації. 2 лікті з половиною завдовжки, 1,5 ліктя завширш і 1,5 ліктя заввиш. Він виклав його суцільним золотом із середини і зверху і зробив на ньому навколо золотий вінець. І вилив для нього 4 золоті каблучки до 4 рогів його. 2 каблучки на одному боці і 2 на другому. Зробив і носила з дерева акації, та й обтягнув їх золотом. І повсовував носила в каблучки по боках кивота, щоб можна було носити його. Зробив і віко з щирого золота, 2 лікті з половиною завдовжки і 1,5 ліктя завширш. Зробив і 2 херовимів золотих, виковуючи зробив їх по обох кінцях віка. Одного херовима при кінці одного боку, а другого херовима при кінці другого боку. Суцільними з віком зробив херовимів по обох кінцях. Херовими ж простягали крила свої вгору, вкриваючи ними віко, а лиця їх були одне проти одного – звернені до віка. Зробив також стіл з дерева акації. 2 лікті завдовжки, лікоть завширш і 1,5 ліктя заввиш. І покрив його сутим золотом, і зробив до нього вінець золотий навколо. Зробив на ньому лиштву на долоню завширш з усіх боків, а до лиштви зробив знову золотий вінець навколо.
і вилив до нього 4 каблучки золоті, та й приробив їх до 4 рогів його на 4 ногах його. Щільно до лиштви приставали каблучки для всовування носил, щоб носити стіл. І зробив носила, щоб носити стіл, з дерева акації, та й обклав їх золотом. Зробив і посудину, що мала бути на столі. Миски, кубки, чаші і жбани зо щирого золота на возливання. Зробив і світильник із сутого золота, виковуючи його. Його підставка держала його, вітки, чашечки, бруньки і квітки його були суцільні з ним. 6 віток виходило з його боків. 3 вітки з одного його боку і 3 вітки з другого. 3 чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіткою на одній вітці. І 3 чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіткою на другій вітці. І так на всіх 6 вітках, що були суцільні з світильником. На світильнику ж було 4 чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квітками їхніми. Одна брунька під 2 вітками суцільна з ним, друга брунька під 2 вітками суцільна з ним, і третя брунька під 2 вітками суцільна з ним. І так для 6 віток, що були суцільні з ним. Бруньки їхні і вітки були суцільні з ним, усе з одного кусня сутого кутого золота. І зробив 7 ламп до нього, і щіпці, і огарничку до нього з щирого золота. І з таланту чистого золота зробив він його і усю посудину його. Зробив він і кадильний жертовник з дерева акації – лікоть завдовжки і лікоть завшир, чотирикутний, і на 2 лікті заввиш, роги його суцільні з ним. І обклав його щирим золотом, верх його і стінки його з усіх боків, і роги його. І зробив на ньому вінець золотий навколо. І 2 каблучки золоті зробив до нього під вінець його, по обидвах боках його, по обох краях, щоб просовувати носила його. Зробив він носила з дерева акації та обклав їх золотом. Потім зготував святе миро для помазання і чисті благовонні пахощі на кадило, як то виробляють пахощі. Книга Вихід. Розділ 38. Зробив і жертовник на всипалення з дерева акації. 5 ліктів завдовжки, 5 ліктів завширш, чотирикутний, і 3 лікті заввиш. На 4 його кутах зробив 4 роги, що були суцільні з ним, і обклав їх міддю. Зробив також усе знаряддя до жертовника, казани і коцюби, і мідниці до скроплювання, і гаки, і жарниці. Все знаряддя до нього зробив з міді. Зробив і грати до жертовника, плетені, мов решітка, з міді, під виступом його, внизу, до половини його. Далі вилив 4 каблучки до 4 рогів мідних гратів, щоб стромлювати в них носила. Носила ж зробив з дерева акації та обклав їх міддю. І повсовував носила в каблучки по обох боках жертовника, щоб носити його на них. Порожнім, з дощок зробив його. Зробив і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї, із дзеркал тих жінок, що служили при вході в намет зборів. Зробив і подвір'я. На південному боці, праворуч, запони двору з тонкого льняного полотна на 100 ліктів.
20 стовпів до них і 20 підніжок мідяних до них, гачки до стовпів і їхні поперечини були з срібла. На північному боці 100 ліктів і стовпів до них 20 і 20 підніж мідяних до них, гачки до стовпів і поперечини з срібла. На західному боці 50 ліктів запон, стовпів до них 10, гачки ж до стовпів і поперечини з срібла. На східному боці 50 ліктів, 15 ліктів запон на одному боці, до них стовпів 3 і підніж 3. І на другому боці, звідси і звідси, при вході в подвір'я, 15 ліктів запон, та стовпів до них 3 і підніжжя 3. Усі запони в подвір'ї з усіх боків були з тонкого льняного полотна. Підніжжя до стовпів були з міді, а гачки на стовпах і поперечини на них – срібні. А облицювання верхів стовпів – срібне, і всі стовпи в подвір'ї зщеплено поперечинами з срібла. Завіса при вході до подвір'я була гаптярської роботи – з блакиту і порфіри і кермазину – і з тонкого льняного полотна, 20 ліктів завдовжки і 5 ліктів заввиш, відповідно до запони подвір'я. Стовпів до них 4 і підніжок до них 4, з міді. Гачки до них із срібла, облицювання верхів їхніх і поперечень їхніх із срібла. Всі кілки в храмині і в подвір'ї були скрізь довкруги з міді. Оце обрахунок храмини, храмини свідоцтва, що був злічений на наказ Мойсея, зроблений левітами, під орудою Ітамара, сина священника Арона. Бецалел же, син Урі, син Хура, з коліна Юди, зробив усе, що наказав Господь Мойсеєві. З ним працював Голіяв, син Ахісамаха, з коліна Дана, різьбар, мистець-вишивальник і гаптяр на блакиті, порфірі, кармазині та тонкому льняному полотні. Всього золота, що пішло на роботу цілої будівлі святині, золота, принесеного в дар, було 29 талантів і 730 шеклів по шеклю святині. А срібла від записаних у громаду 100 талантів і 1775 шеклів по шеклю святині. Побека від голови, септо по пів шекля, шеклем святині з кожного, що перейшов до записаних, від 20 років і вище, від 603 550 люду. А 100 талантів срібла пішло, щоб вилити підніжки святині і підніжжя до завіси. 100 талантів на 100 підніжок, по таланту на один підніжок. А з 1775 шеклів зробив гачки до стовпів та обклав їх верхи і пов'язав їх поперечинами. А міді дарованої було 70 талантів і 2400 шеклів. Зробив він з неї підніжжя коло входу в намет зборів, і мідяний жертовник, і мідяні грати до нього, і усе знаряддя до жертовника. А й підніжки в подвір'ї навколо, і підніжки до дверей у подвір'я, і всі кілки до храмини, і усі кілки навкруги подвір'я. Книга «Вихід», розділ 39. З блакиту і порфіри і кармазину зробили службову одіж, щоб служити в святині, та й святі ризи для Арона, як наказав Господь Мойсеєві. І зробили ефод зі золота і блакиту, і порфіри, і кармазину, і тонкого льняного полотна.
повиклепували з золота бляшки і порозтинали їх на нитки, щоб гаптувати ними по блакиту і порфірі, і кармазині, та по льняному полотні, як то і роблять мистецькою роботою. Зробили для ефоду нараменники, що спинались докупи. Він був до них прип'ятий обома своїми кінцями. Мережений же пояс, що ним прив'язували його, був суцільний з ним і одної з ним роботи. І золота, блакиту, порфіри, і кармазину, та тонкого льняного полотна, як заповідав Господь Мойсеєві. Оправили два онікс-камені, що були вкладені в золоті насадки, з вирізбленими печатною різьбою іменами синів Ізраїля. І повставляли їх у нараменники ефоду, як камені на спомен синам Ізраїля, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили і нагрудник, як то по-мистецьки вишивають, як ефод, і золота, блакиту, порфіри, і кармазину, та тонкого льняного полотна. Був він чотирикутний та подвійний, 5 завдовжки і 5 завширш, подвійно складений. І понасаджували на ньому 4 ряди каменів – сарді, топаз і смарагд, то ряд перший. Другий ряд – рубін, сафір і берил. Третій ряд – опал, агат і аметист. І четвертий ряд – хризоліт, онікс і яспис. Оправлені були в золоту оправу, кожний у своїй насадці. А каменів було 12, згідно з іменами синів Ізраїля, яких було 12. Вони були виритувані, як печатки, кожний із своїм ім'ям для 12 колін. А на нагруднику зробили ланцюжки, плетені шнуровим способом із щирого золота. Зробили і 2 оправи з золота, і 2 каблучки з золота. І причепили 2 каблучки на 2 кінцях нагрудника. І прив'язали 2 золоті шнурочки до 2 каблучок на 2 кінцях нагрудника. А обидва кінці 2 шнурочків причепили до 2 оправок, що були на нараменниках ефоду з лицевого його боку. Зробили ще 2 каблучки золоті і причепили на 2 других кінцях нагрудника до внутрішнього його рубця, що звернений сподом до ефоду. І знову зробили 2 золоті каблучки і причепили їх до 2 нараменників ефоду внизу, з лицевого його боку, саме там, де зв'язується над мереженим поясом ефоду. І прив'язали нагрудника каблучки його до каблучок ефоду шнурочком із блакиту, щоб був над мереженим поясом ефоду та щоб не зсувався з нього. Так, як заповідав Господь Мойсеєві. Зробили теж і верхню ризу, тканну, всю з блакиту. Посередині ж був отвір у ризі, як отвір броні, облямований навкруги, щоб не рвався. На краях же ризи зробили гранатові яблучка з блакиту і порфіри, і кармазину та тонкої пряжі. Зробили і дзвіночки з щирого золота і попричіпляли їх між гранатовими яблучками по берегах ризи з усіх боків серед гранатових яблучок. Дзвіночок і гранатове яблучко чергувалися навколо по краю службової ризи, як це Господь і повелів Мойсеєві. Зробили і хитони з тонкого льняного полотна ткацьким робом для Арона та синів його, а далі митру з тонкого льняного полотна і бинди до клобуків теж з тонкої пряжі, і підштанки з тонкого льняного прядива, і пояс із тонкої тканини, з блакиту, порфіри і кармазину, вигаптувані, як і заповідав Господь Мойсеєві. Зробили також платівку до святої діадеми із щирого золота і написали на ній напис
виротований як печатка, святе Господові. А до неї прив'язали блакитний шнурочок, щоб причепити її до митри зверху, як заповів то Господь Мойсеєві. Отак скінчено всю роботу коло храмини, коло намету зборів. Зробили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Так і зробили вони. І принесли до Мойсея храмину, намет та всю утвар її. Запинки її, дошки її, засуви її, стовпи її і підніжки її, і покриття з баранячих, пофарбованих червоно шкур, і покриття з борсучих шкур, і завісу для заслонювання, і кивот свідоцтва, і носила до нього, і віко, стіл та весь посуд, і хліб появлення, світильник із чистого золота, і лампи до нього, лампи поставлені в порядку, і увесь посуд його, і світильну олію, золотий жертовник, і миро для помазання, і благовонні пахощі, і запону до входу в намет, мідяний жертовник, і мідяні грати до нього, носила його, і усе знаряддя його, вмивальницю, і підставку до неї, запони до подвір'я, стовпи його, і підніжжя його, запону до воріт подвір'я, його мотузя і кілки його, усе знаряддя до служіння в храмині для намету, службову одежу, щоб служити в святині, священні ризи для Арона, священника, і ризи для синів його, щоб служити священну службу. Усе, як повелів Господь, так і зробили сини Ізраїля усяку роботу. І оглянув Мойсей усю роботу і переконався, що вони виконали її. Як заповідав Господь, так і зробили її. І благословив їх Мойсей. Книга «Вихід», розділ 40. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «У перший день першого місяця поставиш храмину намету зборів і покладеш там кивот завіту і закриєш кивот завісою. Внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому. І внесеш світильник, та й поставиш лампи на ньому. І поставиш золотий жертовник для кадила перед кивотом свідоцтва. І повісиш запону при вході в храмину. Поставиш і жертовник для всипалення перед входом у храмину до намету зборів. Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налєш до неї води, і відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я. Візьмеш мира для помазання, та й помажеш храмину і усе, що в ній, і освятиш її, і всю утвар її, і воно буде святим. Помажеш і жертовник для всипалення, і все знаряддя його, та освятиш жертовник, і він стане пресвятим. Помажеш також і умивальницю, і підставку її, і освятиш її. Потім приведеш Арона і синів його до входу в намет зборів, та й пообмиваєш їх водою. І вдягнеш Арона в священні ризи, помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священником. Приведеш і синів його, і повдягаєш їх у хитони, і помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священниками. І нехай буде їм помазання на вічне священство з покоління до покоління». І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь, так і зробив він. Першого дня першого місяця другого року поставлено храмину. Поставив Мойсей храмину і поставив підніжки до неї,
і пороставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її, і нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він свідоцтво і поклав його в кивот, і приладнав носила до кивота, і поставив віко на кивот зверху, і вніс кивот у храмину, і спустив завісу, і закрив нею кивот свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві. Потім поставив стіл в наметі зборів на північному боці храмини, ззовні завіси, і порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві. Поставив також і світильник в наметі зборів навпроти столу на південному боці храмини. А на ньому поставив лампи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві. Поставив і золотий жертовник у наметі зборів перед завісою, і запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві. І повісив завісу при вході в храмину. А жертовник для всипалення поставив коло входу в храмину, в наметі зборів, і вчинив на ньому всипалення і офіри, як повелів Господь Мойсеєві. Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання. І вмивали собі нею Арон і сини його руки і ноги. Як увіходили в намет зборів і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві. І відгородив подвір'я навколо храмини і жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я. Так довершив Мойсей діло. Тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, і слава Господня сповнила храмину. І як хмара піднімалася з-над храмини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах. А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж поки вона знову не піднімалась. Бо хмара Господня була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очами всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках.

Книга Левіт, розділ перший. Покликавши Мойсея, Господь сказав до нього з намету зборів таке: «Промов до синів Ізраїля та скажи їм: коли хтось із-поміж вас приноситиме Господові жертвопринос, то з худоби великої або з отар маєте приносити вашу жертву. Коли його жертва на всепалення з худоби великої, то нехай принесе самця без вади. Коло входу в намет зборів принесе він його, щоб знайти ласку в Господа. Він покладе свою руку на голову жертви всепалення, і вона буде прийнята йому на користь, як покута за нього. І заріже бичка перед Господом, а сини Ааронові, священники, принесуть його кров і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів. І здере шкуру з жертви і розшматує її на кусні. Сини ж Ааронові, священники, запалять вогонь на жертовнику і розкладуть на вогні дрова. Потім сини Ааронові, священники, розкладуть кусні, голову і тук на дровах, що на вогні, на жертовнику. Нутрощі ж його і ноги виполощі в воді, а священник усе це воскурить на жертовнику. Це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертва його на всепалення з дрібної худоби, чи то зовець, чи зкіз, то нехай принесе самця без вади і заріже його на північнім боці жертовника перед Господом. А Ааронові сини, священники, покроплять його кров'ю навколо жертовника. І розшматує його на кусні, і священник розкладе їх укупі з головою і туком на дровах, що горять на жертовнику. А нутрощі ж і ноги виполощі в воді. І священник принесе все це і воскурить на жертовнику. Це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертвопринос на всепалення Господові з птаства, то нехай він принесе його з горлиць або голубенят. І принесе його священник до жертовника, скрутить йому голівку та й воскурить на жертовнику, а кров його нехай видушить на стінку жертовника. Воло ж його з пір'ям відірве і кине збоку біля жертовника, на схід, до пепелища, і роздере його по крилам, не відриваючи їх, і воскурить його священник на жертовнику, на дровах, що на вогні. Це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Книга Левіт, розділ другий. Якщо хтось хоче принести Господові безкровну офіру, тобто хлібну жертву, з петльованої муки нехай буде його принос. Нехай злиє на нього олії і покладе на нього ладану. І принесе його синам Ароновим, священникам. А священник, узявши з нього повну жменю петльованої муки з олією і з усім ладаном, воскурить на спогад на жертовнику. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж хлібної жертви будуть для Аарона і синів його, як священна пайка вогняної жертви для Господа. А коли схочеш принести в дар офіру, спечену в печі, нехай то будуть прісні коржі з петльованої муки, розчиненої на олії, та ладки прісні, помазані олією. Коли ж твій принос офіра спечена на сковороді, нехай буде петльована мука, розчинена на олії, прісна.
роздрібнеш свій принос на кусні і зіллєш на нього олії. Це безкровна жертва. А якщо твій принос офіра зготована в ринці, то нехай буде зроблена з петльованої муки з олією. І принесеш так зготовану офіру Господові і подаси її священикові, а він піднесе її до жертовника. І візьме священник з офіри на спогад частину, і як кадило воскурить на жертовнику. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж офіри будуть для Аарона і синів його, як священна пайка вогняної жертви для Господа. Ніяка ваша офіра, що її приносите Господові, не буде зроблена на квасі, бо ні дріжджів, ні меду ніколи не палитимете, як вогняну жертву Господові. Ви можете принести їх, як принос Господові з первоплоду, але на жертовник, як приємний запах, вони не підуть. Кожен твій принос офіру посолиш сіллю, а щоб не забракло твоїй офірі солі завіту Бога твого, то з усяким твоїм приносом приноситимеш і сіль. А як приноситимеш офіру з первоплодів Господові, то принесеш колоски, пряжені на вогні, або нове потовчене зерно, як офіру з твоїх первоплодів. Налєш на неї олії і покладеш на неї ладану. Це безкровна жертва. І воскурить священник на спогад, немов кадило, частину нового зерна і частину олії з усім ладаном її. Це вогняна жертва Господові. Книга Левіт, розділ 3. А як його принос жертва мирна, і він хоче принести її з худоби великої, самця чи самицю без вади має принести Господові. Нехай покладе руку свою на голову жертви та й заріже її коло входу в намет зборів. Ааронові ж сини, священники, покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук, що покриває нутрощі, і увесь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та полядвиці. А чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. І сини Ааронові воскурять це на жертовнику зверху всепалення, на горіючих дровах. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж з отар принос його в мирну жертву Господові, нехай принесе самця чи самицю без вади. Якщо ягня приносить у жертву, нехай принесе його перед Господа і покладе руку свою на голову жертви і заріже перед наметом зборів. Ааронові ж сини покроплять його кров'ю жертовник з усіх боків. Та нехай принесе з мирної жертви на спалення Господові тук його, увесь курдюк, відділивши його по саму крижеву кість, тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з ситтю, що на них, та що по боках, а чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. І священник нехай спалить його на жертовнику, як поживу для спалення Господові. А коли принес його коза, нехай приведе її перед Господа і покладе свою руку їй на голову, та й заріже її перед наметом зборів. Ааронові ж сини покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків. І нехай принесе з неї, як принос на спалення Господові, тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, обидві нирки і сить на них та по боках. А чіпець
над печінкою і над нирками, нехай відділить. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як поживу для спалення на приємний запах. Увесь тук належить Господові. Установа ця віковічна для ваших поколінь, де б ви не осілись. Ні туку, ні крові не смієте їсти. Книга Левіт. Розділ 4. І сказав Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїля так: коли хтось згрішить ненароком проти котрої будь заповіді Господні і зробить щонебудь, чого не годиться робити, і якщо згрішить помазаний священник, і провина спаде на народ, то за гріх свій, що ним провинився, жертвуватиме Господові за покуту молодого бичка без вади. Він приведе бичка перед Господа до входу в намет зборів і покладе руку йому на голову, та й заріже його перед лицем Господнім. А помазаний священник візьме дещо крові бичка, внесе до намету зборів і, вмочивши палець свій у кров, бризне нею 7 разів перед Господом до завіси святині. І священник намастить кров'ю роги кадильного жертовника, що стоїть перед Господом у наметі зборів, і вилле всю решту крові з бичка до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Увесь же тук із бичка, принесеного в жертву за гріх, повиймає з нього. Тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з туком, що на них, та що по боках. А чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. Так, як то виймається з бика мирної жертви, і воскурить усе те священник на жертовнику всепалення. Шкуру ж із бичка і усе його м'ясо з головою, ногами, нутрощами і калом усього бичка винесе геть із табору на чисте місце, де висипають попіл, та й спалить його на дровах вогнем. На попелищі спалять його. Якщо ж вся громада Ізраїля згрішить ненароком і гадки не маючи про щось грішне, і сподіє щось, чого не годиться робити, що заповіді Господні забороняють, і провиниться, і коли гріх, що допустилася його, виявиться, громада принесе в жертву за гріх бичка. Вона приведе його перед намет зборів, і старші в громаді покладуть руки на голову бичкові перед Господом і заріжуть його перед Господом. Тоді помазаний священник внесе кров із бичка до намету зборів і вмочить свій палець у кров і бризне нею 7 разів перед Господом до завіси святині і намастить кров'ю роги жертовника, що перед Господом у наметі зборів, і всю решту крові з бичка вилле до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Тук же весь вийме з нього і воскурить на жертовнику. Він зробить з цим бичком так само, як зробив із бичком, принесеним за гріх власний. Так само зробить із ним. Отак і зробить за них священник покуту і проститься їм. Бичка ж винесуть геть із табору і спалять, як було спалено першого бичка. Це жертва за гріх громади. Коли ж згрішить князь і сподіє ненароком щось, чого не годиться робити, що забороняють заповіді Господа Бога його, і провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козла, самця без вади. Він покладе руку на голові козлові, та й заріже його там, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це
жертва за гріх. Священник візьме на палець трохи крові з жертви за гріх і помастить роги з жертовника всепалення, а кров його вилє до підніжка жертовника всепалення. Тук же його воскурить увесь на жертовнику, як тук мирної жертви. Так зробить священник покуту за його гріх і проститься йому. Коли ж хтось із простого люду ненароком згрішить і сподіє щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді, та й провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козу без вади, самицю, за гріх, що ним згрішив. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її на місці всепалення. А священник візьме пальцем її крові та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж крові вилє до підніжка жертовника всепалення. Він вийме з неї увесь тук, як то виймається в мирної жертви, і священник воскурить його на жертовнику, як приємний запах для Господа. Так зробить священник покуту за нього і проститься йому. Якщо принесе в жертву за гріх ягня, то нехай принесе самичку без вади. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її в покуту на місці, де ріжуть жертву всепалення. Священник же візьме пальцем крові її та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж її крові вилє до підніжка жертовника всепалення. Він вийме весь тук її, як виймається тук у ягняти мирної жертви. І священник воскурить його на жертовника.

свідком, чи напевно дізнався від інших, то понесе вину на собі. Або коли хто, не знаючи про те, доторкнеться до чогось нечистого, чи до падла нечистого звіра, чи до падла нечистої тварини, чи до падла нечистого повзуна, не знаючи, що воно нечисте, то сам стане нечистим і винним. Або як доторкнеться, не знаючи про те, до якої-небудь людської нечистоти, яким би то робом вона і не занечищувала, то потім, як дізнається, стане винним. Або коли хто поклянеться необачно, тільки словами, аби сподіяти щось лихе чи добре в тих речах, що в них люди, звичайно, необачно клянуться, хоч він про те і не знав, а потім дізнається, буде винен у тім, у чим поклявся. І як стане винним у чим-небудь таким, мусить признатися, чим згрішив, і принести Господові покутну жертву за сподіяний гріх. Самицю з отари, вівцю або козу, як жертву за гріх. А священник відслужить покуту за його провину. Коли ж не спроможеться на щось із отари, то принесе Господові в покуту за провину, що її допустився, пару горлиць або пару голубенят. Одне – на покутну жертву за гріх, а друге – на всепалення. Він подасть їх священникові, а цей принесе насамперед те, що на жертву за гріх, і зломить йому шийку при голівці, не відділяючи її. І побризкає кров'ю жертви за гріх боки жертовника. Решту ж крові видушить коло підніжка жертовника. Це жертва за гріх. А друге впорає як усипалення за обрядом. Так відслужить священник покуту за сподіяний ним гріх і проститься йому. Коли ж і на пару горлиць або на пару голубенят не спромога його, то нехай принесе в жертву за гріх десятину з ефи петльованої муки. Він не зливатиме на неї олії, ані не кластиме на неї ладану, бо це жертва за гріх. І принесе її священникові, який візьме з неї повну жменю, як пахощі, і спалить їх на жертовнику, зверху на жертвах, палених Господові. Це жертва за гріх. Так відслужить священник покуту за гріх його, що ним він дечому провинився, і проститься йому. Священник же одержить те саме, що й при офірі, тобто при жертві хліба. І промовив Господь Мойсеєві: коли хтось спроневіриться і ненароком згрішить проти Господніх святощів, має принести Господові в жертву за провину барана з отари, без вади, вартістю стільки срібних шеклів, скільки ти оціниш по шеклю святині на жертву за провину. Він мусить відшкодувати те, що заподіяв святині, та ще й додати п'ятину, та разом мусить віддати це священникові. А священник пожертвує барана як відшкодування, відслужить покуту за нього і проститься йому. Коли хто несвідомо згрішить і зробить щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді, він провиниться, і гріх тяжитиме на ньому, нехай він принесе священникові в жертву за відшкодування барана з отари, без вади, по твоїй оцінці, а священник спокутає за нього його провину, що нею несвідомо провинився, і проститься йому. Це жертва за відшкодування, бо направду він провинився перед Господом. І сказав Господь Мойсеєві: коли хтось згрішить і провиниться проти Господа, відмовляючи своєму ближньому, чи то повірене на схованок, чи на заклад, чи крадене, чи інакше загарбане в нього, чи знайшовши загублене, заперечує те,
чи клянеться неправдивим.

Можливо, про що-небудь, що люди, звичайно, творять і грішать? Одне слово, коли грішить і провиняється, мусить повернути крадене чи загарбане, чи повірене йому на сховок, чи загублене, що його знайшов. Чи щоб воно не було, про що клявся, ложно. Нехай поверне його сповна, та ще й додасть п'ятину до нього. Він віддасть це його власникові в день жертви за відшкодування. Він приведе до священника, як жертву відшкодування Господові, барана з отари, без вади, по твоїй оцінці. А священник спокутує за нього перед Господом і проститься йому, яка б не була провина, що нею провинився. Книга Левіт, розділ 6. І промовив Господь до Мойсея: повели Ааронові і його синам, кажучи: ось закон усипалення. Жертва всипалення зостанеться на вогнищі жертовника всю ніч аж до ранку, і вогонь на жертовнику мусить там горіти. Священник, надягнувши льняну ризу і льняні підштанки на тіло, забере попіл жертви, яку спопилив вогонь на жертовнику, та покладе його коло жертовника. Потім, скинувши шати, надягне інші і винесе попіл геть поза табір, на чисте місце. Вогонь же на жертовнику горітиме на нім і не згасатиме ніколи, а священник запалюватиме на ньому щоранку дрова і розкладатиме на ньому всепальну жертву і спалюватиме на ній зверху тук мирних жертв. Вогонь мусить постійно горіти на жертовнику, не згасаючи ніколи. А ось закон про офіру. Ааронові сини приноситимуть її Господові перед жертовником. І візьме один з них із неї жменю петльованої муки, олії і увесь ладан, що на офірі, та й воскурить на жертовнику в приємний запах, як кадило для Господа. Решту ж її їстимуть Аарон та сини його. Прісною їстимуть її в святому місці, на подвір'ї намету зборів. Не можна пекти її заквашеною. Я призначаю її їм як частину з жертв, що згоряють для мене. Бо це пресвята річ, як і жертва за гріх, і жертва за відшкодування. Кожен чоловік з Ааронових дітей їстиме її. Це їхнє віковічне право для всіх їхніх нащадків щодо вогняних жертв Господові. Все, що доторкнеться до неї, освятиться. І мовить Господь Мойсеєві: ось принос від Аарона та синів його, що його мусять принести Господові від дня свого помазання. Десятина ефи петльованої муки, як повсякчасна офіра, половина вранці, а половина ввечері. На пательні, на олії розчинену, спражиш її, і принесеш її, розламавши на шматочки, та офіруєш її, як приємний запах для Господа. Так само зробить помазаний миром священник, наслідник з його потомків. Це установа віковічна. Вся офіра має бути спалена для Господа. Всяка офіра священника мусить бути цілком спалена, не можна її їсти. І сказав Господь Мойсеєві: скажи Ааронові і синам його, ось закон про жертву за гріх. Вона буде зарізана на тому самому місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це пресвята справа. Священник, що приносить жертву за гріх,
їстиме її. На святому місці хай її споживають, на подвір'ї намету зборів. Все, що доторкнеться до її м'яса, освятиться. А коли кров її бризне на одежу, то те, на що бризнуло, випереш на святому місці. Глиняну посудину, що в ній варено м'ясо, треба розбити. А коли варено його в мідній посудині, то треба витерти її і виполоскати водою. Кожен мужчина з освященництва їстиме його. Це пресвята річ. Не можна їсти ніякої жертви за гріх, що її кров має бути принесена в намет зборів для спокутування в святині. Нехай на вогні буде спалена. Книга Левіт. Розділ 7. А ось закон про жертву за відшкодування. Пресвята – це річ. Її заріжуть на тім самім місці, де ріжуть жертву всепалення. Кров же розбризкають по жертовнику з усіх боків. Увесь тук від неї треба принести в офіру. І курдюк, і сить, що вкриває нутрощі, і обидві нирки з туком, що на них по боках, та чепець, що на печінці, відділивши його зверху від нирок. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як вогняну жертву Господові. Це жертва за відшкодування. Кожен чоловік з освященників їстиме її. Однак на святім місці треба її споживати. Це пресвята річ. Щодо жертви за гріх і щодо жертви за відшкодування, закон один. Вона буде для того священника, хто нею відслужить покуту. Коли ж священник приноситиме чиєсь усипалення, шкура жертви всипалення, що він її приніс, буде йому, священникові. А й усяка офіра, спечена в печі, і все зготовлене на мидниці чи на сковорідці, теж буде священникові, що її приносить. Йому буде вона. Однак усяка офіра, замішана з олією або суха, буде всім синам Арона, як одному, так і другому. А ось закон про мирну жертву, що приноситиметься Господові. Коли хтось приносить її на подяку, то воднораз із подячною жертвою принесе прісні коржі, замішані на олії, та прісні ладки, помащені олією, і петльовану муку, приправлену олією, спечену на коржі. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар, разом із своєю подячною мирною жертвою. З кожної офіри принесе частину як дань Господові, і вона належатиме священникові, що скроплював кров'ю мирної жертви, йому вона належить. М'ясо з подячної мирної жертви треба їсти в день приносин, нічого не залишаючи з нього до ранку. А якщо чийсь жертвопринос буде обітований або добровільний, то його треба з'їсти в день офірування. Другого дня можна ще їсти, що зостанеться. А що залишиться з жертвеного м'яса на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хтось усе-таки їв м'ясо з мирної жертви третього дня, то жертвуючий не здобуде собі ласки. Жертва зовсім йому не зачислиться, гидотою стане. А той, хто їв, візьме на себе гріх. Коли якесь м'ясо доторкнеться до чого-небудь нечистого, не можна його їсти. На вогні його треба спалити. А інше м'ясо кожен чистий може їсти. Хто з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, в стані нечистоти, той викоріниться з-поміж людей своїх.
А як хтось доторкнеться до будь-чого нечистого, чи до нечистої скотини, або якого нечистого повзуна, та й з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, той буде викорінений з-поміж людей своїх. І сказав Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїля таке: ніякого туку з вола, чи з вівці, чи з кози не їстимете. Тук із стерва і тук з того, що розірве звір, можна вживати до кожної потреби. Їсти ж не смієте його. Хто їстиме сить із скотини, що її можна принести в огняну жертву Господові, такого викорінять з-поміж людей своїх. Ніякої крові, ні крові з птаства, ні з чотириногих не їстимете, де б ви не мешкали. Кожного, хто їстиме якусь кров, треба викорінити з-поміж людей своїх. І промовив Господь до Мойсея: скажи синам Ізраїля таке: хто приносить Господові свою мирну жертву, нехай принесе Господові свій дар, узяти від мирної своєї жертви. Він нехай подасть власними руками те, що має бути спалене в честь Господа. Тук подасть укупі з персами. Перса, щоб принести як жертву коливальну перед Господом. А сить священник воскурить на жертовнику. Перса ж будуть Аронові і синам його. Праву лопатку теж священникові здасте як данину з ваших мирних жертв. Вона буде як пайка тому з-поміж Аронових синів, хто принесе кров і сить мирної жертви. Я бо застерігаю собі в синів Ізраїлевих від мирних їхніх жертв груднину коливальної жертви і лопатку жертви возношення. Та й віддаю їх Аронові, священникові і синам його, як вічне їхнє право від синів Ізраїля. Ось частка помазання Аарона і синів його в жертвах, палених на честь Господа з дня помазання їх у священники на служіння Господові, як і заповідав Господь синам Ізраїля давати їм з того дня, коли помазав їх. Це установа віковічна для їхніх поколінь. Це закон про всипалення, про безкровну офіру, про жертву за гріх, про жертву за відшкодування, про жертву висвячення і про мирну жертву, що заповідав Господь Мойсеєві на Синайгорі з того дня, як велів синам Ізраїля приносити дари Господові в Синай пустині. Книга Левіт, розділ 8. І сказав Господь Мойсеєві: візьми Аарона і синів його з ним, і шати, і миро на помазання, і бичка на жертву за гріх, і два барани, і кошик опрісників, і збери всю громаду до входу в намет зборів. І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і зібралась громада до входу в намет зборів. І промовив Мойсей до громади: ось що заповідав Господь учинити. І велів Мойсей наблизити Аарона і синів його, і пообмивав їх водою. Потім надягнув на нього хитон і підперезав його поясом. Одягнув його в плащ і поклав на нього ефод, і обв'язав його мережаним пояском ефода, щоб щільно був на ньому. Поклав на нього нагрудника і поклав у нагрудник урім і тумім. Вклав на голову йому завій, а зверху на ньому, спереду, золоту плиточку, святу корону, як заповідав Господь Мойсеєві.
Далі взяв Мойсей олії до помазання і помазав храмину і все, що було в ній, і освятив усе. І мазнув нею 7 разів жертовник, і помазав його, і увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх. І злив олію помазання на голову Ааронові, і помазав його, щоб освятити його. Потому велів Мойсей наблизити синів Аарона і повдягав їх у хитони, попідперезував їх поясами і позагортав їх у завої, як і заповідав Господь Мойсеєві. Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх. Аарон же і сини його поклали руки свої на голову бичкові, що на жертву за гріх, і зарізав його Мойсей, і, взявши крові, поклав пальцем на роги жертовника з усіх боків і розгрішив жертовник, а кров вилляв до підніжок жертовника і освятив його, щоб відслужити над ним покуту. І взявши весь жир, що на нутрощах, чіпець на печінці і обидві нирки, і сить їхню, воскурив усе те на жертовнику. А бичка і шкуру, і м'ясо його, та кал спалив на вогні за табором, як заповідав Господь Мойсеєві. І велів привести і барана на всепалення. А Аарон та сини його поклали руки свої на голову барана, і Мойсей заколов його і порозливав кров навколо жертовника, і розшматував барана на частини, і воскурив голову, частини і тук. Потім, виполоскавши нутрощі і ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику, як всепалення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві. Велів він привести і другого барана, барана на жертву посвячення. Аарон же і сини його поклали руки на голову барана, а Мойсей зарізав його і взяв з нього крові і поклав на кінчик правого вуха Ааронові та на великий палець правої руки його і на великий палець правої ноги його. Потому велів приступити синам Аароновим і поклав і їм крові на кінчик правого вуха та на великий палець правої руки і на великий палець правої ноги їх, і порозливав кров навколо жертовника. Далі взяв тук і курдюк, і весь жир, що на нутрощах, і чепець на печінці, і обидві нирки з їхньою ситтю, і праву лопатку. А з кошика з опрісниками, що стояв перед Господом, узяв одного прісного коржа, і один хліб на олії, і одну латку, і, положивши їх на кусні туку і на праву лопатку, передав усе разом на руки Аарона і синів його, і звелів їм коливати їх перед Господом. Потім Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жертовнику всепалення. Це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа. Взяв Мойсей перса і простягнув у жертву перед Господом. Була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він далі і оливу до помазання та крові, що на жертовнику, і покропив Аарона, шати його, синів його і шати синів його. Ось так посвятив він Аарона і шати його, синів його і шати синів його з ним. Мойсей сказав Аронові і синам його: «Варіть м'ясо коло входу в намет зборів, і їжте його там, та й хліб, що в кошику посвятної жертви, як заповіджено мені словами. Аарон із синами їстимуть його. А що лишиться з м'яса та з хліба, спалите вогнем. Від входу ж у намет зборів не відходитимете 7 днів,
аж поки не закінчаться дні вашого посвячення, бо 7 днів триватиме посвячування ваше. А як зроблено сьогодні, так велить Господь чинити і надалі, щоб відбути покуту за вас. 7 днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам. Так бо наказано мені. І вчинив Арон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея. Книга Левіт, розділ 9. А 8-го дня покликав Мойсей Арона і синів його та старішин Ізраїля. І сказав Аронові: «Візьми собі телятко на жертву за гріх і барана на всипалення, обох без вади, та й принеси перед Господа. А до синів Ізраїля скажеш: візьміть на жертву за гріх козла, а на всипалення – однорічне теля і ягня без вади, та бика і барана на мирну жертву, щоб жертвувати їх перед Господом, і безкровну офіру, замішану на олії. Сьогодні, бо з'явиться нам Господь». І принесли, що повелів Мойсей, перед намет зборів, і приступила вся громада і стала перед Господом. Тоді Мойсей сказав: «Ось що заповідав Господь вам чинити, щоб з'явилася вам слава Господня». І каже Мойсей Аронові: «Приступи до жертовника та принеси твою жертву за гріх і твоє всепалення, і зроби примирення за себе і за людей. А потім принеси офіру за народ, і зроби примирення за них, як заповідав Господь». І приступив Арон до жертовника, і зарізав телятко за гріх, що було призначено за нього. І сини Аронові подали йому крові, і він, вмочивши пальця свого в кров, поклав її на роги жертовника, решту ж виляв до підніжка жертовника. А тук, нирки і чепець від печінки, що з жертви за гріх, пустив димом на жертовнику, як заповідав Господь. М'ясо ж і шкуру спалив на вогні за табором. Зарізав він і жертву на всепалення. А сини Аронові подали йому кров, і він покропив нею жертовник з усіх боків. Подали вони йому і жертву всепалення, розшматовану на кусні, і голову, і він пустив це димом на жертовнику. Виполоскав нутрощі і ноги, і пустив їх димом на жертовнику, зверху на жертві всепалення. Приніс він і жертву за людей. Узяв козла відпущення за людей, і зарізав його, і зробив ним примирення, як і перше. Потім приніс жертву всипалення і довершив її, згідно з установою. Далі приніс безкровну офіру, і, взявши її повну жменю, воскурив на жертовнику, крім ранішнього всипалення. Нарешті зарізав бика та барана, як мирну жертву за людей. А Аронові сини подали йому кров, і він окропив нею жертовник з усіх боків. Тучні частини бика та барана, курдюк, сить, що вкриває нутрощі, нирки та чепець із печінки, вони поклали на перса, а він пустив їх димом на жертовнику. Перса і праву лопатку приніс Арон як жертву коливальну перед Господом, так, як велів Мойсей. Тоді зняв Арон руки до людей і поблагословив їх, та й зійшов наниз, принісши жертву за гріх, жертву всипалення і мирну офіру.
І ввійшли Мойсей та Арон у намет зборів. А як вийшли з нього, то поблагословили народ, і слава Господня з'явилася всьому людові. Вийшов від Господа вогонь і пожер усипалення і кусні туку на жертовнику. Побачивши те, всі люди закричали з радощів і попадали ниць на землю. Книга Левіт. Розділ 10. Ааронові сини, Надав і Авігу, взяли кожен свою кадильницю і вклали до них жару, та й посипали на нього ладану, і принесли перед Господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав. І вийшло зперед Господа полум'я, та й пожерло їх, і вони померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Ааронові: «Ось воно те, що заповідав Господь. На тих, що наближаються до мене, я покажу, що я святий, і перед усім народом покажу я мою славу». І мовчав Аарон. Тоді Мойсей покликав Мішаела, Елцафана, синів Узієла, Ааронового дядька, і сказав їм: «Приступіть і винесіть ваших небожів геть із святині за табір». Вони приступили і винесли їх у їхніх хитонах геть за табір, як повелів Мойсей. Ааронові ж та його синам, Єліазарові і Ітамарові, сказав Мойсей: «Волосся на голові не запускайте, і одежі вашої не рвіте, щоб не померти вам, та щоб не навести гніву на всю громаду. Родичі ваші і увесь дім Ізраїля нехай плачуть за спаленими вогнем, що його запалив Господь. Ви ж від входу в намет зборів не відходьте, а то помрете, бо миро Господнього помазання покоїться на вас». І ті вчинили по Мойсеєвому слову. І промовив Господь до Аарона: «Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина і п'янких напоїв не пийте, ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете. Установа це віковічна для ваших поколінь, щоб могти розібрати між святим і несвятим, між чистим і нечистим, та щоб навчали ви синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея». І Мойсей сказав Ааронові і Єліазарові та Етамарові, синам його, що залишилися живими: «Візьміте офіру, що залишилася від вогняної жертви Господові, та їжте її прісною біля жертовника, бо вона присвята. Ви будете їсти її на святому місці, бо це твоє право і право твоїх синів на вогняні жертви Господові. Так бо заповідано мені. Ти сам і сини твої, і дочки твої з тобою, груднину коливальної жертви і лопатку підношеної жертви теж мусите їсти на чистому місці, бо вони дані тобі як твоє право і право твоїх синів на офіри і мирні жертви синів Ізраїля. Лопатку підношеної жертви і груднину коливальної жертви принесуть разом із тучними частинами, що мають бути спалені, щоб принести їх коливальну жертву перед Господом. А потім будуть для тебе і твоїх синів із тобою як віковічне право, як і заповідав Господь». Коли ж Мойсей пильно шукав козла, що був у жертву за гріх, виявилось, що його спалили. Тому він і розгнівався на Єліазара і Ітамара, Ааронових синів, що застались, і запитав:
Чому ви не з'їли жертви за гріх на святому місці? Та ж це річ пресвята. Вона вам дана, щоб усунути провину громади та й спокутувати за неї перед Господом. А що кров її не була внесена всередину до святині, то й треба вам було конче її з'їсти на святому місці, як я й наказав. І відповів Арон до Мойсея: дивись, вони приносили сьогодні свою жертву за гріх та своє всепалення перед Господом, і таке трапилося мені. А коли б я сьогодні їв жертву за гріх, чи гаразд воно було б в очах Господа? Мойсей вислухав це та й задовільнився. Книга Левіт, розділ 11. І Господь сказав Мойсеєві та Аронові, кажучи їм: скажіть синам Ізраїля таке: ось тварини, яких можна вам їсти з усіх чотириногих, що на землі. Всяке чотириноге з розщепленим копитом та з розколеною між ратицями, і всяке, що ремигає, можна вам його їсти. Однак з-поміж тих, що ремигають або мають розколене копито, не можна вам їсти верблюда, хоч він ремигає, але ратиці в нього не розколені, нечистий він вам буде. Борсука, що хоч і ремигає, та не має розколених ратичок, нечистий він вам буде. Зайця, бо хоч і ремигає, та не має ратичок розділених, нечистий він вам буде. Ані свині, хоч у неї ратиці розділені, та навіть має розщеплену стопу, але вона не ремигає, тож нечиста вам буде. М'яса їх не їстимете, і падлини їх не доторкайтесь, вони для вас нечисті. З усього ж, що в водах, ось те можна вам їсти. Все, що має поплавці і луску, чи воно буде в водах, чи в морях, чи в річках, це і їжте. А все, що не має поплавців і луски, чи то в морях, чи в річках, і все, що кишить у водах, та й усяка водна тварина, буде вам гидотою. М'яса їх не їжте, і падлиною їх бридьтеся, бо й це гидота для вас. Усе, що в водах без поплавців і луски, буде вам гидотою. А з птаства ось які вважатимете гидкими, що їх не слід їсти, бо це гидь: орел, шуліка і морський орел, кібець і сокіл із породою його, і всякого роду ворони, струсь, пугач, морська чайка і яструб з породою його, сова, баклан і рибалка, сич, пелікан та єгипетський стерв'як, чорногуз, чапля з породою її, і одуд, і кажан. Усе комаство крилате, що рачкує на чотирьох, гидота вам буде. Тих тільки з усієї крилатої комашини, що рачкує на чотирьох, можна вам їсти, що крім передніх ніг, має ще й другу пару ніг, щоб скакати ними по землі. Тож їстимете з-поміж них такі: всякого роду сарану, всяких цвіркунів, стрибунців із породою їхньою та різних скакунів. Усяке інше крилате комаство, що рачкує на чотирьох ногах, буде гидотою вам. А від таких ви ставатимете нечистими. Хто доторкнеться їхнього падла, стане нечистим до вечора. І хто нестиме стерво котрогось із них, мусить випрати свою одіж і буде нечистим до вечора. Всяка скотина, що має ратиці, але не розколені і не ремигає,
нечиста вам. Хто б не доторкнувся її, буде нечистим. Всяке чотириноге, що ходить на лапах, буде вам нечисте. Хто доторкнеться його стерва, стане нечистий до вечора. А хто б ніс цю падлину, мусить випрати одежу і буде нечистий до вечора. Вони нечисті вам. З дрібних же тварин, що повзають по землі, оці будуть вам нечисті. Ласиця, щур і різні роди ящірок, анака, коах, летаа, хомет і тіншамет. Між усіма повзунами будуть вони для вас нечисті. Хто доторкнеться їх падлини, буде нечистий до вечора. І все, на що впаде з їхньої падлини, буде нечисте. Чи то буде дерев'яний посуд, чи одежа, чи шкура, чи мішок, чи що-небудь, що служить для якоїсь потреби. Все це треба вкинути в воду, і воно буде нечисте до вечора. Потому ж знову стане чистим. Якби ж щось із них упало в якийсь глиняний посуд, то все, що в ньому, стане нечистим, і посуд треба розбити. Всяка їжа, навіть коли хлюпне на неї така вода, буде нечиста. І всякий напій, у якій-небудь такій нечистій посудині, буде нечистим. Усе, на що впаде щось із їхньої здохлятини, стане нечистим. Піч або грубу треба знищити, бо вони нечисті. І нечисті вони вам будуть. Тільки джерела та копанки, себто водозбірні, будуть чисті. А той, хто доторкнеться до їхньої падлини, буде нечистий. Коли щось із їхнього падла впаде на посівне зерно, воно залишиться чистим. А якщо б насіння було намочене в воді, і щось із падлини впаде на нього, то стане нечистим. Коли здохне якась скотина, що її можна вам їсти, той, хто доторкнеться її падла, буде нечистий до вечора. Хто їстиме її падло, мусить випрати свою одіж, і буде нечистим до вечора. І хто нестиме її падло, мусить випрати свою одежу, і буде нечистим до вечора. Кожне дрібне створіння, що совається по землі, то гидь. Не їсти його. Нічого з того, що повзає на черві, чи з того, що совається на чотирьох чи багатьох ногах, тобто ніякого дрібного створіння, що совається по землі, не їстимете, бо це гидота. Не зогиджуйте себе нічим, що совається по землі, і не занечищуйте ним себе, бо через них ви могли б стати нечистими. Я бо Господь, Бог ваш. Ви маєте ставати святими і бути святими, бо я святий. Не опоганюйте себе ніяким дрібним створінням, що совається по землі. Я бо Господь, що вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вашим Богом. Тож маєте бути святими, бо я святий. Ось такий то закон про чотириногих і про птаство, і про всяку живу тварину, що кишить у воді, і про всяку тварину, що совається по землі. Щоб розрізняти між нечистим і чистим, і між твариною, що можна її їсти, та твариною, що не можна їсти. Книга Левіт, розділ 12. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: промов до синів Ізраїля таке: коли жінка завагітніє і вродить хлоп'ятко, буде нечистою 7 днів, як під час місячного спливу буде нечистою, а 8-го дня
обріжуть кранню плоть у нього. Вона ж 33 дні нехай сидить у хаті, очищаючись від крові. Ні до чого святого нехай не доторкається, і до святині нехай не заходить, поки не сповняться дні очищення її. Якщо вродить дівчатко, буде нечистою 2 тижні, як під час спливу. 66 днів сидітиме вдома, очищаючись від крові. Як же сповняться дні очищення її, чи за сина, чи за доньку, принесе ягня однолітка на всипалення та голубенячу горлицю в жертву за гріх до входу в намет зборів священникові. А він принесе їх перед Господа і відслужить за неї покуту, і вона очиститься від свого кровотоку. Такий закон щодо тієї, яка родить чи хлоп'ятко, чи дівчатко. А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай візьме пару горлиць або пару голубенят, одне на всипалення, а друге на жертву за гріх. І відслужить священник за неї покуту, і вона стане чистою. Книга Левіт, розділ 13. Господь сказав Мойсеєві та Ааронові: коли хтось матиме на шкірі в себе на тілі опух чи прищ, чи білу пляму, що підозріла на проказу, нехай приведуть його до Аарона, священника, або до котрогось із його синів, священників. Священник огляне загрожене місце, що на шкірі, на тілі, і якщо волосся на нім побіліє, і само воно буде глибше, ніж шкіра на тілі, то це проказа. Священник, оглянувши його, об'явить його нечистим. А коли пляма на шкірі в нього на тілі біла, але не виглядає глибшою, ніж решта шкіри, і волосся не побіліло, нехай священник зачинить недужого на 7 днів, а на 7-й день огляне його. І як побачить, що рана зосталась, як була, не розкинулась по шкірі, нехай зачинить його знову на 7 день. 7-го ж дня огляне його вдруге, і побачивши, що рана поблідла і не розкинула її по шкірі, об'явить його чистим. Це тільки висип. Нехай випере свою одіж і буде чистий. Коли ж висип, після того, як священник оглянув його і об'явить чистим, таки розкинеться по шкірі, то нехай покажеться священникові вдруге. А священник, оглянувши висип, побачить, що він розкинувся по шкірі, і об'явить його нечистим. Це проказа. Коли на комусь покажеться щось підозріле на проказу, нехай приведуть його до священника. Священник нехай його огляне, і як побачить білий опух на шкірі, і що волосся на нім побіліло, і дике м'ясо на нарості, то це задавнена проказа на шкірі в нього на тілі. І священник об'явить його нечистим. Не зачинятиме його, бо він нечистий. Коли ж проказа розкинеться по шкірі так, що вкриє всю шкіру недужого з голови до ніг, куди б не глянули очі священника, то священник, бачивши, що проказа вкрила все його тіло, об'явить чистим прокаженого, бо весь побілівши, став він чистим. Але як тільки з'явиться на нім дике м'ясо, він буде нечистий. Священник же, як побачить дике м'ясо, об'явить його нечистим, бо дике м'ясо нечисте. Це проказа. Коли ж би дике м'ясо змінилось і стало білим, то недужий мусить прийти до священника. А священник, оглянувши його і побачивши, що воно стало білим,
об'явить його чистим. Він чистий. Коли в когось буде боляк на шкірі та й загоїться, але на місці черяка з'явиться білий наріст або червонаво-біла пляма, то такий має показатися священникові. А священник, оглянувши і побачивши, що вона пройшла шкіру, і волос на ній взявся білим, об'явить його нечистим. Це недуга прокази, що виникла на черяку. Коли ж, оглянувши його, священник побачить, що на ній нема білого волосся, і що вона не загніздилася глибше шкіри, ба навіть зблідла, нехай зачинить його на 7 день. І як пляма розкинеться по шкірі, то нехай священник об'явить його нечистим. Це проказа. Коли ж пляма залишилася, де була, не розкинеться, то це виразка від черяка. Нехай священник об'явить його чистим. Або коли в когось на шкірі буде опік, і виразка від опіку візьметься біло-червонавою або білою плямою, нехай священник її огляне, і як побачить, що волос на плямі побілів, і на вигляд вона глибша від шкіри, то це проказа, що виникла на опіку. Нехай священник об'явить такого нечистим. Це проказа. А як, оглянувши її, священник побачить, що на плямі нема білого волосся, і що вона не глибше шкіри, а навіть зблідла, нехай зачинить його на 7 день. А на 7-й нехай огляне його. І коли пляма розкинулась по шкірі, об'явить його нечистим. Це проказа. Коли ж пляма залишиться на своїм місці, не розкинеться по шкірі, ба навіть зблідне, то це виразка на опіку. Священник об'явить його чистим, бо то виразка на опіку. Коли в чоловіка чи в жінки буде якась рана на голові чи на підборідді, нехай священник її огляне, і як побачить, що вона на вигляд глибша від шкіри, і волос на ній жовтавий, тонкий, нехай об'явить таку людину нечистою. Ці парші – то проказа на голові чи на підборідді. Коли ж, оглянувши запаршивілу болячку, священник побачить, що вона на вигляд не глибша від шкіри, але чорного волосся на ній нема, нехай зачинить зараженого паршами на 7 день. А на 7-й огляне болячку, і як побачить, що парші розкинулись, і жовтавого волосу на них нема, і що на вигляд вони не глибше шкіри, нехай хворий поголиться, але паршів нехай не голить. І священник нехай зачинить його на 7 день знову. А на 7-й огляне парші, і як побачить, що вони не розкинулись по шкірі, і на вигляд не глибше шкіри, об'явить хворого чистим. І він, виправши свою одіж, буде чистим. Коли ж би після того, як хтось очиститься, стали розкидатися парші по шкірі, то священник, оглянувши його і упевнившись, що парші розкинулись по шкірі, не має чого шукати жовтавого волоска. Він нечистий. А коли на його погляд парші залишились, де були, і на них поріс чорний волос, то парші вигоїлись, він чистий, і чистим нехай об'явить його священник. Коли на шкірі в якогось чоловіка чи жінки висипляться білясті плями, і священник, оглянувши їх, побачить на шкірі в них на тілі блідаві білясті плями, то це лишай, що кинувся на шкірі. Та людина чиста. Коли в когось повилазило на голові волосся, він лисий, але він чистий. Коли волосся повилазило спереду на голові, він лисий спереду, але чистий він.
коли ж на лисині, на лобі або на лисині з боків буде біло-червонувата пляма, то це проказа, що висипала на лисині спереду чи ззаду. Священник огляне його, і як побачить біло-червонуватий поріст на хворім місці на лисині спереду чи ззаду, подібний до прокази на шкірі на тілі, то такий прокажений нечистий, і нечистим об'явить його священник. На голові в нього проказа. Хворий на проказу носитиме подерту одежу, ходитиме з розпущеним волоссям. Він покриє підборіддя і гукатиме «Нечистий! Нечистий!». Доки його недуга, він буде вважатися нечистим, бо він справді нечистий. На самоті мусить жити. Геть поза табором буде його оселя. Якщо з'явиться проказна зараза, чи то на одежі вовняній, чи льняній, або на основі, або на вовняній чи льняній тканині, або на шкурі, або на чомусь із шкури, і так та зараза буде зеленкувата або червонувата на одежині, чи на шкурі, чи на основі, чи на тканині, чи на будь-чому за шкури, то це проказа. Її конче показати священникові, а священник, оглянувши заразу, замкне ту заражену річ на 7 день. Сьомого ж дня огляне він заразу, і коли побачить, що вона розслалася по одежині, чи по основі, чи по тканині, чи по шкурі, чи по будь-яким виробі зо шкури, то це злоякісна проказа. На чим вона буде, те нечисте. Він мусить спалити ту одежину, ту основу, ту вовняну чи льняну тканину, де буде зараза, бо це злоякісна проказа. Мусить те на вогні спалити. Коли ж священник огляне і побачить, що зараза не розкидається по одежині, чи по основі, чи по тканині, чи по будь-чому шкуряному, він накаже, щоб випрали те, на чому зараза, та й замкне його знову на 7 день. І як після того, як його виперуть, він його огляне і побачить, що зараза на вид не змінилася, хоч і не розкинулася, то те, на чому вона, буде нечисте. В вогні мусиш його спалити. Розточене воно на лицевім або виворотнім боці. Але якщо священник огляне і побачить, що місце, де зараза, після прання поблідло, він віддере його від одежини, чи від шкури, чи від основи, чи від тканини, і як покажеться, що вона знову роз'ятриться, чи на одежині, чи на основі, чи на тканині, чи на чим зі шкури, на вогні мусиш спалити те, на чому зараза. Одежину ж, чи основу, чи тканину, чи шкуряне що, після того, як випереш, і зникне з них зараза, то треба випрати ще раз, і буде чисте. Це закон про заразу на вовняній чи льняній одежині, чи на основі, чи на чомусь із шкури, щоб знати, як об'явити їх чистими або нечистими. Книга Левіт, розділ 14. І каже Господь Мойсеєві: ось який буде закон для прокаженого. В день його очищення приведуть його до священника, а священник нехай вийде за табір і огляне його. А як побачить, що проказа вигоїлась у прокаженого, то звелить узяти для того, хто має очиститись, пару живих і чистих пташок, кедрового дерева, кармазину і ісопу.
Потім священник звелить зарізати одну пташку над глиняною посудиною з живою водою, живу ж пташку візьме і разом із кедровим деревом, і кармазином, та і сопом умочить усе вкупі з

Шабату 7 день. На 7-й день він знову поголить усе своє волосся, поголить собі голову, бороду і брови, геть усе волосся на собі поголить, випере свою одіж і вимиється в воді, і стане чистий. А на 8-й візьме 2 ягнят без вади і 1 овечку, однолітку, без вади, та 0,3 ефи петльованої муки, змішаної з олією, і лог олії в офіру. Все це і того, який очищається, священник, що очищає, поставить перед Господом коло входу в намет зборів. І взявши 1 ягня як жертву за відшкодування, з логом олії принесе як коливальну жертву перед Господом. Він заріже ягня на тому місці, де ріжуть жертву за гріх і жертву всепалення, на святім місці. Бо так жертва за гріх, як і жертва за відшкодування, буде священникові. Це пресвята річ. Потім священник візьме кров із жертви відшкодування та й помаже кінчик правого вуха в того, що має очиститись, і на великий палець правої руки і правої ноги його. Далі він візьме лог олії і, наливши собі на ліву долоню, вмочить свій правий палець в олію, що на лівій долоні, та й покропить нею 7 раз перед Господом. Зрештою олії, що на долоні, покладе на кінчик правого вуха в того, кого очищає, і на великий палець правої руки і ноги його, поверх крові жертви відшкодування. Олію ж, що зостанеться на долоні, вилля на голову тому, хто очищається. Так священник спокутає за нього перед Господом. А потім принесе священник жертву за гріх, щоб спокутувати нечистоту того, хто очищається, а наприкінці він заріже жертву всепалення. Принісши усепалення і офіру на жертовнику, священник спокутає за нього, і той стане чистий. А коли він убогий і нема в нього засобів, то нехай візьме 1 ягня на жертву за провину, для коливання і для покути за себе, та 10-ну петльованої муки, змішаної з олією, на офіру, та лог олії, та пару горлиць або пару голубенят за спромогою. І нехай буде 1 на жертву за гріх, а 2 на всепалення. І нехай принесе їх 8-го дня для свого очищення священникові, до входу в намет зборів перед Господа. Священник візьме ягня, що на жертву відшкодування, та лог олії, і пожертвує їх, коливаючи ними вперед і назад перед Господом. Потім заріже ягня, що на жертву відшкодування, і, взявши з нього крові, накладе її на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його. І зілле священник собі на ліву долоню олії, та й правим пальцем покропить нею 7 раз перед Господом. З олії ж, що засталась у нього на долоні, положить на кінчик правого вуха в того, кого очищає, та на великий палець правої руки і ноги його, на місце крові жертви за провину. Решту ж олії, що в нього на долоні, вилля священник на голову тому, кого очищає, щоб спокутувати за нього перед Господом. А з горлиць або з голубенят, що на них спроможеться той, що має очиститись, 1 принесе як жертву за гріх, 2 ж – на всипалення, крім офіри. І відбуде священник покуту за нього перед Господом. Це закон для того, хто хворий на проказу та без засобів, коли мусить очищатись. І промовив Господь до Мойсея і Аарона: «Як увійдете в Ханаан землю, що оце дав я вам у посілі,

І як наведу заразу прокази на якийсь дім у землі, що займете, то нехай власник хати прийде до священника і заявить: «Щось, немов проказа, показалось у мене в хаті». Тоді священник, поки ще війде оглядати заразу, накаже опорожнити хату, щоб не стало нечистим усе, що в хаті, а потім увійде її оглядати. І як, оглядаючи її, священник побачить заразу на стінах у хаті, немов зеленаві або рудаві западини, на вигляд глибші від стіни, нехай вийде з хати за двері і замкне її на 7 день. А 7-го дня нехай повернеться і огляне знову. І як побачить, що зараза розкидається по стінах у хаті, накаже повиймати каміння, що на ньому зараза, та й викинути його поза місто, на нечисте місце. Дім же накаже обшкрябати всередині з усіх боків і вишкрябки висипати геть за містом, на нечисте місце. І нехай візьмуть іншого каміння і покладуть замість першого і іншої глини, щоб потинькувати хату. Коли ж після того, як виймуть каміння та обшкрябують і потинькують хату, знову покажеться зараза та й стане розростатися в хаті, нехай прийде священник та й огляне. І коли побачить, що зараза поширилась по хаті, то це злоякісна проказа в хаті. Хата нечиста. Тоді нехай накаже хату зруйнувати, каміння, дерево і всю глину з неї, та й повиносити за місто, на нечисте місце. Хто б увійшов у хату коли-небудь, як її замкнено, буде нечистий до вечора. А хто б у ній спав чи їв, мусить випрати свою одіж. Якщо священник повернеться і побачить, що зараза в хаті не розіслалася після того, як хату обтинковано, він об'явить її чистою, бо зараза вигоїлась. Тоді візьме він на очищення дому 2 пташки, кедрового дерева, кармазину і ісопу, і заріже 1 пташку над череп'яною посудиною з живою водою. Потім візьме кедрове дерево, ісоп та кармазин, і живу пташку, умочить їх у кров зарізаної пташки і у живу воду, та й покропить 7 раз хату. І очистивши хату пташою кров'ю, свіжою водою, живою птицею, кедровим деревом, ісопом та кармазином, випустить живу пташку за місто в поле. Так спокутує за дім, і дім буде чистий. Це закон про всякі роди прокази, про перші, про заразу на одежі і на хатах, про нарости, прищі і про білі плями, щоб навчити, коли що чисте і коли нечисте. Це закон про проказу. Книга Левіт, розділ 15. Господь сказав Мойсеєві і Аронові: «Промовте до синів Ізраїля і скажіть їм: кожен, у кого буде течиво з тіла, через те течиво стане нечистим. Нечистота його буде в течиві його, чи його тіло випускає течиво, чи стримує його. В його течиві нечистота його. Всяке ложе, що на нього ляже течивий, буде нечисте, і всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста. Хто торкнеться об його ложе, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто сяде на якусь річ, що на ній сидів течивий, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Хто доторкнеться течивого, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді,
і буде нечистим до вечора. Коли течевий плюне на чистого, цей мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистим до вечора. Всяке сідло, що на нім їхав течевий, буде нечистим. Кожен, хто доторкнеться до чого-небудь під ним, буде нечистим до вечора. Хто таке нестиме, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Той, до кого доторкнеться течевий, не обмивши в воді рук, мусить випрати свою одіж та обмитись у воді, і буде нечистий до вечора. Череп'яну посудину, що до неї доторкнеться течевий, треба розбити, і всяку посудину дерев'яну треба вимити в воді. Коли течевий видужає від течева, нехай одлічить 7 день від видуження, випере свою одіж, вимиється в текучій воді і стане чистий. А на 8-й день нехай візьме пару горлиць або пару голубенят і принесе перед Господа до входу в намет зборів і віддасть їх священникові. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге – в усипалення, і спокутує за нього перед Господом, за його течиво. Коли в когось стікає сім'я, мусить вимити в воді все тіло, і буде нечистий до вечора. Всяку одіж і всяку шкуру, що на неї впаде сім'я, треба випрати в воді, і вона буде нечистою до вечора. Коли чоловік течиве сім'ям, ляже з жінкою, обоє мусять вимитись у воді і будуть нечисті до вечора. Коли жінка буде течева, тобто матиме місячну кровотечу, 7 день буде тривати в своїй нечистоті. Кожен, хто доторкнеться до неї, буде нечистий до вечора. Все, на що вона ляже в нечистоті своїй, буде нечистим, і все, на що сяде, буде нечистим. Кожен, хто торкнеться об її ложе, мусить випрати свою одіж і вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Кожен, хто торкнеться об якусь річ, що на ній вона сиділа, мусить випрати свою одіж, вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. Коли хтось доторкнеться ліжка або якоїсь речі, на якій вона сиділа, буде нечистим до вечора. Якщо чоловік зляже з нею, і з її кровотоку перейде дещо на нього, то він буде нечистим 7 день, і всяка постіль, що на неї він ляже, буде нечистою. Жінка, яка довгий час, поза звичайною порою місячних спливів, має кровотечу, що триватиме поза звичайний час, увесь час нечистоти своєї буде нечистою, як і під час спливу. Всяке ложе, що на нього вона ляже, за всіх днів свого течева, буде для неї як ложе її спливу. І всяка річ, що на неї сяде, буде нечиста, як під час місячного спливу. Кожен, хто доторкнеться їх, буде нечистим. Він мусить випрати свою одіж та вимитись у воді, і буде нечистим до вечора. А коли одужає від кровотечі, одлічить 7 день, то й буде чиста. А на 8-й візьме пару горлиць або пару голуб'ят і занесе їх священникові до входу в намет зборів. Священник одне принесе в жертву за гріх, а друге – в усипалення, і довершить за неї покуту перед Господом за її нечисте течиво. Тож зробіть уважними синів Ізраїля щодо їхніх нечистот, щоб не померли через них, опоганюючи мою храмину, що серед них. Ось такий закон про течевого і про того, що в нього стікає сім'я, і тим робить його нечистим. І про ту, що не здужує від спливу. Одне слово – про тих, у кого течево, чоловік чи жінка, і про того, хто лежатиме з нечистою.
Книга Левіт. Розділ 16. Після смерті двох синів Ааронових, що померли, як наближались до Господа, Господь промовив до Мойсея і сказав до нього: «Повідай Ааронові, братові твоєму, щоб не входив повсякчас у святиню за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер, як я в хмарі з'являтимусь над віком. От із чим мусить Аарон входити в святиню? З бичком на жертву за гріх та з бараном на всепалення. Він мусить надягати священний хитон із льону, льняні підштанки мають бути на ньому, мусить підперезуватися льняним поясом і в льняне завивало обгортати голову. Це священні шати, і він їх надягне, вимивши спершу своє тіло в воді. А від громади синів Ізраїля візьме двох козлів на жертву за гріх та одного барана на всепалення. І принісши бичка в жертву за свої гріхи та спокутувавши за себе і за дім свій, Аарон візьме обох козлів і поставить їх перед Господом при вході в намет зборів і кине про них жереб, один для Господа, а один для Азазела. І приведе Аарон козла, що на нього випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх. А козла, на якого випав жереб для Азазела, поставить живого перед Господом, щоб справити на нім покуту, і потім пустити його Азазелові в пустиню. І приведе Аарон бичка на жертву за свої гріхи, і, спокутувавши за себе і за свій дім, заріже бичка в жертву за власні гріхи, і візьме кадильницю, повну жару з жертовника зверху, перед Господом, і дві повні пригорщі пахучого, надрібно стовченого ладану, і понесе всередину за завісу. І посипле ладану на вогонь перед Господом, щоб кадильний дим вкрив віко, що на свідоцтві, щоб він не вмер. Потім візьме кров із бичка, та й покропить пальцем нею на віко спереду, на схід сонця, а перед віком покропить пальцем сім раз кров'ю. І заріже козла, що на жертву за гріх людей, і внесе кров його всередину за завісу, і учинить його кров'ю так само, як зробив із кров'ю бичка, бризнувши нею на віко і перед віком. І так очистить святиню від нечистот синів Ізраїля, і від проступків та всіх гріхів їхніх. Те ж саме вчинить і з наметом зборів, що стоїть посеред них, серед нечистот їхніх. Та щоб у наметі зборів нікого не було, як він входитиме покутувати в святині, аж поки звідти не вийде, відправивши покуту за себе і за дім свій, і за всю громаду синів Ізраїля. А як вийде до жертовника, що перед Господом, то відправить на ньому покуту, взявши кров із бичка та з козла і поклавши її на роги жертовника кругом з усіх боків, та побризкавши нею сім раз з пальця. Так він його очистить і освятить від нечистот синів Ізраїля. А як скінчить покуту за святиню, за намет зборів і за жертовник, приведе Аарон козла живого, і, поклавши йому обидві руки на голову, визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля, і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні, і покладе їх козлові на голову, та й випустить його в пустиню за допомогою приготованого на те чоловіка. І понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, бо випустить він козла в пустиню.
Тоді нехай Арон увійде в намет зборів, поздіймає льняні шати, що надягнув був, як увіходив у святиню, і складе їх там. Вимиє собі в воді тіло в святому місці, надягне знову свою одіж і, вийшовши, принесе всепалення за себе і усипалення за народ, і відправить покуту за себе і за народ. А тук жертви за гріх воскурить на жертовнику. Той же, хто випустив Азазелові козла, випере свою одіж і вимиє в воді собі тіло, і тоді зможе війти знову в табір. А бичкам, що на жертву за гріх, і козла, що на жертву за гріх, кров яких внесено для покути в святиню, нехай винесуть геть поза табір та й спалять на вогні шкури їхні, і м'ясо їхнє, і кал їхній. Той же, хто палитиме їх, нехай випере свою одіж, вимиє в воді собі тіло, і тоді можна буде йому війти до табору. Це буде вам установою віковічною. 7-го місяця, 10-го дня місяця, маєте вмертвляти самих себе і нічого не робити, чи то тубілець, чи то чужинець, що пробуває між вами. В той бо день відправлятиметься покута за вас, щоб очистити вас, і будете чисті перед Господом від усіх ваших гріхів. Це день повного спочинку для вас, і ви мусите вмертвляти самих себе. Це установа віковічна. Покуту ж відправлятиме священник, що його помазано і висвячено, щоб священно діяв замість батька свого. Він вдягатиметься в льняні шати, шати священні. Він покутуватиме за святиню і за намет зборів, і за жертовник, і за священників, і за всіх людей у громаді робитиме покуту. І буде це вам установою віковічною. Раз на рік робитиметься покута за синів Ізраїля і за всі гріхи їхні. І зроблено було так, як Господь заповідав Мойсеєві. Книга Левіт. Розділ 17. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до Арона і до синів його, і до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: ось що заповідав Господь. Хто б то не був із дому Ізраїля, що заріже чи вола, чи вівцю, чи козу в таборі, або хто заріже поза табором, та не приведе його до входу в намет зборів, щоб принести в жертву Господові перед храминою Господньою, той відповідатиме за пролиту кров, бо він пролив кров, і такий чоловік буде викорінений з-поміж свого люду. Це для того, щоб сини Ізраїля, ті жертви, які різали звичайно в чистому полі, приносили Господові до входу в намет зборів, священникові, та щоб жертвували їх, як мирні жертви Господові. Священник покропить кров'ю жертовник Господній перед наметом зборів і воскурить тук, як приємний запах на честь Господа. Тож не приноситимуть більше своїх жертв козлоногим ідолам, що за ними блудно ходили. Це буде віковічною установою для них і для їхніх поколінь. Далі їм скажеш: кожен чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що перебуває між вами, як приноситиме всепалення або жертву і не принесе її до входу в намет зборів, щоб там жертвувати її Господеві, такий чоловік викоріниться з-поміж свого люду. Хто б то не був, чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що пробувають між вами, якщо їстиме хоч яку б кров, я повернусь проти того, хто їстиме кров, і викоріню його з-поміж його людей.
бо в крові життя тіла, і я вам дозволив уживати її на жертовнику в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. Тим-то і сказав я синам Ізраїля: ніхто з-поміж вас не сміє споживати крові, і приходень, що пробуває між вами, не сміє їсти крові. Хто б не був, чи з синів Ізраїля, чи з приходнів, що перебувають серед вас, коли вполює якусь дичину чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її і засипле землею. Бо життя кожного тіла – це кров його. Тим-то і сказав я синам Ізраїля: не їжте крові ні з якого тіла, а що кров – то життя кожного тіла, то хто б її не їв, викоріниться. Кожен, хто їстиме або здохлятину, або розірване звірем, чи то буде тубілець, чи приходень, нехай випере свою одіж і вимиється в воді. Він буде нечистим до вечора. Тоді ж стане чистим. Коли ж не випере і не вимиється весь, нестиме гріх свій. Книга Левіт, розділ 18. Господь сказав Мойсеєві: промов до синів Ізраїля і скажи їм: я Господь, Бог ваш. Не робіть так, як робиться в єгипетській землі, де ви жили, і як водиться в Ханаан землі, куди вас веду, не робіть, і за їхніми законами не живіть. Мої веління виконуйте, і мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними чинити. Я Господь, Бог ваш. Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали, бо тому, хто їх виконує, вони дають життя. Я Господь. Ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички, щоб відкрити наготу її. Я Господь. Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш. Вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати. Наготи жінки батька твого не відкриватимеш, то батька твого нагота. Наготи твоєї сестри, дочки твого батька, або дочки твоєї матері, що народилася удома чи поза ним, не відкриватимеш їхньої наготи. Ти не будеш відкривати наготи дочки твого сина або дочки твоєї дочки, бо це нагота твоя. Наготи дочки твоєї мачухи, що народилася від твого батька, та вона ж тобі сестра, не відкриватимеш. Наготи сестри твого батька не відкриватимеш. Вона родичка батька твого. Наготи сестри матері твоєї не відкриватимеш, бо вона родичка матері твоєї. Наготи брата батька твого не відкриватимеш, тобто до жінки його не смієш наближатися. Вона тітка тобі. Наготи невістки твоєї не відкриватимеш. Вона жінка сина твого. Не відкриватимеш наготи її. Наготи жінки брата твого не відкриватимеш. Це нагота брата твого. Наготи молодиці і дочки її не відкриватимеш. Дочки в сина її і дочки в її дочки не братимеш, щоб відкривати наготу її. Вони родички твої. Це було б кровозмішання. Не братимеш собі жінчиної сестри за жінку як наложницю, щоб із нею мати зносини за життя жінки, відкриваючи її наготу. Побіч наготи жінки твоєї за життя її.
Ні до якої жінки під час її місячної нечистоти не наближатимешся, щоб відкрити наготу її. З жінкою ближнього твого не сходитимешся, щоб не осквернитися з нею. Нікого з потомства твого не даси в жертву на вогні Молохові, і не сквернитимеш імені Бога твого, бо я – Господь. З чоловіком не сходитимешся, як сходишся з жінкою. Це гидота. Ні з ніякою скотиною не зійдешся, щоб не сквернитися з нею. Молодиця нехай не стає перед скотиною, щоб спаруватися. Це огида. Не скверніться нічим цим, бо тим усім осквернилися народи, що оце виганяю сперед вас. І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, і вона виблювала своїх мешканців. Ви ж пильнуйте моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої з отих гидот, ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас. Усі бо оті гидоти чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилась. І тим робом земля не виблює вас за те, що сквернете її, як виблювала народи, що були перед вами. Кожен бо, хто допуститься якоїсь із тих гидот, кожен такий буде викорінений з-поміж людей своїх. Тож допильновуйте моїх заповідей, щоб не виконували якогось з отих мерзенних звичаїв, та щоб не осквернились ними. Я – Господь, Бог ваш. Книга Левіт, розділ 19. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до всієї громади синів Ізраїля і скажи їм: святими ви мусите бути, бо я святий, Господь, Бог ваш. Кожен шануватиме свого батька і матір свою, і субот моїх пильнуватимете. Я – Господь, Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і литих божків собі не робіть. Я – Господь, Бог ваш. Як приноситимете Господові мирну жертву, приносьте її так, щоб осягнути його ласку. Вам можна буде її їсти того самого дня, коли принесете її, і другого дня. А що залишиться на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хто усе ж таки їв її на третій день, то тому, що вона зіпсувалась, не була б боговгодною. Якби хтось їв її, узяв би на себе провину, бо збезчестив би річ, посвячену Господові. Він викорінився б з-поміж людей своїх. Коли справлятимете жнива на вашій землі, то не дожинатимеш аж до країв поля, і не збиратимеш колосся, що попадало. Так само з виноградника твого не збиратимеш грон до останнього, і грона, що попадали, не підбиратимеш. Для вбогого і приходня покинеш їх. Я – Господь, Бог ваш. Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного, не присягайтесь іменем моїм ложно, бо так зневажиш ім'я Бога твого. Я – Господь. Не визискуй ближнього твого і не грабуй. Не затримуй у себе наймитової платні до ранку. Не проклинай глухого, а перед сліпим – не клади нічого, об що він міг би спіткнутись. Бійся Бога. Я – Господь. Не чинитимете несправедливості на суді. Не потуратимете вбогому, але й не зневажатимете на багатого. По правді судитимеш твого ближнього.
Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх, і не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід. Я – Господь. Не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці. Докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Любитимеш ближнього твого, як себе самого. Я – Господь. Установ моїх пильнуйте. Не спаровуватимеш твоєї скотини з двох порід. Не засіватимеш твоєї ниви мішаним насінням і не вдягатимешся в одежу з двоякої тканини. Коли якийсь чоловік зійдеться з жінкою, а вона повірена рабиня іншого, але не відкуплена, ані не випущена на волю, нехай буде покараний, та не на смерть, бо вона невільна. Він мусить принести Господові до входу в намет зборів як жертву за провину барана. А священник бараном за провину відправить покуту перед Господом за нього, за гріх, що допустився, і проститься йому гріх, що ним згрішив. Як увійдете в країну і понасаджуєте всілякого овочевого дерева, то вважатимете їхні овочі нечистими. 3 роки будуть вони для вас нечисті, не можна їх їсти. А на 4-й рік усе, що на них вродиться, буде святе, на хвалу Господові. Аж 5-го року можете їсти плоди з них, і тим робом матимете більший врожай. Я – Господь, Бог ваш. Не їстимете м'яса з кров'ю, не будете ворожити, ані чаклувати. Не підстригатимете кругом на голові волосся і не обтинатимете країв вашої бороди. Не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі, ані не знакуватимете себе. Я Господь. Не збезчещуй дочки твоєї, віддаючи її розпусті, щоб і країна не розпустувала та не сповнилась соромними ділами. Субот моїх пильнуйте, і перед святиною моєю благоговійте. Я – Господь. Не вдавайтесь до заклиначів мертвих та до знахарів по параду не ходіть, щоб не осквернитись вам ними. Я – Господь, Бог ваш. Перед сивим волосом мусиш підвестись і особу старого шанувати. І боятимешся Бога твого. Я – Господь. Коли якийсь приходень перебуває в вашім краю з вами, не гнобіть його. Приходень, що перебуває між вами, буде для вас як земляк посеред вас. Любитимеш його, як себе самого. Приходнями, бо ви були в землі єгипетській. Я – Господь, Бог ваш. Не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі, в мірках. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна і гін вірний буде в вас. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із землі єгипетської. Тож пильнуватимете всіх моїх установ і всіх моїх присудів, і виконуватимете їх. Я – Господь. Книга Левіт. Розділ 20. Господь сказав Мойсеєві: «Ти до синів Ізраїля промовиш: хто з синів Ізраїля чи приходнів, що перебувають в Ізраїлі, дасть когось із свого потомства Молохові, покарати його смертю. Його земляки нехай поб'ють його камінням. Я звернусь проти такого чоловіка і викоріню його з-поміж людей його.
бо він із дітей своїх віддав Молохові, осквернивши мою святиню та збезчестивши моє ім'я. А коли земляки заплющать очі на того чоловіка, як віддаватиме когось із дітей своїх Молохові, і не схочуть його вбити, я зверну моє лице проти нього і проти роду його, і з-поміж його люду викоріню його та всіх, що розпустували слідом за ним, щоб розпустувати за Молохом. Хто звернеться до заклиначів мерців і знахорів, щоб слідом за ними блудувати, я звернусь проти нього і викоріню його з-поміж його люду. Ви ж освячуйте себе і будете святими, бо я – Господь, Бог ваш. Ви пильнуватимете установ моїх і виконуватимете їх. Я – Господь, що освячую вас. Хто проклинає свого батька чи свою матір, того мусять покарати смертю. Він кляв свого батька і свою матір, тож кров його нехай упаде на нього. Хто чужоложить із жінкою ближнього свого, на смерть мусить бути скарані і перелюбець, і перелюбка. Той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, наготу свого батька відкрив він. Обоє мусять бути покарані смертю. Кров їхня на них. Хто зійшовся б із невісткою своєю, смертю мусять бути покарані обоє. Кровозмішання вчинили, кров їхня на них. Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як і з жінкою, обидва вчинили гидоту. Смертю мусять їх покарати, кров їхня на них. Хто бере собі за жінку, дочку і матір її, це ганьба. Вогнем нехай спалять його і їх, щоб не було такої ганьби серед вас. Чоловік, що спарується за скотиною, мусить бути скараний на смерть, а скотину треба вбити. Коли жінка наблизиться до якоїсь скотини, щоб злучитися з нею, мусиш убити жінку і скотину. Вони мусять згинути. Кров їхня нехай упаде на них. Коли чоловік візьме свою сестру, дочку батька свого або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його, мерзота це. Їх обох треба викорінити перед очима людей свого народу. Наготу своєї сестри відкрив, мусить понести кару за гріх свій. Коли чоловік зійдеться з жінкою в час її спливу і, оголивши наготу її, відкриє її течиво, і вона відкриє свою кровотечу, обох їх викорінити з-поміж людей їхніх. Наготи сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкриватимеш, бо це обнажувати свою родичку. Вони понесуть кару за гріх їхній. Коли хтось зійдеться з тіткою своєю, наготу дядька свого відкрив він. Понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть. Коли хтось візьме жінку брата свого, це огида. Наготу брата свого відкрив, бездітними будуть. Пильнуйте всіх моїх установ і усіх моїх присудів, і виконуйте їх, і не виблює вас земля, куди веду вас жити. Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену зперед вас, бо тому, що вони чинили все те, то вони й стали мені гидкими. Вам же кажу я, ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її в посілість, землю, що тече молоком і медом. Я, Господь, Бог ваш, що відрізнив вас від інших народів. Ви мусите відрізняти тварину чисту від нечистої, птаство чисте від нечистого, і не сквернити себе твариною чи птицею, нічим, що повзає по землі, і що я вказав вам як нечисте».
Тож будете мені святими, бо святий я, Господь, що відрізнив вас від народів, щоб ви були моїми. Чоловік або жінка, що будуть викликати мертвих або відмувати, мусять бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх. Кров їхня упаде на них. Книга Левіт. Розділ 21. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до священників, Ааронових синів, і скажи їм: ніхто з них нехай не осквернює себе померлим і своїх людей, хіба що то буде близька родина його, як от мати його, батько його, син його, дочка його, брат його, сестра його, дівиця, що перебуває при нім, що ще не мала чоловіка. Задля неї може осквернитись. Як він жонатий, то не сміє осквернитися померлим з рідні, опоганюючи себе. Вони не вистригатимуть лисини на голові в себе, і краю борід своїх не підстригатимуть, і на тілі в себе не робитимуть нарізок. Святими будуть перед своїм Богом, і не плюгавитимуть імені Бога свого, бо вони приносять вогняні жертви Господові, хліб Бога свого, тож і мусять бути святими. Повії або знеславленої не братимуть собі за жінку. Відпущеної чоловіком теж не братимуть, бо священник він, посвячений Богові своєму. Ти будеш уважати його за святого, бо він приносить хліб Бога твого. Святим він буде для тебе, бо святий я, Господь, що освячую вас». Коли дочка котрого священника обезчестить себе розпустою, вона тим знеславить батька свого, вогнем таку спалити. А священник, верховний між своїми братами, той, що на голову його злито миро, і що дана йому власть зодягатися в священні шати, не повинен тримати свого волосся розпущеним, роздирати на собі одежі, ні наближатися до жодного мерця, навіть ради батька чи матері своєї, не буде оскверняти себе. Нехай не виходить зо святині, щоб не осквернити святині Бога свого. Бо посвячення миром, яким був помазаний для Бога свого, на нім. Я – Господь. Дівицю візьме собі за жінку. Вдовицю, відпущену, знеславнену і розпусницю цих не братиме. Тільки дівицю за свого народу мусить узяти собі за жінку. І таким робом не знеславить свого потомства серед народу свого. Я бо Господь, що освячую його. І сказав Господь Мойсеєві: «Промов до Аарона так: ніхто з твого покоління в прийдешніх родах їхніх, що матиме будь-яку ваду на тілі, нехай не приступає, щоб приносити хліб Бога свого. Ніхто бо, що матиме якусь ваду, нехай не приступає, як от сліпий, чи кульгавий, чи кирпатий, чи нечумазний, або такий, у кого переламана нога, чи переламана рука, чи горбатий, чи кволий, чи з більмом на очах, чи коростявий, чи лишаюватий, чи з ушкодженими ядрами. Ніхто з роду Аарона, священника, що матиме яку ваду, не може приступити, щоб приносити вогняні жертви Господові. Він має ваду, не приступатиме, щоб приносити хліб Бога свого. Їсти він може хліб Бога свого,
себто з пресвятих і святих дарів. Але підходити до завіси і наближатись до жертовника він не сміє, бо має ваду на собі, тож нехай не осквернює святині моєї, я бо Господь, що освячую їх». Переказав Мойсей усе це Аронові, синам його і усім ізраїльтянам. Книга Левіт, розділ 22. Господь сказав Мойсеєві: «Скажи Аронові і синам його, щоб поважали святі речі, що їх сини Ізраїля посвячують мені, та щоб не сквернили імені святого мого. Я – Господь. Тож скажи їм, хто б то не був у ваших поколіннях, кожен із ваших нащадків, що з нечистотою на собі приступить до святих речей, посвячених від синів Ізраїля Господові, той викоріниться з перед мого обличчя. Я – Господь. Ніхто з Аронових нащадків, що буде прокажений або течивий, не їстиме святих приносів, поки не стане чистим. А той, що доторкнеться когось, що занечистився від трупа, або такого, в кого стікає сім'я, або такого, що доторкнеться повзуна чи людини, що можуть зробити його нечистим, хоч якою б там нечистотою, хто цього доткнеться, буде нечистим до вечора, і не можна йому їсти святих речей, хіба що вимиється в воді. А зайде сонце, то стане чистим, і можна йому буде потім їсти святі речі, бо то харч його. Здохлятину і те, що розірве звір, не їстиме, щоб не осквернитись тим. Я – Господь. Нехай виконують мої веління, щоб не взяти на себе гріха в цьому, та щоб не вмерти, осквернюючи їх. Я – Господь, що освятив їх. Хто неуправнений, не їстиме святого. Комірник або наймит священника не їстиме святого. Коли ж священник купить раба за свої гроші, той може їсти в нього, і ті, що народжуються в його домі, можуть їсти з його хліба. Дочка священника, що вийде заміж за мирянина, не може вже більше їсти святих приношень. Коли ж би дочка священника повдовіла, чи була відпущена чоловіком бездітна, і вернулась у домівку батька свого, батьківський хліб, як замолоду, можна їй їсти. Зо сторонніх же ніхто не може його їсти. Коли хтось ненароком з'їсть святе, нехай віддасть священникові, додавши п'ятину поверх того. Нехай священники не осквернюють святих речей, що сини Ізраїля приносять Господові, і не вводять їх у гріх, який треба б спокутувати, коли б їли ці святі приноси. Я бо Господь, що освячую їх. Каже Господь Мойсеєві: «Промов до Арона і до синів його, та до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: коли хоч хто б він був з дому Ізраїля, чи з приходнів в Ізраїлі, схоче принести жертву, чи з якоїсь обітниці, чи з доброї волі, як то звичайно приносять Господові всепалення, то щоб бути угодним, мусить принести самця без вади, за скотини, чи з овець, чи з кіз. Нічого, що має якийсь гандж, не приноситиме, бо не буде угодним Богові. І коли хтось приносить мирну жертву Господові, щоб виконати обітницю, або як принос добровільний, за скоту чи з овець, то щоб бути угодною,
жертва мусить бути без ганджу. Ніяк не може бути на ній жодної вади. Сліпого, чи скаліченого, чи уломного, чи болячкуватого, чи корослявого, чи запаршивілого, таких не приноситимете Господові і не подаватимете їх як вогняну жертву на жертовник. Бика або вівцю, що буде нечумазне, з уломним носом і заскорченим хвостом, можеш принести як добровільний дар, але як обітниця воно невгодне. Тварини, в якої ядра роздавлені, або розтовчені, або вирвані, або вирізані, не приноситимете Господові. Таких приношень у вашім краю не робитимете, ані з рук чужинців не прийматимете таких пожертв, щоб їх приносити вашому Богу як поживу, бо вони уломні і з вадою не будуть для вас угодні. Сказав Господь Мойсеєві: теля чи ягня, чи козеня, як уродиться, нехай пробуде 7 день при матері своїй. З 8-го ж дня і потім буде угодним на вогняну жертву Господові. Чи то корову, чи вівцю не будете різати одного дня з її маленьким. Коли жертвуватимете подячну жертву Господові, жертвуйте так, щоб була боговгодна від вас. Того самого дня треба її з'їсти. Не зоставляйте нічого до ранку. Я – Господь. Пильнуйте мої заповіді і виконуйте їх. Я – Господь. Ви не сквернитимете імені мого святого, щоб я святився серед синів Ізраїля. Я – Господь, що освячую вас, що вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам Богом. Я – Господь. Книга Левіт, розділ 23. І сказав Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїля і скажи їм: празники Господні, за яких ви скликатимете святі збори, ось вони, мої празники. 6 день можна працювати, а 7-го дня – субота цілковитого спочинку, святих зборів, ніякого діла не робитимете. Спочинок це для Господа по всіх оселях ваших. Ось праздники Господні, святі збори, що їх скликатимете в свій час. 1-го місяця, 14-го дня місяця, надвечір, Пасха Господня. А 15-го дня того ж місяця – свято опрісників на честь Господа. 7 день їстимете опрісники. 1-го дня будуть у вас святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. 7 днів приносимете вогняні жертви Господові, а 7-го дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. І сказав Господь до Мойсея: промов до синів Ізраїля і скажи їм: як увійдете в землю, що оце хочу вам дати, і там жатимете жниво, то принесете сніп, первоплід ваших жнив, священникові, а він принесе його перед Господа, щоб зробити вас угодними йому. Принесе він його 2-го дня після суботи. Ви ж у той день, як будете приносити снопа, жертвуватимете у всипалення Господові ягня без вади, однолітка, а в офіру йому 2/10 петльованої, змішаної з олією, муки, як вогняну жертву на приємний запах Господові, а на питну жертву йому 1/4 гіна вина. Ні хліба,
ні праженого зерна, ні сирого зерна не їстимете,

Ви принесете два хліби, як жертву на коливання, з двох десятин петльованої муки. Нехай будуть спечені на заквасі, як первоплід Господові. І принесете з хлібом семеро ягнят без вади, однолітків, та одного бичка і двох баранів. Вони будуть на всепалення Господові. А з ними офіру на питну жертву, як вогняну жертву, як приємний запах Господові. Ви принесете одного козла на жертву за гріх, і двоє ягнят однолітків на мирну жертву. А священник принесе їх разом із хлібним первоплодом у коливальну жертву перед Господом. Їх присвятити Господові на користь священника. Того ж самого дня скличте святі збори. І вони святими будуть для вас. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. Це установа віковічна в усіх оселях ваших для поколінь ваших. Як збиратимеш жниво на своїй землі, не дожинатимеш країв твоєї ниви і не будеш підзбирувати колосків після жнив. Убогому та приходневі їх залишиш. Я – Господь, Бог ваш. Господь сказав Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так. Перший день сьомого місяця буде для вас великим пам'ятковим відпочинком під гру святкових труб із святими зборами. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. Принесете вогняні жертви Господові. І сказав Господь Мойсеєві, десятий день сьомого місяця буде днем покути. Святі збори будуть у вас. Ви будете вмертвляти самих себе і приносити вогняні жертви Господові. Не робитимете ніякої роботи в той день, бо це день покути, щоб спокутувати за вас перед Господом, Богом вашим. Тим-то кожен, хто не вмертвлятиметься в той день, викоріниться з-поміж людей своїх. Кожен, хто того дня робитиме якесь діло, вигублений буде з-поміж людей його. Ніякої роботи не робитимете. Установа віковічна для ваших нащадків у всіх оселях ваших. Це цілковитий відпочинок для вас. Ви будете вмертвляти самих себе. Дев'ятого дня того місяця ввечері, від вечора до вечора, будете цілком спочивати. І сказав Господь Мойсеєві, промов до синів Ізраїля так. 15-го дня, 7-го місяця, свято кучок, 7 день на честь Господа. Першого дня будуть святі збори. Ніякої тяжкої роботи не робитимете. 7 день приносимете вогняні жертви Господові. 8-го дня будуть у вас святі збори, і спалюватимете вогняні жертви Господові. Це врочисте зібрання, ніякої тяжкої роботи не робитимете. Ось такі праздники Господні, що в них скликатимете святі збори, щоб приносити вогняні жертви Господові, всепалення, офіру, кров'яну жертву і питну жертву, кожну в свій день. Крім субот Господніх, і крім дарів ваших, і крім усіх обітниць ваших, і крім усіх добровільних приношень ваших, що схочете дати Господові. А 15-го дня, 7-го місяця, як позбираєте врожай із землі, святкуватимете свято Господнє протягом 7 днів. Першого дня буде цілковитий відпочинок, і 8-го дня – цілковитий відпочинок. Першого дня виберете собі найпишніших плодів із дерев, пальмового віття, гілля густолистих дерев і верболозу, що над бурчаками –

і веселитиметесь перед Господом, Богом вашим, 7 день. Тож так святкуватимете його, як свято на честь Господа, 7 день щороку. Установа ця віковічна для ваших поколінь. 7-го місяця святкуватимете його. У кучках житимете 7 день. Кожен тубілець із Ізраїля житиме в кучках, щоб нащадки ваші знали, що в кучках оселив я синів Ізраїля, як вивів їх із єгипетської землі. Я – Господь, Бог ваш. І Мойсей об'явив синам Ізраїля свята Господні. Книга Левіт, розділ 24. І промовив Господь до Мойсея: «Накажи синам Ізраїля, щоб принесли тобі чистої олії з розчавлених оливок для світильника, щоб тримати лампи засвіченими повсякчасно. Арон поставить його ззовні завіси завіту в наметі зборів, щоб з вечора до ранку горів перед Господом повсякчасно. Це повсякчасний закон для ваших нащадків. На щиро золотому свічнику він пороставляє лампадки, які горітимуть повсякчасно перед Господом. Візьмеш петльованої муки та й спечеш із неї 12 коржів, 2 десятини ефи кожний, і покладеш їх у 2 ряди, по 6 до ряду, на чистому столі перед Господом. А на кожен ряд покладеш чистого ладану, що буде на хлібі, як пахощі на спалення перед Господом. Що кожної суботи напоготовлятимуть його перед Господом, повсякчасно, як віковічний союз від синів Ізраїля. Хліб буде Аронові і синам його, і вони їстимуть його на святому місці, бо як пресвята річ із вогняних жертв Господові належиться йому по віковічному праву. Раз зайшов між синів Ізраїля один, що його мати була ізраїльтянкою, а батько – єгиптянином. То зчинилась у таборі суперечка між сином ізраїльтянки та одним ізраїльтянином. І став син ізраїльтянки хулити ім'я Господа і клясти його. І приведено його до Мойсея. Мати ж його звалась Шеломіт, дочка Діврі, з покоління Дана. І віддано його під сторожу, поки Мойсей не об'явить їм, що велить Господь. І Господь сказав Мойсеєві: «Виведи богохульника поза табір, і нехай усі, хто чув, покладуть свої руки йому на голову, і нехай уся громада його каменує. До синів же Ізраїля промовиш: хоч хто б то був, що клястиме Бога свого, понесе кару за свій гріх. Хто хулить ім'я Господнє, того скарати смертю. Вся громада нехай каменує його, чи приходень, чи тубілець. Як хулитиме ім'я, мусить умерти. Хто вбив би на смерть яку людину, його треба скарати смертю. Хто вб'є яку скотину, мусить за неї віддати, скотину за скотину. Хто зранить свого ближнього, що вчинив він, те й і йому нехай учинять. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Яке ушкодження він заподіяв людині, такого нехай завдадуть і йому. Хто вб'є скотину, мусить за неї повернути. Хто вб'є людину, мусить бути скараний смертю. Одно право буде в вас, так для приходня, як і для тубільця. Я бо Господь, Бог ваш».
І коли Мойсей об'явив це синам Ізраїля, вони вивели богохульника поза табір та й укаменували його. І вчинили сини Ізраїля так, як заповідав Господь Мойсеєві. Книга Левіт, розділ 25. Господь сказав Мойсеєві на Синай-горі: «Промов до синів Ізраїля і скажи їм: як прийдете в край, що я вам хочу дати, то нехай земля спочиває свою суботу Господові. 6 років засіватимеш своє поле, і 6 років обтинатимеш свій виноградник, і збиратимеш урожай із них. А на 7-й рік буде цілковитий відпочинок для землі, відпочинок на честь Господа. Поля твого не засіватимеш, і виноградника твого не будеш обтинати. Що само собою після останніх твоїх жнив виросте, не жатимеш, і грон у неповідтиненому твоєму винограднику не збиратимеш. Рік цілковитого відпочинку буде для землі. Те, що вродить земля сама під час відпочинку, буде вам на харч, тобі і рабові твоєму, і рабині твоїй, і наймитові твоєму, і комірникові твоєму, що в тебе перебувають, і скотині твоїй, і звірині, що на твоїй землі. Весь урожай піде на харч. Відлічиш собі 7 седмиць років, 7 разів по 7 років, так що час 7 седмиць років буде тобі 49 років. І повелиш 7-го місяця, 10-го дня місяця сурмити голосно в труби. В день покути повелиш сурмити голосно в трубу по всій землі вашій. І вважатимеш за святий 50-й рік, і проголосите волю всім мешканцям краю. То буде ювілей для вас. І кожен повернеться в свою посілість і до роду свого. 50-й рік буде для вас ювілейним роком. Не будете сіяти ані збирати того, що само вродиться, і не збиратимете з непрочищеного виноградника, бо це ювілей, святий це час для вас. З поля їстимете врожай його. В цей ювілейний рік кожен з вас нехай повертається до своєї посілості. Якщо ти продаєш щонебудь своєму ближньому, чи купуєш у свого ближнього, не кривдіть одне одного. По числу років після ювілею купуватимеш у ближнього твого, а він продаватиме тобі за числом років жнив. Що більше років, то більшу ціну йому поставиш. Що менше років, то меншу ціну поставиш, бо число жнив він продає тобі. Нехай ніхто не кривдить ближнього свого. Бійся Бога свого, бо я, Господь, Бог ваш. Якщо виконуватимете мої установи і пильнуватимете мої приписи та здійснюватимете їх, то житимете в краю безпечно, і земля даватиме плоди свої, і їстимете досхочу, і житимете на ній безпечно. Коли ж спитаєте, що будемо їсти 7-го року, бо ж ми не будемо сіяти та не збиратимемо врожаю, то я зсилатиму на вас моє благословення в 6-му році, так, щоб зародило на 3 роки. А як посієте 8-го року, то їстимете ще з старого врожаю аж до 9-го року. Поки наступить новий урожай, ще їстимете за старого. А землі не продаватимете назавжди, бо земля моя. Ви ж приходні і комірники в мене.
Тим-то по всім краю, де ваша власність, допустите право на викуп землі. Ось чому, коли твій брат зубожіє і продасть дещо за своєї посілості, його близький родич може прийти з правом викупу і викупити те, що брат продав. А коли в когось нема викупника, а сам же він здобудеться на те, щоб викупити, то нехай порахує роки від продажу і поверне решту належності тому, кому продав, і повернеться до своєї посілості. Коли ж він не спроможеться настільки, щоб звернути йому, то нехай продане буде аж до ювілейного року в того, хто купив. А як буде об'явлено ювілей, він повернеться до своєї посілості. Коли хтось продасть житловий дім в обведеному муром місті, то він матиме право викупу до кінця року від часу продажу. Цілий рік матиме право викупу. Якщо ж не викупить до кінця повного року, то дім, що в обведеному муром місті, буде назавжди того, хто його купив, і нащадків його. Не буде вільним і під час ювілею. Хати по селах, що не обведені навколо муром, вважатимуться на рівні з полями, що в краю. Вони матимуть право викупу і під час ювілею будуть звільнені. Що ж до міст левітів, то доми, що будуть там їхньою власністю, можуть бути викуплені ними повсякчасно. А коли хто з левітів не викупить дому, що був проданий у місті їхньої власності, то дім під час ювілею буде вільний. Доми, бо в містах левітів – це їхня власність посеред синів Ізраїля. І вигони навкруги їхніх міст не можна продавати, бо це їхня віковічна власність. Якщо твій брат зубожіє і буде в злиднях у тебе, допоможи йому, наче б він був приходень або комірник, щоб він міг жити при тобі. Не братимеш від нього відсотків, ані лихви, а боятимешся Бога твого, і нехай брат твій живе при тобі. Грошей не позичатимеш йому на відсотки, і не даватимеш йому харчів на лихву. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб дати вам Ханаан землю і бути в вас Богом. Коли брат твій зубожіє в тебе і продасться тобі, ти не присилуєш його до невільничої праці. Нехай буде при тобі як наймит, як комірник, і нехай служить тобі до ювілейного року. А тоді нехай відійде від тебе на волю, сам він і його діти, і нехай повертається до своєї родини, нехай повернеться і до посілості батьків своїх. Бо вони – мої слуги, що їх я вивів із єгипетської землі, їх не можна продавати, як запродають невільників. Не верховодитимеш над ним із суворістю, боятимешся Бога твого. Щодо раба та рабині тобі до послуг, то в народів, що навколо вас, набувайте собі раба та рабиню. Так само з дітей комірників, що перебувають у вас, і з їхніх сімей, що народились у вашім краю. Можете собі купувати рабів і тримати їх собі як власність. Ви можете навіть зоставити їх вашим дітям після вас, як власність у спадщині, і назавжди послуговуватись ними. Над братами ж вашими, дітьми Ізраїля, не верховодитимете одне над одним із суворістю. Якщо чужинець або комірник, що перебуває коло тебе, забагатіє, брат же твій у нього заборгує та й продасться чужинцеві або комірникові, чи нащадкам родини чужинця, то після того, як продався, матиме право на викуп.
хто-небудь із братів його може викупити його. Або його дядько, або син дядька, або хтось із кревних, з його родини, може викупити його. Або сам може викупитися, як його спромога. Він полічить із тим, хто купив його, від року, коли йому продався, аж до ювілейного року. І ціна, що за неї продався, буде відповідна до лічби років. Не мов би йшло про наємну заплату в нього. Якщо ще багато років зостанеться, то відповідно до них та ціни, що за неї його куплено, поверне вартість свого викупу. Коли ж мало років зостанеться до ювілейного року, то, нехай полічивши їх, відповідно до них заплатить викуп за себе. Як наймит з року в рік буде в нього, нехай не поводиться з ним суворо на твоїх очах. Коли ж не викупиться таким робом, то вийде на волю в ювілейному році, сам він і діти його з ним. Бо це мої раби, діти Ізраїля. Вони мої раби, яких я вивів із землі єгипетської. Я – Господь, Бог ваш. Книга Левіт. Розділ 26. Не робіть собі кумирів, ні тесаних ідолів, ні стовпів не ставте собі, ні каменя з образами нехай не буде в вашій землі, щоб перед ними падати ниць, бо я – Господь, Бог ваш. Субот моїх пильнуйте і святиню мою шануйте, я – Господь. Коли ходитимете в моїх установах і пильнуватимете мої заповіді, і будете їх виконувати, то я насилатиму вам дощі о відповідній порі, і земля даватиме свій урожай, і дерево, що в полі, приноситиме свої плоди. Молодьба триватиме у вас до збирання винограду, а збір винограду триватиме до сівби. Ви їстимете хліб ваш до наситу і житимете безпечно у своєму краю. Я встановлю мир у краю, і зможете лягати спати, і ніхто не буде вас турбувати. Я повиганяю хижого звіря з країни, і меч не проходитиме по краю вашим. Ви будете гнатися за вашими ворогами, і вони падатимуть від меча перед вами. П'ятеро вас гнатиме сотню, а сотня вас гнатиме 10 000. Падатимуть вороги ваші від меча перед вами. Я обернусь до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і дотримую мого союзу з вами. Ви не то, що зможете прохарчуватися попереднолітніми урожаями, ба навіть виноситимете старе перед новим урожаєм. Я поставлю мою храмину посеред вас. Не буду бридитися вами. Я ходитиму проміж вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб ви не були там рабами. Я поломив занози ярма вашого, щоб ви ходили випростані. Коли ж ви мене не послухаєте і не виконуватимете всіх оцих заповідей моїх, коли зневажатимете мої установи і гордуватимете веліннями моїми, не здійснюючи всіх заповідей моїх та ламаючи союз мій, то ось що я зроблю з вами. Напущу на вас страх, сухоти і пропасницю. Від них померкнуть очі і погасне життя. Намарно будете засівати своє зерно, бо вороги ваші пожеруть його. Я звернусь проти вас, і вас поб'ють вороги ваші. Над вами володарюватимуть ненависники ваші, і ви втікатимете,
хоч і ніхто не буде гнатися за вами. Якщо і тоді не послухаєте мене, я семикратно обкладу вас карами за гріхи ваші. Я зламаю вашу зарозумілу силу і зроблю небо над вами, як залізо, а землю вашу, як мідь. Намарне витратиться ваша сила, бо земля ваша не даватиме врожаю, ні дерево з краю не даватиме свого плоду. А коли ж ви все-таки будете противитися мені і не схочете слухати мене, я скараю вас 7 разів більшою карою, ніж ваші гріхи. Я пущу на вас дикого звіря, що вигубить дітей ваших і винищить скотину вашу, і вас зведе ні на що, так що спорожніють шляхи ваші. Коли ж ви і після цього не дасте мені вас направити, а виступатимете проти мене, то я теж піду проти вас і покараю вас 7-кратно за гріхи ваші. Я наведу на вас меч, щоб помститися за зламаний союз. Ви позбираєтесь у ваших містах, а я впущу посеред вас чуму, і ви впадете ворогові до рук. Як я відніму вас піддержку вашу, хліб, тоді 10 молодиць пектимуть хліб ваш в одній печі і розділюватимуть вам по вазі, і ви їстимете і не насититесь. Коли ж і після цього не послухаєте мене і повстанете проти мене, я теж виступлю в гніві проти вас і покараю вас усемеро за гріхи ваші. Ви їстимете тіло синів ваших, і тіло дочок ваших їстимете. Я зруйную ваші висоти і розіб'ю ваші стовпи на честь сонця, і кину ваші трупи на звалище бовванів ваших, і душа моя гидуватиме вами. Міста ваші оберну в пустиню, зруйную святині ваші і не прийму приємного запаху ваших воскурень. Я спустошу країну так, що вороги ваші, які поселяться в ній, зжахнуться над нею. Вас самих я порозкидаю між народами, я вийму з піхов меча за вами, і спорожніє земля ваша, а міста ваші перетворяться в руїни. Тоді земля зазнає відпочинку протягом усього часу її запустіння, як ви самі опинитесь у землі ворогів ваших. Тоді відпочине земля і розкошуватиме своїми суботами. По всі дні запустіння свого спочиватиме вона за те, що не відпочивала своїми суботами, як жили ви на ній. А тим, хто з вас зостанеться, на серце наведу страх у країнах їхніх ворогів, так, що гнатиме їх шелестіння листя, як затремтить від вітру, і втікатимуть, як утікають від меча, і падатимуть, хоч ніхто не гнатиметься за ними. І спотикатимуться один через одного, наче перед мечем, хоч ніхто не гнатиметься за ними. Ви не встоїтесь перед ворогами вашими. Ви загинете між народами, і пожере вас земля ворогів ваших. Хто ж зостанеться з вас? Ті зотліють за свої беззаконня по ворожих землях. Вони зотліють і за беззаконня батьків своїх, як і батьки їхні. Вони зізнаються у власних беззаконнях і у беззаконнях батьків своїх, і в тих віроломствах, що мені вчинили, йдучи явно проти мене. І за того і я повстав проти них, і вигнав їх у землю ворогів їхніх. І тоді впокориться їхнє необрізане серце, і тоді вони спокутують свої беззаконня. І я згадаю союз мій із Яковом, і союз мій із Ісааком, та й союз мій із Авраамом я теж згадаю, і землю я згадаю. Але спершу вони мають покинути її, і вона зазнає своїх субот, як вони її полишать.
Та й самі вони спокутують свої беззаконня за те, що приписами моїми погордували і установами моїми гидували. Та навіть і тоді, як перебуватимуть у землі ворогів своїх, я їх від себе не відкину і не полишу їх так, щоб їх вигубити та зламати союз мій із ними. Я бо Господь, Бог їхній. Тож і згадаю заради них самих союз мій із їхніми предками, що вивів я їх із єгипетської землі перед очима в народів, щоб бути їхнім Богом, бо я Господь. Це установи і приписи і закони, що поставив Господь між собою та синами Ізраїля на Синай-горі через Мойсея. Книга Левіт. Розділ 27. І сказав Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїля і скажи: коли хто-небудь обіцяє Господові грошову вартість якоїсь особи, то за чоловіка від 20 до 60 років оцінка буде 50 срібних шеклів по шеклю святині, а за жінку оцінка буде 30 шеклів. А як матимете від 5 до 20 років, то за чоловічу стать оцінка 20 шеклів, а за жіночу – 10 шеклів. Від 1 місяця до 5 років за хлопця оцінка буде 5 шеклів срібла, а за дівчину – 3 шеклі. Як же комусь 60 років або більше, то оцінка буде за чоловіка 15 шеклів, за жінку – 10 шеклів. Коли ж той, хто робить обітницю, вбогий і не може дати по оцінці, то нехай поставлять його перед священником, і священник оцінить його по його спромозі. А коли то скотина, з якої приносять у жертву Господові, то все, що дається Господові, вважатиметься за святе. Її не можна ні перемінити, ні підмінити, ні кращої на гіршу, ні гіршої на кращу. Коли ж хтось замінить скотину за скотину, то одна і друга стануть святими. Коли ж то буде якась скотина нечиста, що не приноситься Господові в жертву, то нехай її поставлять перед священником, і священник оцінить її, чи добра, чи недобра. І як її священник оцінить, так і буде. Якщо б він схотів викупити її, нехай додасть п'ятину до оціненої вартості. Коли хтось присвятить дім свій як святиню Господові, нехай священник оцінить його, чи він варт багато чи мало. І як його священник оцінить, так і мусить бути. Коли ж той, хто присвячує, схоче викупити свій дім, то нехай додасть п'ятину поверх оцінки, і дім буде його. Коли хтось присвятить Господові якесь спадкове поле, то його оцінка буде за мірою висіву його – 50 срібних шеклів за один омер ячменю. Коли від ювілейного року присвятить своє поле, то оцінка зостанеться цілою. А коли по ювілейному році присвятить своє поле, то нехай священник полічить йому гроші за мірою років, що зостаються до наступного ювілейного року, і нехай буде відчислене від оцінки. Якби ж той, хто присвятив, схотів викупити поле, нехай додасть п'ятину ціни, за яку його оцінено, і воно зостанеться за ним. Коли ж не викупить поля або продасть його іншому чоловікові, то потім не можна його вже більш викупляти. І хоч поле стане звільнене в ювілейному році, однак воно буде присвячене Господові як поле обітоване. Воно перейде в посідання священника.
А коли присвятить Господові куплене поле, що не належить до його спадщини, то нехай священник полічить йому відповідно до ціни аж до ювілейного року, а він заплатить її у той же день, як священний дар Господові. В ювілейному році поле повернеться до того, в кого він купив його, і належатиме йому як спадкова власність. Кожна оцінка нехай буде шеклями святині. 20 гер на один шекель. Щодо первородця від скотини, що вже як первородне належиться Господові, то ніхто не може його присвятити. Чи з великорослої воно скотини, чи з дрібної, чи це віл, чи ягня. Воно належиться Господові. Коли ж скотина нечиста, нехай викупить її за оцінкою, додавши до неї п'ятину. Як же не викупить, то нехай продасться за оцінкою. З усього свого майна, що хтось його присвятить Господові, як обітоване, чи людину, чи скотину, чи власне спадкове поле, нічого не можна продавати, ні викуплювати. Все, що обітоване, присвяте Господові. Ніхто обітований зміж людей не може бути викуплений. Він має таким померти. Всяка десятина від землі, чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева, буде Господові. Вона свята Господові. А хто схоче викупити якусь частину з десятини, нехай додасть до неї п'ятину. Десятина з великорослої чи з дрібної скотини, десятина з усього, що проходить під герлигою пастуха, буде свята Господові. Не треба вибирати чи краще, чи гірше, і вимінювати його не можна. Коли ж його перемінено, то й воно саме і те, чим замінено його, стане святим Господові. Викупляти його не можна. Ось такі заповіді, що Господь заповідав Мойсеєві для синів Ізраїля на Синай-горі.

Книга Числа, розділ перший. Господь промовив до Мойсея в Синай пустині в наметі зборів першого дня другого місяця, на другий рік по виході з єгипетської землі. Перелічіть усю громаду синів Ізраїля за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, рахуючи наймення поголовно всіх чоловічої статі. Від 20 років і старше кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі. Перелічіть їх за полками їхніми, ти і Арон. І нехай будуть з вами представники від колін, один від кожного, всі голови у своїх батьківських домах. Ось імена тих мужів, що стоятимуть при вас. Від Рувима – Еліцур, син Шедеура. Від Симеона – Шелумієл, син Цурішаддая. Від Юди – Нахшон, син Амінадава. Від Ісахара – Натанаїл, син Цуара. Від Завулона – Еліяв, син Хелона. Від синів Йосифа, від Ефраїма – Елішама, син Амігуда. Від Манасії – Гамлієл, син Педацура. Від Веніямина – Авідан, син Гідоні. Від Дана – Ахієзер, син Амішаддая. Від Ашера – Пагієл, син Охрана. Від Гада – Еліясав, син Реула. Від Нафталі – Ахіра, син Енана. Оці були вибрані з громади князі з батьківських колін, що були голови над тисячами в Ізраїлі. Мойсей та Арон – узяли цих людей, що були призначені поіменно, і першого дня другого місяця скликали всю громаду і списали за їхніми родами, за батьківськими домами, рахуючи наймення від 20 років і вище поголовно. Як заповідав Господь Мойсеєві, так і перелічив він їх у Синайській пустині. І було синів Рувима, первістка Ізраїля, їхніх нащадків, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами, за числом імен їхніх, поголовно разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з коліна Рувима, 46 500. Синів Симеона, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих синів Симеона, 59 300. Синів Гада, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Гада, 45 650. Синів Юди, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Юди, 74 600. Синів Ісахара, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми,
за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Іссахара, 54 400. Синів Завулона, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Завулона, 57 400. Синів Йосифа від Ефраїма, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ефраїма, 40 500. Синів Манасії, нащадків їхніх, порахованих за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Манасії, 32 200. Синів Веніямина, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Веніямина, 35 400. Синів Дана, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Дана, 62 700. Синів Ашера, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ашера, 41 500. Синів Нафталі, нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Нафталі, 53 400. Оце перечислені, що їх зрахували Мойсей і Арон та 12 князів Ізраїля, по одному з кожного батьківського дому. Усіх же порахованих синів Ізраїля за батьківськими домами їхніми від 20 років і старше, усіх здатних до війни в Ізраїлі, усіх нараховано 603 550. Левітів же за батьківськими домами їхнього коліна не пораховано між ними, бо сказав Господь Мойсеєві: «Тільки леві коліно не перелічуватимеш і не даси до перепису між синами Ізраїля, а поставиш їх над храминою свідоцтва і над усім знаряддям її, та над усім, що до неї належить. Вони носитимуть храмину і все її знаряддя, вони служитимуть при ній і отабряться навколо неї. І коли треба буде переносити храмину, левіти розберуть її. Коли ж храмині треба буде зупинитись, левіти поставлять її.
Хто ж не з левітів наблизиться до неї, тому смерть. Сини Ізраїля отабиряться кожний у своєму таборі і кожний під своїм прапором, за полками своїми. Левіти отабиряться навколо храмини свідоцтва, бо інакше гнів Божий упаде на громаду синів Ізраїля. Левіти вартуватимуть при храмині свідоцтва. І вчинили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Книга «Числа», розділ 2. Господь промовив до Мойсея та Аарона: «Сини Ізраїля отабиряться, кожен з них під своїм прапором, під знаменом батьківського дому свого. Проти намету зборів і навкруги нього стануть табором. Спереду, на схід, під своїм прапором стане табором Юда, за своїми полками. Вождем синів Юди буде Нахшон, син Амінадава. Його полки, згідно з переліком, мають 74 600 чоловік. Коло нього поруч стане табором коліно Іссахара. Вождем синів Іссахара буде Натанаїл, син Цуара. Його полки, згідно з переліком, мають 54 400 чоловік. Далі – коліно Завулона. Вождем синів Завулона буде Еліяв, син Хелона. Його полки, згідно з переліком, мають 57 400 чоловік. Усього табір Юди нараховує 186 400 чоловік за полками їхніми. Вони рушатимуть перші. На південь під своїм прапором стане табором Рувим за своїми полками. Вождем синів Рувима буде Еліцур, син Шедеура. Його полки, згідно з переліком, мають 46 500 чоловік. Коло нього стане табором коліно Симеона. Вождем синів Симеона буде Шелумієв, син Цурішаддая. Його полки, згідно з переліком, мають 59 300 чоловік. Далі коліно Гада. Вождем синів Гада буде Еліясав, син Реула. Його полки, згідно з переліком, мають 45 650 чоловік. Усього табір Рувима нараховує 151 450 чоловік за їхніми полками. Вони рушатимуть другими. Потім двигнеться намет зборів, тобто табір левітів, посередині таборів. Як стоятимуть у таборі, так і рушатимуть, кожен на своєму місці, під своїм прапором. На захід під своїм прапором стане табором Ефраїм, за своїми полками. Вождем синів Ефраїма буде Елішама, син Амігуда. Його полки, згідно з переліком, мають 40 500 чоловік. Коло нього буде коліно Манасії. Вождем синів Манасії буде Гамлієл, син Педацура. Його полки, згідно з переліком, мають 32 200 чоловік. Потім коліно Веніямина. Вождем синів Веніямина буде Авіддан, син Гідоні. Його полки, згідно з переліком, мають 35 400 чоловік. Усього табір Ефраїма нараховує 108 100 чоловік за полками їхніми.
вони рушатимуть третіми. На північ під своїм прапором стане табором Дан за своїми полками. Вождем синів Дана буде Ахієзер, син Амішаддая. Його полки, згідно з переліком, мають 62 тисячі 700 чоловік. Коло нього стане табором коліно Ашера. Вождем синів Ашера буде Пагієл, син Охрана. Його полки, згідно з переліком, мають 41 тисячу 500 чоловік. Потім коліно Нафталі. Вождем синів Нафталі буде Ахіра, син Енана. Його полки, згідно з переліком, мають 53 тисячі 400 чоловік. Усього табір Дана нараховує 157 тисяч 600 чоловік. Вони рушатимуть останніми під своїми прапорами. Це сини Ізраїля, перелічені за батьківськими домами їхніми. Усього порахованих у таборах за полками їхніми було 603 тисячі 550 чоловік. Левітів же не пораховано між синами Ізраїля, як і заповідав Господь Мойсеєві. Сини Ізраїля вчинили все так, як заповідав Господь Мойсеєві, чи то як отаборювалися за прапорами своїми, чи то як рушали кожен за своїми родинами та за батьківськими домами своїми. Книга «Числа», розділ третій. Ось потомки Аарона та Мойсея тоді, коли Господь розмовляв з Мойсеєм на Синай-горі. Ось імена синів Аарона: Надав, первенець, Авігу, Єліазар та Ітамар. Це імена синів Аарона, священників, що були помазані та висвячені, щоб служили священну службу. Надав та Авігу вмерли перед обличчям Божим, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом у Синай-пустині. Дітей же в них не було. Тож служити священниками залишились Єліазар та Ітамар, підлеглі Аронові, батькові своєму. Господь промовив до Мойсея: «Вели колінові Леві приступити, щоб стояли коло священника Аарона та услуговували йому. Вони дбатимуть про все, що йому потрібно, йому та всій громаді при наметі зборів, виконуючи слугування при житлі. Вони доглядатимуть усе приладдя в наметі зборів і дбатимуть про те, що потрібно для синів Ізраїля, виконуючи слугування при житлі. Левітів віддаси Аронові та синам його, з-поміж синів Ізраїля вони будуть цілковито віддані йому. Арона ж та синів його поставиш, щоб пильнували священичу службу. Коли ж сторонній хтось приступить, то буде покараний смертю». Господь промовив до Мойсея: «Ось я взяв левітів з-поміж синів Ізраїля замість усіх первістків, що їх першими приводить мати між синами Ізраїля. І будуть левіти моїми. Мій, бо всякий первенець. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в Ізраїлі, від людини до скотини. Для мене вони будуть. Я – Господь». І промовив Господь до Мойсея в Синай-пустині: «Перелічи синів Леві за батьківськими домами їхніми, за їхніми родинами,
рахуючи всіх чоловічої статі від місяця і вище. І перелічив їх Мойсей за словом Господнім, як було йому звелено. Сини Леві за їхніми іменнями були такі: Гершон, Кегат і Мерарі. Імена синів Гершона за родинами їхніми були такі: Лівні та Шиммі. Сини Кегата за їхніми родинами: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл. Сини Мерарі за їхніми родинами: Махлі та Муші. Це родини левітів за батьківськими домами їхніми. Від Гершона походить родина Лівніїв та родина Шиміїв. Це рід Гершоніїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище, 7500. Родини Гершоніїв отаборилися за храминою на захід. Вождем батьківського дому Гершоніїв був Еліясав, син Лаела. Сини Гершона мали доглядати в наметі зборів храмину і намет, і покриття його та завісу коло входу до намету зборів, і запони у дворі, і завісу при вході до двору, що навколо храмини та жертовника, і його мотузя на всяку його потребу. Від Кегата походить родина Амраміїв, родина Іцгаріїв, родина Хевроніїв та родина Узієліїв. Це рід Кегатіїв. Число всіх чоловічої статі від одного місяця і старше – 8600. Вони пильнували службу при святині. Родина синів Кегата отаборилася з боку храмини на півдні.

частині. Від Мерарі походить родина Махліїв та родина Мушіїв. Це родини Мераріїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі, від одного місяця і вище – 6200. Вождем батьківського дому в родинах Мераріїв був Цурієл, син Авіхаїла. Вони отаборилися з боку храмини на північ. Сини Мерарі мали доглядати дошки храмини та засови її, і стовпи, і підніжки, і весь посуд її, і всяку роботу при них виконувати. І доглядати стовпи навколо двору, і підніжки їхні, і кілки, і мотуздя їхнє. Спереду храмини, перед наметом зборів, на схід сонця, отаборились Мойсей і Арон та сини його, що були на варті коло святині, замість синів Ізраїля. Коли ж сторонній якийсь приступив би, то мусів умерти. Усіх левітів, що їх на повеління Господнє порахував Мойсей з Ароном, числивши за родинами їхніми, усіх чоловічої статі від одного місяця і вище було разом 22 000. І сказав Господь Мойсеєві: «Перелічи всіх первістків чоловічої статі в синів Ізраїля від одного місяця і вище, та почисли ймення їхні. Візьмеш левітів для мене, бо я Господь, замість усіх первінців синів Ізраїля, і скотину в левітів замість усіх первістків із скотини синів Ізраїля». І перелічив Мойсей, як заповів йому Господь, усіх первінців синів Ізраїля. І було пораховано всіх первінців чоловічої статі від одного місяця і вище за числом імен їхніх – 22 273. Тоді Господь промовив до Мойсею: «Візьми левітів замість усіх первінців синів Ізраїля і скотину левітів замість їхньої скотини. Левіти будуть моїми, я Господь. І як викуп за тих 273 первістків синів Ізраїля, що їх більше від левітів, візьмеш по 5 шеклів за голову, по шеклю святині візьмеш, 20 гер на 1 шекель, і даси гроші як викуп за тих, що їх більше над число, Аронові та синам його». І взяв Мойсей викупні гроші за тих, що були понад число викуплених левітами. Від первенців і синів Ізраїля взяв грішми 1365 шеклів по шеклю святині. Мойсей за наказом Господнім віддав викупні гроші Аронові та синам його, як і заповідав Господь Мойсеєві. Книга «Числа», розділ 4. І промовив Господь до Мойсея та Арона: «Перелічіть синів Кегата, що між синами Леві, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, усіх тих, що від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх, що зобов'язані до служби, щоб виконувати діло в наметі зборів. Служба синів Кегата у наметі зборів буде така: ходити коло найсвятіших речей. Коли табір вирушатиме, Арон та сини його війдуть, спустять внутрішню завісу та вкриють нею ковчег свідоцтва, і покладуть на нього покривало з борсучих шкур, і розстелять на ньому

0: багряне простирало, та й повсовують у нього носила. А на столі предкладання розстелять блаватно-порфіровий обрус, та й поставлять на нього миски, кубки та кадильниці, і чаші для возливання, і повсякчасний хліб теж буде на ньому. На все те накинуть плахту з кармазину і покриють покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. І візьмуть багряну плахту, та й накриють світильник, і світочі його, і щіпці, і гасильниці, і весь посуд на олію, що її вживають до нього. І обгорнуть його з усім його знаряддям у покривало з борсучих шкур, та й покладуть на ноші. А на золотий жертовник накинуть багряну плахту і покриють його покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. І візьмуть усю посудину, що у святині вживається до служби, та й покладуть у багряну плахту, і покриють покривалом з борсучих шкур, і вкладуть на ноші. І виберуть попіл з жертовника, та й накриють його обрусом з порфіри. І складуть на ньому весь посуд, що вживається на службі при ньому. Жарівниці, і вилка, та кочерги, і кропильниці, і все знаряддя до жертовника. І накриють усе те покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. А як Арон та сини його закінчать покривати святі речі і увесь святий посуд, коли рушатиме табір, тоді прийдуть сини Кегата, щоб нести їх. Але так, щоб не торкалися святих речей і від того не повмирали. Ось такий обов'язок синів Кегата коло намету зборів. Єліазар же, син Арона-священника, доглядатиме олію для світильника, пахуче кадило, повсякчасну офіру і миро для помазання. Доглядатиме всю храмину і усе, що є в ній, як святиню, так і знаряддя її. І промовив Господь до Мойсея та Арона: «Глядіть, щоб покоління кегатіїв не зникло з-поміж левітів, а щоб вони жили, щоб не померли, коли приступатимуть до святих речей, ви чинитимете з ними так. Нехай Арон та сини його входять і призначають кожного з них до служби та до ноші. Самі ж вони не сміють увіходити і дивитись на святе, хоч би і на хвилину, бо інакше помруть». І промовив Господь до Мойсея: «Перелічи також синів Гершона, за батьківськими домами їхніми, за родинами їхніми, від 30 років і вище, аж до 50 років перелічиш їх, усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Служба ж родин Гершонів при роботі та при переносі буде така. Вони нестимуть завіси храмини і намет зборів, покривало його і покривало з борсучих шкур зверху на ньому, і завісу коло входу до намету зборів, і запони з двору, і завісу, що при вході до воріт у дворі, які навколо храмини та жертовника, і мотуздя до них, і все їхнє службове знаряддя. І зроблять усе, що треба зробити коло них. До розпорядимості Арона та синів його буде вся служба Гершонів у всьому, що вони мають переносити і робити. І ви призначите їх доглядати все, що матимуть нести. Така служба родин Гершонів при наметі зборів. І виконуватимуть вони свою службу під доглядом Ітамара, сина Арона священника. Синів Мерарі теж перелічиш за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми. Від 30 років і вище, аж до 50 перелічиш їх, усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Ось ті речі, що доручено нести їм, і вся їхня служба у наметі зборів. Дошки та засови, і стовпи, і підніжки до храмини, стовпи у дворі навколо та підніжки їхні, і кілки, і мотузя з усім знаряддям їхнім для кожної їхньої потреби. Перелічите поіменно речі, що їх доручено їм нести. Така служба родин Мераріїв, згідно з усякою їхньою роботою при наметі зборів, під наглядом Ітамара, сина Арона, священника. Тож перелічили Мойсей та Арон і князі громадські синів Кегата за родинами їхніми та за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи та до служби в наметі зборів. І було нараховано їх за родинами 2750. Це пораховані з родин Кегата. Всі, що були на службі при наметі зборів, яких порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній, даний Мойсеєві. Перелічено і синів Гершона за родинами їхніми та їхніми батьківськими домами. Від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було пораховано за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, 2630. Це пораховані з родини Гершона. Всі, хто були на службі при наметі зборів, та що їх порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній. І перелічено родини синів Мерарі за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було нараховано їх за родинами їхніми 3200. Це пораховані з родини синів Мерарі, що їх порахували Мойсей та Арон на наказ Господній, даний Мойсеєві. Усіх перелічених левітів, що почислив їх Мойсей з Ароном та з князями Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище, аж до 50 років, усіх зобов'язаних до роботи при богослужбі та переношуванні в наметі зборів було 8580. За наказом Господнім через Мойсея кожен був призначений до своєї служби та до свого обов'язку, а призначені були ті, яких повелів Господь Мойсеєві. Книга «Числа», розділ 5. Господь промовив до Мойсея: «Повели синам Ізраїля, щоб видалили геть із табору кожного прокаженого, і кожного течевого, і кожного, хто став нечистий від мерця. Як чоловіка, так і жінку видалите геть із табору, щоб не оскверняли табір, серед якого я витаю». Так і зробили сини Ізраїля і видалили їх геть із табору. Як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили сини Ізраїля. Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля, Коли який-небудь чоловік або жінка вчинить якийсь гріх на шкоду ближньому, спроневірившися Господові і відчуватиме провину, то нехай визнає свій гріх, що ним згрішив, і відшкодує повнотою, та ще й наддасть п'ятину тому, кого пошкодив. А коли в того немає ніякого родича, щоб повернути йому шкоду, то відшкодування буде Господові для священника, опріч покутного барана, що ним за винного відправиться покута. Усяка жертва возношення з усяких святих речей синів Ізраїля, що принесуть священникові, йому належатиме. Святі речі належатимуть тому, хто їх приносить. Що ж хтось дає священникові, його буде. І промовив Господь до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля і повідай їм: коли чиясь жінка зійде на манівці і спроневіриться йому, і хтось інший зляжеться з нею так, що чоловік про те не знає, бо вона осквернилась потайки, і нема свідків проти неї, саму ж її не впіймано на вчинку, і як охопить його дух ревнощів, і заходиться він ревнувати свою жінку, чи то справді осквернилась вона, а чи ні, то той чоловік приведе свою жінку до священника і принесе ради неї дар – десятину ефи ячмінної муки. Він не литиме олії на неї і не кластиме до неї ладану, бо це офіра за ревнощі. Офіра на спомин, що нагадує про вину. Нехай священник звелить їй приступити і поставить її перед Господом. Потім візьме святої води у глиняну посудину, візьме і пороху, що на долівці у храмині, та й вкине його у воду. Отже, поставить жінку перед Господом і, відкривши їй голову, покладе їй на руки поминальну офіру, тобто офіру за ревнування, а сам триматиме в руці гірку воду, що наводить прокляття. І заклинатиме жінку священник, і казатиме їй: якщо не лежав ніхто з тобою, і якщо ти, бувши за твоїм чоловіком, не зійшла на манівці нечистотою, то будь непошкоджена від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Якщо ж ти, бувши за твоїм чоловіком, зійшла на манівці і осквернила себе, і лежав хтось із тобою, окрім твого чоловіка, то тут заклине священник жінку клятьбою прокляття і скаже до неї: нехай Господь видасть тебе на прокляття і злорічення серед твого народу і допустить, щоб зів'яло твоє лоно і опух живіт твій. Нехай оця вода, що стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб твій живіт опух і щоб лоно твоє зів'яло. А жінка відповість: амінь, амінь. І запише священник ті прокляття на аркуші та й змиє їх гіркою водою. І подасть жінці напитися гіркої води, що наводить прокляття, щоб вона ввійшла в неї для гіркості. Потім священник візьме з руки жінки офіру за ревнування і поколихає нею перед Господом, і принесе її до жертовника, і візьме жменю з офіри як кадило, та й пустить димом на жертовнику, а потім дасть жінці напитися води. А як дасть їй води напитись, то коли вона осквернила себе і спроневірилася своєму чоловікові, то станеться, що вода прокляття увійде в неї у всій своїй гіркоті, і опухне живіт у неї, і зів'яне лоно в неї, і стане вона проклята серед своїх людей. А коли жінка не осквернила себе, коли вона чиста, то не зазнає ніякої шкоди і матиме потомство. Це закон про ревнування. Чи то коли жінка, бувши за чоловіком, зійде на манівці і осквернить себе, чи то коли чоловіка охопить дух ревнощів, і він заходиться ревнувати свою жінку. Він поставить її перед Господом, а священник виконає над нею увесь закон цей. Так проститься чоловікові його провина, а жінка понесе кару за гріх свій. Книга «Числа», розділ 6. Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля і повідай їм: коли чоловік чи жінка врочисто обрікається назорейським обітом, щоб посвятитися Господові, то від вина і п'янких напоїв буде стримуватись. Ні винного, ні оцту з інших п'янків напоїв не питиме, і жодного виноградного соку не питиме, і не їстиме ані свіжого, ані сушеного винограду. Увесь час свого назорейства не їстиме нічого, що зроблено з виноградної лози, чи то воно з винограду незрілого, чи з лушпиння. По весь час його назорейського обіту бритва хай не торкається його голови. Поки не сповняться дні, що на них він посвятився Господові, він буде святий. Він запустить волосся на голові в себе. По весь час його посвячення Господові не війде туди, де буде мертвий. Ні ради батька свого, ні ради матері своєї, ні заради брата, ні задля сестри не оскверниться він, коли помер хтось із них, бо знак посвячення Богові своєму в нього на голові. По всі дні назорейства свого буде він святий Господові. А коли хтось несподівано помре при ньому, і він осквернить свою посвячену голову, то в день очищення обстриже голову собі. Сьомого дня обстриже її. Восьмого ж дня принесе священникові до входу в намет зборів дві горлиці або двох голуб'ят. А священник принесе одне як жертву за гріх, а друге – на всипалення, і спокутає його вину за мерця. І знов освятить його голову того самого дня і поновить дні його назорейства Господові. Та й принесе однолітнє ягня в жертву за провину. Попередні ж дні пропадуть, бо назорейство його було осквернене. Ось закон про назорея. Того дня, коли сповниться час його назорейства, приведуть його до входу в намет зборів, і він принесе свою жертву Господові. Однолітнє ягня без вади на всепалення та однолітню ягничку без вади на жертву за гріх. І одного барана без вади на мирну жертву. І кошик опрісників коржів з петльованої муки, замішаний на олії, та опрісників паляниць, помащених олією, до того і належні офіри та возливання. І принесе це все священник перед Господа і виконає жертву за гріх та всипалення за назорея. А барана принесе як мирну жертву Господові вкупі з кошиком опрісників і принесе офіру та возливання до того. І назорей обстриже коло входу в намет зборів свою посвячену голову і візьме посвячене волосся та й покладе на вогонь, той, що під мирною жертвою. Потім священник візьме варену лопатку з барана та одного опрісного коржа з кошика і одну опрісну паляницю та й покладе на руки назореєві, після того, як той обстриже своє посвячене волосся. І принесе священник їх у жертву колихання перед Господом. Це свята частина для священника, окрім колиханої груднини та піднесеної лопатки. а після того Назареєві можна пити вино. Це закон про Назарея, який склав обітницю про його жертву Господові за своє назарейство, крім того, на що його спромога. Він мусить повестися згідно з своєю обітницею, яку обіцяв, і за приписами закону про назарейство. Господь промовив до Мойсея: «Скажи Аронові та синам його, так будете благословляти синів Ізраїля, мовивши до них: нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Так закликатимуть ім'я моє на синів Ізраїля, і я благословлятиму їх». Книга Числа, розділ 7. Коли Мойсей, закінчивши ставити храмину, помазав та освятив її з усім її знаряддям, помазав та освятив також і жертовник з усім його знаряддям, князі Ізраїля, голови батьківських домів, князі колін, що стояли на чолі перепису, принесли дари. Склали вони свої дари перед Господом: 6 критих возів і 12 волів, один віз на 2 князів і один віл на кожного, і привели їх до Господа. І сказав Господь Мойсеєві: «Візьми їх від них, вони будуть на службі при наметі зборів, і передай їх левітам, кожному згідно з його службою». І взяв Мойсей вози і волів, та й віддав їх левітам. 2 вози і 4 волів віддав він синам Гершона, згідно з їхньою службою, а 4 вози і 8 волів віддав синам Мерарі, згідно з їхньою службою, під наглядом Ітамара, сина Арона, священника. Синам же Кегата не дав нічого, бо їм була доручена служба коло святих речей. На плечах мусили вони носити їх. І принесли князі дари для посвяти жертовника, коли помазано його. Принесли вони дари свої до жертовника. І Господь сказав Мойсеєві: «Нехай князі щодня по одному приносять дари свої для посвяти жертовника. І той, хто першого дня приніс дари свої, був Нахшон, син Амінадава з коліна Юди. Дар його був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, 5 баранів, 5 козлів, 5 ягнят однолітків. Це приносини Нахшона, сина Амінадава. Другого дня свій дар приніс Натанаїл, син Цуара, князь коліна Іссахара. Дар його був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє для всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву – пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це принос Натанаїла, сина Цуара. Третього дня свій дар приніс князь синів Заволона – Еліяв, син Хелона. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри. Одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву – пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Еліява, сина Хелона. Четвертого дня приніс свій дар князь синів Рувима – Еліцур, син Шедеура. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Еліцура, сина Шедеура. П'ятого дня свій дар приніс князь синів Симеона, Шелумієл, син Цурішаддая. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Шелумієла, сина Цурішаддая. Шостого дня приніс свій дар князь синів Гада, Еліясав, син Реуела. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Еліясафа, сина Реуела. Сьомого дня приніс свій дар князь синів Ефраїма, Елішама, син Амігуда. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Елішами, сина Амігуда. Восьмого дня свій дар приніс князь синів Манасії, Гамлієл, син Педацура. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка, 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Гамлієла, сина Педацура. Дев'ятого дня свій дар приніс князь синів Веніямина, Авідан, син Гідоні. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Авідана, сина Гідоні. Десятого дня приніс свій дар князь синів Дана, Ахієзер, син Амішаддая. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Ахієзера, сина Амішаддая. Одинадцятого дня приніс свій дар князь синів Ашера, Пагієл, син Охрана. Дар його був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Пагієла, сина Охрана. Дванадцятого дня приніс дар свій князь синів Нафталі, Ахіра, син Енана. Його дар був один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Ахіри, сина Енана. Дари від князів Ізраїля на посвяту жертовника в день його помазання були отже такі. 12 срібних полумисків, 12 срібних кубків і 12 золотих посудинок. Кожний срібний полумисок важив 130 шеклів, а кожен кубок – 70 шеклів. Усього срібла, що пішло на посуд, було 2400 шеклів по шеклю святині. На 12 золотих посудинок, наповнених кадилом вагою 10 шеклів, кожна посудинка по шеклю святині, пішло всього золота 120 шеклів. Усього товару на всипалення було 12 бичків, 12 баранів, 12 ягнят однолітків з їхніми безкровними офірами та 12 козлів на жертву за гріх. А всієї великорослої скотини на мирну жертву було 24 бички, 60 баранів, 60 козлів та 60 ягнят перволітків. Це дари на посвяту жертовника, коли він був помазаний. І коли Мойсей увіходив до намету зборів, щоб розмовляти з Богом, він чув голос, що промовляв до нього з віка на ковчезі свідчення між двома херувимами. Так бо промовляв до нього Господь. Книга «Числа», розділ 8. Господь промовив до Мойсея: «Скажи Аронові і повідай йому: коли ставитимеш угорі світичі на світильникові, то нехай 7 світичів світяться на передньому боці світильника». І зробив Арон так. На передньому боці світильника поставив він світичі, як і заповідав Господь Мойсеєві. А світильник був кованої роботи з золота, і підстава його, і квітки його були кованої роботи. Мойсей зробив його за зразком, що його Господь показав йому. Тоді промовив Господь до Мойсея: «Візьми левітів з-поміж синів Ізраїля та очисть їх. Та ось що мусиш з ними вчинити, щоб очистити їх. Покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, повипирають одіж свою і очистяться. І нехай візьмуть бичка та офіру до нього з петльованої муки, замішаної з оливою, а другого бичка візьмеш на жертву за гріх. І приведеш левітів до намету зборів, і скличеш усю громаду синів Ізраїля, і припровадиш левітів до Господа, а сини Ізраїля покладуть руки свої на левітів. Арон же приведе левітів, як офіру перед Господа від синів Ізраїля, щоб служили службу Господові. І покладуть левіти руки на голови бичкам. Одного принесеш у жертву за гріх, а другого – на всипалення Господові, щоб відправити покуту за левітів. Потім поставиш левітів перед Ароном та перед синами його, і віддаси їх в офіру Господові. І вилучиш левітів з-поміж синів Ізраїля, щоб були моїми. А після того левіти війдуть до служби у наметі зборів. Отже, ти їх очистиш і приведеш як жертву. Вони бо цілком належать мені з-поміж синів Ізраїля. Замість усіх, що першими приводить мати, усіх первородних синів Ізраїля, взяв я їх собі. Мені бо належить усе первородне між синами Ізраїля, чи то людина, а чи скотина. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, присвятив я їх собі. Я взяв собі левітів замість усіх первістків між синами Ізраїля, та й віддав їх Аронові і синам його, щоб вони їм належали з-поміж синів Ізраїля, щоб замість синів Ізраїля служили при службі в наметі зборів, і щоб за них відправляли покуту, щоб не впала на синів Ізраїля кара, коли приступатимуть до святині». Тож Мойсей з Ароном та всією громадою синів Ізраїля вчинив щодо левітів усе, що заповідав Господь Мойсеєві про левітів. Так і вчинили з ними сини Ізраїля. Очистились левіти, повипирали свою одежу, і Арон привів їх як жертву перед Господа та й відправив за них покуту, щоб очистити їх. І після того увійшли левіти до намету зборів, щоб служити свою службу під наглядом Арона та синів його. Як заповідав Господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними. Господь промовив до Мойсея: «Це закон про левітів. Від 25 років і вище ставатимуть вони до служби у наметі зборів, а від 50 років залишать службу, не служитимуть більше. Вони допомагатимуть братам своїм при наметі зборів, доглядаючи за всім. Роботи ж не робитимуть. Так зробиш з левітами щодо їхньої служби». Книга «Числа», розділ 9. Господь промовив до Мойсея в Синай-пустині, другого року по виході з єгипетської землі, першого місяця: «Нехай сини Ізраїля відсвяткують Пасху в призначений час. 14-го дня цього місяця надвечір святкуватимете її у свій час. За всіма установами і за всіма приписами її святкуватимете її. І сказав Мойсей синам Ізраїля, щоб святкували Пасху. І святкували вони Пасху першого місяця, 14-го дня місяця, надвечір, у Синай-пустині, згідно з усім, як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля. Та були деякі, що осквернилися трупом і не могли на той день святкувати Пасху. Тож приступили вони того дня до Мойсея і до Арона і мовили до них: «Ми осквернились трупом. Та чого б то нам мало бути заборонено принести дари Господові у свій час серед синів Ізраїля?» І каже до них Мойсей: «Заждіть-но, я послухаю, що Господь повелить щодо вас». І Господь промовив до Мойсея: «Промов до синів Ізраїля словами: кожний з вас та ваших потомків, хто оскверниться трупом чи буде у великій дорозі, святкуватиме Пасху на честь Господа. Але він святкуватиме її другого місяця, на 14-й день, надвечір. З опрісниками і гірким зіллям їстиме він її, так, щоб не лишилось нічого з неї до ранку, і кістки не ломлено в ній, виконуючи все за обрядом Пасхи. Коли ж би хто-небудь, бувши чистий і не в дорозі, занедбав святкувати Пасху, той викорінений буде з-поміж людей своїх, бо не приніс жертву Господові в призначений час. Людина та нестиме кару за свій гріх. Коли ж чужинці, що перебувають з вами, захочуть святкувати Пасху на честь Господа, нехай святкують за установами та приписами її. Той самий обряд нехай буде у вас як для чужинця, так і для тубільця. Того ж дня, коли поставлено храмину, хмара вкрила храмину, ото й намет свідоцтва, а ввечері вона стала, мов, полум'я над храминою, і так було аж до ранку. Так було весь час. Хмара вкривала її за дня, а вночі вона ставала, мов, полум'я. І щоразу, коли знімалась хмара над наметом, сини Ізраїля рушали в дорогу. А на тому місці, де хмара опускалася, там отаборювались сини Ізраїля. За наказом Господнім рушали сини Ізраїля в дорогу, і за наказом Господнім отаборювались, і весь час, коли хмара перебувала над храминою, стояли вони табором. І коли хмара перебувала довгий час над храминою, то сини Ізраїля пильно дотримувались наказу Господнього і не рушали. Часом хмара стояла лиш кілька днів над храминою. Тоді за Господнім велінням ставали вони табором і за Господнім велінням рушали далі. А часом хмара заставалась з вечора до ранку, вранці ж підносилась, і тоді і вони рушали. Було, що хмара стояла весь день і ніч, а потім піднімалась, і тоді вони рушали далі. Або два дні, або місяць, або й довше. Як хмара перебувала над храминою, сини Ізраїля стояли табором і не пускались в дорогу. Коли ж вона піднімалась у гору, то й вони йшли в дорогу. За Господнім велінням ставали вони табором, і за Господнім велінням вирушали в дорогу, пильнуючи волю Господню згідно з наказом Господнім, як і передав його Мойсей. Книга «Числа», розділ 10.
1: А ще бажаємо з вами ми.
0: 10. Господь промовив до Мойсея: «Зроби собі дві срібні сурми, кованої роботи зробиш їх, і будуть тобі на те, щоб скликати громаду і щоб знімати табір. Коли засурмлять в обидві, то зійдеться до тебе вся громада коло входу в намет зборів. А коли засурмлять тільки в одну, то зберуться до тебе князі, тисяцькі Ізраїля. Коли засурмите на поготівля, двигнуться табори, розташовані на схід. А коли засурмите на поготівля вдруге, вирушать табори, що на південь. Сурмитимуть на сполох, коли рушатимуть у дорогу. Сурмитимете і тоді, коли треба буде скликати всю громаду, та тільки не так, як на поготівля. Сурмитимуть же сини Аарона, священники, і сурми будуть вам для повсякчасного вжитку в ваших поколіннях. Коли підете у вашому краї проти ворога, що натискає на вас, то засурмите в сурми на сполох, і згадається про вас перед Господом, Богом вашим, і врятуєтесь від ворогів ваших. І за днів радощів ваших, і на свята ваші, і коли з'являтиметься молодик, сурмитимете ви в сурми при всепаленнях ваших і при мирних жертвах ваших. І вони будуть нагадувати про вас перед Богом вашим. Я – Господь, Бог ваш. Другого року, другого місяця, 12-го дня місяця, знялася хмара вгору над храминою свідоцтва. І сини Ізраїля рушили в мандри, Синай пустиною, і спинилась хмара у Паран пустині. Рушили, отже, вперше на наказ Господній через Мойсея. Першим рушив прапор табору синів Юди, за полками їхніми. Над військом його був Нахшон, син Амінадава. А над військом коліна синів Іссахара був Натанаїл, син Цуара. Над військом же коліна Завулона був Еліяв, син Хелона. І коли храмину було розібрано, вирушили сини Гершона і сини Мерарі, несучи її. Потім вирушив прапор табору Рувима за полками їхніми. Над військом його був Еліцур, син Шедеура. Над військом же коліна синів Симеона був Шелумієл, син Цурішаддая. А над військом коліна синів Гада був Еліясав, син Реуела. Рушили і кегатії, що несли святі речі. Тож поки вони прийшли, інші вже поставили були храмину. Потому вирушив прапор табору синів Ефраїма за полками їхніми. Над військом їхнім був Елішама, син Амігуда. А над військом коліна синів Маннасії був Гамлієл, син Педацура. Над військом же колін Веніямина був Авідан, син Гідоні. Потім вирушив прапор табору синів Дана, що був іззаду, мов сторожа всім таборам за полками їхніми. Над його військом був Ахієзер, син Амішаддая. Над військом же коліна синів Ашера був Пагієл, син Охрана. А над військом колін синів Нафталі був Ахіра, син Енана. Такий був похідний лад синів Ізраїля, коли вони рушили в дорогу. Мойсей сказав до Ховава, сина Реуела, мідіянина, свого тестя: «Ми простуємо до того місця, про яке мовив Господь. Я його дав вам. Ходи з нами, і добре тобі буде серед нас. Бо Господь обіцяв добро Ізраїлеві». А той до нього і каже: «Не піду я з вами, я піду радше в мою землю, в мій рідний край». Мойсей і каже: «Не покидай нас, прошу тебе. Ти бо знаєш, де нам ставати табором у пустелі, то й будеш нам очима. Тож як підеш із нами, то ті блага, які вчинить нам Господь, ми вчинимо і тобі». І двигнулись вони від Господньої гори 3 дні дороги, і кивот Господнього завіту йшов 3 дні дороги перед ними, щоб знайти їм місце для постою. І хмара Господня була над ними вдень, коли рушали вони табором. А як рушав ковчег, мовив Мойсей: «Устань, Господи, нехай розсипляться вороги твої, нехай розбіжаться від обличчя твого ті, що ненавидять тебе». Коли ж ковчег ставав, то Мойсей мовив: «Спочинь, Господи, серед незліченних тисяч Ізраїля». Книга Числа, розділ 11. І почали люди гірко нарікати, і дійшло те нарікання до вух Господніх. І почув Господь, та й запалав гнів його, і зайнявсь між ними вогонь Господній, і пожер кінець табору. Заголосили люди тоді до Мойсея, і Мойсей заблагав до Господа, тож вогонь і погас. І названо те місце Тавера, бо палав між ними вогонь Господній. І забаглося мішаній юрбі, що була між ними, їсти, так що і сини Ізраїля й собі стали плакати: «Хто, мовляв, дасть нам м'яса їсти? Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, диню, пір, цибулю, часник. А тепер душа наша прагне, а нема нічогісінько. Сама лише манна перед нашими очима». Манна ж була наче коріандрове насіння, а колір її – як колір буелія. Народ розсипався і збирав її, і малов на жорнах або товк у ступах, то й варили її в горщиках і пекли пляцки. А на смак була вона, мов тістечко на олії. І коли вночі спадала роса на табір, то спадала

Чи то ж я породив його, що ти мені кажеш? Носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко. Носи аж до землі, про яку ти клявся їхнім батькам. Звідки взяти мені м'яса, щоб нагодувати весь народ цей? Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи, дай нам м'яса їсти. Не під силу мені одному нести весь люд оцей, занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зо мною, то ліпше молю, вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого. І промовив Господь до Мойсея: «Збери лишень мені 70 чоловіків із старшин в Ізраїлі, про яких знаєш, що вони люди розсудливі та вміють правити народом, і приведи їх до намету зборів. Нехай стануть там з тобою. Я зійду і говоритиму там із тобою, і візьму від духу, що на тобі, та й покладу на них, то вони й нестимуть з тобою тягар народу, щоб не одному тобі нести його. А людям скажи: освятіться на завтра і їстимете м'ясо. За те, що ви плакали в голос перед Господом, примовлявши: о, коли б то ми вже мали м'яса, в Єгипті було нам так добре. Дасть вам Господь м'яса, і їстимете. Не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не 10 день, і не 20 день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам. Ви бо погордували Господом, який серед вас, і плакали перед ним, нарікаючи, чого це, мовляв, вийшли ми з Єгипту. І сказав тоді Мойсей: народу, що між ним я обертаюся, 600 тисяч піхоти, а ти кажеш, дам вам м'яса, щоб їли цілий місяць. Хіба вистачило б для них, якби повбивати дрібну і велику скотину? Хіба вистачило б для них, якби виловити всю рибу в морі? А Господь мовив до Мойсея: а хіба рука Господня вкоротилась? Ось побачиш, чи справдиться слово моє, чи ні. Вийшов Мойсей і передав народові слова Господні. Потім зібрав 70 чоловіків із старшин народу і поставив їх навкруги намету. І зійшов Господь у хмарі та й говорив з ними. І взявши з духу, що був на ньому, поклав на 70 старших. І як тільки спускався на них дух, то вони пророкували, а поза тим не пророкували. Двоє чоловіків залишилися були в таборі, один на ім'я Елдад, а другий – Медад. І спустився на них дух, бо були вони записані, але не вийшли були до намету. Отож, стали вони пророкувати в таборі. Прибіг якийсь хлопчина та й оповів Мойсеєві, кажучи: «Елдад та Медад пророкують у таборі». А Ісус Навин, що услуговував Мойсеєві змалку, урвав йому мову, кажучи: «Мій пане Мойсею, заборони їм». Мойсей йому і каже: «Чого то ти заздриш замість мене? Ох, коли б то весь люд Господній та й зробився пророком, коли б то Господь зіслав свій дух на них». І повернувся Мойсей до табору, сам він і старші Ізраїля. І повіяло вітром від Господа, і нанесло перепелиць від моря, та й накидало їх у табір, десь на день ходи в один бік і десь на день ходи в другий, навкруги табору, а поверх землі близько на 2 лікті. Кинулись люди збирати перепелиць. Увесь той день і всю ніч, ще й увесь другий день. Навіть хто найменше назбирав, мав 10 хомарів, тож

розстелили їх навколо табору. М'ясо було ще в них на зубах, ще його й не з'їли, а гнів Господній уже запалав на людей, і вдарив Господь їх тяжким мором. Тим і названо те місце Ківрот-Га-Тава. Там бо поховано людей, що були ласі. З Ківрот-Га-Тави рушив народ до Хацероту, і в Хацероті зупинився. Книга «Числа», розділ 12. Марія ж з Аароном нарікали на Мойсея за жінки-кушійки. Він бо взяв жінку-кушійку. І говорили: «Чи тільки ж до Мойсея промовляв Господь? Хіба й до нас не говорив він?» Господь почув те. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік, понад усіх людей на світі. Тож зараз і сказав Господь до Мойсея, Аарона та до Марії: «Вийдіть ви троє, йдіть до намету зборів». І вийшли вони троє, і зійшов Господь у хмарному стовпі, ставши коло входу в намет, і покликав Аарона і Марію. І коли вони вийшли обоє, сказав: «Ось, слухайте мої слова. Якби хтось із вас та був пророком, я б, Господь, у видінні об'явився йому, і в сні говорив би з ним. Не так, слуга мій, Мойсей, він повіреник у всьому моєму домі. Устами до уст розмовляю я з ним, і ясно, не загадками. І бачить він образ Господній. Як же то ви посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого?» І палаючи гнівом супроти них, відійшов Господь. Скоро ж хмара відступила від намету зборів. Марія зробилась білою, мов сніг, від прокажи. Обернувся Аарон до Марії, аж вона прокажена. Тож каже Аарон до Мойсея: «Пане мій, благаю тебе, не накладай на нас кару за гріх, що по-дурному вчинили ми. Молю тебе, нехай вона не буде, мов та мертва дитина, що вроджується на світ із напівзогнилим тілом». І закликав Мойсей до Господа словами: «Благаю тебе, Боже, уздорови її». Господь же сказав Мойсеєві: «А що якби її батько плюнув їй у вічі, то чи не була б вона осоромлена на цілих 7 день? Тож нехай зачинять її на 7 день поза табором, а потім нехай приймуть назад до себе». І відокремили Марію на 7 днів за табором. Народ не вирушав у дорогу, аж поки вона не повернулася. Потому ж народ вирушив із Хацероту та й отаборився у Паран-пустині. Книга «Числа», розділ 13. І промовив Господь до Мойсея: «Пошли людей, та нехай розглянуть Ханаан землю, що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлете їх по одному з батьківського коліна, та щоб усі з них були князями». І послав Мойсей їх із Паран-пустині за Господнім наказом. Саме таких чоловіків послав, що були головами в синів Ізраїля. Ось їхні ймення. Від коліна Рувима – Шаммуа, син Закура.
від коліна Симеона – Шафат, син Хорі, від коліна Юди – Калев, син Ефунне, від коліна Іссахара – Єгал, син Йосифа, від коліна Ефраїма – Оша, син Нуна, від коліна Веніямина – Палті, син Рафу, від коліна Заволона – Гадієл, син Содді, від коліна Йосифа, коліна Манасії, Гадді, син Сусі, від коліна Дана, Амієл, син Гемалі, від коліна Ашера, Сетур, син Міхаела, від коліна Нафталі, Нахбі, син Вовсі, від коліна Гада, Реул, син Махі. Це ймення мужів, яких послав Мойсей, щоб розглянули землю. Ошеу ж, сина Нуна, назвав Мойсей Єгошуа, Ісус. Послав їх Мойсей, щоб розглянули Ханаан землю, і мовив: «Здійміться звідсіль у Негев, та й зійдіть нагору, та огляньте землю, яка вона, і люд, що в ній живе. Сильний він чи слабий, мало його чи багато, і який той край, де він живе, чи добрий, чи поганий, і які міста, що в них живе він, чи відкриті, чи укріплені, і яка земля, родюча вона, чи ялова, чи є на ній дерево, а чи ні. Та будьте сміливі і принесіть плоди землі». А була саме пора дозрівання винограду. То й пішли вони і розглянули землю від сін пустині до Рехову, що в напрямі Хамату. Зійшли вони у Негев і дійшли до Хеврону, а там же були Ахіман, Шишай і Талмай, діти Анакові. Хеврон же збудовано 7 років перед Цоаном в Єгипті. І дійшовши до Ешкол-долини, зрізали вони там вітку з однією виноградною китицею та й несли її удвох на жердині, опріч гранат і смоков. Місце ж те названо Ешкол-долиною Загрон, що зрізали там сини Ізраїля. Повернулися вони з розглядин краю під кінець 40 днів. І прибувши, прийшли вони до Мойсея та Арона і усієї громади синів Ізраїля в Паран-пустині, у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді, і показали їм плоди землі. Тож оповіли йому, кажучи: «Прийшли ми в землю, куди ти посилав нас. Вона такі справді молоком та медом тече, ось і плоди її. Тільки ж народ, що в ній живе, сильний, та й міста укріплені, вельми великі. Бачили ми там і потомків Анака. Амалик живе в землі Негев, а Хетит і Євусій та Аморій живуть у горах. Ханаан же живе при морі і вздовж берегів Йордану». Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив: «Ми таки підемо і посядемо її, стане, бо сили в нас її підбити». Чоловіки ж, які ходили з ним на розглядини, твердили: «Ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший». І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи: «Земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає всіх своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великі на зріст. Бачили ми там і велетнів, синів Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалось, наче ми та сарана, і такими, певно, і були ми в їхніх очах». Книга «Числа».
Розділ 14. Тоді зчинила вся громада великий галас, і люди плакали тієї ночі, і нарікали на Мойсея та на Аарона, всі сини Ізраїля, і вся громада мовляла до них: «Ой, бодай би ми померли в єгипетській землі, чи бодай би померли в цій пустині! І навіщо то Господь веде нас у ту землю, щоб полягти нам від меча, та щоб жінки наші і діти зробилися здобичу? Чи ж не ліпше нам повернутись в Єгипет?» І мовляли одне до одного: «Настановимо собі вождя, та й повернемось у Єгипет». Мойсей же з Аароном упали ниць перед усією громадою синів Ізраїля. А Ісус Навин та Калев, син Ефунне, що ходили на розглянені землі, пороздирали на собі одіж і промовили до всієї громади синів Ізраїля: «Земля, що нею переходили ми, щоб розглянути її, земля ота вельми добра. Коли Господь милостив нам, то Він приведе нас у ту землю і дасть її нам, бо то земля, що справді тече молоком та медом. Тільки проти Господа не бунтуйтесь і не полохайтесь людей тієї країни, бо вони для нас, мов хліб, захисту в них немає, а Господь з нами, не лякайтесь їх». Та вся громада заговорила, щоб побити їх камінням. Аж тут об'явилася слава Господня всім синам Ізраїля у наметі зборів. Промовив Господь до Мойсея: «Так доки ж люд оцей зневажатиме мене, і доки вони не довірятимуть мені, не зважатимуть і на чуда всі ті, що я явив був серед них, вдарю на них мором і вигублю їх, і виведу з тебе народ більший та сильніший, ніж вони». І сказав Мойсей до Господа: «Почують єгиптяни, з-поміж котрих випроводив ти з великою потугою твоєю оцей люд, і що скажуть? Та й мешканці цієї країни теж чули, що ти, Господи, посеред людей твоїх, що тебе, Господи, вони віч-навіч бачать, та й що хмара твоя стоїть над ними, і у стовпі хмарному ти йдеш поперед них за дня, а полум'яним стовпом – уночі. Тож як уб'єш ти людо цей, як одного чоловіка, то народи, до яких дійшла чутка про тебе, скажуть: тому винищив Господь цих людей у пустині, що не здолав їх у ту впровадити землю, про яку їм клявся був. Нехай же возвеличиться сила Господа мого, як то ти обіцяв. Господь повільний до гніву і багатий милосердям, прощає гріх і переступ, хоч і не залишає нічого безкарно, а карає гріх батьків на дітях до третього і четвертого покоління. Прости ж гріх люду цього з великого милосердя твого, так як зносив ти люд цей від Єгипту аж досі». І сказав Господь: «Прощаю на твоє слово, але так як я живий, і як слави Господньої повна вся земля, усі ті люди, які бачили мою славу і мої чудеса, що я сотворив в Єгипті і у пустині, і такі спокушували мене, ось уже вдесяте не слухали мій голос, ті люди не побачать землі, що про неї клявся їхнім батькам. Усі ті, що зневажали мене, не побачать її. Слугу ж мого, Калева, за те, що був іншого духу та вірно слідував за мною, введу я в землю, до якої він уже ходив, і нащадки його володітимуть нею. Нехай Амалик та Ханаан живуть собі в долині, а ви взавтра оберніться
і рушайте геть у пустиню в напрямі до Червоного моря. Господь промовив до Мойсея та Аарона: «І доки ця ледача юрба нарікатиме на мене? Чув я нарікання синів Ізраїля, що ним докоряють мені. Тож скажи їм: як живу я, а це слово Господнє, зроблю з вами так, як ви наговорили в мої вуха. У пустелі цій поляжуть ваші трупи. Усі ви, що були перелічені усім вашим числом від 20 років і старше, ви, що нарікали на мене, ніхто з вас не війде в землю, в якій я, піднісши вгору мою руку, поклявся вас оселити, крім Калева, сина Ефунне, та Ісуса Навина. Дітей же ваших, що про них ви казали, мовляв, вони здобичу стануть, їх я введу туди, і вони спізнають землю, якою ви нехтували. Ви ж трупом ляжете в цій пустелі. Діти ваші блукатимуть 40 років пустелею, щоб спокутувати ваші беззаконня, поки не зогниють ваші трупи в пустині. За числом 40 днів, що ви розвідували землю, рахуючи один рік за один день, понесете ви кару за гріхи ваші 40 років, щоб зрозуміли, що то значить, як я вас покину. Сам я, Господь, сказав, що так зроблю з ледачою юрбою цією, яка повстала проти мене. В оцій пустині вони загинуть, тут і помруть. І ті чоловіки, що їх Мойсей посилав на розвідини землі, і що, повернувшися, пустили погану поголоску про ту землю і довели всю громаду до нарікання на Мойсея, чоловіки оті, що розпустили лихі вісті про землю, померли на місці перед Господом. Тільки Ісус Навин та Калев, син Ефунне, зосталися живими з тих чоловіків, що ходили на розвідини землі. І коли промовив Мойсей ті слова до синів Ізраїля, засумували люди вельми. А другого дня, вставши вранці, щоб зійти наверх гори, казали: «Ось ми тут готові вийти на те місце, про яке казав Господь, бо ми згрішили». І каже Мойсей: «Чому ви переступаєте Господній наказ? Не пощастить вам? Не здіймайтеся, бо нема між вами Господа, бо інакше поб'ють вас вороги ваші. Там амалекитяни та хананяни проти вас. Поляжете від їхнього меча, бо ви відвернулися від Господа, і Господь не буде з вами». Та вони таки вперлися вийти наверх гори, хоч ковчег Союзу та Мойсей не рушились посеред табору. Спустилися тоді амалекитяни та ханааняни, що жили в тих горах, та й розбили їх, і сікли їх аж до Хорми. Книга «Числа», розділ 15. І промовив Господь до Мойсея: «Скажи до синів Ізраїля та повідай їм: коли прийдете в землю вашого поселення, яку оце хочу вам дати, і коли приноситимете вогнену офіру Господові, чи всипалення, чи жертву, щоб виконати обітницю, чи як добровільні дари у ваші свята, щоб здійняти воскурення на честь Господа, як приємний запах з худоби або з овець, то той, хто приноситиме Господові свої приносини, принесе також в офіру десятину ефи петльованої муки, змішаної з чвертю гіна олії, і додаси до всипалення чи жертви вина на возливання, чверть гіна на кожне ягня.
При барані принесеш як офіру 2/10 ефи петльованої муки, змішаної з 1/3 гіна олії. Вина ж новозливання принесеш 1/3 гіна як приємний запах на честь Господа. А коли принесеш у всипалення чи на жертву бичка, щоб виконати обітницю чи мирну жертву Господові, то треба принести до бичка як офіру 1/10 ефи петльованої муки, змішаної з 1/2 гіна олії. А як возливання принесеш 1/2 гіна вина, щоб воскурити як приємний запах на честь Господа. Так робитимуть при кожному волі і при кожному барані, і при ягняті, і при козеняті. Скільки б не приносили жертв, для кожної зробите так. Кожен тубілець вчинить так, приносивши вогнену жертву як приємний запах на честь Господа. І коли якийсь приходень, що перебуває з вами, або хтось інший між вами у ваших майбутніх поколіннях захоче принести вогнену жертву як приємний запах на честь Господа, то нехай і він так робить, як і ви робите. Установа буде одна і для вас, і для приходня. Установа віковічна у ваших поколіннях. Як ви, так і приходень буде перед Господом. Закон один і одне право буде для вас і для приходня, що перебуває з вами. Далі Господь промовив до Мойсея. Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли прийдете в землю, в яку оце веду вас, і коли почнете їсти хліб з тієї землі, то маєте принести дар возношення Господеві. Першого калача з вашого тіста принесете як дар возношення. Принесете його так само, як дар здоку. Від першого вашого тіста даватимете Господові дар возношення і у майбутніх поколіннях ваших. Коли ж пропустите щось ненароком і не виконаєте всіх цих заповідей, що Господь об'явив Мойсеєві, себто всього того, що Господь повелів вам через Мойсея, з того дня, як Господь заповів ці заповіді, і потім у всіх ваших поколіннях, то коли станеться щось таке помилково, з необачності громади, вся громада принесе у всипалення одного бичка як приємний запах на честь Господа, з належною офірою і возливанням за обрядом, і одного козла на жертву за гріх. І священник відпокутує за всю громаду синів Ізраїля і проститься їм, бо то була помилка, і вони принесли належну вогнену жертву Господові і жертву за гріх перед Господом за свою помилку. І проститься всій громаді синів Ізраїля і приходневі, що перебуває між ними, бо на весь люд упаде всяка помилка. Коли ж одна особа згрішить ненароком, то нехай принесе козу однолітку за гріх. І священник відпокутує перед Господом за душу, що помилково згрішила ненароком, відправивши за нею покуту, і проститься їй. Чи то для тубільця з посеред синів Ізраїля, а чи для чужинця, що перебуває між вами. Закон один буде у вас для того, хто ненароком провиниться. Хто ж, піднявши руку, заподіє щось лихе, чи буде то тубілець, а чи приходень, то такий ображає Господа і мусить бути викорінений з-поміж свого люду. Зневаживши слово Господа і зламавши його заповідь, душа ота приречена на знищення. Гріх її буде на ній. Раз якось, коли сини Ізраїля були в пустині, знайшли вони чоловіка, що збирав суботнього дня дрова. І взяли його ті, що знайшли, як він збирав дрова, та й привели до Мойсея та до Аарона і усієї громади.
і віддали його під сторожу, бо ще не знати було, що треба з ним вчинити. І Господь сказав Мойсеєві: «Той чоловік мусить умерти. Нехай уся громада поб'є його камінням за табором». І вивела його вся громада за табір, та й побила камінням на смерть, як заповідав Господь Мойсеєві. І сказав Господь Мойсеєві: «Промов до синів Ізраїля і повідай їм, щоб вони і нащадки їхні поробили собі китиці на кінцях своєї одежі, та щоб чіпляли ті китиці на кінцях багряними шнурочками. І будуть вам китиці на те, щоб ви, бачивши їх, згадували про всі заповіді Господні і виконували їх, і щоб ви не блукали за вашим серцем та вашими очима, які поривають вас до блуду. Щоб, пам'ятаючи та виконуючи всі мої заповіді, були ви святими у вашого Бога. Я – Господь, Бог ваш, який вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам Богом. Я – Господь, Бог ваш». Книга «Числа», розділ 16. Корах, син Іцгара, сина Кегата, сина Леві, і Датан з Авірамом, сини Еліява, сина Палу, сина Рувима, повстали проти Мойсея, і з ними 250 чоловік із синів Ізраїля, князів громаді, радники на зборах, люди значні. Зібрались вони проти Мойсея та Аарона, та й промовили до них: «Годі вам, уся громада, всі святі, і Господь серед них. Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою?» Почувши це, Мойсей впав обличчям до землі, а згодом промовив до Кораха і усіх його прибічників: «Почекаємо до завтра, а там сповістить Господь, хто його і хто святий, щоб допустити його до себе. Кого він вибрав, того й допустить до себе. Зробіть так: возьміть з собою кадильниці, ти, Кораху, і ви всі з його громади, і покладіть узавтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом. Той, кого вибере Господь, буде святий. Буде з вас, сини Леві». І промовив далі Мойсей до Кораха: «Ось послухайте, сини Леві, чи то ж мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній і стояли перед громадою, послуговуючи їй? А що Господь допустив тебе і усіх твоїх братів, синів Леві, з тобою до себе, то вам оце захотілося ще й священства? Адже ти й усі твої прибічники повстали проти Господа. Арон, бо що він таке, що ви нарікаєте на нього?» І послав Мойсей, щоб покликали Датана і Авірама, синів Еліява. Та вони відказали: «Не підемо. Хіба мало того, що ти вивів нас із землі молоком та медом текучої, щоб поморити нас у пустелі? Ти хочеш іще і князювати над нами? Ані в землю молоком та медом текучу не привів ти нас, ані клаптика поля, ані виноградника у спадщину не дав нам. Хочеш осліпити очі цих людей? Не підемо». Розлютився вельми Мойсей і мовив до Господа: «Не зважай на їхню офіру. Ні одного осла не взяв я від них і не заподіяв лиха ні одному з них». І сказав Мойсей до Кораха:
Ти і усі твої прибічники, станьте взавтра перед Господом, сам ти і вони, та Арон, і візьміть кожен свою кадильницю і покладіть до неї ладану, і принесіть кожен свою кадильницю до Господа. 250 кадильниць, ти і Арон, кожен свою кадильницю. Узяли вони кожен свою кадильницю, поклали до них жару, насипали зверху ладану та й поставили коло входу в намет зборів разом з Мойсеєм та Ароном. І коли Корах скликав проти них усю громаду до входу в намет зборів, слава Господня з'явилась усій громаді. І промовив Господь до Мойсея та Арона: «Відлучіться від цієї юрби, я вигублю їх в одну мить». І припали вони обличчям до землі і сказали: «О Боже, Боже духів усіх живих! Один чоловік согрішив, а гнів твій хіба мав би бути на всю громаду?» Господь же промовив до Мойсея: «Скажи до громади: відійдіть геть навкруги від житла Кораха, Датана і Авірама». Устав Мойсей та й пішов до Датана, Авірама, а за ними пішли старші Ізраїля. І повелів він людям: «Відступіться від шатер цих злих людей, і не торкайтеся нічого, що належить їм, щоб не загинути вам у їхніх гріхах». І відступилися люди геть навкруги від житла Кораха, Датана і Авірама. А Датан з Авірамом вийшли та й поставали коло входу в свої шатра з жінками, дітьми і немовлятами своїми. І сказав Мойсей: «Ось із чого ви зрозумієте, що Господь послав мене зробити все те, що я зробив, та що не з власної волі чинив я. Коли вони помруть, як усі люди вмирають, і така сама доля спіткає їх, як усіх людей, то не послав мене Господь. Коли ж Господь сотворить нечуване щось, і земля роззявить рота свого, і поглине їх та все, що є в них, і вони зійдуть живими в Шеол, тоді знайте, що ці люди зневажили Господа». Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася, роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні і усіх людей, що були в Кораха, та все майно. І провалилися вони, і усе, що було в них, живими в Шеол, і земля закрилася над ними, і вони зникли з-поміж громади. І весь Ізраїль, що був навколо них, на зойк їхній кинувся тікати, казали бо: «Щоб і нас не проглинула земля». І вийшов вогонь від Господа і пожер 250 чоловік, що принесли були кадила. Книга «Числа», розділ 17. Тоді промовив Господь до Мойсея: «Скажи Єлеазарові, синові Арона, священника, щоб вигрибав з пожарища кадильниці та геть струсив з них жар, вони бо посвячені. З кадильниць отих людей, що проти самих себе згрішили, нехай зроблять тонко ковані бляшки на покриття жертовника, бо їх принесено до Господа, і вони стали святими. Будуть вони знаком для синів Ізраїля». Узяв Єлеазар священник мідяні кадильниці, що їх були принесли ті, які згоріли, та й посплющував їх на покриття жертовника, на спомин синам Ізраїля, щоб ніхто чужий, хто не з потомства Арона, не приступав кадити перед Господом, і щоб із ним не сталося,
як і з Корахом та його прибічниками. Зробив, як ото Господь йому був заповідав через Мойсея. Другого дня вся громада синів Ізраїля стала нарікати на Мойсея та Аарона, кажучи: «Погубили ви люд Господній!» І коли громада збиралася проти Мойсея та Аарона, вони звернулись до намету зборів, і ось хмара вкрила його, і з'явилася слава Господня. Мойсей та Аарон підступили до намету зборів, і промовив Господь до Мойсея: «Відійдіть від цієї громади, я погублю їх в одну мить». І впали вони обличчям до землі, і мовив Мойсей до Аарона: «Візьми кадильницю та поклади до неї з жертовника жару і насип ладану, і йди чимдуж у громаду, та відправ за них покуту, бо спалахнув гнів Господній, і почався мор». Узяв Аарон, як сказав Мойсей, кадильницю, та й метнувсь у громаду, але мор уже почався між людьми. Насипав він ладану, та й заходився справляти покуту за людей. Стояв він між мертвими і живими, і мор припинився. Померло ж від мору 14 700, крім тих, які померли за Кораха. І повернувся Аарон до Мойсея, до входу в намет зборів, коли мор припинився. Тоді Господь промовив до Мойсея: «Скажи синам Ізраїля, і візьми від них по палиці від кожного покоління, від князя кожного покоління, 12 палиць. І на палиці кожного напишеш його ім'я. Ім'я ж Аарона напиши на палиці Леві. Одна бо лише буде палиця для голови покоління їхніх батьківських домів. Потім покладеш їх у наметі зборів перед свідоцтвом, де я, звичайно, зустрічаюся з тобою. І станеться так, що палиця того, кого я вибрав, процвіте. І таким робом я втихомирю навколо мене шемрення синів Ізраїля, що нарікають на вас». Сказав це Мойсей синам Ізраїля, і подали йому всі їхні князі по палиці від кожного князя за батьківськими домами їхніми. 12 палиць. І палиця Аарона була між їхніми палицями. І поклав Мойсей палиці перед Господом у наметі свідоцтва. Другого дня ввійшов Мойсей у намет свідоцтва. Аж ось розквітла палиця Аарона з дому Леві, пустила бруньки, зацвіла квітками і вродила стиглі мигдалі. Виніс Мойсей усі палиці з перед обличчя Господнього до всіх синів Ізраїля, і побачили вони, і кожен узяв свою палицю. Господь сказав до Мойсея: «Принеси назад Аронову палицю до кивоту завіта, щоб зберегти її як осторогу і ознаку проти синів ворохобних, і нехай припиняться їхні нарікання на мене, щоб не вимерли вони». І Мойсей зробив так, як заповідав йому Господь. Так і вчинив він. Сини ж Ізраїля промовили до Мойсея: «Глянь лишень, пропадаємо ми, гинемо, всі ми гинемо. Хто тільки наблизиться до храмини Господньої, зараз же й умирає. Чи то ж усім нам загинути дощенту?» Книга «Числа», розділ 18. І промовив Господь до Аарона: «Ти сам, і твої сини, і батьківський дім твій з тобою, відповідатиме за провину проти святині.
та й за переступи щодо вашого священства. І братів твоїх із коліна Леві, з покоління батька твого, ти також допустиш із собою до святині, щоб були вони при тобі і услуговували тобі, коли ти і сини твої з тобою будете перед наметом свідоцтва. Нехай пильнують службу коло тебе і коло всього намету. До посуду ж святині і до жертовника нехай не приступають, щоб не вмерли вони, ні вони, ані ви. Вони будуть при тобі і пильнуватимуть служби при наметі зборів у всякій роботі в наметі. Сторонній же не сміє наближатися до вас. Ви доглядатимете святиню і жартовник, щоб не було вже більше гніву на синів Ізраїля. Я взяв братів ваших левітів з-поміж синів Ізраїля. Вони передані вам як дар для Господа, щоб виконувати роботу при наметі зборів. Ти ж і сини твої з тобою пильнуватимете ваше священство в усьому, що належить до жертовника і усередині за завісою. Як дар передаю вам службу священства. Хто ж чужий наблизиться, буде покараний смертю. Далі Господь промовив до Аарона: «Ось я передаю тобі догляд за моїми жертвами возношення. Усе, що посвячують сини Ізраїля, даю я тобі як правну частку і твоїм синам як віковічне право. Ось що буде твоє з найсвятіших дарів. З усіх жертв, усі їхні приносини на всяку офіру, на всяку жертву за гріх і на всяку жертву за провину, що їх вони приносять мені, як найсвятіші дари, будуть вони тобі і твоїм синам. У пресвятому місці споживатимеш їх. Усі чоловічої статі їстимуть їх. Вони будуть святими для вас. І воно буде твоє. Возношення колихальних жертв синів Ізраїля – даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою, як віковічне право. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе найліпше з олії, все найліпше з вина і зерна, їхні первоплоди, що приносять їх Господові, даю тобі їх. Первоплоди з усього, що родить їхня земля, і що вони принесуть Господові, твої будуть. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе посвячене в Ізраїлі твоє буде. Усе первородне від усякого тіла, що принесуть Господові, чи то людина, чи скотина, твоє буде. Тільки первородна дитина мусить бути викуплена. І первородне від нечистої скотини – мусить бути викуплене. Ти візьмеш за них викуп від одного місяця життя їхнього. 5 шеклів срібла, за твоєю оцінкою, по шеклові святині, по 20 гер у шеклі. Первістка ж корови або вівці, або кози не викуповуватимеш. Вони бо посвячені. Кров'ю їхньою окропиш жертовник, а тук їхній пустиш димом, як вогнену жертву, на приємний запах Господові. М'ясо їхнє буде твоє, як колихальна груднина, так і права лопатка буде твоє. Усі жертви возношення святих речей, що їх сини Ізраїля возносять Господові, даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою у віковічне право. Союз цей непорушний, вічний перед Господом з тобою, а через тебе і з твоїм потомством. І сказав Господь Ааронові: не матимеш у їхній землі ніякого спадкоємства, і частки тобі не буде між ними. Я – твоя частка і твоє спадкоємство,
серед синів Ізраїля. Ось я дав синам Леві у спадщину всі десятини Ізраїля за службу, що вони служать її при наметі зборів. І таким робом сини Ізраїля не приступатимуть більш до намету зборів, щоб не взяти їм гріха на душу і не вмерти. Самі левіти нехай служать службу, вони нехай несуть за те відповідальність. Це установа віковічна у ваших поколіннях. А серед синів Ізраїля вони не матимуть спадщини, бо дав я левітам у спадщину десятину синів Ізраїля, що вони возносять на жертву Господові. Ось чому сказав я їм, що між синами Ізраїля вони не матимуть ніякого спадкоємства. Далі Господь промовив до Мойсея. Скажеш левітам і повідаєш їм: коли візьмете від синів Ізраїля десятини, що я вам дав від них як вашу спадщину, то принесете з них жертву возношення Господові, десятину від десятини. І зарахується вам жертва вашого возношення так, якби було це зерно з току чи вино з точила. Таким робом і ви теж вознесете Господові жертву возношення від усіх ваших десятин, що їх берете від синів Ізраїля. І як возношення Господнє дасте Аронові, священникові. Від усього, що вам припаде, вознесете всяке возношення Господові, тобто з усього, що найкраще, щоб його посвятити. І скажеш їм: коли возноситимете що найкраще з десятини, то порахується вам, левітам, як прибуток із току і як прибуток з виноградного точила. Вам можна буде його їсти у всякому місці, вам самим та домам вашим, бо це вам плата за службу в наметі зборів. За того не буде на вас жодної провини. Ви не осквернете тим святих дарів і не вмрете, коли тільки віддасте з того, що найкраще. Книга «Числа», розділ 19. І промовив Господь до Мойсея і до Арона: ось установа закону, що заповідує Господь. Скажи синам Ізраїля, щоб привели до тебе руду ялівку без хиби, без ніякого ганджу, що не було ще ярма на ній, і віддасте її священникові Єлеазарові, а він виведе її геть за табір і заріжуть її перед ним. І візьме Єлеазар священник собі на палець її крові і покропить 7 разів на передній бік намету зборів. А потім спалять ялівку на його очах, шкуру, м'ясо і кров спалять із калом її. Далі візьме священник кедрового дерева і сопу і кармазину та й кине всередину до багаття, де горітиме ялівка. І випере священник свою одіж і вимиється у воді, а потім можна буде йому війти до табору. Проте він буде нечистий до вечора. І хто палив ялівку, випере свою одіж у воді і вимиється у воді, та буде нечистий до вечора. Попіл же з ялівки збере який-небудь чистий чоловік, та й висипле його за табором на чистому місці, і зберігатимуть його для громади синів Ізраїля на воду для очищення, бо то жертва за гріх. Хто збирав попіл з ялівки, випере свою одежу і буде нечистий до вечора. Це буде синам Ізраїля і приходневі, який перебуває поміж ними,
як віковічна установа. Хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, буде нечистий 7 день. Він очиститься тією водою 3-го і 7-го дня і буде чистий. А коли не очиститься 3-го і 7-го дня, не буде чистий. Кожен, хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, що вмерла, і не очиститься, той осквернив житло Господнє і мусить бути викорінений з Ізраїля, бо він не був окроплений водою очищення. Він, отже, буде нечистий. Нечистота його ще на ньому. Ось закон. Коли хтось умре в шатрі, то кожен, хто війде в шатро, і кожен, хто є в ньому, 7 день буде нечистий. Усяка відкрита посудина, на якій нема прив'язаної покришки, буде нечиста. Кожен, хто в полі торкнеться вбитого мечем чи мерця, що сам умер, чи людських костей, чи гробу, буде 7 день нечистий. І для такого нечистого візьмуть попел з жертви, спаленої за гріх, і нальють на нього в посудину свіжої води. Хто чистий, візьме ісопу, вмочить у воду та й покропить шатро і все начиння, і всіх людей, що там будуть. І того, хто торкнеться костей чи вбитого, чи просто мерця, чи гробу. Чистий окропить нечистого 3-го і 7-го дня. І коли він його 7-го дня очистить, той випере свою одежу, вимиється у воді і стане чистий. Людина ж, що стане нечиста і не очиститься, буде викорінена з-поміж громади, вона бо осквернила святиню Господню. Водою очищення її не окроплено, вона нечиста. Це буде для них віковічною установою. І хто кропитиме водою очищення, випере свою одіж, і хто торкнеться очищаючої води, буде нечистий до вечора. Усе, до чого нечистий торкається, стане нечисте. І хто до нього доторкнеться, буде нечистий до вечора. Книга «Числа», розділ 20. Сини Ізраїля прийшли цілою громадою у Сін пустиню 1-го місяця, і народ зупинився у Кадеші. Там умерла Марія, і там її поховано. А що не було води для громади, зібрались вони проти Мойсея та Аарона, і став народ сваритися з Мойсеєм та промовляти: «Ох, коли б ми були померли, як то повмирали брати наші перед Господом! І навіщо привели ви громаду Господню в оцю пустелю, щоб і нам тут загинути, і скотині нашій? І навіщо вивели ви нас із Єгипту, щоб завести нас в оце погане місце, де нема ні землі на сівбу, ні смоковниць, ні винограду, ні гранатів, ні питної води?» Пішли отож Мойсей та Аарон від громади в намет зборів і впали обличчям до землі. І з'явилась їм слава Господня. І сказав Господь до Мойсея: «Візьми жезло та збери громаду, ти і твій брат Аарон, і на очах їхніх промовте до скелі, і вона дасть вам воду. Виведете їм воду за скелі і напоїш громаду та їхню скотину». Узяв Мойсей жезло зперед Господа, як він повелів йому, і зібрав Мойсей з Аароном громаду перед скелею, і сказав їм: «Слухайте, ворохобники,
чи добудемо вам із цієї скелі воду? І звів Мойсей руку і вдарив жезл.

Мойсей же вислав посланців з Кадешу до Едомського царя, щоб ті сказали: «Так каже твій брат Ізраїль. Ти знаєш усі прикрості, що нас спіткали, як батьки наші спустились в Єгипет, і як ми жили в Єгипті довгий час, і яке лихо єгиптяни заподіяли нам та батькам нашим. І як закликали ми до Господа, і Він почув наш голос, і зіслав Янгола, і вивів нас із Єгипту. І ось тепер ми у Кадеш-місті, що на твоїй границі. Дозволь нам, будь ласка, пройти через твою землю. Не будемо ми йти ні полями, ані виноградниками, і не питимемо води з криниць. Ми перейдемо царським шляхом, не звертаючи ні направо, ні наліво, аж поки не перейдемо через твої границі». Та Едом відказав йому: «Не перейдеш ти в мене, а то з мечем вийду проти тебе». Сини ж Ізраїля повідали йому: «Ми битим шляхом підемо, а коли питимемо воду, чи то ми, а чи скотина наша, заплатимо тобі за неї. Нічого іншого не хочемо, як тільки пішки пройти». Та він відповів: «Не перейдеш». І вийшов Едом проти нього з силою озброєного люду. Отак затявсь Едом і не дав Ізраїлеві перейти через свою землю. І звернув Ізраїль на бік від нього. Рушили сини Ізраїля з Кадешу, та й прийшли цілою громадою до гор гори. Господь сказав Мойсеєві та Ааронові під гор горою, що на границі Едом землі: «Аарон мусить прилучитись до свого народу, бо він не війде в землю, що я віддав синам Ізраїля, за те, що ви спротивились моєму велінню при водах Мериви. Візьми Аарона та Єлеазара, його сина, і виведи їх на гор-гору. Зніми з Аарона його шати і вдягни в них Єлеазара, його сина. Аарон же приєднається до вмерлих, умре там». І вчинив Мойсей так, як заповідав Господь. Зійшли вони на гор-гору перед очима всієї громади. Зняв Мойсей з Аарона його шати та й вдягнув у них Єлеазара, сина його. І вмер Аарон там, наверху гори, а Мойсей спустився з гори з Єлеазаром. Коли ж уся громада побачила, що Аарон помер, то заходився плакати за ним увесь дім Ізраїля аж 30 днів. Книга Числа, розділ 21. Прочув Ханаан, цар арадський, який жив у Негеві, що Ізраїль іде Атарім шляхом, то став з ним до бою і полонив декого з них. Тоді Ізраїль обрікся Господові, кажучи: «Якщо віддаси народ цей у мої руки, то я віддам міста їхні на цілковите знищення». Вчув Господь голос Ізраїля, та й віддав ханаанян в його руки, і він знищив їх та їхні міста. І названо те місце Хорма. І рушили вони від гор гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея: «Для чого ви вивели нас із Єгипту? Щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам». Тоді Господь наслав на людей вогнених гадюк,

і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: «Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолись же до Господа, щоб віддалив від нас гадюк». І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: «Зроби собі вогнену гадюку і повісь її на стовпі. А як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і застанеться живий». І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Вирушили сини Ізраїля далі в дорогу, та й отаборилися в Овоті. Рушили вони з Овоту і стали табором в Ієга-Аварім, у пустелі, що перед Моавом на схід сонця. Звідтіль же знялися і отаборилися над потоком Заред. Двигнувшися звідти, стали табором на другому боці Арнона, що в пустелі, яка виходить із краю Аморіїв. Бо Арнон – то границя Моава між моавитянами та аморіями. Тим-то і сказано в книзі воїн Господніх: «Вагев біля Суфа і долина Арнона, і схил долин, що простягається аж до Ар та спирається об границі Моава». А звідти рушили до Беру. Це той колодязь, про котрий казав Господь Мойсеєві: «Збери народ, дам їм воду». Тоді Ізраїль заспівав таку пісню: «У гору вода з криниці, приспівуйте їй. Криниця, що копали дуки, князі народу рили берлом та жезлами». З пустині ж двигнулися до Матани, а з Матани у Нахлієл, з Нахлієлу до Бамоту, з Бамоту в долину, що на полях Моава, до верху Пізга, який височіє над сухим степом. І вислав Ізраїль посланців до Сихона, аморійського царя, щоб вони сказали: «Дозволь мені перейти через твою землю. Не будемо звертати ні на поля, ні на виноградники, не питимемо води з колодязів. Головним шляхом ітимемо, аж поки не вийдемо поза твої границі». Та не дозволив Сихон Ізраїлеві перейти через свою землю. Зібрав він увесь люд свій та й вийшов проти Ізраїля в пустелю, а прибувши до Яхци, заходився воюватися з Ізраїлем. Та Ізраїль посік його мечем і посів його землю від Арнона до Яббока, аж до Амоніїв. Язербо був границею Амоніїв. І здобув Ізраїль усі міста оті і оселився в них, у Хешбоні та в усіх приналежних до нього місцевостях. Бо Хешбон був містом Сихона, аморійського царя, і цей бився з попереднім моавським царем та й забрав у нього всю землю до Арнона. Тим-то і співають: «Увійдіте до Хешбона віщі, хай буде відбудований, нехай постане знову місто Сихона. Бо вийшов вогонь із Хешбона, з міста Сихона пожежа, та й пожерла міста Моава, поглинула узвища над Арноном. Горе тобі, Моаве, пропав ти, народе Кемоша. Видав синів своїх він на поталу, дочок своїх у неволю Сихонові, цареві Аморіїв. Але на них ми ринулись, і загинув Хешбон, пропав Дівон, зруйнували ми все аж до Нофи, що близько лежить коло Медви». Отак осівсь Ізраїль у землі Аморійській. Мойсей послав на розвідини до Язеру,
І здобули вони приналежні до нього села, та й вигнали аморіїв, що там були. Потім завернули і пішли вгору шляхом до Башану. Та вийшов проти них Ог, цар Башанський, сам він та весь люд його воюватися з ними біля Едреї. Сказав Господь Мойсеєві: «Не бійся його, бо я віддав у твої руки його і увесь народ його, і увесь край його, і зробиш із ним те, що зробив ти з Сихоном, царем аморійським, який жив у Хешбоні». І повбивали вони його та синів його, і увесь народ його, тож не лишився ні один із них живий, і здобули його країну. Книга Числа, розділ 22. Вирушили сини Ізраїля та й отаборились у степах Моавських, по другому боці Йордану, навпроти Єрихону. Балак же, син Ціпора, довідався про все, що заподіяв Ізраїль аморіям. І злякалися моавитяни того люду, бо було його багато, і огорнув їх страх перед синами Ізраїля. І казали моавитяни старшим мідіанським: «Ось тепер об'їсть оця голота геть усе навкруги нас, як то об'їдає віл траву в полі». А був тоді царем Моавським Балак, син Ціпора. Тож послав він посланців до Валаама, сина Беора, у Петор, що над рікою в землі синів його народу. Послав, щоб покликати його та й сказати: «Ось народ вийшов з Єгипту і покрив обличчя землі, та й осівся навпроти мене. Тож прийди, прошу, та прокляни мені народ оцей, бо він дужчий за мене. Може, вдасться мені розбити його і вигнати з країни. Бо знаю, кого ти благословиш, той благословен. Кого ж проклянеш, проклят буде той». І пішли старші моавські та мідіянські з дарунками в руках за заклинанням. Прийшли вони до Валаама та й переказали йому слова Балака. Той же повідав їм: «Переночуйте отут всю ніч, і я дам вам відповідь так, як Господь мені скаже». Князі моавські і зостались у Валаама. Прийшов Бог до Валаама та й каже: «Що то за люди в тебе?» Валаам і відказує Богові: «Балак, син Ціпора, цар моавський, послав мені сказати: ось народ вийшов з Єгипту та й укрив обличчя землі. Тож прийди, прокляни мені його, може, я подужую його в бою і вижену геть». І каже Бог Валаамові: «Не йди з ними, і народ не проклинай, він бо благословенний». Устав Валаам уранці і сказав князям Балака: «Ідіть самі у вашу країну, бо не схотів Господь дозволити мені йти з вами». Устали князі моавські, а прийшовши до Балака, повідали: «Не схотів Валаам іти з нами». Тоді послав Балак знову князів, ще поважніших, ніж ті, і було їх більше. Прибули вони до Валаама та й кажуть до нього: «Так мовить Балак, син Ціпора, не відмовляйся, прошу, прийти до мене. Я тебе вельми за те вшаную і вчиню все, що мені скажеш. Прийди ж, будь ласкав, прокляни мені народ той». Відрік Валаам і повідав слугам Балакам:
Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, то я не міг би переступити наказ Господа, Бога мого, ні в малому, ні у великому. Але все ж таки зостаньтеся. Прошу, ви і цієї ночі тут, а я довідаюсь, що скаже мені Господь знову. Прийшов Бог уночі до Валаама та й каже до нього: «Та вже коли ті люди прийшли по тебе, то вставай, іди з ними, але чинитимеш тільки те, що я тобі повім». Устав Валаам уранці, осідлав ослицю і рушив у дорогу з моавськими князями. Гнів Божий запалав за те, що пішов він, і ангел Господній став на шляху, щоб загородити йому. Той же був верхи на ослиці, і двоє слуг його з ним. Уздріла ослиця ангела Господнього, що стояв на дорозі, і голий меч у руці в нього. Та й звернула з дороги і пішла полем. І почав Валаам бити ослицю, аби завернула на шлях. Але ангел став на вузькій стежці між виноградниками, стіна з одного боку і стіна з другого боку. Як же уздріла ослиця ангела, то присунулася до муру і придавила трохи Валаамову ногу. Він знову став бити її. Тоді ангел Господній пройшов далі наперед і став на вузькому місці, де було не спосіб звернути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця, уздрівши ангела Господнього, лягла під Валаамом додолу. І запалав Валаам гнівом, та й запопався бити ослицю палицею. Розтулив тоді Господь рота ослиці, і вона мовила до Валаама: «Що би я скоїла тобі, що б'єш мене вже втретє?» І відказав Валаам ослиці: «Бо ти виставила мене на сміх. Був би в мене меч у руці, я вбив би тебе на місці». А ослиця до Валаама: «Чия ж не твоя ослиця, на якій ти завжди їздив, відколи живеш, і аж по сьогодні? Хіба я звикла так поступати з тобою?» А він до неї: «Ні». Тут і відкрив Господь очі Валаамові, і побачив той ангела Господнього, що стояв на дорозі, та голий меч у руці в нього. І вклонився він, і припав обличчям до землі. Ангел же Господній запитав його: «За що бив свою ослицю аж тричі? Ось я вийшов перепинити тобі дорогу, бо путь твоя супротивна мені. Ослиця бачила мене і завернула передо мною оце вже тричі. Була б вона не завернула передо мною, давно вже я вбив би тебе, її ж лишив живою». І каже Валаам до ангела Господнього: «Згрішив я, та проте не знав, що стояв ти проти мене на стежці. Отож, коли воно не гаразд на твій погляд, повернусь я назад». А ангел Господній до Валаама: «Та йди вже з тими людьми, але казатимеш тільки те, що я скажу тобі». Той пішов Валаам із князями Балаковими. Як почув же Балак, що прибув Валаам, то вийшов йому назустріч в Ір-Моав, що на межі Арнона, на самому кінці границі. І каже Балак до Валаама: «Хіба не посилав я посланця мого по тебе? Чого ж не прибув ти до мене? Чи то я, може, не спроможен пошанувати тебе як слід?» А Валаам до Балака і каже: «Ось я прибув до тебе. Та хіба ж то моя воля промовляти щонебудь? Що вкладе мені Господь в уста, те і скажу». Вирушили Валаам з Балаком та й прибули в Кір'ят-Хуцот. Приніс Балак жертву з великої та дрібної скотини і послав Валаамові та князям, що були з ним. Другого ж дня вранці взяв Балак Валаама та й вивів його вгору на Бамот-Ваал, звідки видно було
край народу. Книга «Числа», розділ 23. І каже Валаам до Балака: «Споруди мені ось тут 7 жертовників і напоготов 7 бичків та 7 баранів». Вчинив Балак, як повелів Валаам. І принесли Балак з Валаамом по бичкові і по баранові на кожному жертовнику. І каже Валаам до Балака: «Стань біля твого всипалення, а я піду. Може, Господь вийде мені назустріч. Тож те, що покаже він мені, оповім тобі». І пішов собі на голий верх гори. Вийшов Бог назустріч Валаамові. Валаам і каже до нього: «Приготував я 7 жертовників і приніс бичка і барана на кожному жертовникові». І вклав Господь в уста Валаамові слова і мовив: «Повернися до Балака та й скажеш йому ось так». Повернувся він до нього, аж ось він стоїть коло свого всепалення, сам він і всі князі моавські. Тож заходився він віщувати, та й каже: «За раму привів мене Балак, цар Моавський, із гір, що на сході. Йди, проклини мені Якова, йди, заклини Ізраїля. Та як мені проклинати того, кого не прокляв Бог? Як заклинати того, кого Господь не закляв? Зверху скелі бачу його я, з високих гір на нього дивлюся. Ось народ, що окремо живе, що не до лічби з людьми іншими. Хто порох Якова полічив би? Хто порахував би Ізраїля чвертку? Коли б мені та смертю праведних померти, коли б то кінець мій такий був, як їхній?» Отож мовив Балак до Валаама: «Що вчинив ти зо мною? Проклясти ворогів моїх узяв я тебе. Ти ж їх благословляєш». Той же відповів: «А хіба я не повинен пильнувати, щоб теє говорити, що Господь мені в уста вклав?» Тоді Балак до нього і каже: «Іди зо мною на інше місце, звідти побачиш тільки край народу, усього ж його не побачиш. Проклини мені звідти». І вивів його на Четівницьке поле, наверх гори Пізга, спорудив там 7 жертовників і приніс бичка і барана на кожному жертовникові. І каже Валаам до Балака: «Постій тут коло твого всипалення, а я піду назустріч Богові». Вийшов Бог назустріч Валаамові і вклав йому слова в уста, та й мовив: «Повернися до Балака, та й повідаєш йому так». Повернувся він до нього, аж ось той стоїть біля свого всипалення і князі моавські з ним. Балак його і питає: «Що сказав Господь?» І став той віщувати і мовив: «Устань, Балаку, слухай, припади вухом до мене, Ціпорів сину. Бог не людина, та й не рече неправди, не чоловік він, то й нема чого каятись. Чи може ж він твердити, а ділом не ствердити? Чи може сказати, а не доказати? Тож таке веління благовістити я мушу. Він поблагословив, а я не відкличу. Бо немає у Якова неправди, гріха на Ізраїлі немає. Господь, його Бог, і з ним величний володар у нім перебуває. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов, буйвіл сильний. Немає в Якова, нема чарування, незнане в Ізраїлі ворожіння. Свого часу буде провіщено Якову та Ізраїлю, що Бог творитиме. Ось люд, що встає, неначе та левиця, що зводиться вгору, мов той лев.
Не ляже він перше, ніж пожере здобич та крові нап'ється з убитих. І каже Балак Валаамові: «Краще вже й не проклинай його, але й не благослови». Відповів Валаам Балакові, кажучи: «Чи ж я тобі не казав, усе, що промовить Бог, я мушу зробити?» Тоді Балак до Валаама: «Ходімо, візьму тебе ще в інше місце. Може ж Богові буде вгодно, щоб ти прокляв мені його звідти». І взяв Балак Валаама з собою на верхів'я Пеора, що височить понад сухим степом. І каже Валаам Балакові: «Споруди мені тут 7 жартовників, і споготов мені тут 7 бичків та 7 баранів». І зробив Балак, як сказав Валаам, і приніс бичка і барана на кожному жартовнику. Книга «Числа», розділ 24. Валаам же побачив, що Господові вгодно поблагословити Ізраїля. Тому не пішов він уже, як перед тим, назустріч віщуванням, а обернувся обличчям до пустелі. А підвівши очі, Валаам уздрів Ізраїля, що таборився за колінами. І зійшов на нього Дух Божий, і заходився він віщувати, мовивши: «Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, що чув глагол Божий, що бачить видіння Всемогутнього, що падає і прозріває. Що за красні, Якове, намети в тебе, Ізраїлю, твої оселі? Вони немов долини розкинулись, немов сади понад ріками, немов дуби, Господні саджанці, немов оті кедри, що над водою. Вода лється з його відер, і насіння його у воді обильній. Могутніший, ніж Агаг, його володар, і царство його знесеться високо. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов буйвіл сильний. Тож пожере він народи йому ворожі, кості їхні потрощить, стрілами їх повбиває. Лягає і спочиває, мов той лев, мов та левиця. Хто ж би його збудить? Благословен, хто тебе благословляє, і проклят, хто проклинає тебе». Запалав Балак гнівом на Валаама, сплеснув руками та й каже: «Проклясти ворогів моїх я покликав тебе, а ти ось утретє те тільки й робиш, що їх благословляєш. Геть забирайся у свій край. Мав я на думці гарно тебе вшанувати, та ось Господь не судив тобі тую честь». А Валаам і каже до Балака: «Хіба ж я вже посланцям, що ти посилав був по мене, не сказав? Навіть якби Балак давав мені дім свій, повний срібла і золота, я не переступив би наказ Господній, не вчинив би щось добре чи лихе з власної волі, а сказав би те лише, що Господь до мене промовив. Та ось тепер, коли пускаюсь я в дорогу до мого народу, ходи, об'явлю тобі, що народ отой зробить із твоїм у майбутньому». І заходився він віщувати, мовивши: «Слово Валаама, сина Беора, слово мужа з відкритими очима, слово того, який чує глагол Божий, який знає про задуми Всевишнього, який бачив видіння Всемогутнього, що і падає, і прозріває.
Бачу його, та не під теперішню пору. Дивлюсь на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля. Боки Моавові поторощить і розгромить всіх синів Сета. Заволодіють вони Едомом, підпаде Сеїр під ворожу владу. Ізраїль же зійде вгору. Нащадок Якова панувати стане і знищить з міста те, що лишилось. І уздрів він Амалека і заходився далі віщувати, мовивши: «Хоч Амалек і первенець між народами, але загине він навіки». Далі добачив Кенія і знову почав віщувати: «Сильний твій осідок, гніздо твоє лежить на скелі, але Кеній загине, Ашур полонить тебе». І нарешті віщим духом промовив: «Ой, горе тим, хто залишиться живий, коли Бог оте здійснить. Припливуть від хетитів судна, підіб'ють Ашура, підіб'ють Евера, тож так само і він навіки загине». Устав Валаам та й пішов собі, і повернувся до свого краю. А й Балак пішов своєю дорогою. Книга «Числа», розділ 25. Оселився Ізраїль у Шиттімі. Тож запопався народ блудувати з дочками Моава. Вони закликали його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам. І піддався Ізраїль Ваал-Пеорові. Тим-то гнів Господній запалав на Ізраїля. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Візьми всіх чільних у народі і повісь їх на покуту перед Господом проти сонця, щоб палаючий гнів Господній перейшов». І наказав Мойсей суддям Ізраїля: «Кожен з вас нехай повбиває тих з-поміж ваших людей, що пристали до Ваал-Пеора». Та ось приходить один із синів Ізраїля і приводить до братів своїх якусь мідіянку перед очі Мойсея і перед очі всієї громади синів Ізраїля, що плакали коло входу до намету зборів. Побачив те Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника. Тож устав він з посеред громади, вхопив списа в руку, пішов слідом за ізраїльським чоловіком усередину шатра і пробив їх обох, ізраїльтянина та жінку, у живіт. І відвернулася пошесть від синів Ізраїля, а полягло вже було від неї 24 тисячі. Тоді Господь промовив до Мойсея: «Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священника, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь посеред них. Тим-то я не вигубив синів Ізраїля у моїх ревнощах. Тож об'яви: ось я даю йому союз миру, що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого Бога і спокутував синів Ізраїля. А ймення вбитого ізраїльтянина, котрого прошито разом з мідіянкою, було Зімрі, син Салу. Був він князь батьківського роду Симеоніїв. А ім'я забитої жінки-мідіянки було Козбі. Була вона дочкою Цура, родоначальника одного з племен мідіянських.
І промовив Господь до Мойсея: «Киньтеся на Мідіян та повбивайте їх. Вони бо по-ворожому вчинили, підступно обдуривши Пеором та Козбі, дочкою Мідіянського царя, сестрою їхньою, вбитою під час мору за Пеора». Книга «Числа», розділ 26. По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священника, таке: «Перелічіть усю громаду синів Ізраїля від 20 років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі». І Мойсей з Єлеазаром священником зробив їм перегляд у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Від 20 років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з єгипетської землі, були: Рувим – первенець Ізраїля. Сини Рувима: від Еноха, родина Енохіїв. Від Палу, родина Палуїв. Від Хецрона, родина Хецроніїв. Від Кармі, родина Карміїв. Це родини рувимлян. Було їх нараховано 43 730. Сини Палу – Еліяв. Сини Еліява – Немуел, Датан та Авірам. Це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа. Та земля роззявила свої щелепи і проглинула їх із Корахом, і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука. Сини ж Кораха не загинули. Ось сини Симеона за родинами їхніми. Від Немуела – родина Немуеліїв. Від Яміна – родина Ямініїв. Від Яхіна – родина Яхініїв. Від Зераха – родина Зерахіїв. Від Шаула – родина Шауліїв. Це родини Симеоніїв – 22 200. Сини Гада за їхніми родинами: від Цифона – родина Цифоніїв, від Хага – родина Хагіїв, від Шуні – родина Шуніїв, від Озні – родина Озніїв, від Ері – родина Еріїв, від Арода – родина Ародіїв, від Арелі – родина Арелів. Це родини синів Гада, числом 40 500. Сини Юди – Ер та Онан, що вмерли в Ханаан землі. Було ж синів Юди за родинами їхніми: від Шели – родина Шилаїв, від Переца – родина Перецієв, від Зераха – родина Зерахіїв. Сини Переца були: від Хецрона – родина Хецронів, від Хамула – родина Хамуліїв. Це родини Юди – 76 500. Сини Іссахара за їхніми родинами: від Толи – родина Толаїв, від Пуви – родина Пуваїв, від Яшува – родина Яшувіїв, від Шимрона – родина Шимроніїв. Це родини Іссахара – 64 300. Сини Завулона за їхніми родинами: від Середа – родина Середіїв, від Елона – родина Елоніїв, від Яхлеела – родина Яхлееліїв. Це родини Завулона числом
60 500. Сини Йосифа за їхніми родинами: Манасія та Ефраїм. Сини Манасії від Махіра – родина Махірів, а Махір мав Гілеада. Від Гілеада – родина Гілеадіїв. Це сини Гілеада. Від Ієзера – родина Ієзеріїв. Від Хелека – родина Хелеків. Від Асрієла – родина Асрієліїв. Від Шехема – родина Шехеміїв. Від Шеміди – родина Шемідаїв. Від Хефера – родина Хеферів. У Целофхада ж сина Хефера не було синів, лише дочки. Ймення дочок Целофхада – Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. Це родини Манасії. 52 700. Сини Ефраїма за їхніми родинами: від Шутилаха – родина Шутилахіїв. Від Бехера – родина Бехеріїв. Від Тахана – родина Таханіїв. А ось сини Шутилаха. Від Ерана – родина Еранів. Це родини синів Ефраїма. 32 500. Це сини Йосифа за їхніми родинами. Сини Веніямина за їхніми родинами: від Бели – родина Белаїв, від Ашбела – родина Ашбеліїв, від Ахірама – родина Ахірамів, від Шуфама – родина Шуфамів, від Хуфама – родина Хуфамів. Були ж у Бели сини – Ард і Нааман. Від Арда – родина Ардіїв, від Наамана – родина Нааманіїв. Це сини Веніямина за їхніми родинами. 45 600. Це сини Дана за їхніми родинами: від Шухама – родина Шухамів. Це сини Дана за їхніми родинами, усіх їх числом 64 400. Сини Ашера за їхніми родинами: від Їмни – родина Їмніїв, від Їшві – родина Їшвіїв, від Брії – родина Бріїв. Сини Брії – від Хевера – родина Хеверіїв, від Малкієла – родина Малкієліїв. А ім'я дочки Ашерової було Сераха. Це родини Ашера числом 53 400. Сини Нафталі за їхніми родинами: від Яхцела – родина Яхцелів, від Гуні – родина Гуніїв, від Ецера – родина Ецеріїв, від Шиллема – родина Шиллеміїв. Це сини Нафталі за їхніми родинами – 45 400. Оце сини Ізраїля, що їх нараховано – 601 730. Господь промовив до Мойсея: «Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину за числом імен. У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу. Кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі. Але земля розділена буде жеребом, і вони успадкують її за іменами батьківських колін. Як випаде жереб, так і буде кожному наділене його спадкоємство між великим та малим коліном». А ось число левітів за їхніми родинами: від Гершона – родина Гершоніїв, від Кегата – родина Кегатіїв, від Мерарі –
родина Мерарів. Це родини Леві. Родина Левіїв, родина Хевронів, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама. Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті. І породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх. В Арона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом. Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця і вище – 23 тисячі. Їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними. Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священником у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священником у Синай-пустині. Сказав би був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі. І справді, не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Ефуне, та Ісуса Навина. Книга «Числа», розділ 27. Тоді приступили дочки Целовхада, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіри, сина Манасії, з родини Манасії, сина Йосифа. Ось імена його дочок: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. І стали перед Мойсеєм та Єлеазаром священником, перед князями і усією громадою коло входу в намет зборів, та й кажуть: «Батько наш помер у пустині. Не був він із тієї юрби, що зібралась була проти Господа, з прибічників Кораха. Помер він за свій гріх. Синів же не було в нього. Чого б то ймення батька нашого мало б зникнути з його роду тільки через те, що в нього нема сина? Дайте й нам власність між братами нашого батька». Мойсей виклав їхню справу перед Господом, і Господь сказав Мойсеєві: «Справедливо мовлять дочки Целовхада. Мусиш дати їм власність і спадщину поміж братами їхнього батька. Переведеш і батьківщину їхню на них. А синам Ізраїля скажеш: коли хтось умре і не лишить синів, то переведе його спадщину на дочок його. Коли ж немає дочок у нього, дасте його братам спадкоємство його. А коли й братів нема в нього, то віддасте його спадщину братам його батька. Коли і батько його не має братів, то віддасте спадкоємство найближчому родичеві з його родини, і він посяде його. Це буде синам Ізраїля судоправова постанова, як заповідав Господь Мойсеєві». І сказав Господь Мойсеєві: «Вийди на оцю Аварім-гору, та й подивись на землю, що я призначив синам Ізраїля. І як побачиш, то приєднаєшся і ти до лона народу твого, як уже приєднався Арон, твій брат. За те, що обидва ви спротивились були моєму велінню у Сін-пустині під час бунту громади, замість прославити мене перед їхніми очима при водах. І це вода Мерєва, коло Кадешу, в Сін-пустині». Мойсей же промовив до Господа: «Нехай Господь, Бог духів усіх живих,
поставить над громадою чоловіка, щоб виступав і йшов перед ними, та щоб виводив і вводив їх, щоб не була Господня громада, мов та отара, без пастуха. Повідав же Господь Мойсеєві: «Візьми собі Ісуса Навина, чоловіка, що має духа в собі, і поклади на нього твою руку. Постав його перед Єлеазаром, священником, та перед усією громадою, і передай йому свою владу перед їхніми очима. І приділи йому своєї гідності, щоб уся громада синів Ізраїля слухала його. Стане він перед священником Єлеазаром, а той питатиме за нього про суд у Рим перед Господом. І за словом його вони виходитимуть, і за словом його входитимуть. Він сам і всі сини Ізраїля, вся громада». І вчинив Мойсей так, як заповідав йому Господь. Узяв він Ісуса та й поставив його перед Єлеазаром, священником, та перед усією громадою. Він поклав на нього руки і передав йому владу, як і заповідав Господь через Мойсея. Книга «Числа», розділ 28. І промовив Господь до Мойсея: «Повели синам Ізраїля і скажи їм: пильнуйте, аби належні мені приносини, хліб мій для вогнених жертв на приємний для мене запах, було приношувано мені в означений час. Скажеш їм: ось яку вогнену жертву маєте приносити Господові: двоє ягнят однолітніх без вади щодня, як повсякчасне всепалення. Одне ягня принесеш у жертву вранці, а друге – надвечір. А як офіру – одну десятину ефи петльованої муки, перемішаної з чверткою найліпшої олії. Це повсякчасне всепалення, що було принесене на Синай-горі на приємний запах, як вогнена жертва Господові. А як возливання – чверть гіну вина на одне ягня. У святині мусиш приносити возливання Господові з щирого вина. Друге ж ягня принесеш у жертву надвечір, так само офіру і возливання, як уранці. Принесеш йому як вогнену жертву на приємний Господові запах. А суботнього дня двоє ягнят однолітків без вади, і як офіру дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, та возливання до того. Це всипалення в суботу, що суботи, окрім повсякчасного всипалення та возливання до нього. Щоразу, коли настане у вас новий місяць, приноситимете на всипалення Господові двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади. А до кожного бичка – три десятини петльованої муки, перемішаної з олією. Як офіру, для барана ж – дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру. І для кожного ягняти – по десятині петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру, на всипалення, на приємний запах, як вогнену жертву Господові. Возливанням же до них будуть пів гіна до одного бичка, третина гіна до барана і чверть гіна до кожного ягняти. Це місячне всипалення кожного нового місяця по всі місяці року. Приносьте також Господові одного козла в жертву за гріх, окрім повсякчасного всипалення, з возливанням до нього. Першого місяця, 14-го дня місяця,
Пасха Господові. А 15-го дня того місяця теж свято. 7 день опрісники треба їсти. Першого дня будуть святі збори. Ніякої важкої роботи не робитимете. Принесете вогнену жертву всепалення Господові. 2 бичків, 1 барана та 7 ягнят однолітків, щоб були вони у вас без вади. А як офіру до них? Петльованої муки, перемішаної з олією. 3 десятини ефи на 1 бичка та 2 десятини на барана. По десятині принесете на кожне з 7 ягнят. І 1 козла в жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Ви принесете це, крім вранішнього всепалення, всепалення повсякчасного. Щодня приноситимете так само, протягом 7 днів, хліб вогненої жертви на приємний Господові запах, окрім всепалення, що приноситься щодня, та возливання до нього. А 7-го дня будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не робитимете. У день первоплодів, коли принесете Господові нову офіру на свято Седмиць, будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не виконуватимете. Принесете всепалення на приємний Господові запах. 2 бичків, 1 барана, 7 ягнят однолітків. А як офіру до них? Петльованої муки, перемішаної з олією. 3 десятини ефи на 1 бичка, 2 десятини на барана, по десятині на кожне з 7 ягнят. А й 1 козла, щоб справити за вас покуту. Крім щоденного всепалення та офір, принесете ці жертви і возливання до них. Усе без вади. Книга «Числа», розділ 29. 7-го місяця, 1-го дня місяця, матимете святі збори. Жодної важкої роботи не робитимете. Буде то день гучних сурим для вас. Принесете всепалення приємного запаху Господові. 1 бичка, 1 барана, 7 ягнят однолітків, без вади. І офіру до них. Петльованої муки, перемішаної з олією, 3 десятини на бичка, 2 десятини на барана і 1 десятину на кожне з 7 ягнят. Та 1 козла на жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Усе те, крім місячного всепалення з офірою до нього і щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього. За обрядом, на приємний запах, як вогнену жертву Господові. А 10-го дня того самого місяця будуть у вас святі збори. Будете вмертвляти себе, ніякої роботи не робитимете. І принесете у всепалення приємного запаху Господові 1 бичка, 1 барана, 7 ягнят однолітків без вади. І до них офіру, петльованої муки, перемішаної з олією, 3 десятини до бичка, 2 десятини до барана, по десятині до кожного з 7 ягнят, 1 козла на жертву за гріх, окрім жертви за гріх на спокутування та щоденного всепалення з офірами і возливанням до них. 15-го ж дня 7-го місяця матимете святі збори. Ніякої важкої роботи не виконуватимете. І святкуватимете свято на честь Господа 7 день. Принесете у всепалення вогнену жертву приємного запаху Господові. 13 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади.
з офірою до них петльованої муки, перемішаної з олією. 3/10 до кожного з 13 бичків, 2/10 до кожного з 12.

окрім щоденного всипалення з офірою і возливанням до нього. Третього дня – 11 бичків, 2 баранів та 14 ягнят однолітків, без вади, з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за їхнім числом, за обрядом. І 1 козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. Четвертого дня – 10 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків, без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за їхнім числом, за обрядом. І 1 козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. П'ятого дня – 9 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків, без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом. Ще й 1 козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою та возливанням до нього. Шостого дня – 8 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом. Ще й 1 козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою і возливанням до нього. І 7-го дня – 7 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів і ягнят, за числом, за обрядом. Ще й 1 козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою і возливанням до нього. 8-го ж дня будуть у вас урочисті збори. Ніякої важкої праці не виконуватимете. Принесете на всипалення вогнену жертву приємного запаху Господеві. 1 бичка, 1 барана, 7 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичка, до барана і до ягнят, за числом їхнім, за обрядом. Ще й 1 козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. Оці жертви приноситимете Господові на ваші свята, окрім обітниць та добровільних приносин ваших на всипалення, офіру, возливання і мирні жертви ваші. Книга «Числа», розділ 30. Мойсей повчав синів Ізраїля згідно з усім тим, що заповідав йому Господь. І промовив Мойсей до голів у колінах синів Ізраїля. Ось що заповідав Господь. Коли чоловік склав обітницю Господеві, чи заприсягся клятвою накласти на себе якесь зобов'язання, то не можна йому ламати своє слово. Він мусить виконати все, що висловив устами. І коли жінка складе обітницю Господеві, а чи візьме на себе якесь зобов'язання в домі батька свого за її дівування, і батько, довідавшися про її обітницю чи зобов'язання, що вона взяла на себе, нічого їй не скаже, то всі її обітниці чинні і усі її зобов'язання, що їх узяла на себе, чинні. Коли ж батько заборонить їй того дня, як довідається про її обітниці і зобов'язання, що їх узяла вона на себе, то вони не будуть чинні, і Господь простить їй, бо її батько заборонив їй. Як же ж вона вийде заміж, мавши на собі обітниці або зв'язавши себе якимсь необережним словом, і чоловік її того дня

коли довідається про те, не скаже їй нічого, то її обітниці будуть чинні, і зобов'язання, що взяла їх на себе, будуть чинні. Коли ж її чоловік того дня, як довідається, заперечить їй, то тим він зробив обітницю, що на ній нечинною. Так само і необачне слово уст її, що ним була зобов'язалась. Отож, Господь простить їй. Обітниця вдови або розлученої і все те, чим вона себе зобов'язала, буде чинною для неї. Якщо ж якась жінка склала обітницю або клятвою взяла на себе яке-небудь зобов'язання в Господі у свого чоловіка, і чоловік її, довідавшись про те, не каже їй нічого, не перечить, то всі її обітниці чинні і усі зобов'язання матимуть силу. А коли чоловік зробить їх нечинними того дня, як довідається про них, то щоб не вийшло з її уст, чи то обітниці, чи зобов'язання, які вона взяла на себе, все те буде нечинне, бо нечинними зробив їх чоловік її. Тож Господь простить їй. Усяку обітницю і усяке заприсяжене зобов'язання вмертвляти себе чоловік може потвердити і може зробити нечинним. Коли ж її чоловік з одного дня на другий не сказав їй нічого, то тим він згодився з усіма її обітницями або з усіма зобов'язаннями, що на ній. Він затвердив їх, бо мовчав того дня, коли був про них довідався. Як же ж, довідавшись про них, зробить їх нечинними пізніше, то понесе гріх за свою жінку. Це установи, що повелів Господь Мойсеєві стосовно чоловіка та жінки, батька та дочки за її дівування в батькові Господі. Книга «Числа», розділ 31. І промовив Господь до Мойсея: «Помстись на Мідіянах за синів Ізраїля, і тоді приєднаєшся до своїх предків». Тож Мойсей звернувся до народу: «Озбройте людей поміж вами на війну, і нехай ідуть на Мідіян, щоб виконати Господню помсту на Мідіянах. По 1000 чоловік із кожного коліна, від усіх колін Ізраїля, поставите до війська». І вибрали з-поміж 1000 Ізраїля по 1000 з коліна, 12000 озброєних на війну. І вислав Мойсей їх по 1000 з коліна на війну, їх і Пінхаса, сина священника Єлеазара, і святий посуд, і сурми для сполоху були з ним. Вирушили вони в похід проти Мідіян, як заповідав Господь Мойсеєві, і повбивали всіх чоловіків. Поміж іншими полеглими вбили вони царів мідіянських – Еві, Рекема, Цура, Хура та Реву, п'ятьох царів мідіянських. Так само і Валаама, сина Беора, вбили вони мечем. Позабирали сини Ізраїля в полон мідіянське жіноцтво та дітей, і всю скотину, і отари, та здобутки їхні пограбували. Усі ж міста їхні, де вони жили, з усіма їхніми оселями спалили вогнем. Узяли вони всю здобич і все награбоване, людей і товар, та й привели полонених награбоване і здобич до Мойсея та до Єлеазара священника і до громади синів Ізраїля у табір на степах Моавських, що над Йорданом проти Єрихону. І вийшли Мойсей, священник Єлеазар
та всі князі громадські аж поза табір їм назустріч. І розгнівався Мойсей на воєводів, на тисячників та на сотників, які повернулися з військового походу, та й каже до них: «Ви заставили живими всіх жінок, та ж то вони за порадою Валаама звели синів Ізраїля відступити від Господа заради Пеора. Тим і кинулась пошесть на Господню громаду. Тож повбивайте всіх дітей чоловічої статі, і усіх жінок, що спізнали чоловіка, також повбивайте. А всіх дітей жіночої статі, що ще не знали чоловіка, позоставляйте живими для себе. Самі ж розташуйтеся поза табором 7 день. Кожен, хто вбив чоловіка, і кожен, хто приторкнувся до вбитого, всі ви очиститесь на 3-й день і на 7-й. Ви самі і бранці ваші. І всяку одіж, і всяку річ із шкури, і усе, що зроблено з козячої шерсті, ще й усяку дерев'яну посудину, теж очистите». А й священник Єлеазар сказав до бійців, що виправлялись у похід: «Ось установа закону, що Господь заповідав Мойсеєві. Золото, срібло, мідь, залізо, цинк та олово, усе, що витримує вогонь, переведете крізь вогонь, і буде воно чистим, та нехай буде очищене також і очищаючою водою. А все те, що не витримує вогню, переведете крізь воду. Виперете на собі одяг 7-го дня і станете чисті, а тоді війдете до табору». І промовив Господь до Мойсея: «Перелічіть, ти, Єлеазар, священник, і голови родин усієї громади, скільки було взято в полон людей та скотини, і поділіть здобич по половині між тими, хто воювали, хто ходили в похід, та між рештою громади. Від бійців, що виправлялись у похід, візьми ж данину для Господа. 1 з 500, з людей, з великої скотини, з ослів та з дрібної скотини. Візьмеш її з їхньої половини та й віддаси священникові Єлеазарові як жертву возношення Господові. А з половини, що припаде синам Ізраїля, візьмеш 1 з 50, з людей, з великої скотини, з ослів, з дрібної скотини та з усякої іншої скотини. І віддаси левітам, що пильнують службу біля Господнього житла». І зробили Мойсей та Єлеазар священник так, як заповідав Господь Мойсеєві. Було ж здобичі, що зосталась від захопленого військовим людом, дрібної скотини – 675 тисяч, великої скотини – 72 тисячі, ослів – 61 тисяча, а жінок, що не знали чоловічого ложа, всіх 32 тисячі душ. Половина, тобто пай тих, що виправлялись на війну, була дрібного скота 337 тисяч 500, а данина для Господа з дрібної скотини була 675 тисяч. Великого скота – 36 тисяч, а данина для Господа – 72. Ослів – 30 тисяч 500, а данина для Господа – 61. Людей же було 16 тисяч, а данина для Господа – 32 душі. Мойсей же віддав священникові Єлеазарові данину – на жертву возношення Господові, як повелів Господь Мойсеєві. А половина, що випала синам Ізраїля, яку Мойсей відділив від половини, що припала військовим людям, тобто половина, що пішла громаді,
була. Дрібного скота – 337 500, великого скота – 36 тисяч, ослів – 30 500 і людей – 16 тисяч душ. З половини, що випала синам Ізраїля, взяв Мойсей одне з 50 з людей та скотини, та й віддав левітам, що пильнували службу в Господній храмині, як заповідав Господь Мойсеєві. Тоді приступили до Мойсея воєводи, що проводили в поході, тисячники та сотники, та й кажуть до нього: «Слуги твої перелічили всіх вояків, які були доручені нам, і не бракує в нас ні одного чоловіка. Отож ми й приносимо Господові дар, що хто знайшов із золотих речей – обручки, ланцюжки, перстені, сережки і намиста, щоб відправити за наші душі покуту перед Господом». Мойсей же та Єлеазар священник узяли в них те золото, все то речі майстерної роботи. Усього ж золота, що його тисячники та сотники принесли в жертву возношення Господові, було 16 750 шеклів. А прості військові затримали взяту собі здобич тільки для себе. І взяли Мойсей та Єлеазар священник золото в тисячників і сотників, та й внесли його у намет зборів, як спомин від синів Ізраїля перед Господом. Книга Числа, розділ 32. Було ж у синів Рувима і у синів Гада багато скотини, сила селенна. Побачили вони, що Язер-земля та Гілеад-земля були добрі для товару, та й прийшли і кажуть до Мойсея, священника Єлеазара та князів громадських: «Атарот, Дівон, Язер, Німра, Хешбон, Елале, Сивам, Нево та Беон – це земля, що Господь завоював перед громадою Ізраїля. Земля добра для скотини, а в нас, рабів твоїх, така її сила. Якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, то дай цю землю рабам твоїм у власність. Не переводь нас через Йордан». І відказав Мойсей синам Гада та синам Рувима: «Як? То брати ваші підуть на війну, а ви собі сидітимете тут? Хочете знеохотити синів Ізраїля, щоб вони не йшли в ту землю, яку Господь дав їм? Ось так зробили і батьки ваші, коли я посилав їх із Кадеш-Барне розглянути землю. Добрались до Ішкол-долини, подивилися собі на землю, та й кинули між синами Ізраїля нехіть, щоб вони не йшли в землю, яку дав їм Господь. Запалав тоді Господь гнівом, та й поклявся словами: ті люди, що вийшли з Єгипту, від 20 років і вище, не побачать землі, про яку я клявся Авраамові, Ісаакові та Якову, бо не були вони мені цілком слухняні. Крім Калева, сина Ефунне, Кенезія та Ісуса Навина, ці бо завжди йшли за Господом. Отак зайнявся Господь гнівом проти Ізраїля і заставив його блукати пустелею 40 років, аж доки не вимер увесь той рід, що коїв речі неблагоугодні очам Божим. І оце замість батьків ваших повстали ви, нащадки грішників, щоб іще збільшити палаючий гнів Господній на Ізраїля. Коли відвернетесь ви від нього, то він і далі триматиме цей народ у пустелі, і ви
погубите цей увесь люд. Приступили вони тоді до Мойсея та й кажуть: «Побудуємо тут кошари для стад наших та оселі для родин наших, а самі чим дуж озброїмось і рушимо поперед синів Ізраїля, аж доки не приведемо їх на їхні місця. Родини ж наші лишаться в укріплених оселях із-за мешканців країни. Ми не повернемось до Господи нашої, поки кожен із синів Ізраїля не дістане свою спадщину, бо ми не хочемо ділити з ними спадкоємство по другому боці Йордану, тому що нам дістанеться наша спадщина сьогобіч Йордану, на схід сонця». Відрік їм Мойсей: «Коли зробите ви так, коли озброїтесь на війну перед Господом, і кожен з вас, озброєний, перейде за Йордан перед Господом, покіль Господь не прожене ворогів своїх зперед себе, і покіль увесь край не буде йому підбитий, і лише потому повернетесь, то тоді ви будете безвинні перед Господом та перед Ізраїлем, і край оцей буде вашою власністю перед Господом. Коли ж не зробите так, то згрішите перед Господом. Затямте, що спіткає вас тоді кара за гріх ваш. Отож, будуйте собі оселі для ваших дітей та кошари для дрібної скотини. Зробіть те, що висловили устами». Сини Гада та сини Рувима відповіли Мойсеєві: «Вчинять твої слуги так, як велить наш пан. Діти наші і жінки наші, отари наші і уся скотина наша нехай будуть тут і в містах Гілеада. Слуги ж твої, кожен, озброєний до бою, підуть перед Господом на війну, як велить нам пан». Дав же Мойсей щодо них наказ Єлеазарові священникові та Ісусові Навинові і головам батьківських колін синів Ізраїля. Сказав їм Мойсей: «Коли сини Гада і сини Рувима, усі озброєні, перейдуть з вами за Йордан, щоб воювати перед Господом, і країна буде вам підбита, тоді дасте Гілеад землю їм у посілість. Коли ж не перейдуть озброєні з вами, то муситимуть оселитися з вами у Ханаан землі». Сини ж Гада та сини Рувима відрекли: «Як повідав Господь твоїм слугам, так і зробимо. Перейдемо озброєні перед Господом у Ханаан землю. Але нехай наша спадщина буде нам у власність по цей бік Йордану». І дав Мойсей їм, синам Гада, синам Рувима та половині коліна Манасії, Йосифового сина, царство Сихона, царя Аморіїв, і царство Ога, царя Башану, землю з її містами та їхніми околицями, міста в країні довкола. І відбудували сини Гада Дівон, Атарот, Аруер, Атрот, Шофан, Язер, Йогвегу, Бет-Німру, Бет-Гаран, укріплені міста і кошари для дрібної скотини. Сини Жрувима відбудували Хешбон, Елале, Кіріят-Таїм, Нево, Ваал-Меон, змінивши їхні ймена, і місто Сівму, і дали вони назви містам, що їх побудували. А сини Махіра, сина Манасії, двигнулися на Гілеад і посіли його, прогнавши аморіїв, що жили там. Мойсей віддав Гілеад Махірові, синові Манасії, і він осівся там. Яїр же, син Манасії, виправився і посів містечка та й назвав їх містечками Яїра. Новах вирушив і зайняв Кенат
з приналежними містами та й назвав його своїм ім'ям – Новах. Книга «Числа», розділ 33. Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з єгипетської землі під проводом Мойсея та Аарона. Мойсей записував місця, з яких вони за наказом Господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів. Рушили вони з Рамсесу першого місяця, 15-го дня першого місяця. Другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля з піднесеною рукою перед очима всіх єгиптян. Під час, коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь поміж ними, усіх первенців, і коли Господь чинив суд над їхніми богами. Рушили, отже, сини Ізраїля з Рамсесу та й отаборилися в Суккоті. Тоді вирушили з Суккоту та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині. Піднялися з Етаму, звернули на Пігахірот, що проти Ваал-Цефона, та й отаборились перед Мігдолом. Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши 3 дні ходи в Етам-пустині, отаборились у місцевості Мера. Вирушивши з Мери, прийшли в Елім. А в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором. Двигнувшись з Еліму, отаборились над Червоним морем. Двигнувшися з над Червоного моря, отаборились у Сін-пустині. Вирушивши ж із Сін-пустині, стали табором у місцевості Довка. А вирушивши з Довки, отаборилися в Алуші. Двигнувшися з Алуша, отаборились в Рефідимі і не мали там знову води до пиття. Двигнувшися із Рефідиму, стали табором у Синай-пустині. Рушивши з Синай-пустині, отаборились у Ківрот-Гатаві. А рушивши з Ківрот-Гатави, стали табором у Хацероті. Вирушивши з Хацероту, отаборились у Рітмі. Вирушивши з Рітми, отаборились у Рімон-Переці. Вирушивши з Рімон-Перецу, отаборились у Лівні. Двигнувшися з Лівни, стали табором у Рісі. Рушивши з Рісі, отаборились у Кегелаті. Двигнувшися з Кегелати, отаборились під Шефер-горою. Двигнувшися з-під Шефер-гори, отаборились в Хараді. Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті. Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в Тахаті. Вирушивши з Тахату, стали табором у Тераху. Двигнувшися з Тераху, отаборились у місцевості Мітка. Двигнувшися з Мітки, стали табором у Хашмоні. Рушивши з Хашмони, отаборились у Мосероті. Двигнувшися з Мосероту, отаборились у Бне-Якані. Рушивши з Бне-Якану, отаборились у Горга-Гідгаді. Двигнувшися з Горга-Гідгаду, стали табором у Йотваті. Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні. Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон-Гевері. Двигнувшися з Еціон-Геверу, стали табором у Сін-пустині, тобто у Кадеші. Вирушивши ж із Сін-пустині,
отаборились на Гор-горі, на краю Едом-землі. І зійшов Арон-священник на наказ Господній на Гор-гору, та й помер там на 40-й рік по виході синів Ізраїля з єгипетської землі, 5-го місяця, 1-го дня місяця. Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на Гор-горі. Це тоді Ханаан, арадський цар, що жив у південній частині Ханаан-землі, почув про прихід синів Ізраїля. І двигнулися вони з-під Гор-гори та й отаборилися в Цалмоні. Вирушивши ж із Цалмони, отаборились у Пуноні. Двигнувшися з Пунону, стали табором в Овоті. Двигнувшися з Овоту, отаборились в Ієаварімі, на границі Моава. Рушивши з Ієавариму, отаборились у Дівон-Гаді. Рушивши з Дівон-Гаду, стали табором в Алмон-Дівлатаймі. Двигнувшися з Алмон-Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами навпроти Нево. А вирушивши з-під Аварімських гір, отаборились у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Отаборились вони вздовж Йордану від Бетга-Ешімоту до Авелга-Шіттіму у степах Моавських. І промовив Господь до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. «Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан-землю, то проженете всіх мешканців тієї землі зперед себе, знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвища спустошите. Тим робом заволодієте землею і осядетеся в ній, бо вам віддав я ту землю в посідання. Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами. Більшій дасте більшу спадщину, меншій – меншу спадщину. Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами. Коли ж не виженете мешканців тієї землі зперед себе, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в боках. Вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь. І те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами». Книга «Числа», розділ 34. І промовив Господь до Мойсея: «Повели синам Ізраїля і повідай їм: як прийдете в Ханаан землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину, край Ханаан у своїх границях. Південна сторона простягатиметься у вас від сін пустині вздовж границі Едому. Південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході. Далі піде ваша південна границя до узгір'я Акраббім і перейде у Сін, та й потягнеться на південь від Кадеш-Барне. А звідти вийде до Хацар-Адару і перейде до Ацмону. Від Ацмону повернеться вона до Єгипетського потоку та й дійде до моря. А західньою границею буде вам велике море, воно буде вам границею від заходу. А ось вам північна границя. Від великого моря проведете її собі до Гор-гори. Від Гор-гори проведете її до просмику Хамат. І сягне вона до Цедаду.
Далі простягнеться вона до Зіфрону і закінчиться у Хацар-Енані. Це буде для вас північна границя. Східню границю проведете собі від Хацар-Енану до Шефаму. Потім спуститься вона від Шефаму до Рівли, на схід від джерела. Далі знову вниз торкнеться вона об східній берег Кінерет моря. А звідти піде геть наниз уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край з усіма його границями навколо. І повелів Мойсей синам Ізраїля: це земля, що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її 9,5 колінам. Бо коліно синів Рувима і коліно синів Гада, за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манасії, вже дістали своє спадкоємство. Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину по той біч Йордану, проти Єрихону, на схід сонця. І промовив Господь до Мойсея: ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину: священник Єлеазар та Ісус Навин. Візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину. А ось імення князів. З коліна Юди – Калев, син Ефунне. З коліна синів Симеона – Самуїл, син Амігуда. З коліна Веніямина – Елідад, син Кислона. З коліна синів Дана – князь Буккі, син Йоглі. З синів Йосифа – з коліна синів Манасії – князь Ханіел, син Ефода. З коліна синів Ефраїма – князь Кемуел, син Шифтана. З коліна синів Завулона – князь Еліцафан, син Парнаха. З коліна синів Іссахара – князь Палтієл, син Азана. З коліна синів Ашера – князь Ахігуд, син Шеломі. З коліна синів Нафталі – князь Педагел, син Амігуда. Це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан землю. Книга «Числа», розділ 35. Господь промовив до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону: повели синам Ізраїля, щоб із спадкоємної посілості своєї надалили вітам міста на поселення, та нехай також дадуть їм пасовиська навкруги міст. Міста їм будуть, щоб жити там, а пасовиська – для їхнього товару, для отар їхніх та для всякої худоби. Пасовиська навкруги міст, які дасте левітам, простягатимуться від валів міста і далі в поле на 1000 ліктів навколо. Відміряйте за містом зо східнього боку 2000 ліктів, і з західного боку – 2000 ліктів, і з північного боку – 2000 ліктів, з містом посередині. І то будуть для них пасовиська навколо міст. Міста ж, які віддасте левітам, 6 міст, нехай будуть охоронні, куди міг би сховатись убивця. А крім тих, дасте їм ще 42 міста. Усіх міст, що їх віддасте левітам, буде 48 з їхніми пасовиськами. Що ж до міст, які віддасте з посілостей синів Ізраїля,
то в котрого коліна їх більше, візьмете більше, а в кого менше, візьмете менше. Кожне коліно дасть із своїх міст левітам згідно з тим, що успадкує. Далі Господь промовив до Мойсея. «Скажи синам Ізраїля і повідай їм, як перейдете через Йордан у Ханаан землю, то виберете собі міста, щоб були вам містами захисту, щоб можна було туди втекти вбивці, який убив когось ненароком. Міста оті будуть вам за непорушний притулок від месника, щоб убивця не загинув перше, ніж стане на суд перед громадою. Міст же, яких ви призначите для того, буде у вас 6 охоронних. 3 міста буде по той біч Йордану, а 3 – у Ханаан землі. То будуть міста захисту. Для синів Ізраїля, для чужинця і для приходня, що перебуває між вами, будуть оті 6 міст притулком, щоб можна було туди втекти кожному, хто б ненароком убив когось. А коли б хтось ударив когось залізним знаряддям так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли він ударив когось, кидавши каменюку, від якої можна загинути, так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли ударив когось чимсь дерев'яним, що ним можна вбити, і той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Кровомисник сам може скарати душогубця. Будь-де, якщо його зустріне, то сам може його вбити. Коли хтось із ненависті штовхне кого-небудь, або навмисне кине щось на кого-небудь так, що той помре, або ворогуючи вдарить його рукою так, що той помре, то вбивця мусить умерти. Він душогубець. Кровомисник може вбити душогубця, як тільки зустріне його. Коли ж випадком, не ворогуючи, штовхне кого-небудь або кине на кого-небудь чимось ненавмисне, або ж не бачивши того, пустить на нього каменем, від якого можна вмерти, і коли той справді помре, а він же не ворогував з ним і не бажав йому зла, то нехай громада розсудить згідно з цими правилами між тим, хто вдарив, та кровомисником, і вирятує вбивцю з рук кровомисника та поверне його назад до міста захисту, куди він був утік. Він пробуде в ньому аж до смерті первосвященника, помазаного святим миром. Коли ж убивця вийде за межі міста захисту, куди був утік, і кровомисник зустріне його за межами міста захисту і уб'є його, він не буде винний, бо вбивця мусить сидіти у своєму охоронному місті аж до смерті первосвященника. І лише по смерті первосвященника може повернутись у свою власну землю. Ці веління будуть вам установою правосуддя для ваших потомків, де б вони не осілися. Кожного, хто вб'є людину, після свідчення свідків, треба вбити. Але одного лише свідка не вистачає, щоб засудити когось на смерть. Не прийматимете викупу за душогубця, який повинен умерти. Він мусить умерти. Не прийматимете викупу і за того, хто, втікши з міста захисту, хоче повернутися і жити у своїй землі перед смертю первосвященника. Не допускайте, щоб осквернилася земля, де ви живете. Кров, бо оскверняє землю. І нічим не можна очистити землю від пролитої на ній крові, як тільки кров'ю того, хто кров пролив. Не оскверняйте землю, на якій живете, і серед якої живу я, бо я
Господь, який живу серед синів Ізраїля. Книга «Числа», розділ 36. Батьки, голови в родині синів Гілеада, сина Махіра, сина Манасії, з родини синів Йосифа, приступили і промовили перед Мойсеєм та перед князями, батьками, головами синів Ізраїля, кажучи: Господь заповідав нашому панові пороздавати синам Ізраїля землю у спадщину за жеребом. І панові нашому було заповідано від Господа передати спадщину Целовхада, нашого брата, його дочкам. Коли ж вони вийдуть заміж за кого-небудь із синів інших колін Ізраїля, їхня спадщина буде віднята від спадщини наших батьків і додана до спадщини того коліна, до якого вони пристануть. І тим робом зменшиться спадщина, яка припала нам за жеребом. Та й коли у синів Ізраїля настане ювілей, то їхня спадщина приєднається до того коліна, до котрого вони пристануть, і батьківський приділ нашого коліна зменшиться їхньою спадщиною. Тоді Мойсей за Господнім наказом повелів синам Ізраїля таке: «Правду каже коліно синів Йосифа. Ось що заповідає Господь про дочок Целовхада. Нехай собі виходять заміж за того, хто їм до вподоби, аби лише виходили за кого-небудь з родини їхнього батьківського коліна. Та щоб ніяке спадкоємство синів Ізраїля не переходило від коліна до коліна. Бо кожен із синів Ізраїля має залишитися при спадщині свого батьківського коліна. Отож, кожна дочка, що успадкує батьківщину в якомусь коліні синів Ізраїля, повинна вийти заміж за кого-небудь із родини свого батьківського коліна, щоб кожен із синів Ізраїля зберіг свою батьківщину, і щоб спадщина не переходила від одного коліна до другого, а щоб кожне коліно синів Ізраїля трималося свого спадкоємства. І як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили дочки Целовхада. І повиходили Махла, Тірца, Хогла, Мілка та Ноа, дочки Целовхада, заміж за синів своїх дядьків. Повіддавалися за чоловіків з родин синів Манасії, сина Йосифа. І таким робом їхня спадщина залишилась при коліні їхньої батьківської родини. Ось такі заповіді і присуди, що їх дав Господь через Мойсея синам Ізраїля у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону.

Книга Второзаконня, розділ перший. Ось слова, що їх промовив Мойсей до всього Ізраїля по той бік Йордану, в пустині, в Араві, проти Суфу, між Параном і Тофелем, Ливаном, Хацеротом і Дізагавом. 11 день ходи від Хорива до Кадеш-Барне, дорогою через Сеїр-гори. В 40-му році, в 11-му місяці, в перший день місяця, Мойсей сказав до синів Ізраїля все, що Господь заповідав йому про них. Після того, як побив Сихона, аморійського царя, що жив у Хешбоні, та Ога, башанського царя, що жив у Аштароті біля Едреї. По тому боці Йордану, в Моав землі, почав Мойсей викладати цей